importul de carne, de legume, de fructe pe care România, care ar putea hrăni jumătate din Europa, noi împrumutăm bani ca să cumpărăm produse occidentale, pentru că sunt oameni la noi care câștigă de pe urma acestui lucru. N-are rost să ne facem că nu știm lucrurile astea. Asta una la mână. Deci, din punctul ăsta de vedere, nivelul de trai în România fiind în creștere, nici senzația asta unei catastrofe iminente n-a existat. Acum că, într-adevăr, s-au suprapus mai multe crize, acum ne uităm în jur, la noi nu e, în opinia mea, problema nu e lipsa unui proiect de țară, pentru că să știți că din orice criză se naște și o oportunitate, iar noi de fiecare dată proiectele noastre de țară n-au apărut în momente fericite. Proiectele de țară au apărut în momente în care am fost strâns și cu menghina. Și atunci, fiind un neam relativ isteț, ne vin idei. Dar cred că acum este pentru prima dată când probabil conștientizăm de fapt că am trăit pe datorie. Pe scurt spus. Și ne-am văzut și cu Dunărea secată, ne-am văzut și cu lipsa bateriilor și dintr-o dată, bun, asta e una la mână. În al doilea rând, haideți să, cum să vă spun, unul dintre cele mai ticăloase documente din istoria modernă a Europei era un text pe care probabil domnul Țăranu știe mai bine decât mine, Manifestul Partidului Comunist, dar care este absolut, e foarte bine scris. Manifestul Partidului Comunist al lui Marx și Engels e foarte bine scris. Ghinion. Și se termina spunând că muncitorii n-au de pierdut decât lanțurile, dar au o lume de câștigat. Iertați-mă, în criza în care noi ne aflăm acum, ce avem de pierdut? Ce avem de pierdut? Că suntem la BB minus și să nu cădem la junk? Noi de aici plecăm. De aici plecăm. Haideți să vedem criza asta în speranța că președintele s-a luminat puțin la cap și a dat seama ce prostie a făcut. În speranța că domnul Grindeanu Sorin și-a dat seama că șmecheriile astea cu doborâtul guvernelor, dacă nu te implici să preiei hora înainte, cum n-a făcut-o domnia sa, toate astea ne-au dus în situația în care dumneavoastră vorbiți de 8 lei în plus la kilowatt. Păi iertați-mă, orice român știe cât a pierdut leul în raport cu euro în ultimele 4 luni de zile. Adică chiar trebuie să fii doctor în economie ca să înțelegi că această criză de guvern a dus la scăderea valorii monedei noastre nominale. E limpede că leu astăzi e mai slab decât era acum 4 luni de zile. Deci la noi cauzele în principal sunt politice. Nu că n-ar lucra oamenii. Bun, poate că n-avem eficiența nemților, n-avem eficiența în agricultura francezilor. E clar lucrul ăsta. Avem probleme de tehnologie. Dar noi, pe de-o parte, îl duc mai departe ce spunea Sabin Orcan. E bine să ne uităm la investitorii străini. Dar există vreun guvern, totuși, de la guvernul Tăricianu încoace? Zic Tăricianu că eram pe acolo și știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Dar investitorul român are cineva grijă de el? Hai să începem de aici. Hai să începem de aici. E un guvern care va fi 2 ani de zile. Dacă Luca Niculescu se ține tare, are grijă pe cine îi propun diversi șmecheri în spate acolo, că asta va fi o probă. Într-adevăr, nu cred că domnul Grindeanu vrea să intre, dar vrea să-și bage niște trepăduși, niște minioni. Hai să vedem, poate avem o șansă de data asta, cu un președinte care poate se trezește la lumea reală. Eu nu zic să nu se roage în biserici, dar să mai coboare și printre noi, așa puțin, să mai simtă ce Dumnezeu se întâmplă în societatea asta, dincolo de valorile, cum să spun, spirituale și, mă rog, în fine, această... Cum mă spunea dânsul? Naționalismul sănătos, ok. Hai să aplicăm naționalismul ăsta sănătos de care vorbește. Eu nu cred în el, ca să fiu sincer. Eu cred că ceea ce ne trebuie e patriotism, inclusiv în economie. Hai să explicăm românilor că nu poți trăi la infinit mâncând salam german. Chiar dacă e mai ieftin decât ala românesc. Dacă vrei să-ți aperi piața, poate că e uneori preferabil să te uiți. Vine carnea din Spania sau vine din România? Iertați-mă. Asta e o formă de patriotism economic. O fac francezi, am mai dat exemplul ăsta și

0: Cu asta închei. În orice McDonald's din Paris scrie pe perete, cartofii sunt din Franța, făina e de la cereale franțuzești. Oare de ce? Oare de ce?
1: Miel de France.
0: Da. Până și ketchup-ul o fi din roșii franțuzești.
2: Vă rog, domnule profesor.
1: Domnul Cioreanu are dreptate până la un moment dat. România nu a crescut toată. Inechitatea în România este îngrozitoare. Și nu uitați, noi vorbim totuși de undeva maximum 30% dintre cetățenii României, adică cei care locuiesc în orașele mari, care au beneficiat de bunăstare. Statul român, cel care s-a dezvoltat și care, spuneți dumneavoastră, că a învățat multe lucruri și a abandonat vreo 50% dintre cetățeni, aia care trăiesc în mediul rural și în orașele mici. Cei care astăzi se
0: război... zice că a crescut pe ansamblu, iertați-mă, poate m-am exprimat greșit, n-a crescut identic pentru toți, dar România a crescut pe ansamblu, sigur, chiar și în orașele mici.
1: Sigur
0: depinde
1: că România,
0: cu ce compar, dacă sigur, compar cu 90.
1: Sigur că România, dar tu, dacă te uiți în zonele alea îmbătrânite, prin locurile în care, cum să spun...
0: Îmbătrânit îmbătrânește toată Europa, nu e asta?
1: Îmbătrânește toată Europa, dar există pentru unii din Europa niște sisteme de asistență socială mult mai serioase, iertați-mă, pe când prin împrejurimile județului Bihor, de exemplu, sunt azile ale domnului Pașca sau în Ilfov,
0: măcar de-ar fi toate cale lui Pașca.
1: Azilele groazei.
0: Măcar de-ar fi toate cale lui Pașca.
1: Aici este marea problemă. Statul nu este ilegale. Bun pentru toți cetățenii.
0: Adică
1: că mi-a adus aminte de Marx. Da, Marx spune foarte clar că marea problemă a statului burghez este că se adresează exclusiv clasei exploatatoare. Da? Are ca scop să țină exploatații cât mai jos și în condiția lor mizerabilă. Dacă îi să ne luptăm, să ne uităm la manifestul Partidului Comunist, statul român s-a comportat.
0: Eu am spus că finalul e bun. N-am spus că pe ansamblu bun.
1: Da.
0: E bine scris, dar e ticălos.
1: Mă rog, e ticălos, neticălos. Spune niște lucruri care din când în când recurent se dovedesc a fi adevărate.
0: Să sperăm că nu va fi baza viitoarelor noastre guvernări.
3: Ne întoarcem de unde am plecat, domnul Pândaru, pentru că acele ajutoare nu sunt puține, vreo 5 milioane de beneficiari în România, dar discutăm despre sumele cu care pe care le primesc acești oameni. De la, de pildă, alocații pentru copii, care sunt acordate otova, fără niciun fel de criteriu. Acum, ca să știți, aveam în Parlamentul României un celebru deputat, om de afaceri, azi cazat pe la Belgrad, care spunea în declarația de avere că avea, nu știu, 100 de milioane de euro. În aceeași declarație de avere spunea că el ia alocație de 3.000 de lei pe an pentru copii. Și avea vreo 2 copii, nu mai știu. Deci, ca să știți, în România primește alocație pentru copil și cineva care câștigă 3.000 de lei pe lună și de-abia trăiește de la o lună la alta, dar ia alocație pentru copil și miliardarul respectiv. Care, atenție, se ducea și lua.
4: Acum, e un beneficiu copilului.
1: Aici este un beneficiu este pentru copilul și nu e pentru drept universal.
3: Da, am înțeles, dar stați puțin. Aceste ajutoare în România nu s-au acordat că avem sau nu avem bani. În acest moment, noi, de fapt, nu avem bani, că trăim pe datorie. Și în loc să investim în economie ca să producă și mai mulți bani, ca să dăm și mai multe ajutoare sociale celor care au nevoie, noi, de fapt, sabotăm economia, luăm, vă arăt memorandumul din luna aprilie anul ăsta, guvernul Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, nu vă arăt memorandumul lui Dăncilă, lui Grindeanu, guvernul Bolojan a dat iar memorandum ca 90% din profitul companiilor de stat din România să meargă la buget, la acționari. Ce face buget, ce face acționarul cu banii ăștia? Păi vă spun, plătește acele rate la împrumuturi. Asta e realitatea.
4: Bani care ar fi putut fi folosiți
3: poate
4: ca
3: nu
4: să...
3: sunt adversarul acestor ajutoare. Ideea este că în România noi nu avem bani să le plătim pe toate indexate, conform inflației. Nu avem bani. Și în loc să producem plus valoare în economie ca să producem mai mulți bani, ca să avem de unde lua bani și mări aceste ajutoare sociale, cum vreți să le numiți, noi de fapt luăm de acolo, plătim rate la împrumuturi și menținem această minciună că suntem un stat care de fapt acordăm ajutoare sociale și îi ajutăm pe oameni.
1: Discursul ăsta îl știu din 1992 de la Dinu Patriciu. Suntem în 2026, au trecut 34 de ani. Nu reușim să mai schimbăm puțin?
3: Poate nu știu la ce vă referiți, domnul Țanu.
1: La ăsta că vin investitorii și crește, că face...
3: Nu mă refer la investitori, mă refer strict la faptul că guvernul României toți banii de investit și de, în loc să-i ruleze în economie, îi ia și îi pune în altă parte. Ajutoarele fiind foarte mici. Dacă discutăm comparația dintre ajutorul celor 5 milioane sau cât plătesc în România și cât primesc în Franța, fiind foarte mic. În cifre absolute și raportat la nivelul de trei. Deci e foarte mic. El nu este cât ar trebui să fie. Dar noi nu suntem preocupați deloc ca economia să producă mai mulți bani. Noi suntem preocupați să luăm tot ce putem de la toate companiile de stat, să le guvernăm necorporatist, ci pe criterii politice, și să facă fiecare guvern ce vrea cu banii.
0: Știți care e partea proastă? Acum, ascultându-l pe domnul Orcan, mi-am adus aminte că astăzi îmi scria cineva că majoritatea subiectelor care sunt în discuție la noi în România, inclusiv în studiouri cum suntem noi, astea erau discuțiile și în Germania. Referitoare la incapacitatea statului de a gestiona ajutoarele, acolo se plâng că se duc ajutoare la cine nu trebuie. Îmbătrânirea, apropo, ăsta, Saxonia asta,
1: Anhalt
0: e una dintre cele mai îmbătrânite zone ale Germaniei. La fel, dezindustrializare, umilirea oamenilor, sentimentul lor că sunt abandonați. E un fenomen, din păcate, răspândit și în Franța, și în Germania, și în Italia.
2: Domnul Ionaș a asistat la acest schimb de replici, avea ceva de comentat puțin mai devreme.
5: Vreau să ies din manifestul Partidului Comunist, acum când l-auzeam pe domnul.
3: E greu.
5: Să ies direct. Domnule Orcan, mie mi se pare cu toată dragostea greșit să vorbim despre alocațiile pentru copii, care, apropo, nu au mai fost indexate de foarte mulți ani, pentru că ne-a spus guvernul că e dezastru economic, dacă... Da.
3: Care
5: și să punem în
3: contrabalans,
5: da, contrabalans cu investițiile.
3: Nu contrabalans.
5: Vă spun și de ce. Păi, nu, că așa... Alocația aia e pentru copil. Dacă statul român ar vrea să facă ceva, ar condiționa acordarea alocației de prezență la școală. Asta e o soluție pe care am tot propus-o, nu are curaj. Am văzut că domnul Volojan voia să condiționeze ajutorul social pentru copii,
3: ca să nu creadă domnul Țăranu că, dar... deși mă onorează, nu, prefer să gândesc ca Dinu Patriciu decât să gândesc ca Marx. Dar domnul Ionaș, stați puțin, vă opresc aici, direct. Eu n-am spus asta, domnule. Eu am spus altceva, că dacă economia produce 100 de lei pe an, și dăm aceste alocații, care oricum se devalorizează, pentru că inflația crește.
5: Da.
3: Da? Bun. Dăm aceste alocații, 2 lei din 100 de lei, dăm la alocații. Foarte bine. Dacă noi am face economia să producă 150 de lei, am putea să mărim alocațiile?
5: Nu, dar eu voiam să dau...
3: Nu e nimeni preocupat să mărească economia,
5: Eu voiam să vă spun că ați pornit de la alocațiile pentru copii și voiam să vă spun că, de exemplu, ajutoarele, între ghilimele, care reprezintă cele mai mari sume în România, știți care sunt? Ajutoarele pentru oamenii politici, pentru primari și președinți de Consiliul Județean. Vreți să vă dau un exemplu? Primarul de la Iași. Știți câți bani a băgat în o echipă Poli Iași din Liga 2 anul trecut? 3 milioane și ceva de euro. Primarul din Pitești, peste 3 milioane de euro.
3: Și la voluntari.
5: Ăștia sunt bani, milioane și zeci de milioane, care ar permite statului să dubleze alocațiile pentru copii, de exemplu.
3: Perfect de acord.
5: Dar să nu mai bage ăștia bani în fotbal.
3: Nu e vorba să nu dublăm alocațiile, ci e vorba că dacă avem o creștere economică și un PIB mai mare...
5: Da, putem să facem, de exemplu, o creștere economică renunțând la...
3: Dacă vrem. Dacă nu ne întoarcem la...
2: Doar să simt nevoit să dau cuvântul și... taberei care cita din Marx.
1: Dacă vreți, pot să citesc și din Marx.
2: Tabăra dar ideologică din Patriciu și
5: ce luptă!
1: Da, adevărul că sunt câteva sute de milioane de oameni care sunt îndrăgostite de Marx, cred că foarte puțin, care își mai aduc aminte de Dinu Patriciu, în afară de sintagma faimoasă a lui Traian Băsescu. Însă... Hai să fim foarte serioși. Discrepanțele, inechitatea în România vine din acest discurs. Hai să băgăm bani în investiții cu cât statul va face și va drege. De 34 de ani, ne spune domnul Ceroianu aici de față, România a crescut. Dar nu a crescut pentru toți cetățenii. Pentru cei care sunt asistați și sunt foarte puțini, în ciuda clasismului care există în România. România nu cred că are nici măcar 100 de mii de persoane care să fie asistate. Sunt tratate ca și cum ar fi pegră, viermi, ceva mai îngrozitor de nu e adevărat. Sunt persoanele cu dizabilități. Nu se întâmplă absolut nimic pentru ele. Nu avem niciun fel de politici sociale. Așa. În schimb, permanent se vorbește cum facem noi investiții. Cum o să vină investitorul străin și o să facă și o să dreagă. Să vină, să facem investiții, dar și oamenii ăștia cetățeni români.
2: Nu se exclud și nu ar trebui să se excludă.
1: Din nefericire, totul merge și este construit așa.
5: Apropo de dezvoltare, gândiți-vă că politicienii s-au luptat în ultimele luni pe legea salarizării referitoare la 1,5 milioane de oameni, în condițiile în care în România sunt alte 1,5 milioane de persoane care lucrează pe salariu minim. Dar în privat. Pentru ea statul nu există. Pentru ei chiar nu cred că există dezvoltarea. Ei nu văd dezvoltarea la fel cum o vedem noi. Și una din marile probleme ale politicianului român este că are impresia că a ieși în stradă înseamnă a merge la mol în București. Și o ruptură totală de ce înseamnă strada cu adevărat și care sunt problemele în țara asta. Dar aici trebuie lucrat pentru că văd că politicienii au o teamă. Da.
6: Domnule, președintele s-a dus astăzi la o școală din județul
5: președintele, da, Bacău. E un exemplu.
6: Foarte bine, deci, uite, că se poate.
2: Vă propun să vorbim puțin și despre școală și o să vă arătăm ce spunea președintele Bicușor Dan la astăzi, în prima zi de școală la Curcani. Mai întâi să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Nicu Șordan, mesaj dur în prima zi a noului an școlar. Profesori care nu sunt valorizați în societate și părinți care consideră că știu mai bine cum trebuie să li se predea elevilor în școală. E doar o parte din radiografia făcută de președintele Dan în prima zi de școală, după o vizită la școala gimnazială din localitatea Curcani, județul Călăraș. Șeful statului a vorbit și despre subfinanțarea învățământului, care s-a reflectat în sistemul de educație. Dimineață, președintele a participat la deschiderea noului an școlar la școala din sectorul 5, unde învață fiica sa și care a început clasa a 4.
3: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Da? Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev? De ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon? Să încurajăm pe părinți să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice. Să încurajăm pe elevi să valorizeze școala, să înțeleagă că pentru a avea succes în carieră, pentru a avea succes în viața lor personală, tot timpul de acum încolo e important ce învață când sunt la școală.
2: Teoretic, foarte corect discursul președintelui. În același timp, mulți dintre politicienii români, lideri ai clasei politice actuale, par nu doar să nu-l fi ascultat pe președintele Nicu Șordan, ci unii dintre ei nici nu prea s-au intersectat de-a lungul vieții timpurii cu școala.
4: Păi unii, iertați-mă, dar unii cred că nici nu înțeleg ce spune. Dacă folosește 2-3 cuvinte din astea neologisme, s-ar putea ca unii nici să nu-l înțeleagă. Nu, a vorbit bine Nicu Șordan, adică, din punctul meu de vedere, a spus lucrurilor pe nume, dar ce facem? Pentru că, în opinia mea, învățământul chiar are nevoie de niște măsuri concrete, la modul cel mai direct. Oamenii needucați vor vota oameni needucați. E un ciclu care se perpetuează și cu cât vom avea un electorat mai, cum să spun, mai vulnerabil, vom avea politicieni mai prostuți. Ori, din punctul ăsta de vedere, președintele nu trebuie numai să fie cel care dă diagnostic. Diagnosticul poate da oricare dintre noi. Dar e în posibilitatea de a și face anumite lucruri. Sau de a le încuraja. Și cred că ar trebui să coreleze puțin ceea ce spune. Bunoare, ce a spus în școală, poate că trebuia să transmită genul ăsta de idei și la Patriarhie, pentru că e același personaj. Un personaj care vorbește despre imanent la Patriarhie și unul care se duce în școala de la Curcani și cere să încurajăm elevii să valorizeze școala. Cum poți să faci lucrul ăsta? Cum, dincolo de clinchetul frumos al vorbelor, ce urmează? Să încurajăm elevii să valorizeze școala. Sună bine, dar vedeam acum explicațiile domnului ministru că nu știu la ce clasă nu s-au terminat manualele. Nu s-au tipărit manualele.
5: Vouă 12.
4: Da. N-au ajuns manualele, dar nu-i nimic. Că zice, oricum în primele săptămâni profesorii vor face recapitularea, deci nu e nevoie de manuale. Iertați-mă, asta e argument. Înțelegem că a fost un guvern cu probleme, evident. Ce să-l tragi de urechi pe ministrul învățământului când guvernul în sine stâmpioneze. Dar genul ăsta de mici scăpări de la an la an, a dus la prostirea de acum. Repet, prostire. Dacă te uiți la nivelul discursului public de pe anumite rețele sociale, îți dai seama că, de fapt, asistăm la o depreciere masivă a educației în România. Și nu mă refer numai la învățământ, mă refer la educație în genere. Educația cuprinde învățământul. Nu numai învățământul e problema, și educația în sens mai larg. Că e subfinanțat. Ha, ce descoperire! Evident că e subfinanțat învățământul. Care-i soluția? Pe cine să întrebăm, dacă acum, nu pe primul acum, om în stat cel mai votat?
5: Acum să-l facem pe președinte vinovat pentru
4: nu,
5: starea
4: Doamne ferește,
5: educației
4: nu, evident
5: și că nu
4: e
5: vine
4: vinovat
5: cu soluții. Vreau să vă aduc aminte că actualul guvern e cel care a privit educația ca pe ultimul domeniu de interes. Apropo de școala de preuniversitar, că avem obsesia asta cu numirea rectorilor în funcție de ministrul al educației. Haideți să vedeți în preuniversitar ce bătaie, între ghilimele, e pe orele de dirigenție, apropo de interesul pe care pe a lua clase ca diriginte, că nu-și mai dorește nimeni. Adică, de ce trebuie să vină președintele cu soluție? Că ai un guvern pentru asta, dar nu contează educația pentru guvern. Am avut un fost președinte care a avut un proiect de căpătâi. România educată. Și am ajuns unde am ajuns. Adică, suntem exact, am ajuns...
6: Domnul Ionaș, noi suntem foarte buni la capitolul ăsta. Deci, la capitolul ăsta să facem niște proiecte cu zorzoane, să sune bine, să spunem România educată, plan de țară, tot ce vrei. Și cu finalizarea suntem praf. Da? Doi la mână, dom'le, eu am cărticica. Cărticica domnului președinte Nicu Șordan. Aia de căpătâi. Eu cred că...
4: Cărticica șefului de stat.
6: Nu, dom'le, cărticica șefului de stat, exact. Și cred că și-o pune pe noptieră, seara când se culcă obosit, cu problemele țării în cap, și dimineața se trezește tot cu ea. Dom'le, în cărticica asta nu scrie treaba asta. Domnul președinte nu se ocupă de educație. Poate să-și dea cu părerea, discursul a fost corect, nu s-a nimic incorrect, poate să dea cu părerea ca orice cetățean, ca mine și ca dumneavoastră. N-are nicio putere executivă să schimbe ceva în educație. Domnul, singura putere a președintelui, spune un prim-ministru să nominalizeze și dacă ăla trece de parlament, ăla face politica guvernamentală cu partidele care îl susțin în parlament. Nu contează ce crede domnul președinte despre ea. A spus niște lucruri corecte, aș zice că apa sfințită, nici rele, nici bune, să valorizați ce ați învățat la școală. Bun, mergem înainte. Nu e nimic concret despre educație, despre reforma educației, despre ce trebuie făcut în școală. Da? Al doilea episod, ăsta cu, ne-a explicat cu naționalismul sănătos, acolo cred că domnul președinte a greșit, putea să ducă la biserică, dreptul domniei sale. Nu trebuie să fim toți în România atei, ortodoxi sau ce o fi trebuind să fim. Dar discursul de acolo, în perioada în care din partea cealaltă se aud zgomote de fond de la voievodul Călare care umblă prin țară și le explică oamenilor cum să-și umple cămările, discursul ăla sună aproape leit. Și putem să dezbatem noi 7 ore în continuu despre ce înseamnă naționalist, că am dezbătut și aseară, o să am dezbătut și în seara asta, o să mai dezbatem multă vreme de acum acolo. Președintele a emis o opinie a unui cetățean de pe stradă care vorbește și el despre ceva ce nu înțelege. Cam asta este. Dar nu ăsta e rolul președintelui. Eu am cărticica în față. Cărticica șefului de stat. Și aici spune, președintele se ocupă cu politica externă a României. Președintele se ocupă cu politica de securitate a României. Președintele e șeful CSAT. Președintele poate prezida ședințele de guvern când sunt lucruri importante. Președintele poate prezida ședințele CSM. Asta sunt atribuțiile lui. Asta cu mediator între stat și societate și între puterile statului e o chestie generoasă în care putem să înscriem absolut orice și poimine președintele României o să ne vorbească despre, nu știu, cultura de pătlăgele. Și are și dreptul și domnia sa la o opinie, chiar dacă specialiștii o să-i spună că nu e bine.
4: Aici cam bagatelizăm, iartă-mă.
6: Păi nu bagatelizăm.
4: Președintele, printre altele, ar putea ca în jurul său, pe cât posibil, pe cât
6: să facă ca Iohannis, un comitet.
4: Pe cât omenește posibil să nu mai ia oameni cu probleme de plagiate.
6: Da, da, de acord, de acord, iată.
4: Vrei să dai un exemplu elevilor să valorizeze școala?
6: Dar nu că a ținut un discurs.
4: Dom'le, eu cred că în jurul meu, persoane pe care eu le numesc sau nu le numesc, ar fi bine să n-aibă probleme de doctorate plagiate, bunar. Ar fi un indicator.
6: Și mai bine, scuzați-mă, domnul profesor, și mai bine ar fi ca ăia care au probleme și de doctorate plagiate să nu fie și foși securiști. Ar fi și mai bine. Ar fi ideal.
7: Da, marea problema președintelui astăzi a fost că le-a spus cadrelor didactice acum un an. Fix acum un an. când au fost demonstrațiile, a spus că se va întâlni și va face foarte repede va da o hotărâre astfel încât cadrele didactice să fie cât de cât mulțumite, după ce le-a explicat. Vă aduceți aminte? S-a mai întâmplat ceva? Nu a mai fost invitat nimeni, nici un sindicalist, nici nimeni, având în vedere cum au fost măcar legile pentru legile salarizării unice. Și educația a fost cea care a fost, dacă vreți, sub reflectorul tuturor, având în vedere problemele și tăierile care s-au petrecut în timpul ultimului an. S-a dus la Curcan pentru că este o școală care este renovată, schimbată, care a primit tot soiul de fonduri. Să fi dus prin școlile astea, de prin Sintești, de prin apropiere de București, da? Unde, în primul rând, e foarte greu să ajungi pentru că nu sunt drumuri, deși, nu știu, 25 de kilometri de centrul Bucureștiului, și în care școala se face în condiții în care aerul de acolo nu este respirabil, etc., etc. Avem o mare problemă, pentru că, da, președintele spune lucruri foarte bune și foarte frumoase în locuri în care evită să spună despre șeful de stat când va numi un prim-ministru, că asta a așteptat, de fapt, toată lumea mai mult decât panseurile despre educație.
6: Eu aștept altceva, să vedeți, fiecare are așteptări. Eu aștept să ne spună domnul președinte, cu prima ocazie când îl văd, e singura mea întrebare, Claudiu Pândaru. Deci eu aștept să ne spună domnul președinte când îl dă afară pe Pahonțu. Când îl trimite la pensie să scrie memorie. Adică e deja la pensie. Dar când îi spune domnul Pahonțu, dacă toți sunteți la SPP, n-aveți timp să vă scrieți memoriile, ia, stați numai cu pensia, că oricum e mult mai mare decât salariul. Să scrie memoriile.
2: Notăm așteptarea lui.
6: Da, asta e așteptarea mea. Prima.
8: Domnule,
6: pe lista
8: să ne spune primul ministru de
6: campanie. Aia ni l-a spus, uite, ni l-a spus pe surse. Eu vreau să știu când...
8: glasul domniei sale.
6: Când îl pune pe domnul Pahonțu să scrie memoriile.
5: Și apropo de alegerile viitoare și de cum evoluează lucrurile, poate ne spune cu raportul ăla. Așteptăm un raport. Nu numai noi, o mare parte a societății așteaptă raportul ăla.
7: Mi-aduceți aminte că s-a dus și prin străinătate și mi-a prezentat raport și vă spunea ce o să se întâmple. Nimic. Aici este marea problemă. Această uitare permanentă, cronică aproape, a președintelui. Spune ceva, totul pare minunat atunci când spune și ne trezim după luni, ani, că de fapt s-a uitat.
2: Bun. O concluzie, domnule Cioran. În educație vorbim de atâția ani despre nevoia unei schimbări.
4: Modesta mea opinie este aceea că Ministerul Învățământului ar trebui să intre pe mâna unui profesor de liceu. Este, cred, fragmentul educațional cel mai cu probleme în momentul de față. Și cu teza spune că un profesor de liceu e ceva mai ancorat în realitate decât un profesor universitar. Cu regret vă spun, ca profesor universitar, dar problemele învățământului nu sunt la universitate, din fericire deocamdată. Problemele sunt în ciclu primar, gimnazial, liceu. Apropo de și apoi, nu ascund faptul că în urma discuțiilor ostra despre anvelope salariale, despre legea armonizării salariilor, eu cred că profesorii au pierdut mai mult decât au câștigat.
7: Absolut.
4: Și corelările nu s-au făcut, adică uneori sunt la nivelul ofensei, chiar aș putea spune. Dacă asimilezi un anumit grad în învățământ cu cel al unei asistente medicale, dacă faci niște comparații de genul ăsta, părerea mea e că nu mulțumești pe nimeni, adică nu faci un compliment nici asistentei medicale, nici unui profesor. Ca să nu mai vorbim de diferența dintre un profesor debutant și unul cu 30 de ani de vechime. Chiar contează, credeți-mă, vechimea în învățământ contează pentru un profesor. a încuraja pe tinere bine, dar ai descuraja pe cei care au experiență de 10, 15, 20 de ani, nu e o soluție, pentru că oamenii ăștia pot să plece oricând și asta ne arată că sunt locuri libere de profesori de matematică, de fizică, de engleză, de dacă găsești ceva mai bine și știi engleza, nu știu, ce trebuie să mai are să stai învățământ, nu mai vorbim de informatică. Deci, în fine, cine va fi, uite, o nouă sarcină pentru viitorul guvern. Hai să terminăm pozitiv. Să iasă președintele să ne spună...
7: Sunt perfect de acord că trebuie profesori de liceu. Doar că am avut doi miniștri profesori de liceu. Pe doamna Anisi, pe domnul Pop. Nu mi-aduc aminte să se fi produs vreo revoluție.
4: Care în Pop?
7: Domnul Pop, cu genunchi.
9: Trebuie un profesor de liceu bun.
7: Doamna Anisi era prezentată...
6: Domnul Pop era profesor de matematică, domnule. Nu știa cu genunchi, cu
7: asta. Da, nici acolo nu s-a produs o revoluție la nivelul învățământului.
6: Deci mai contează și ce profesor aleg, dar eu cred că există și în învățământul preuniversitar oameni onorabili care ar putea conduce acest
4: ministru. Sigur că există. Bun. Mai vreau să vorbim de Marx?
9: Așteptăm.
4: De ce vă uitați la domnul
9: Patriciu? Așteptăm să vedem, împărțind taberele, așteptăm să vedem ce va face președintele Nicu Șordan și mai ales partidele politice, cum negociază pentru a asigura o majoritate parlamentară și suntem curioși, desigur, și să vedem dacă această variantă cu Luca Niculescu propus ca premier se va confirma.
4: Noi le-am dat mai multe teme deja, așa că...
9: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru discuția din această seară și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit astăzi. Ne revedem mâine. Numai bine!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Săptămâna aceasta am putut afla numele premierului. Trei nume sunt pe lista scurtă a președintelui Nicuș Ordan, potrivit surselor Digi24. Luca Niculescu, Alexandru Nazare sau un cunoscut om de afaceri. Detaliem subiectul imediat. 3 milioane de elevi au început școala, sunt schimbări majore, mai ales pentru elevii din clasa a 9-a, dar și provocări pe măsură. În cazul lor, programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Alternativa pentru Germania AfD, un partid anti-imigrație, rusofil și pro-Trump, a obținut 44% din voturi în landul Saxonia-Anhalt. O înfrângere răsunătoare pentru partidul cancelarului Merz, care la preluarea mandatului în mai 2025 promisese tocmai să frâneze ascensiunea extremismului. Analiza momentului imediat. Începem jurnal. Săptămâna aceasta, Nicuș Ordan ar putea rosti a treia propunere de prim-ministru, spun sursele oficiale. Președintele a discutat cu liderii politici în această perioadă, iar în discuții au apărut nume noi. Luca Niculescu, secretar de stat la externe sau un cunoscut om de afaceri, sunt pe lista scurtă, unde rămâne și titularul interimar de la finanțe, Alexandru Nazare. Numirea este strict legată de evaluarea pe care S&P o face țării noastre, ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta am putea vedea chiar acele consultări oficiale și nominalizarea viitorului premier. În același timp, tot aceleași surse spun că și-ar dori președintele Nicuș Ordan ca guvernul să fie instalat până la finalul acestei luni, se leagă de această dată, de această perioadă și de acea evaluare pe care o vor face agenția de rating S&P, pentru că știm foarte bine va evalua această agenție dacă România rămâne sau nu în listă de încredere pentru investitorii străini. Vedem însă o dorință asemănătoare și la Partidul Social Democrat. Surse apropiate de conducerea PSD spun că și-a dorit ca până pe 20 septembrie să se tranșeze acest subiect al guvernului și mai mult decât atât că ar fi nevoie de acele consultări oficiale pe care președintele le face înainte de guvern. De asemenea, rămâne foarte importantă o condiție despre care vorbea președintele de-a lungul timpului, să existe o majoritate sigură care să vină în Parlament și să susțină acest guvern. De asemenea, ne uităm și la numele de premier, pentru că au fost vehiculate mai multe în ultima perioadă. Știm că își dorește președintele, în primul rând, un independent, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune partidele din fosta coaliție, din Parlament, pentru acest guvern. Foarte important să fie un bun economist. Motiv pentru care l-am tot văzut pe Alexandru Nazare în cărți și foarte important să fie și un expert, cineva văzut bine de partenerii internaționali. Alte nume mai sunt Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, dar am putea vedea și un nume surpriză din zona de business, zona de afaceri. Însă, în acest moment, știm, așteptăm acest anunț al președintelui Nicuș Ordan și partidele așteaptă să vadă care va fi această desemnare și dacă ea va veni înainte sau după consultările de la Palatul Cotroceni.
0: Rebecca, mulțumesc. Ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea, o spune chiar președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a evitat întrebările politice în prima zi de școală, însă a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Iată declarația.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
0: Elie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui. Citez, dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut, scrie acesta pe Facebook. Scenariul trebuie evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, oficialul recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului. Mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern, pune însă condiții clare. Discuțiile trebuie să fie oficiale, fără șopârle. Partidul lui George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Pipera exclude însă orice negociere cu SR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu socialdemocrații. Printre ei, fondatorul partidului, Marius Lulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștra.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. Iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
0: Schimbăm registrul. Compania cu cele mai mici tarife ale energiei crește prețurile. Aproape 1 milion de familii din România au contract cu Hidroelectrica. Scumpirea va fi de 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune cine și de când va plăti tariful majorat.
6: Bun găsit, Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
7: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au devreme să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Un nou episod al despărțirii cu scandal dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana. Aceasta, din urmă, a chemat poliția la imobilul din Năvodari, în care amândoi au apartamente. A susținut că fostul tenismen a amenințat-o și a obținut un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat în continuare, ne spune Teodora Chiuș.
8: Bun găsit! Soția lui Ilie Năstase a cerut ajutor de la poliție după ce s-ar fi certat cu soțul ei. El l-ar fi spus agenților că tenismenul ar fi amenințat-o și ar fi înjurat-o și că între cei doi ar mai fi existat în trecut conflicte, fără însă să anunțe autoritățile. Așa că polițiștii veniți la fața locului au întocmit o fișă de risc și au emis un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut totodată și monitorizarea electronică a lui Ilie Năstase, însă ulterior, după ce procurorii au analizat situația, au infirmat ordinul de protecție. Iată că în acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a solicitat un răspuns cu privire la aceste acuzații, însă Ilie Năstase a refuzat să-l ofere.
0: Un hoț de mașini căutat timp de 3 zile de polițiști din 4 județe a fost prins pe un câmp din Dolj la căutarea bărbatului care a furat o mașină din Bulgaria și abandonat-o într-o pădure din Mehedinți, a ajutat și un elicopter.
9: Tânărul de 26 de ani din Republica Moldova a intrat în România pe la Giurgiu. Autoritățile i-au luat urma abia 350 de kilometri mai târziu, la Strehaia, în Mehedinți. Ca să scape de agenție, a abandonat mașina furată. Zeci de polițiști din 4 județe l-au căutat pe fugar ajutați de un elicopter. În cele din urmă, polițiștii din Craiova au fost informați că fugarul s-ar putea afla în oraș. Au fost instalate filtre în fiecare cartier.
10: Nu se întâmplă nimic, doar noastră putem să trecem mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
11: Chiar o tactile și s-a uitat în portbagaj.
9: Bărbatul a fost găsit pe un câmp, la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova.
12: Cel în cauză se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul poliției. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale.
9: Potrivit informațiilor Digi24, au apărut indicii că în perioada în care era căutat, tânărul ar fi furat o altă mașină din județul Dolj, pe care ar fi folosit-o ca să fugă de polițiști.
0: Poveste incredibilă în capitală, un bărbat a făcut pușcărie degeaba aproape o lună pentru furt, după ce polițiștii nu l-au identificat corect pe adevăratul hoț. Vinovatul a fost prins inițial și pus sub control judiciar sub un nume fals cu care s-a prezentat. Când nu s-a mai prezentat la poliție, agenții l-au ridicat pe adevăratul posesor al numelui din hârtiile lor. Ioana Cornev ne spune întreaga poveste.
13: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
0: Bucurie în curtea școlii, stres în cancelarii. Anul acesta școlar începe fără manuale la clasa 9 și cu standarde naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnaziu. La aceste schimbări se adaugă și criza profesorilor sau lipsa de finanțare.
14: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lazăr 3!

0: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii. Și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie, cel puțin asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii spun că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Mulți elevi resping însă propunerea și susțin că problemele din școli sunt cu totul altele. În plus, consideră că uniforma afectează libertatea de exprimare.
1: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
6: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
7: Nu știrbește niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
1: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
8: Noi vorbim despre cum trebuie să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
1: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în ghegeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
9: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită mătuați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
10: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe.
11: Ar zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rând, alb și negru.
12: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
13: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
14: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
5: Au sfârșit grătarele la Curcani în onoarea președintelui, în vreme ce localnicii se adunaseră buluc să-l vadă în carne și oase. Peste drum de școala vizitată s-a prins grătarul. S-a făcut fum și au sfârșit micii, cărnații și ceafa. Grătar Agiul a avut și un mesaj special pentru Nicu Șordan, iar ca el, destui i-au transmis câte ceva președintelui. Un elev a vrut să știe când își va reveni România din sărăcie, iar președintele i-a răspuns că la anul, prin toamnă.
15: Îl puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
16: Invităm la masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
15: Ce-i pregătiți?
16: Ceafă, mititei cârnați de la noi, de la Curcani.
15: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
16: Îl iubim, dar nu prea mult că bate la ochi.
1: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva și poate că or avea noroc să-i facă și vreo poză două, să fie acolo amintire.
17: L-ați văzut pe domnul președinte? Ai văzut și tu pe domnul președinte?
18: Da.
17: Unde e? Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan, la dumneavoastră?
18: Da.
17: E o onoare sau?
18: Este.
17: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
18: Acum așteptăm.
19: Un lucru bun, dar nu ne dă gologan. Suntem terminați.
17: Un lucru bun să nu mai vină pe aici. De ce să nu mai vină?
19: Nu mai vrem.
20: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocațiile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârs mai de capul
17: nostru. Alocația care este un prezent la copii nu le ajunge decât un suc pe zi și o apă.
1: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor. Un elev a avut curiozitatea să afle când nu va mai fi România săracă, iar președintele i-a răspuns.
21: Cu economia, ce se întâmplă în momentul ăsta în România?
22: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că 9-12 luni economia să
23: înceapă. Pentru cine?
17: Ce ți-a spus domnul președinte?
24: Am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
17: Și ce v-a spus?
24: A spus că 9-12 luni.
17: Nu, cred. Încredere?
24: Nu, sincer nu.
25: Luați cineva, Dimăș, băgați și pe el acolo.
26: Să fac o poză cu domnul președinte.
27: Să fac o poză cu domnul președinte.
25: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți. Mulțumim mult de tot. Sănătate multă. Hai.
28: Poți să vorbești și eu, domnul președinte? Hai, secundă. Suntem eu, uităm meciile alea la Măriția Miliardă. La
29: Mântuirul. Vă mai spate, vă rog.
28: Să se tăia meciile alea, că suntem amând. N-am tău, bă, păcat să dau. Vă pup să ne. Să se tăia meciile alea.
1: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te în cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată. Imagini similare sunt însă destule în România, poate și din cauza că, dintre toate țările europene, a noastră cheltuie cei mai puțini bani pentru educație.
5: De nevoie, câteva mii de elevi din județul Neamț încep școala online sau cu activități din săptămâna verde. Se întâmplă în orașul Târgu Neamț, unde școlile nu au apă curentă din cauza unor avarii majore care afectează localitatea.
1: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
30: Simt că m-am întors un pic în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații din genul.
31: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una când ești în clasă și îți predă.
30: Probabil o să mai pierdem din materie și o să nu fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
5: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț.

0: foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
1: Cei 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conductă la un debit mult mai mare. Și din cauza acestei legislații privind achizițiile, suntem în faza de contestație.
2: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
0: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.
3: Germania trece printr-o schimbare tectonică a sistemului său politic, iar noi nu putem ignora acest lucru. Asta spune cancelarul german Friedrich Merz, după ce partidul său a fost pur și simplu zdrobit de extrema dreaptă în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Șeful guvernului din Berlin se declară chiar șocat de rezultat și spune că singura soluție de a readuce electoratul spre centrul democratic este ca politicienii să meargă din nou printre oameni, să le explice măsurile luate pentru ca alegătorii să nu se mai simtă abandonați sau ignorați.
4: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Bei uns wird Macht erteilt, nicht ergriffen. Und die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit. Wir leben alle in einer und derselben Gemeinschaft. Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend in Frage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Wir tun das nicht. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass viele Menschen Angst haben um ihre eigene Zukunft, um das wirtschaftliche Fundament, um ihre soziale Absicherung. Seit gestern ist die Angst vieler Menschen hinzugetreten, dass sich unser Land zum Schlechten hin verändert, gerade was die feste Verankerung unserer Werte, unserer Demokratie in unserer Gesellschaft.
3: Războiul rus ar putea depăși granițele Ucrainei, iar România este printre țintele directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru țara noastră agresiunea Rusiei nu mai este un scenariu ipotetic, ci o realitate deja vizibilă. Ioana Ciurlea ne explică.
5: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista

0: Țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
1: Apartamente de sute de mii de euro, terenuri, un pistol și sume importante de bani. Asta au găsit procurorii Dicot la percheziții la interlopii care au reușit să păcălească un om de afaceri din Delta Dunării cu o falsă filă de cec americană de 50 de milioane de dolari. Dosarul pare desprins dintr-un scenariu de film. Victima ar fi fost păcălită să vireze în diferite conturi, în mai multe rânduri, peste 600 de mii de euro, sub pretextul că trebuie să plătească diferite taxe înainte ca filat cec cu pricina să fie decontată. Afaceristul ar fi urmat să beneficieze de câteva milioane bune de pe urma acesteia. Doar că totul era o înșelăciune, în spatele căreia s-ar fi aflat clanul Kira din capitală. Trei suspecți au fost arestați, un altul a primit arest la domiciliu, iar alți patru complici au primit control judiciar. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora în încercarea de a recupera prejudiciul.

așa cum visam. Răzvan Marin în atac. Kivu față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League. Astăzi în direct la Digi Sport.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Zile și ore decisive pentru viitorul guvern. După mai bine de 4 luni de criză, președintele României se pregătește să nominalizeze viitorul premier desemnat. Potrivit informațiilor Digi24, Nicușor Dan ar avea o variantă surpriză pentru această a treia desemnare. Însă și o condiție pentru a face această nominalizare. Vă dăm toate detaliile imediat. O lovitură pentru clienții celui mai mare ieftin furnizor de energie de pe piață, Hidroelectrica, crește prețurile de luna viitoare. Peste 1 milion de consumatori vor primi facturi mai mari. Cât de mult se scumpește energia? Cine va plăti mai mult? Vă spunem în scurt timp. Conflictele globale în care sunt implicate Statele Unite determină statele europene să ia măsuri radicale și asistăm la un efect de domino. Tot mai multe țări își retrag aurul de peste ocean. E cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Câte tone de aur au fost scoase din depozitele americane până acum? Vă spunem în câteva momente. Informația momentului la Digi24, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi numele favorit al președintelui Nicușor Dan să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că președintele României așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare, și anume că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea lui Luca Niculescu înainte ca Nicușor Dan să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberal iau în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Are toate informațiile de culise Emma Stoica.
1: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României în discuțiile cu liderii, chiar și din acest sfârșit de săptămână. Însă președintele are o condiție în privința desemnării, și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. În ultima perioadă au fost foarte multe discuții în privința acestui număr de voturi. Interesant de văzut este că inclusiv liberalii, și nu mă refer aici la cei care au votat guvernul Veștea, ci mă refer la liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan, ar fi dispuși să voteze. Cum s-ar întâmpla acest lucru? De exemplu, Ilie Bolojan, în ședința dinainte de vot, ar putea să lase votul la liber, deși există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal, că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem când va fi făcută desemnarea. Au fost foarte multe discuții, informații părute că această nominalizare ar fi trebuit să fie făcută încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Acum această schimbare de perspectivă din partea președintelui ne arată că cel mai probabil după ce va fi o majoritate deja creată, nuanțată, abia atunci vom avea și o desemnare de aici, de la Palatul Cotroceni.
0: Te văd, telespectatorii noștri, Emma Stoica, ești la Palatul Cotroceni. De mai bine de 3 ore președintele României e față în față cu Ilie Bolojan, cu șefii armatei. Este o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ce discută oficialii? Când așteptăm și concluziile?
1: Este o ședință foarte importantă, dacă ne uităm cel puțin la partea de apărare, pentru că sunt discuții despre planul pe mai departe al României, plan mediu și un plan pe termen lung în privința înarmării. Programul SAFE este cel care ar trebui să ajute țările, inclusiv cele de pe flancul estic, să-și întărească apărarea, să-și întărească armata în această perioadă. România are o vulnerabilitate foarte mare, mai ales când vine vorba despre sistemele de apărare anti drone, în contextul în care am văzut, odată cu intensificarea războiului din Ucraina și trecerea la astfel de atacuri cu drone, România a avut pe teritoriul său mai multe incidente de-a lungul ultimelor luni și a devenit practic o normalitate să vedem alerte cu drone în România. Pe de altă parte, se discută dincolo de înarmare despre prezența trupelor americane pe teritoriul Europei și în principiu pe teritoriul României, pentru că americanii, cel puțin după ce Donald Trump a ajuns la Casa Albă, au avut mai mult multe politici de retragere a unor trupe din anumite state din Europa și România, ne aducem aminte, a fost vizată de o astfel de schimbare de trupe care nu a mai fost ulterior neapărat adusă la același nivel aici în România. Ce vrea țara noastră? În primul rând, intensificarea, creșterea, întărirea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii și, de ce nu, în această perioadă când America își propune să retragă o parte dintre americani, o parte dintre soldați, țara noastră să nu fie vizată de aceste retrageri.
0: Mulțumesc, Emma. Și până la decizia de la Cotroceni, un portret robot al viitorului șef de la Palatul Victoria vine din partea premierului interimar acum. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan spune că cel care îi va lua locul ar trebui să fie dispus să-și asume decizii nepopulare, să fie responsabil, să continue reformele și să țină sub control cheltuielile statului. Premierul interimar a lansat și un avertisment: dacă viitorul guvern va scăpa frâiele bugetului, România va ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai a trecut, mai ales că va avea mai puțin bani europeni, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate.

0: Peste 1 milion de familii din România vor ajunge să plătească mai mult pe facturile la energie din această toamnă. Hidroelectrica este cea care anunță că mărește tarifele. Noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Ne spune cine și de când va plăti tariful majorat, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowatt-oră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowatt-oră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kilowatți pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kilowatți, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizori pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.

0: De azi a început școala, iar prima zi a venit cu schimbări eterne și noi provocări și pentru elevi și pentru profesori. Sunt foarte multe lucruri care lipsesc, de la clase în condiții decente până la manuale sau norme clare de evaluare. În tot acest timp, Parlamentul pregătește acum o nouă lege. Are legătură cu uniforma școlară, care ar putea deveni obligatorie. Inițiatorii sunt de părere că toți elevii ar trebui să fie îmbrăcați la fel, ca să reducă fenomenul de bullying, și propun ca uniformele să fie chiar decontate de stat. Are toate informațiile Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni, nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat. El abia a fost depus la Senat. De către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
0: Războiul dus de Rusia în Ucraina ar putea depăși granițele țării vecine, iar România ar fi printre țintele directe ale lui Vladimir Putin. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru România agresiunea Rusiei nu mai e doar un scenariu ipotetic. E o realitate deja vizibilă. Ne explică Ioana Ciurle.
2: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Rușii și ucrainenii ar putea fi aduși curând la aceeași masă de americani. Cel puțin aceasta este concluzia emisarilor lui Donald Trump, care s-au întâlnit cu Vladimir Putin și cu Volodymyr Zelensky și care susțin că ar fi făcut progrese substanțiale în cadrul negocierilor. Președintele Statelor Unite ar putea discuta chiar astăzi cu cei doi lideri, potrivit unui oficial ucrainean. Moscova spune că ar fi deschisă la o trilaterală și că discuțiile ar fi depășit tema războiului și ar fi vizat inclusiv o posibilă cooperare economică ruso-americană.
3: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
4: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб трьосторонні зустрічі були, або це трьосторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
0: Germania trece printr-o schimbare tectonică a sistemului său politic, iar noi nu putem ignora acest lucru. Asta spune acum cancelarul Germaniei, după ce partidul său a fost pur și simplu zdrobit de extrema dreaptă în alegerile din landul saxonian Anhalt. Șeful guvernului din Berlin se declară șocat de rezultat, spune că singura soluție să readucă electoratul spre centrul democratic ar fi ca politicienii să meargă din nou printre oameni, să le explice măsurile luate, pentru ca alegătorii să nu se mai simtă abandonați și ignorați.
5: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage, wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Bei uns wird Macht erteilt, nicht ergriffen, und die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit. Wir leben alle in einer und derselben Gemeinschaft. Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend in Frage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Wir tun das nicht. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass viele Menschen Angst haben um ihre eigene Zukunft, um das wirtschaftliche Fundament, um ihre soziale Absicherung. Seit gestern ist die Angst vieler Menschen hinzugetreten, dass sich unser Land zum Schlechten hin verändert, gerade was die feste Verankerung unserer Werte, unserer Demokratie in unserer Gesellschaft.
0: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu este Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri. E cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia este a treia cea mai mare rezervă de aur din lume. Peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Are mai multe informații despre aceste transferuri masive, corespondenta noastră de la Mohan.
6: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală a Angliei. Angliei în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean, cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite, cu banii obținuți însă țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania, cam aceeași metodă a fost folosită, o parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia, cea mai mare rezervă de aur din lume, după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent, însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.
0: Despre vremea acum, care rămâne călduroasă, vor fi temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Vântul se va înteți, în schimb, în mai multe zone, iar la jumătatea săptămânii se întorc ploile. Are toate informațiile Greta Gavrila.
7: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Știm ce ne este favoritul pentru funcția de premier, ce spun însă partidele politice. Despre toate discutăm la ora 19. Vă aștept!

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Economia a scăzut cu 0,7% în prima jumătate din acest an. Consumul este puternic afectat și la cum arată tabloul vom avea o scădere anuală. Probabilitatea se transformă ușor în certitudine. Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, sunt restanțe adunate în ani, iar statul ar trebui să-și ia adio de la recuperarea unei mari părți din bani. După probleme la cherosenul pentru avioane, crize la motorină, o nouă penurie se întrevede la păcura folosită de vapoare. Aceasta s-a scumpit accelerat și riscă să se resimtă în costurile de transport. Rafineriile preferă să scoată motorină sau alte produse cu marjă mai mare. E prima zi de școală, sunt 2,8 milioane de elevi, dintre care peste 100 de mii în școli private și, din păcate, numărătoarea scade în fiecare an, ca primă imagine a căderii demografice din România și a îmbătrânirii populației. În primul an, după comunism, erau peste 4,8 milioane de elevi într-un învățământ care cuprindea 12 clase, nu 13 ca acum. Comparația cu acel moment nici măcar nu-și are rostul. Aveam atunci copii doriți, copii nedoriți, efectele unor politici demografice care însemna inclusiv anularea unor libertăți. Nu ne avantajează comparații recente. Într-un singur deceniu am pierdut peste 200.000 de elevi. Acum avem doar sub 900.000 de elevi în segmentul primar, între pregătitoare și a patra. Și în perspectivă, situația se va înrăutăți și mai mult. Anul trecut am avut sub 150.000 de nașteri, cel mai slab rezultat din ultimul secol. Vă dați seama că vom ajunge în câțiva ani să avem în ciclul primar sub 600.000 de elevi. Aceștia vor fi adulții de peste câteva decenii, oamenii care ar trebui să dezvolte această economie, fie că o vor face exclusiv cu forțele proprii, fie ajutați de AI. Sunt din ce în ce mai puțini. În plus, se va face o triere unori nedorită. Abandonul școlar este peste 15%, iar mulți copii vor rămâne fără competențe necesare în societatea viitoare. Poate fi un moment cu adevărat de criză. România se depopulează. Nu de astăzi, nici de ieri. Este un fenomen de durată care va lăsa urme. Desigur, există alternative, dar ele nasc alte probleme. Imigrația poate umple un gol lăsat de scăderea populației native, însă produce rupturi sociale. Vedem cum în Germania, extrema dreaptă câștigă alegeri în landurile din Est, fost comunist. Apar xenofobia și disensiunea socială. Economia a scăzut cu 0,7% în prima jumătate de an. Tabloul general este destul de gri. Economia rezilientă în momentele grele din ultimii ani începe să-și arate în toată urățenia slăbiciunile. În anii anteriori aveam vulnerabilități. Creștere bazată exclusiv pe consum, importuri mari, deficit fiscal în creștere. Acum acele fisuri s-au transformat în adevărate canioane. Doar cheltuielile de capital au mai mers, dar s-a terminat și PNRR-ul, ceea ce va afecta investițiile. După rezultatul slab din primul semestru începe să se contureze aproape cu certitudine scăderea economică la nivel de an. Băncile comerciale chiar și-au înrăutățit așteptările.
1: În evoluția trimestru la trimestru, PIB-ul a stagnat. Prin urmare, eticheta recesiunii tehnice nu se lipește nici măcar dacă se va întâmpla ca în trimestrul 3 să avem scădere secvențială. Putem ajunge asemeni Germaniei, care a evitat recesiunea tehnică, dar la nivel de an a avut scăderi consecutive. Asta nu ține de cald. E o singură componentă care s-ar putea spune că duce toată economia în spate. Cheltuielile de capital alimentate de fonduri publice sunt cele care aduc creșterea. În primul semestru, acestea au avut o contribuție la formarea PIB-ului de aproape 25%, un nivel record. La creștere au contribuit cu 2,4%, ceea ce înseamnă de fapt că au adus mai mult, în timp ce alte domenii s-au contractat. Consumul, cel care a fost motorul economiei, s-a redus per total cu 0,8 puncte procentuale în primul semestru, cu mențiunea că de fapt scăderea s-a accentuat în timp și a fost mai profundă în trimestrul 2. Datele arată că cererea internă are de suferit și sunt șanse reduse la un reviriment, deși se aștepta o îmbunătățire în partea a doua a anului. Cheltuielile de capital sunt susținute de alocările publice pentru investiții, pentru că firmele private au devenit deja mai prudente. Banii europeni au fost motor în aceste alocări. Datele Ministerului de Finanțe arată că 70% din investițiile publice sunt acoperite de fonduri europene, cu o mare parte venită prin PNRR. Planul s-a finalizat la final de august și există un risc ca în partea a doua a anului să existe o perioadă mai grea privind finanțările. Sunt celelalte fonduri europene din bugetul multianual, dar multe proiecte de infrastructură erau acoperite prin PNRR. Investițiile publice s-au văzut pe partea de reformarea PIB în modul în care au evoluat construcțiile, singurul domeniu important care încă merge bine. În rest, evoluțiile sunt mediocre în cel mai bun caz. Agricultura a avut o contribuție de doar 0,1% din PIB. Industria a fost tot cu minus și riscă să aibă al treilea an consecutiv de scădere. IT&C, un domeniu în plină ascensiune, este acum în contracție. Produsul intern brut în primele 6 luni a depășit pragul de 900 de miliarde de lei, însă e o creștere alimentată de avansul prețurilor din economie. În partea a doua a anului este posibilă o nuanță de îmbunătățire, chiar și din efect de bază. Se conturează scenariul unei scăderi economice anuale. ING așteaptă o scădere pe întreg 2026 de 0,5%, în timp ce BCR tocmai a înrăutățit prognoza de la minus 0,3% la minus 0,7%. Economia României a mai avut contracție în 2020, anul pandemiei, când scăderea a venit ca urmare a restricțiilor. A fost un moment excepțional, nu fundamental economiei. Ca dovadă, creșterea a revenit rapid. Dacă nu luăm în calcul rezultatul excepțional al primului an pandemic, atunci ar trebui să mergem mult în urmă pentru precedenta scădere fundamentală în 2010.
0: Se deschide drumul pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia, aflat în faliment. Instanța a aprobat modificarea condițiilor de vânzare. Astfel, în loc de licitații la foc automat, care pornesc de fiecare dată de la valoarea de piață a șantierului, prețul va putea fi redus treptat dacă nu apare un cumpărător. Asta după ce la cele 3 licitații organizate până acum nu a fost depusă nicio ofertă.
1: Tribunalul Constanța a aprobat propunerea lichidatorului de modificare a procedurii de vânzare a șantierului naval Mangalia. Aceasta va permite reducerea treptată a prețului după ce primele 3 licitații care au avut ca preț de pornire valoarea de piață a șantierului estimată la 184 de milioane de euro s-au încheiat fără nicio ofertă. Noul proces de vânzare va începe tot cu o licitație la prețul de 184 de milioane de euro. Dacă nici de această dată nu va fi depusă nicio ofertă, prețul va putea fi redus la licitațiile următoare, mai întâi la 75% și apoi la 50% din valoarea de piață. Dacă șantierul nu va fi vândut nici atunci, creditorii vor putea aproba un preț și mai mic. În plus, licitațiile vor putea fi organizate la intervale de una sau două săptămâni, nu lunar, ca până acum. Schimbarea este importantă deoarece pentru șantier există deja interes din partea unei asocieri între grupul german de apărare Rheinmetall și conglomeratul naval MSC. Asocierea nu a participat însă la primele 3 licitații, iar prețul de pornire de 184 de milioane de euro pare să fi fost principalul obstacol. Ministrul interimar al apărării declara anterior că Rheinmetall ar putea aștepta ca prețul să scadă spre valoarea de lichidare a activelor estimată la aproximativ 84 de milioane de euro. Compania Rheinmetall este interesată să investească la Mangalia deoarece a primit contracte de aproximativ 920 de milioane de euro pentru 4 nave prin programul SAFE, care trebuie construite în România. Este vorba despre 2 nave de intervenție pentru scafandri în valoare de 87 de milioane de euro și 2 nave de patrulare de 836 de milioane de euro. Rheinmetall ar avea nevoie însă doar de circa 15% din capacitatea șantierului pentru aceste proiecte. Restul ar trebui să fie utilizat pentru mentenanță de nave civile, în condițiile în care MSC este cel mai mare transportator de containere la nivel global. Șantierul naval Mangalia a intrat în insolvență în 2023, iar în aprilie a fost declarat falimentul. Șantierul se află pe lista obiectivelor de interes strategic de la sfârșitul lunii martie. Statul român poate prelua activele funcționale plătind cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidarea al acestora. Damen au administrat șantierul naval între 2018 și 2023 și sunt cei care au cerut insolvența. Divorțul dintre stat și Damen a fost cu scandal. Neerlandezii au preluat un pachet majoritar de 51% din șantierul de la DU. Un pachet de 2% a fost cedat celuilalt acționar al șantierului, statul român. Astfel, statul a devenit majoritar, însă înțelegerea prevedea clar că managementul șantierului revenea Damen, care aducea comenzi și dădea de lucru angajaților. În 2023, guvernul a schimbat legea guvernanței corporatiste și a eliminat managementul olandez de la șantierul din Mangalia.
0: Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, iar numărul restanțierilor a depășit 48.000 în trimestrul 2, adică între aprilie și iunie, au apărut peste 1.000 de noi datornici, arată datele platformei risco.ro. Totalul restanțelor era de 77,6 miliarde de lei la jumătatea anului. Cea mai mare pondere este a datoriilor la bugetul de stat, 57,6 miliarde de lei. Sume mai mici sunt restanțe la bugetele asigurărilor sociale, dar aici se înregistrează acumulează datorii mai mici, deoarece administratorii riscă pedepse penale dacă rețin contribuțiile de la angajați și nu le varsă. Bucureștiul înregistrează cele mai mari datorii, aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul național. Sunt peste 19.000 de firme înregistrate cu datorii din capitală. Urmează la mare distanță Ilfov cu 6 miliarde de lei și Constanța cu 3,8 miliarde. Această distribuție a datoriilor ține însă și de activitatea economică. Pe sectoare de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale se mențin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor, 4 miliarde de lei, cât și ca număr de firme restante, aproape 6.000. China pune proptele sistemului financiar, Beijingul injectează 10 de miliarde de dolari în marile bănci și companii de asigurări de stat, în condițiile în care dobânzile scăzute le reduc profitabilitatea. Autoritățile vor în același timp să le ofere mai mult spațiu pentru a finanța economia și a susține creșterea economică.
1: China injectează 360 de miliarde de yuani, echivalentul la 54 de miliarde de dolari în unele dintre cele mai mari bănci și companii de asigurări ale țării, în încercarea de a îmbunătăți performanța sectorului financiar și de a crea rezerve de capital care să permită finanțarea economiei, arată Financial Times. Trei bănci și cinci companii de asigurări au anunțat că vor primi în total 300 de miliarde de yuani sub formă de capital nou de la Ministerul Finanțelor și alte 60 de miliarde de yuani de la companii de stat din industrie tutunului. Indicatorii de capital ai băncilor chineze sunt considerați solizi, dar dobânzile scăzute le reduc profitabilitatea, ceea ce face dificilă creditarea. Dobânzile reduse afectează și perspectivele pe termen lung ale investițiilor companiilor de asigurări. Noua injecție de capital vine după un program de 520 de miliarde de yuani, aproximativ 77 de miliarde de dolari, anunțat anul trecut pentru cele mai mari bănci de stat din China. Planul din acest an trebuia inițial să includă alte două instituții dintre cele șase mari bănci de stat, dar Beijingul l-a extins ulterior la companii de asigurări și alte instituții financiare controlate de stat. Analiștii spun că aceasta este prima majorare importantă de capital realizată de Ministerul Finanțelor în sectorul asigurărilor din ultimii 20 de ani. Dobânzile scăzute reduc profiturile companiilor de asigurări și le slăbesc rezervele financiare, iar capitalul suplimentar le va permite să investească mai mult în acțiuni. Măsura ar putea avea astfel efecte și asupra burselor chineze. Potrivit specialiștilor citați de Reuters, cele 60 de miliarde de yuan destinate marilor companii de asigurări l-ar putea permite să-și majoreze investițiile în acțiuni cu aproximativ 100 de miliarde de yuani, echivalentul la aproape 15 miliarde de dolari. Beijingul încearcă de mai mult timp să direcționeze o parte mai mare din banii marilor investitori internaționali către piața de capital. Autoritățile le-au cerut asigurătorilor să investească în acțiuni 30% din noile prime încasate. Însă la sfârșitul anului trecut, cele 5 mari companii de asigurări listate aveau aproximativ 21% din active plasate pe bursă. Suma destinată asigurătorilor este totuși mult mai mică decât anticipau unii analiști. Citi estima o injecție de capital de aproximativ 200 de miliarde de yuani. Analiștii băncii consideră că suma mai mică anunțată acum poate indica faptul că situația capitalului companiilor de asigurări este mai bună decât se estima.
0: Autoritățile americane au deschis o anchetă care vizează noile taxiuri autonome CyberCab produse de Tesla. Administrația pentru Siguranța Traficului verifică dacă producătorul a respectat standardele federale de siguranță atunci când a certificat până la 1000 de astfel de vehicule. Ancheta a fost lansată imediat după ce Tesla a început să ofere curse comerciale cu un număr redus de CyberCab-uri în Austin, Texas. Mașinile cu două locuri sunt complet autonome și nu au volan, pedale de accelerație și frână sau oglinzi, deși aceste echipamente sunt prevăzute de actualele standarde federale. În Statele Unite, producătorii auto își certifică singuri vehiculele și declară că acestea respectă standardele federale fără să aibă nevoie de o aprobare prealabilă din partea autorităților. Autoritățile pot acorda însă derogări de la aceste standarde pentru cel mult 2500 de vehicule pe an pentru fiecare producător. Tesla nu a cerut o astfel de derogare pentru CyberCab, iar Administrația pentru Siguranța Traficului va verifica acum procesul prin care compania a stabilit că vehiculul respectă regulile federale. CyberCab este una dintre piesele centrale ale strategiei lui Elon Musk, care pariază viitorul Tesla pe vehicule autonome și robotică. O nouă criză se conturează pe piața carburanților. Păcura folosită de navele de transport este tot mai greu de găsit și s-a scumpit puternic după ce războaiele au afectat rafinăriile și transporturile de petrol. În același timp, rafinăriile preferă să producă carburanți care le aduc profituri mai mari. O eventuală penurie de combustibil naval riscă să majoreze costurile transportului maritim și să scumpească mărfurile transportate pe mare.
1: Piața mondială a păcurii ar urma să înregistreze în trimestrul al treilea un deficit de 218.000 de barili pe zi, potrivit estimărilor Energy Aspects, citate de Reuters. Oferta de păcură scade în primul rând din cauza războaielor din Rusia și Orientul Mijlociu. Atacurile ucrainene au afectat rafinăriile rusești, iar conflictul cu Iranul a perturbat atât activitatea unor rafinării din Orientul Mijlociu, cât și transporturile de produse petroliere din regiune. În același timp, rafinăriile folosesc o cantitate tot mai mare de păcură pentru a produce carburanți mai profitabili, precum motorina, benzina sau combustibilul pentru avioane. Cum stocurile de benzină și motorină sunt foarte reduse, iar aceste produse aduc profituri mai mari, rămân cantități mai mici de păcură disponibile pentru nave și centrale electrice. Presiunile se văd deja în stocuri în Singapore, Amsterdam, Rotterdam, Anvers și Fujairah. Trei dintre principalele centre mondiale de tranzacționare a produselor petroliere, rezervele de păcură sunt cu aproximativ 30% sub media sezonieră a ultimilor 3 ani. Asia este cea mai expusă la această criză, deoarece depinde în mare măsură de livrările din Golf, afectate de războiul cu Iranul. Singapore, cel mai mare centru mondial pentru alimentarea navelor cu combustibil, importă mai mult de jumătate din necesarul său de aproape 1 milion de barili pe zi. La oferta mai mică se adaugă o cerere mai mare. Multe nave aleg rute mai lungi pentru a evita strâmtoarea Marea Roșie, din cauza amenințărilor rebelilor Houthi. Distanțele mai mari înseamnă și un consum suplimentar de combustibil. În aceste condiții, prețul păcurii, cu conținut foarte scăzut de sulf, principalul combustibil folosit de nave, a crescut cu 76% de la începutul războiului cu Iranul. La Singapore, prețul a ajuns la aproape 825 de dolari pe tonă, echivalentul la aproximativ 130 de dolari pe baril. În aceeași perioadă, petrolul Brent s-a scumpit cu 40%. O parte importantă a deficitului vine din Rusia. Atacurile ucrainene cu drone au afectat rafinăriile rusești, iar exporturile de păcură au coborât în august la un minim record de 591.000 de barili pe zi. În 2025, media depășa 860.000 de barili pe zi și livrările din Orientul Mijlociu s-au redus puternic. Exporturile de păcură din regiune au scăzut cu 45% față de anul trecut și au ajuns la o medie de 447.000 de barili pe zi în perioada martie-august. Reducerea ofertei riscă să se transmită mai departe în economie. Combustibilul reprezintă una dintre cheltuielile importante ale transportului maritim, astfel că o scumpire de lungă durată a păcurii poate majora tarifele de transport și în cele din urmă costul mărfurilor care circulă pe mare.
0: Franța ar urma să obțină în acest an una dintre cele mai scăzute producții de vin din ultimele 3 decenii. De vină ar fi căldura extremă și seceta, care s-au adăugat tendinței producătorilor de a reduce suprafețele cultivate pe fondul reducerii consumului din ultimii ani.
1: Franța, al doilea mare producător mondial de vin după Italia, estimează că în acest an va obține o producție de 33,9 milioane de hectolitri de vin, cu 6% mai mică decât cea de anul trecut. Comparativ cu media perioadei 2021-2025, producția va fi cu 17% mai redusă, potrivit Reuters. Acesta ar fi al treilea an consecutiv cu o recoltă slabă de struguri în Franța. Deși condițiile din primăvară au crescut așteptările pentru o recoltă mai bună, seceta și valurile de căldură din timpul verii au afectat viile și au redus randamentele, arată Ministerul francez al Agriculturii. În Champagne, producția de vin este estimată să scadă cu 49% față de 2025 și să fie cu 47% sub media ultimilor 5 ani. De asemenea, în regiunea Bourgogne-Bejolais este anticipată o scădere de aproximativ o treime a producției, iar în Val de Loire și Charente, producția ar urma să se reducă cu 12, respectiv 6%. În Languedoc-Roussillon, cea mai mare regiune viticolă din Franța, producția ar urma să crească cu 5% față de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, însă va rămâne sub media ultimilor ani. Și Bordeaux ar urma să înregistreze o revenire cu o creștere de 10% față de 2025, după ce ploile de la sfârșitul lunii august au contribuit la atenuarea efectelor secetei. Cu toate acestea, producția rămâne mult sub media ultimilor 5 ani. Pe lângă căldura extremă, producția s-a redus și ca urmare a scăderii cu 2,5% a suprafețelor cultivate cu viță de vie doar în acest an. Scăderea scăderea consumului și producția mai mare decât cererea i-au determinat în ultimii ani pe viticultorii să defrișeze o parte din podgorii. Problemele nu se limitează însă la sectorul vitivinicol. Valorile record de căldură din această vară au afectat puternic întreaga agricultură franceză. Au distrus culturi și pășuni și au redus rezervele de apă. Pentru a-i sprijini pe fermierii afectați, autoritățile de la Paris au anunțat vineri un pachet de ajutor de urgență de peste 1 miliard de euro.
0: Dezvoltarea inteligenței artificiale prinde un ritm amețitor. Șeful Nvidia spune că AGI, inteligența artificială generală, este aici. Este un motiv de bucurie, dar și de îngrijorare deopotrivă. Momentul este legat de lansarea noii versiuni a ChatGPT. Utilizatorii care au testat softul spun că este uimitor, dar și controversat.
1: OpenAI a lansat GPT-6 Astra, pe care compania îl numește drept cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume. La acest moment, AI-ul este disponibil pentru un număr limitat de organizații. OpenAI menționează că va fi disponibil în următoarele zile și pentru toți utilizatorii ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise, precum și prin API-ul OpenAI, Microsoft Azure și AWS Bedrock. GPT-6 Astra este dedicat organizațiilor, deoarece ar putea ajuta la rezolvarea sarcinilor de lucru complexe. Acesta poate executa fluxuri de lucru în mai mulți pași și poate crea documente, foi de calcul și prezentări. De asemenea, companiile pot folosi Astra pentru a analiza securitatea liniilor de cod scrise de programatori și pentru a face actualizări de securitate. În presa străină, Astra este descrisă drept inteligența artificială generală, adică un AI care ar avea capabilități asemenea celor umane sau chiar superioare, care nu necesită atât de mult control. Totuși, Astra este descris ca fiind și cel mai controversat. OpenAI menționează că Astra are capabilități cibernetice bine dezvoltate, astfel cei care îl folosesc se pot apăra mai bine de vulnerabilități. Cu toate acestea, vulnerabilitățile pot să fie mai ușor de exploatat, ceea ce crește nevoia ca specialiștii să se adapteze, arată economedia.ro. TechCrunch susține că Astra ar fi cel mai controversat model al OpenAI de până acum din cauza utilizării unei anumite tehnici de raționament, cunoscute sub numele de recurență opacă. Această tehnică ascunde un proces important de monitorizare a modelelor, cunoscut sub numele de lanțul gândirii, care le permite cercetătorilor să verifice cum și de ce un model AI a luat anumite decizii. OpenAI a minimalizat măsura în care Astra folosește recurența opacă, iar în timpul discuției, cercetătorul șef Jacob Pahotsky a părut să prezinte un anumit grad de opacitate drept o evoluție firească a dezvoltării modelelor. El a declarat că monitorizarea procesului de raționament al unui model reprezintă o formă esențială de supraveghere, însă pe măsură ce capacitățile modelelor cresc, posibilitatea de a le monitoriza devine tot mai dificilă. Compania lansează Astra la scurt timp după ce instrumentele de la OpenAI au atacat datele Hugging Face, platformă open source dedicată inteligenței artificiale și învățării despre AI. Hugging Face a fost achiziționată recent de Nvidia. The Verge mai notează că OpenAI și concurenții săi au acceptat recent să permită administrației Trump să le evalueze modelele înainte de lansare, iar Astra nu a făcut extra.
0: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bine v-am regăsit. Chiar mă gândeam oare ce ar zice inteligența artificială generală despre cine ar trebui să fie viitorul premier, cu cele mai mari șanse, nu-i așa, să facă majoritatea în Parlament.
0: Să ne întrebăm și de ce.
2: Nu. E bine să n-ai văzut prea multe curiozități legate de nu e bine. Asta ni se întâmplă, iată, și cu premierul. E posibil să avem nominalizare săptămâna aceasta. Știu că am tot pândit săptămâna aceasta, dar iată, ne apropiem. Ne spun surse Digi24, apropiate de administrația prezidențială, președintele își dorește o nominalizare în următoarele 2 săptămâni. Coincidență sau nu, este un termen pe care l-a oferit și cei din PSD. Ce știm în acest moment este cine ar fi favoritul președintelui să fie desemnat. E vorba de un secretar de stat din Ministerul de Externe, fost ambasador al României la Paris, Luca Niculescu. Ei, acum ce-l spune partidele, pentru că evident e nevoie să existe această nominalizare. Voturile, în schimb, vor fi date în Parlament, iar negocierile, le-ați văzut și pentru guvernul veștea, se anunță ca întotdeauna foarte, foarte interesante.
0: Mulțumesc, te urmărim.
2: Vă aștept.
0: Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Yes. Vedeai că scapi, ha?
1: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24!

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi favoritul președintelui României să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 suspin că președintele României așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea lui Luca Niculescu înainte ca președintele să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberarii ar lua în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Vine cu toate informațiile de culise Emma Stoica.
1: Au fost mai multe discuții săptămâna trecută din informațiile noastre între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare în privința creării unei majorități, iar numele pe care președintele României l-a invocat de mai multe ori și a fost chiar propunerea venită din partea acestui a fost Luca Niculescu. A fost de asemenea o propunere care pare, conform ultimelor informații, să aibă cel mai mult succes în rândul celor care ar putea să voteze viitorul

0: politice pentru Digi24. Tocmai această schimbare care ar putea să vină din partea lui Ilie Bolojan ar putea să încurajeze mai mulți parlamentari să voteze, și aici mă refer inclusiv la UDMR, care știm că avea o problemă destul de mare cu voturile venite din partea parlamentarilor de la AUR. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Din informațiile noastre, președintele a cerut să existe o majoritate confortabilă în jurul viitorului nume de premier, undeva la 250 de voturi să vină din Parlament, astfel încât să nu mai existe probleme, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul lui Adrian Veștea, în momentul în care a picat în Parlament. Iar dacă ne uităm la cum ar putea să voteze partidele dincolo de PNL, de exemplu la Partidul Social Democrat, există o deschidere pentru Luca Niculescu, în contextul în care și-au și flexibilizat mandatul în ultima ședință de partid. Așteptăm așadar să vedem când va fi această nominalizare, dacă va fi în această săptămână, în contextul în care inițial președintele era așteptat săptămâna trecută să facă nominalizarea, și dacă vor mai fi consultări oficiale între președinte și partidele parlamentare.
1: Mulțumesc, Emma. După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele României recunoaște eșecul. În loc să gestioneze și să rezolve problema guvernării, liderii politici au pus orgoliile mai presus de interesul național. Iar concluzia președintelui, politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Andrei Caromitru, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
1: Domnule profesor Stanomir, după Eugen Tomac, Adrian Veștea, o posibilă propunere ar fi Luca Niculescu. Ce șanse îi dați lui Luca Niculescu să adune voturile în Parlament?
5: Bună seara! Este de văzut, pentru că principala provocare este armonizarea pozițiilor între partidele care au alcătuit precedenta coaliție. În absența acestei armonizări, voturile sunt de căutat la AUR, pentru că orice aritmetică demonstrează acest lucru. Dincolo de problema aritmetică, rămâne problema politică. Calitățile profesionale și umane ale domnului Luca Niculescu sunt bine cunoscute și nu doresc eu să le menționez aici. Îl recomandă și traseul profesional și competența. Chestiunea este însă care este autoritatea unui premier neafiliat politic în cadrul unui cabinet care este obligat să ia măsuri politice. Și care este relația dintre acest premier neafiliat politic și liderii partidelor politice care îl sprijină spre a deveni premier. Și în fine, care este relația dintre acest premier și președintele Republicii. Încât, sintetizând, ca să fiu mai scurt, un premier de această natură trebuie să navigheze între Scila și Carib, dar între partidele politice și președintele Republicii. Nu este ușor de făcut, cu atât mai mult cu cât deja, dacă vă uitați cu atenție, cei care doresc să-i acorde voturile și condiționează politicile. Ori, o condiționare din partea unei tabere îl pune pe prezumtivul premier în contradicție cu alta. Și o observație de final. Președintele Republicii trebuie în cele din urmă nu doar să recunoască eșecul statului, eșec care se decontează inclusiv în perspectiva domniei sale, și să facă o nominalizare. Nu se poate cere partidelor politice să îndeplinească rolul premierului desemnat. Dacă domnia sa crede că domnul Luca Niculescu

0: Culescu are capacitatea de a deschide porțile partidelor politice, trebuie să o facă. Pentru că spectacolul acestor luni din urmă a fost nu doar un spectacol dezolant, ci și neliniștitor. În jurul nostru s-au petrecut multe, în țară s-au petrecut multe și s-a văzut că statul nostru nu este capabil nici să participe la o conversație internațională, după cum nu este capabil nici măcar să-și mențină în funcție o centrală atomoelectrică în condițiile scăderii nivelului Dunării. Lucru pe care l-au reușit vecinii noștri. Încât mă bucur că președintele Republicii este critic. Mă duc aminte că și predecesorul domniei sale vorbea despre România ca un stat eșuat. Mă întreb însă, strict retoric, cu ce ajută pe cetățenii acestei țări dacă primul magistrat al țării recunoaște că demnitatea pe care a căpătat-o prin vot este una irelevantă. Pentru că dacă ești, permiteți-mă analogia, conducător într-o companie și te prezinți în fața acționarului și le spui, știți, ceea ce s-a întâmplat este un eșec. Probabil că următorul pas este depunerea mandatului. În orice companie din lume, prăbușirea acțiunilor conduce la o regândire a strategiei. Aici noi nu gândim în termeni de acțiuni, gândim în termeni încă și mai neliniștitori, în termeni de scăderea încrederii în procesul democratic. Pentru că aceste luni au erodat ceea ce era deja erodat. Este o criză în prelungirea unei crize profunde care își are originile în președinția, mandatele de președintele domnului Iohannis, trecând prin anularea legilor prezidențiale turul 2 și culminând cu incapacitatea de a te pune de acord după ce ai votat o moțiune de cenzură fără să ai nici măcar cea mai mică idee asupra succesorului. Pentru că aici nu este vorba doar de caracterul constructiv al unei moțiuni. Poate să fie sau nu scris în Constituție. Aici este vorba în primul rând de cutumele politice pe care oamenii civilizați, bărbați și femei, le dezvoltă în procesele politice. Cutumele nu sunt înscrise. Ele sunt înscrise în mintea și inimile cetățenilor. Când ele sunt absente, asistăm la ceea ce asistăm acum.
1: Andrei Caramitru, aceeași chestiune, ce șanse are Luca Niculescu față de celelalte două nominalizări? În plus, spune președintele României, e nevoie de o desemnare de nou premier înainte de verdictul celor de la Standard & Poor's. Da. Cu ce schimbă verdictul o nominalizare de premier?
2: Pentru că cineva trebuie să vorbească cu acei oameni. Când îți vine o delegație care se uită nu la trecut, ci se uită și la viitor, pentru că ei analizează viitorul potențial al obligațiilor de stat și al situației financiare a României, trebuie să vorbească cu cineva să înțeleagă ce ai de gând cu țara asta, deci unde suntem și ce va fi pe următorul un an, doi ani, ori un prim-ministru care nu va mai fi, ce să discute cu ei. Deci în sensul ăsta sigur că e bine și trebuia să fie un prim-ministru de mult timp. Acum, revenind la Luca Niculescu, eu cred că unul din avantaje, și are și un dezavantaj, unul din marile avantaje este că a demonstrat pe parcursul procesului cu OCD, că el l-a coordonat, o capacitate bună de a negocia și cu parteneri străini, dar să negocieze și cu 1000 de instituții pe la noi, care au trebuit să scrie niște rapoarte și niște analize și niște poziționări foarte complexe pe care statul român de obicei nu e capabil să le facă. Deci cumva probabil că asta a convins că e un negociator bun. Însă, până acum a negociat tehnic. Problema cu negocierile politice, am văzut unde au dus. Țin și acum aminte când cred că s-a stat peste o lună la Cotroceni să se semneze acordul de guvernare, dacă ținem toți bine minte, sub coordonarea lui Nicușor Dan și a unor consilieri prezidențiali specializați în economie. Totul s-a semnat, s-a agreat și știm cu toții unde a dus acea negociere. Deci aici e dificultatea, pentru că una e să negociezi cu niște oameni raționali pe niște poziții în care chiar se pricep și alta e să negociezi cu clasa noastră politică și rețelele îngrozitor de puternice economice din spatele fiecăruia, care n-au niciun Dumnezeu, ca să o spunem foarte direct, și atunci cum negociez cu ăștia? Aici e marea întrebare. Și problema e totuși un eșec major, pentru că să nu uităm, deci toți politicienii, și includ aici pe Nicu Șordan, au fost într-o cameră, nu sunt mulți, sunt câțiva oameni, au agreat ceva și după aia nu mai funcționa nimica. Deci toate propunerile și tot ce a venit din zona aia n-a mai funcționat. Acum cumva e o speranță că dacă îl aducem pe Luca Niculescu, care e un negociator poate mai bun decât ceilalți, o să reușească să-i armonizeze. Îi urez tot succesul din lume, vă dați seama, dar mi se pare foarte dificilă situația și vă spun un singur lucru. Ce ne facem dacă îți vine SMP-ul și îți spune vreau să văd, cum am și agreat, o tăiere a deficitului și la anul, an în care vin mai puține fonduri europene, deci și lucrurile simple s-au făcut deja. Deci de acum încolo vin lucrurile foarte dificile de făcut. Și în timpul ăsta, toate rețelele, de la cele locale până la firmele de stat, cei cu importator, TVA, toate zonele astea care le știm cu toții, se vor opune disperat. O să scoată sindicatele în stradă. Deci cum să facem asta fără o claritate politică asupra direcției țării, pe care nu o avem? S-a încercat o direcție liberală, să spunem, și de reducere cu Bolojan. A căzut. S-a încercat o guvernare cu PSD, PSD în vârf, a căzut. A încercat Nicu Șordan o guvernare prin interpuși, cum erau Tomac și Vește, adică un fel de guvern prezidențial, ca să fie un punct de control în Cotroceni. Nici acolo n-a mers. Deci acum, Doamne ajută, cum se spune când nu mai știm ce să mai zicem, știți cum e vorba aia, Doamne ajută, vedem ce
1: iese. O să trecem și peste.
2: Dar eu cred, hai să o luăm așa, eu cred că situația fiind cum e, e o situație tragică, niciodată n-am avut o perioadă de lungă cu un guvern interimar, fără nicio posibilitate de a lua decizii și înainte de SMP și înainte de discuția pe buget, care, atenție, anul ăsta trebuie să-l facem înainte, până în toamnă trebuie finalizat bugetul pe anul viitor, care va fi un coșmar. Fără guvern ești terminat. Deci toți știu că trebuie să voteze un guvern. Probabil că Luca Niculescu i-a acceptat deocamdată de toți, din cauza reputației sale. Însă sper să greșesc, sincer vă spun, dar cred că la primele decizii, dacă mergem A sau B, și când ai de ales între a menține ratingul sau, nu știu, să fie fericit sindicatele de la stat, acolo, la deciziile astea unde nu există majoritate în Parlament pe nicio direcție, acolo va fi marea dificultate. Dar poate o ducem așa încă 6 luni și vedem după. Nu știu ce să vă spun. Eu urez tot succesul din lume, îl cunosc, un om absolut reputabil, nepătat, un profesionist excelent. Sper să poată să facă acest, să-și ducă acest mandat dacă e votat, însă mi se pare un job absolut de coșmar. Adică nu aș dori așa ceva nimănui, nici cel mai mare inamic al meu. Nu aș dori să fie prim-ministru în condițiile actuale.
1: Domnule profesor Radu Alu Comănescu, cât de important este numele viitorului premier desemnat în condițiile în care situația din Parlament nu s-a schimbat? Partidele politice au aceeași conducere. Cu ce e diferită situația de acum, septembrie, față de situația din momentul nominalizării lui Eugen Tomac sau a lui Adrian Veștea?
3: Da, bună seara! Cum vă spuneam în alte dăți, se apropie cuțitul de os, se apropie venirea celor de la Standard & Poor's și se apropie momentul în care trebuie să construim un buget. Și chestiunea nu este deloc ușoară. O parte, de altfel, din intențiile mele de răspuns au fost anticipate de cei din studio, dar mă gândeam că, până la urmă, e o intersecție, să spunem, binevenită între personajul Luca Niculescu în acest moment, care are o interfață internațională, deja bine stabilită ca diplomat și ca negociator cu una din instituțiile cele mai reputate, de altfel, în sfera socioeconomică și profesională, cea dezvoltării economice și a capabilităților economice permanent reînnoite, care e OECD-ul. Acum, domnia sa mai are și posibilitatea unei comunicări, că a fost jurnalist, cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă o comunicare articulată, o comunicare în care se poate adresa sub alte forme, mai convingătoare, mai persuasivă, nu neapărat politicienilor care și-au limitările lor și cu care va trebui, din păcate, să se confrunte, cât populației, care trebuie să înțeleagă, de pildă, ce înseamnă să mergem mai departe pe o anumită rută a reformei. Și modul în care aceasta poate fi, cum să spun, făcut într-un mod de parteneriat solid între cei de la guvernare și societate. Cine va capitaliza politic de pe această numire, acolo va fi probabil una din bătăliile care vor declanșa ceea ce se întâmplă permanent în spectrul nostru politic, în zona noastră politică, interminabila politizare a fiecare declarație și a fiecarei poziții pe care o va avea primul ministru, indiferent cine ar fi el. Poate să fie, într-adevăr, putem numi și pe Iisus Hristos, sărmanul, dacă va trebui să intre în ceva care e mai urât decât groapa cu lei a lui a prorocului Daniel. Pentru că nu avem la nivel de interacțiune politică, și am văzut acest lucru, nu avem maturitate suficientă pentru a înțelege ce înseamnă un guvern care trebuie să rămână în aceste poziții pentru viitorii 2 ani, aproape 2 ani, și mai ales să genereze stabilitate și credibilitate, care sunt condiții cheie. Și atunci, dacă luăm acești factori, cred că domnul Luca Niculescu va trebui să construiască ziduri de o reziliență extraordinară în termen de răbdare personală, energie, discurs public și raportat la populația României, care pentru domnia sa va fi mai puțin electorat decât ar fi pentru alți nominalizați politic. Dacă, într-adevăr, fac o paranteză, dacă domnia sa va fi nominalizat până la urmă și procesul de votare a unui asemenea guvern este dus până la capăt și, evident, un discurs raportat la responsabilitatea oamenilor politici care sunt acolo. Nu va fi simplu. Cred că cum să spun, toate începuturile furnizează o doză de energie, un anumit optimism. Cu cât personajul este mai nou, cu atât abordarea poate fi uneori mai surprinzătoare și mai creativă, poate chiar mai constructivă, dar politica noastră are un fel de a distruge raționalul din cea mai plină de bunăvoință intenție, încât stau să mă întreb dacă nu avem de-a face cu un miel sacrificial care probabil undeva după Crăciun va fi abandonat în favoarea altor calcule politice care s-ar putea să fie stârnite tocmai de cei care acum își doresc poziția de prim-ministru sau și-o doreau până mai ieri, chiar dacă ar fi fost vorba de un guvern minoritar, și mă refer încă o dată la PSD.
1: Este așadar informația momentului la Digi24. Propunerea posibilă a președintelui României pentru funcția de premier ar fi Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris, fost redactor șef al RFI România și vi-l aduceți desigur aminte și în calitatea sa de realizator Digi24. Discuțiile despre viitoarea nominalizare sunt întoi. Președintele ar urma să se pronunțe, cel mai probabil săptămâna aceasta, declara Nicușor Dan în urmă cu doar câteva ore în această dimineață că intenția ar fi să existe această nominalizare înainte de plecarea sa către New York, asta înseamnă înainte de 23 septembrie. La rândul lor, cei din PSD anunțau că e posibil să avem un guvern în următoarele 2 săptămâni. Între timp, la Palatul Cotroceni s-a încheiat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost o confruntare acolo, au fost față în față premierul interimar și președintele României. Cu ce concluzii s-a încheiat această ședință? Vă spunem în doar câteva momente, ne întoarcem.

0: începe așa cum visam. Răzvan Marin în atac, Chivu față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Revenim acum la Palatul Cotroceni. Tocmai s-au încheiat acolo discuții despre planul de apărare a României și înzestrarea armatei. Președintele României și premierul interimar au fost față în față timp de 4 ore. Despre concluziile acestei ședințe are mai multe informații acum Emma Săica.
1: România trebuie să își înarmeze și să își modernizeze armata. Cam acestea au fost concluziile acestor discuții, cel puțin dacă ne uităm la ceea ce ne-au transmis cei de la administrația prezidențială. S-a vorbit despre un angajament pe care România și l-a luat alături de celelalte state, și anume creșterea PIB-ului pentru apărare la 5% în următorii ani, și de asemenea s-a vorbit despre prezența militarilor americani pe teritoriul României, în contextul în care Statele Unite ale Americii analizează în această perioadă o schimbare de atitudine pentru Europa, o retragere a unor trupe de pe teritoriul european, și ar putea să fie vizată în toată această discuție inclusiv România. De aceea oficialii români intensifică discuțiile cu Statele Unite ale Americii. Au fost foarte multe declarații publice despre necesitatea acestui parteneriat cu Statele Unite ale Americii, discuții în Statele Unite ale Americii și pe teritoriul european. Totul se va decide în funcție de partea americană, iar în cazul înzestrării, ne amintim, programul SAFE este unul poate cel mai important și cel mai îndrăzneț din Europa, mai ales după ce a început războiul din Ucraina. România, având o problemă foarte mare, mai ales când vine vorba despre apărarea antiaeriană împotriva dronelor, pentru că alertele cu drone au devenit o normalitate în țara noastră, mai ales în ultima perioadă. Așteptăm așadar să vedem cum vor fi repartizate exact toate aceste investiții din SAFE și ce se va întâmpla cu trupele americane de pe teritoriul țării noastre, dar și de pe teritoriul Europei.
0: Mulțumesc, Emma. Și vă spuneam ceva mai devreme, președintele României s-ar fi hotărât către un nume de premier. Până când îl anunță oficial președintele României, un portret robot al viitorului șef de la Palatul Victoria a venit chiar din partea premierului interimar. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan spune că cel care îi va lua locul ar trebui să fie dispus să-și asume decizii nepopulare, să fie responsabil, să continue reformele și să țină sub control cheltuielile statului. Premierul interimar lansează și un avertisment: dacă viitorul guvern scapă frâiele bugetului, România va ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai a trecut, mai ales că va avea mai puțin bani europeni, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate, a mai precizat premierul interimar. La cum arată, domnule profesor Stanomir, aceste recomandări pe care le face premierul interimar? Pare să fie o deschidere pentru viitoare negocieri, pentru viitorul guvern?
2: E greu de spus. Este opinia premierului interimar, demis printr-o moțiune de cenzură, să nu uităm și acest element. Este un punct de vedere al unui președinte de partid politic cu privire la maniera de abordare a guvernării. Cred că, așa cum au spus și colegii de studiu, mai important este să vedem ce ne rezervă viitorul și cum echilibrăm două imperative: o anumită disciplină economică și o deschidere către dezvoltare durabilă, pentru că dacă nu echilibrăm aceste și nu corelăm aceste două imperative, riscul fundamental este al pierderii contactului cu populația, iar în condițiile pierderii contactului cu populația, acest contact va fi restabilit de cei care au o abordare mult mai radicală în ceea ce privește politica. Și a spune că lucrurile care s-au petrecut în Germania în weekend trebuie să fie luate foarte în serios, pentru că Partidul Creștin Democrat este, din toate punctele de vedere, sau era, ca să folosim timpul corect, era una dintre cele mai prestigioase, reziliente și inteligente partide post-belice. Deruta electorală a creștin-democraților este cea care a făcut posibilă ascensiunea AFD, dincolo de elementele circumstanțiale de acolo. Și cred că principala lecție pe care politicienii de la noi trebuie să o înțeleagă este că indecizia, clientelismul, absența viziunii reprezintă fundamentul ideal pentru demagogie și populism. Și că responsabilitatea e puțin mai complicată decât încearcă să o definească premierul Bolojan. Este o responsabilitate care are în vedere multiple generații, și pe cei de astăzi și pe cei de mâine. Pentru că, deși un guvern este al zilei de astăzi, prin implicațiile acțiunilor sale, el este și un guvern al zilei de mâine. Și întrebarea la care noi nu avem un răspuns este ce tip de țară dorim noi pentru ziua de mâine. Și ce facem în mod concret pentru ca investițiile să alimenteze prosperitatea, prosperitatea să crească gradul de diseminare al proprietății, iar din proprietate și libertate să se ivească rădăcinile democrației constituționale. Pentru că într-o țară în care aceste două fundamente lipsesc, libertate economică și politică pe de o parte și capacitate de a genera prosperitate, viitorul democratic este periclitat. În rest, ceea ce a spus premierul Bolojan este rațional, cu o mențiune. Ar fi bine să citim printre rânduri și avertismentele unor mari companii cu privire la problemele de fond ale României, una dintre cele mai importante fiind costul extraordinar de ridicat al energiei. Cost care ne face lipsiți de atractivitate. Pentru că, pentru a completa pe domnul Caramitu, mi-aș fi dorit și eu ca guvernarea domnului Bolojan să fie o guvernare liberală. Dar probabil interpretarea pe care eu și alții o dăm sintagmei de liberal este puțin diferită. Eu și alții credem că în principal liberalismul este o viziune despre om, căruia trebuie să-i crești libertatea de a decide în detrimentul statului. Liberalismul nu înseamnă împovărarea cu taxe și indecizia în privința restructurării statului. După cum, și cu asta închei, liberalismul nu înseamnă să te năpustești împotriva educației și să fii extraordinar de rezervat în privința Curții Constituționale. Citeam astăzi un lucru care pe mine m-a uluit. Un magistrat constituțional alături de un președinte de instanță s-a aflat într-un avion privat, într-o deplasare dificil de explicat, în compania unui investitor al cărui trecut este destul de tulbure. În ce țară din lume magistrații și magistrații constituționali se află în aceste vecinătăți? Cred că la aceste întrebări trebuie să răspundă un premier responsabil. La aceste întrebări trebuie să răspundă și președintele Republicii, care recent a fost la CSM. A stat 10 minute la CSM. Mi se pare că 10 minute este destul de puțin pentru a discuta pe fond niște probleme care țin de domnia legii. Pentru că domnia legii este cea care permite libertății economice și politice să se dezvolte. Albirea, pentru a folosi o sintagmă prea puțin academică, achitarea anumitor infractori prin aplicarea unor subterfugii juridice, nu întărește, ci slăbește încrederea în stat. Pentru că, și acesta este ultimul meu cuvânt, alegerile vin și trec. Ceea ce trebuie să rămână ca un fel de coloană vertebrală este instituția domniei legii. Și instituția domniei legii este făcută din oameni. Dacă oamenii trădează domnia legii, domnia legii nu are niciun viitor. Iar modul în care recent Curtea Constituțională a legiferat, impunând împotriva oricăror norme și împotriva angajamentelor României, retroactivitatea legii este ceva ce nu poate fi trecut sub tăcere. Nu putem accepta din partea unor magistrați constituționali încălcarea unor principii și în același timp să fim nemiloși cu cetățenii acestei țări. Pentru că nu cetățenii acestei țări sunt cei care au clădit un sistem în care impunitatea este temelia. Ei au avut o singură vină, că au votat din 90 încoace politicieni care au vândut iluzii, inclusiv iluzia prosperității. O schemă Ponzi. Și după 35 de ani constatăm că o schemă Ponzi nu ține loc. Sau schemă Caritas. Cred că pentru telespectatorii noștri mai puțin inițiați în ale ingineriilor financiare comparate, reperul tradițional este Caritasul. Cum iei dintr-un buzunar, pui în celălalt, până în momentul în care constați că ambele buzunare sunt găurite. Și din găurile din buzunare, cineva a stat cu mâinile întinse, a luat banii și a plecat. Dacă asta dorim noi să fie responsabilitatea decidenților politici, calea demagogiei este larg deschisă și la un moment dat nu va mai putea fi oprită. Vreau să vă întreb, dacă va dori să candideze Călin Georgescu din nou și nu va exista niciun fel de decizie într-o parte sau alta a instanțelor noastre, ce credeți că va mai face Curtea Constituțională? E o întrebare retorică. Deja domnul Călin Georgescu este într-un moment de reconectare cu electoratul, dorește să viziteze și fabrici și biserici. În unele biserici se spune, cred eu, normal, că nu este firesc să intre. Dar în altele se pare că este binevenit.
0: Andrei Caramitru, recomandările pe care le face Ilie Bolojan sunt exagerate, greu de aplicat?
3: Sunt corecte, adică Ilie Bolojan spune că avem niște obligații și niște limite de cheltuieli și de direcție a finanțelor publice pe care trebuie să le menținem. Și să știți că nu contează ce spune așa de mult Ilie Bolojan. Acum va fi un mesaj mult mai dur care va veni de la agențiile de rating, de la finanțatorii statului român și de la Uniunea Europeană oricum către următorul prim-ministru, probabil mai dur decât ce spune Ilie Bolojan. Asta e o temă. Tema a doua însă este, cred că oamenii s-au săturat pe de o parte de povești cu mure de pădure și că să ne întoarcem înapoi la agricultură ca la 1700, că ăsta e viitorul și lucruri de genul ăsta, oamenii raționali cel puțin, și foarte mulți oameni s-au săturat să se audă doar că trebuie să ținem deficitul, să ținem deficitul. Păi bun, cum faceți naibii odată reformele? Cam asta spune lumea. Mai și schimbați ceva în funcționarea statului? E, acolo nu se poate. Cred că ce avem nevoie e o discuție mult mai aplicată și din partea societății civile și a oamenilor de afaceri și a marilor companii din România, exact pe ce direcție vrem să mergem. Și un stat, vă spun, nu exact ce spunea și domnul profesor s-a numit înainte, ai nevoie de nu foarte multe lucruri. Niciodată prosperitatea nu vine de la stat. Nu există țară în care statul a fost extrem de puternic în economie care să nu fie sărac. Pur și simplu, s-a încercat... Și China inițial a încercat, și Rusia am încercat, și noi, multe țări au încercat treaba asta, în America Latină aproape toate țările au încercat asta, nu s-a ajuns nicăieri. Prosperitatea vine exclusiv din mediul privat. Statul e acolo să dea niște servicii publice de calitate și să nu se bage peste oameni, să-i lase liberi. Cât timp nu înțelegem lucrurile astea simple și îți trebuie și justiție care să funcționeze. De la 1500, vă spun, în Europa puteți da în judecată statul, adică coroana, cum era pe vremuri, și dacă tu aveai dreptate și trebuia să-ți dea bani, nu să-ți ia, câștigai. La noi acum nu e clar că suntem în poziția asta noi în România. Din contră, se pare că justiția funcționează într-un fel pentru unii, într-un fel pentru alții. Apropo de povestea cu CCR-ul, cum e posibil? Pe de o parte să ai un judecător CCR care e din tabăra bună, tabăra așa aprobată, poate să meargă cu cine vrea el în avioane private, dar un judecător CCR care mai e și președintele CCR-ului din tabăra rea este pus sub acuzație că s-a întâlnit oficial cu primul ministru al țării. Aia e rău și trebuie
2: cred
3: cumva...
2: Cred că ambele gesturi cu accent, dacă îmi permiteți,
3: da, în posibil,
2: cazul
3: da.
2: Președintei CCR, pe care o cunoști și pe care o stimez, integritatea domniei sale nu poate fi pusă în chestiune. Poate că momentul întâlnirii a fost cel
3: da,
2: mai bun.
3: Sunt perfect de acord.
2: În celălalt caz,
3: Legea, însă trebuie să fie, asta, este, asta cere lumea și trebuie doar să ascultăm în mod simplu ce spun oamenii, ce cer oamenii. Să fie legea la fel pentru toți. Să nu mai există corupție cu impunitate în România. Să se facă niște reforme de bun simț, digitalizare, servicii mai bune în spitale și așa mai departe. Să nu fie taxe aberante și oamenii să nu primească nimic pentru banii pe care îi plătesc. Sunt lucruri absolut normale, nu sunt extremiste. Și cu toate astea vorbim același lucru de 30 de ani și nu se întâmplă aceste lucruri. Și atunci, sigur că există această refulare către soluții extremiste, pentru că dacă tu urli la zid și tot ceri zidului să facă ceva, zidul nu face, te gândești, nu știu, să iei un baros la final ca să treci de zidul ăla. Că aici asta nu e o soluție. Deci trebuie clasa noastră politică, dar și noi ca societate, să începem să ne gândim puțin peste un termen de o lună, două luni. Mi-am pus eu omul meu acolo, am mai scos un contract de acolo, mi-a fost bine, am luat următorul bonus, am fost într-o vacanță bună. Bun, dar per total, mergem în direcția bună sau mergem în direcția proastă? Cum putem să fim toți sub aceeași, în aceeași barcă, chit că poate nu ne iubim între noi, dar să putem să ne înțelegem, chit că unii sunt needucați, alții sunt mai educați, unii mai săraci, alții mai bogați, unii sunt în Vaslui, alții în Oradea. Cum putem toți împreună, alții, unii ortodoxi și alții atei, cum putem toți să fim în aceeași barcă, să mergem într-o direcție, fără să distrugem barca pentru că nu ne mai înțelegem între noi și nu mai înțelegem ce vrem să facem? Asta e marea întrebare.
0: Asta putem să rezolvăm cel mai probabil la niște alegeri în momentul în care vor fi, dar acum suntem cu o anumită configurație în Parlament. Cum se împacă principiile, condițiile de care vorbea Ilie Bolojan și care, spuneai ceva mai devreme, nu sunt exagerate, cu ceea ce cer celelalte partide? Aici, ce premier poate să împace ideile partidelor?
3: Aici am mie teamă și am spus-o de multe ori, înainte să apară numele domnului Niculescu, care mă bucur, e un nume bun altfel. Problema e așa, orice prim-ministru ajunge în prima zi la Palatul Victoria, are două discuții de avut. O discuție cu cei care finanțează statul, pentru că noi fiind într-o groapă imensă, trebuie cineva să-ți dea acea diferență de bani. An de an vorbeam de 50-60 de miliarde de euro pe an, o sumă enormă. Deci ea vin cu niște condiții. Pe partea elaltă, deci va primi niște condiții foarte, foarte grele, probabil chiar mai grele decât Ilie Bolojan. Pentru că încrederea a scăzut în România și în capacitatea noastră de a face ceva. Pe cealaltă parte, cei care se bucură acum că au scăpat de Bolojan, ei acum așteaptă să curgă iarăși banii, nu? Să se dea drumul, să nu mai fie austeritate, cum spunea domnul Grindeanu, a spus nu mai vrem austeritate și s-a prăbușit bursa în aceea zi cu 4% că lumea s-a speriat. Deci, pe de o parte o să ai sindicatele care cer 30 de miliarde de lei în plus, magistrații care cer 1 miliard de euro care nu au fost încă plătiți, deci mai adăugăm și de acolo 5 miliarde de lei, mai cer probabil baronii locali încă 10-20 de miliarde în plus, că s-a redus mult Angel Salini în ultimul an, deci e foame de contracte prin diverse sate și orășele mici. Deci dacă faci suma, îți dai seama că este imposibilă. Deci tu suma de fapt trebuie să o scazi, nu să o crești. Și ce negociere să ai între două situații total opuse? Cineva care spune anul viitor trebuie să tai cheltuielile cu X miliarde și altcineva care spune trebuie să crești cheltuielile cu 100 de miliarde. Cum? Ce ecuație matematică e asta? Deci cum o rezolvi? Mai ales cu configurația actuală în Parlament. Deci, vă spun sincer, nu știu și nu-mi dau seama cum se va face bugetul pentru anul viitor. Acolo mi-e mare teamă că anul ăsta, hai să zicem, că îl închidem cumva. Marele avantaj a fost că n-am avut guvern cu putere de plină, că nu au putut să cheltuiască, ca să simplificăm, dar de la anul când încep toate presiunile astea, vă spun sincer, chiar nu știu și mulți spun, păi, devalorizăm puțin leu. Nici asta nu merge, că noi avem atât de mari datorii în euro, de fapt, că dacă scade valoarea leului, de fapt datoriile noastre cresc, pentru că câștigăm lei mai puțin, dar trebuie să plătim datorie în euro. Deci intrăm într-o groapă și mai mare. Deci nu există soluții fără, de fapt, fără o reducere a costurilor statului. Și aici nu există acord politic de niciun fel. Deci în afară de poate o parte din PNL și USR, poate, nu știu dacă toți din USR înțeleg dimensiunea problemei și dimensiunea necesară de reducere și de reforme, În niciun caz cred că PSD și au.
4: Absolut, trebuie să atragi investiții, că e ca și cum ai strânge curaua la niște pantaloni. Într-o zi s-ar putea să fii Adonis, să nu mai ai nevoie de nicio gaură la curea. Dar granița dintre acel Adonis și un schelet e foarte mică.
3: Nu, absolut.
4: Asta este problema fundamentală.
3: Sunt amândouă temele. Noi anul ăsta am avut o scădere de 80% în investiții străine și acum vorbim și de Dacia care vrea să plece.
4: Exact, asta este.
3: De ce? Pentru că nu mai suntem atractivi. Ca să o simplificăm. Noi acum, ca destinație de investiții, pentru oricine se uită pe harta lumii, România nu mai e absolut deloc atractivă. De ce? Au crescut taxele. E neclaritate politică completă. Cine își riscă miliarde de euro dacă poate să vină un Călin Georgescu peste 2 ani care vorbește de naționalizări și diabolizează orice investitor străin? Cum să strici banii în așa ceva? 3 dobânzi imense, deci nu te poți finanța de la bănci ieftin ca să poți să amplifici investiția ta, costuri de energie imense, costuri cu mâna de lucru care nu mai este de deloc mic acum. Deci, cumva, de ce investi la noi? Vă întreb foarte direct. Și nu investești în Bulgaria, unde sunt în zona euro cu dobânzi mult mai mici? De ce n-ai investi în Ungaria, unde știi că au o majoritate clar reformistă pro-europeană, nu e niciun risc? De ce n-ai investi în Vietnam sau în alte țări la jumate sfert de preț? De ce ai venit în România? Și noi cât timp nu putem să răspundem la asta și nu facem totul ca noi să fim atractivi, cum am fost acum 15 ani. Când acum 15 ani se investea masiv în România. Acum nu mai suntem atractivi, deci banii nu mai intră, mai degrabă ies, dar suntem într-o groapă imensă financiară. Dacă nu rezolvăm lucrurile, să fim și atractivi pentru investitori, cum spuneați dumneavoastră, și reducem și costurile statului ca să avem dobânzi mai mici și o stabilitate financiară, o să ajungem în zid, o să ajungem ca Grecia, pierdem 15 ani de dezvoltare, 20 de ani, ajungem după 20 de ani să fim mai săraci decât acum și iarăși cădem în locul nostru clasic, pe ultimul loc din Europa, cum am fost întotdeauna în istorie, că de-abia recent am reușit să depășim anumite țări totuși din UE, cum e Bulgaria sau altele, o să cădem la locul nostru că nu ne-a dus cap. Spre asta ne îndreptăm dacă nu ne trezim.
0: Domnule profesor Radu Albo Comănescu, ultimele 3 minute de concluzie vă aparțin. În urma acestor condiționalități, cu posibilă propunere nouă, iată, de premier desemnat, peste care președintele României spune ce s-a întâmplat a fost un eșec pentru toată lumea.
5: Președintele, pentru prima dată, are dreptate în ultimele luni, trebuie spus, în măsura în care trebuie să-și asume și domnia sa eșecul, o parte considerabilă din acest eșec, o parte și mai considerabilă din declanșarea acestei crize și o lipsă completă de strategie și de gestionarea ce înseamnă dialogul cu societatea în perioada de vară, cu partenerii politici și cât a mai rămas, evident, din dinamica noastră internațională, care este foarte limitată de o lipsă de fonduri pe care o cunoaștem foarte, foarte bine. Dar ca să leg de altfel de chestiune exprimată anterior în studio, stăteam să mă gândesc dacă până la urmă ceea ce s-a întâmplat, într-adevăr, cu evoluția economică românească, nu este și nota de plată unor mentalități care nu au evoluat în ciuda transformărilor economice, care la noi, știm bine, au venit mai degrabă din efortul zonei de business și a societății civile cu spectru economic decât pe baza unor principii de guvernare coerente și a unor politici care să fie bine rădăcinate în căpuțul celor care ne-au guvernat. Ce se întâmplă acum este pur și simplu o dovadă că pe fond, România rămâne netransformată în termen de concepte politice, în termen de interacțiune politică, în termen de construcție de țară și în momentul în care sunt nu doar greșeli de guvernare, dar și un context internațional care e dificil, suntem atât de fragilizați încât suntem înapoi pe muchie. Pe muchie pe care în ultimii 30 de ani, trebuie spus, am frecventat-o de vreo 2 sau 3 ori cu economia în anii 20, în anii 90, vreau să spun, și la capătul decenului 2000, deci practic cu, într-adevăr, 15 ani în urmă. Este o situație din care nu vom ieși în curând, nu cu această clasă politică. Și când spun nu cu această clasă politică, nu vreau să mă joc cu scenarii sau să par utopist sau așa mai departe, nici pomeneală. Atât timp cât societatea civilă de la noi nu intră pe un făgaș în care creează platforme economice credibile, le explică publicului, intră într-o altă dinamică cu ceea ce înseamnă nemulțumiții, nu vreau să le spun suveranii, comuniști, treaba lor în ce-și fixează ideile, dar pătura de nemulțumiți rațional din această țară, care este efectiv una numeroasă și la stânga, și la dreapta, și la centru. În măsura în care societatea civilă și mediul de business nu creează alianțe care, unu, transmit un mesaj internațional, da, există resurse de reînnoire civilă și politică în România, doi, punem presiune pe partidele politice care nu se reînnoiesc, nu schimbă parcursul, continuă să străiască metehnele de 20-30 de ani, ei, atunci degeaba ne vom plânge, pentru că soluția stă în pasivitatea societății.
0: Vă mulțumesc, domnilor, pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Claudiu Pândaru vă așteaptă la ediție specială. Ne revedem și mâine la ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Universitatea Craiova s-a distrat cu Ucluj pe Ion Oblemenco după o primă repriză fără goluri. Portarul Lefter a meritat toți banii la reluarea cu capul al lui Al-Hamlaoui, iar apoi au fost mai mult nervi pe teren decât fotbal. Abia a revenit pe bancă după suspendare, Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire la o decizie a centralului roman. Iar pe finalul primei reprize, spiritele s-au încins. Oltenii au reclamat un hands în careu, iar apoi Macalu a încercat să plece pe contraatac și și-a vărsat furia pe scrie. Nicușor Bancu a purtat un dialog cu arbitrul, însă a părut exasperat de explicații și l-a aplaudat ironic. Imediat după pauză, Al-Hamlaoui a urcat la rampă. Palestinianul a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii cu o execuție de clasă.
4: Intră în posesia Asad Al-Hamlaoui, în care Asad iese. Asad! Al-Hamlaoui! Super execuție!
3: 5 minute mai târziu, Al-Hamlaoui a trimis în plasă din centrarea lui Mora. Screciu i-a ridicat și el pe fanii campioanei în picioare cu golul de 3-0. Clujenii au încercat să revină, însă Iovo Lukic a ratat o mare ocazie. Abia intrat pe teren în locul lui Al-Hamlaoui, Elizor a stabilit scorul final 4-0 pentru echipa campioană.
5: Revenit la Real Madrid după o pauză de 13 ani, José Mourinho le va înfrunta în grupa principală din UEFA Champions League pe Inter și Roma, echipe cu care a cucerit numai puțin de 8 trofee. Primul meci e în fața nerazzurilor, alături de care a scris istorie în 2010, când a câștigat Liga Campionilor.
6: Inter este o echipă fantastică, este o echipă care eu diria che cada anno si aperfeiçoa.
7: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita e questo non me lo scorderò mai ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
5: Real și-a propus să cucerească din nou marele trofeu în Champions League după o pauză de 3 ani. Până în fazele superioare, Galacticii vor să termine în primele 8.
6: Eu nu vreau să risc atrás da minha arrogância a dizer que nos vamos de certeza absoluta qualificar. Acho que nos vamos qualificar, mas acho que vamos sofrer.
3: Cu punctaj maxim în seria, după 3 runde, Chivu și-a făcut calculele pentru un meci mare pe terenul lui Real Madrid în prima etapă din UEFA Champions League.
7: Credo, leggevo oggi che sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi, consapevoli che non esiste un modo perfetto per affrontare Real Madrid.
3: Chivu nu mai vrea să trăiască momentele din sezonul trecut. Inter a ratat calificarea directă în primele 8. A jucat în barajul pentru optimi, dar a pierdut ambele manșe în fața lui Bodoglimt.
7: Noi dobbiamo fare il nostro meglio, non abbiamo un'ossessione di fare determinati punti in determinate partite. Noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che è questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
3: Thank you.
8: Un meci mai special decât Real-Inter în Liga Campionilor nu se putea pentru Cristian Chivu și José Mourinho. Cei doi se înfruntă în premieră în calitate de antrenori chiar pe Santiago Bernabeu, locul unde în 2010 au câștigat împreună trofeul UEFA Champions League.
7: E quindi noi abbiamo questo obbligo di continuare scrivere pagine importanti per quanto riguarda la storia di questa società, per quanto riguarda quello che sono le nostre emozioni, le mie emozioni in questo stadio. Devo dire che è rinnovato ed è diventato ancora più bello.
8: Pentru mine, surprizele sunt atunci când antrenorii fără nume au oportunitatea de a lucra la cele mai bune echipe din lume, spunea în ianuarie The Special One. Întrebat despre Chivu și la ultima conferință, Mourinho a ținut să îndrepte lucrurile.
9: No. No. De che? Ma chiariri che? Non abbiamo niente da chiarire. Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto, tanto bene. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita, dopo la partita, durante. Non mi ricorderò che fra di noi c'è un passato importante.
3: Înaintea meciului cu Inter, Kylian Mbappé a fost iritat de întrebarea unui jurnalist.
10: Pero Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
11: Solo yo y Vinicius.
10: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça.
12: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
3: Fără trofee câștigate în sezonul trecut cu Real Madrid, dar cu multe goluri la Mondial, francezul a mărturisit că va vota pentru el la Balonul de Aur.
12: Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo.
3: Venită după 3 eșecuri la rând, FC Argeș a fost la câțiva centimetri de gol în minutul 15 al partidei la Voluntari. Mingea centrată în forță de Alagbe nu a putut fi trimisă în plasă de rață. Golul a venit la cealaltă poartă din piciorul lui Guțea. Putea fi avantaj mai clar la pauză pentru Ilfoveni, dar Mamici nu l-a putut învinge pe Căbuz. Piteștenii și-au mai trecut în cont o bară în repriza secundă, fază la care Iurhar a intervenit spectaculos. Nici Mikovski nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar FC Voluntari, FC Argeș și s-a încheiat 1-0. Ionuț Radu a remizat a treia oară cu Celta în acest sezon din La Liga. În partida cu Hetafe, echipa portarului român a deschis seria de ocazii. Elevii lui Bordalas au răspuns prin acțiunea lui Ramon Terraț, apoi Martin Satriano a reușit să deschidă scorul. La ieșirea de la vestiare, marcatorul lui Hetafe a pus din nou probleme la poarta lui Ionuț Radu. Tot dintr-o fază fixă a venit golul egalizator. Carl Starfelt și-a adus echipa din nou în joc. Cu 23 de minute până la final, gazdele au rămas în 10 după al doilea galben văzut de Romero, însă Celta nu a reușit să profite. Partida s-a terminat 1-1, iar formația lui Ionuț Radu este fără victorie în Spania după 5 etape.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, ziua de știri începe cu Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți la început de oră să vedem titlurile.
1: Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, ar fi alegerea lui Nicușor Dan pentru postul de premier, susțin surse Digi24. Anunțul oficial depinde de promisiunea partidelor de a vota pentru noul guvern. PNL cere PSD explicații după ce fostul ministru al muncii Florin Manole a fost în Mykonos cu un zbor privat alături de un controversat om de afaceri și de șeful Camerei de Comerț. În același avion s-ar fi aflat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Regele Charles al III-lea a anunțat care este poziția fiului său cel mic, Harry, și a soției acestuia, Meghan, în Marea Britanie. Cei doi fac parte din casa regală, dar nu o reprezintă. În public sunt persoane private.
0: Un judecător de la Curtea Constituțională, mai mulți politicieni, oameni de afaceri controversați, avioane private și Mykonos, insula grecească supranumită a bogaților. Acestea sunt ingredientele celui mai nou scandal public din România. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Corina Matlinski are toate datele.
2: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre social-democratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri.

0: privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
1: Fostul ministru PSD al muncii Florin Manole recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos. Spune că a călătorit pentru, citez, a acoperit teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul Florin Manole mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că a fost organizată și achitată de Camera de Comerț și Industrie a României.
2: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
1: Apartamente de sute de mii de euro și terenuri au fost puse sub sechestru, iar un pistol și sume importante de bani au fost confiscate după descinderile DICOT la membrii clanului Chira din București. Interlopii au convins un om de afaceri din Delta Dunării să le vireze în mai multe tranșe 600 de mii de euro. I-au dat o filă cec falsă americană care ar fi avut valoarea de 50 de milioane de dolari. I-au promis 2 milioane și jumătate dacă plătește taxele necesare. Trei suspecți au fost arestați, unul a primit arest la domiciliu și patru sunt sub control judiciar. Un tânăr fără permis auto din Republica Moldova a furat două mașini în Bulgaria și România într-o aventură de 3 zile. A fost prins pe un câmp din Dolj după ce l-au căutat polițiști din 4 județe și un elicopter.
3: 6 de ani, originar din Republica Moldova, a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. 10 de agenți din 4 județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna doljană Podari. Ca să păcălească anchetatorii, ar mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
4: Nu se întâmplă nimic, doar noastră putem rătăți cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
5: Cerut actele și s-au uitat în portbagaj.
3: În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.
1: Nicu Șordan pare să-și fi ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Însă anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Mai multe informații aflăm de la Ima Stoica.
6: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele,

0: De exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiația acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier. Asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vești, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
1: Criza politică a depășit 4 luni și a intrat în a 5-a. Președintele consideră că este vina tuturor politicienilor. De la Curcan din județul Călăraș le-a transmis și un mesaj liderilor să învețe să lucreze în echipă.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
1: AUR și-a anunțat condițiile în care va negocia cu PSD pentru noul guvern. Nu vrea, citez, șopârele, așa cum a fost cabinetul Vești. De asemenea, vrea să aibă un cuvânt de spus în privința premierului și să facă parte din guvernare. În același timp, europarlamentarul Gheorghe Piperea exclude orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL.
5: Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern. Sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
1: Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și creșterea bugetului pentru apărare. România s-a angajat alături de aliații europeni să aloce domeniului militar 5% din PIB în următorii ani. CSAT a adoptat și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. În ședință a fost discutată și decizia Statelor Unite de a începe negocierile privind prezența militară în Europa. Pentru România, trupele americane reprezintă un factor esențial pentru descurajarea provocărilor și apărarea flancului al NATO. Ilie Năstase și soția s-au certat, din nou, au chemat și poliția ca să le rezolve problemele conjugale. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Prima zi de școală a început cu schimbări și provocări atât pentru elevi cât și pentru profesori. Sunt multe lipsuri, de la condiții decente în sările de clasă până la manualele și normele clare de evaluare. De exemplu, programa celor care au început acum liceul se schimbă după mai bine de 20 de ani.
6: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lan!

0: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Proteste în prima zi de școală într-un sat din județul Maramureș. Părinții sunt revoltați pentru că Inspectoratul Școlar Județean a decis să mute copiii din două clase la o școală aflată la câțiva kilometri distanță. Școala din satul lor tocmai a fost modernizată cu bani din PNRR.
6: De ce e necesar să ducem copiii de la condiții foarte bune de ultimă generație
7: la clădiri, spații mici? E treaba comunității locale.
8: Sunt 16 kilometri dus întors. Copiii trebuie să trezească undeva la ora 6:30 ca să fie la microbuz la 7.
9: Școala asta chiar merită să fie salvată și chiar merită să fie folosită pentru elevi. Faptul că suntem într-un sat, faptul că acum populația a scăzut, că sunt mai puțini copii, nu justifică să se sacrifice o investiție europeană de valoarea milioanelor.
1: Școala din localitatea Ciocotiș a fost reabilitată cu peste 2 milioane de lei, banii proveniți în mare parte din PNRR. Dar, la numai câteva zile după recepționarea lucrărilor, Inspectoratul Județean Maramureș a decis să mute cei 11 elevi la școala din localitatea vecină, pentru că ar fi prea puțini pentru a forma o clasă. Copiii ar fi fost nevoiți să facă naveta 7 kilometri.
10: Am luat hotărârea ca, nu din acest an școlar, pentru acum e prea târziu, ca din anul viitor școlar, să încercăm să găsim o soluție împreună cu autoritatea locală. Cred că membrii Consiliului de Administrație al Inspectorului Școlar vor înțelege interesul superior al copiilor și al copilului și vor reveni asupra situației.
1: Părinții au atacat și în instanță decizia de a le muta copiii la școala din satul vecin. Judecătorii au respins însă cererea.
5: Președintele a rupt tradiția în prima zi de școală, a evitat festivitățile din orașe și a mers într-o vizită în comuna Curcani, din Călăraș. Cum l-au primit oamenii, vedeți imediat. După vacanță cu puține mașini și multe șantiere pe străzi, capitala trece la modul de viață obișnuit, adică mai multe mașini decât pot suporta drumurile orașului și aceleași veșnice șantiere. În apropierea străzilor închise pentru reparații sunt peste 200 de școli și grădinițe.
1: Capitala este un mare șantier. Sunt 63 de lucrări la liniile de tramvai sau la rețeaua de termoficare, care blochează accesul mașinilor pe unele dintre marile artere.
11: E dezastru. Să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate, cel puțin.
12: Am făcut de la centură până aici 45 de minute.
13: Până la Piața Victoriei.
12: E mult, dar e vreo 20 de minute trebuie să-l fac. Știe toată lumea, tot București, și numai ei când se apucă de repara ceva, repară tot odată. Și îl termină în 5 ani. N-am opțiuni, eu de acolo nu prea am. E o mașină, dar e greu. Am 4 copii, cum îi duc la școală, la grădiniță, n-ai cum.
13: În prezent sunt în lucru 41 de kilometri de linii de tramvai în capitală, iar 5 kilometri sunt finalizați. Tramvaiele încă nu circulă pe șinele modernizate, pentru că pe restul porțiunilor de trasee, șantierele încă sunt deschise.
14: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
15: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată, știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele, nu e normal.
16: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
13: În 27 de puncte din București sunt lucrări la rețeaua de termoficare. În 4 sectoare au apărut avarii, iar în alte zone sunt șantiere pentru înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani.
1: Lucrările se desfășoară în apropierea a 200 de școli și grădinițe din București.
5: O întrebare pusă de un jurnalist l-a făcut pe Ilie Năstase să-și iasă din minți. Fostul mare tenismen aflat în plin scandal cu soția sa a devenit agresiv verbal.
1: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord. La vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
17: Dacă de aici. Și tu, dacă te...
18: Vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ar fi...
1: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
19: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
1: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
20: Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
1: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
5: Grătarele din Curcani au fost aprinse în onoarea președintelui, care a venit în localitate să viziteze școala în prima zi a noului an. S-au făcut fum și au sfârșit micii, cârnații și ceafa de porc. Fiecare localnic a avut ceva să-i spună lui Nicu Șordan.
21: Îl puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
22: La masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
21: Ce-i pregătiți?
22: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
21: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
22: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
23: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva.
21: L-ați văzut pe domnul președinte? L-ai văzut și tu pe domnul președinte?
24: Da.
21: Unde e?
24: Uite.
21: Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan, la dumneavoastră?
24: Da.
21: E o onoare sau?
24: Este.
21: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
24: Un lucru bun. Acum
25: un lucru bun, dar nu ne dă cologan. Suntem terminați.
21: Un bun să nu mai vină pe aici. De ce să nu mai vină?
24: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocățile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârți mai de capul nostru.
23: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor.
26: Cu economia, ce s-a întâmplat în momentul ăsta? În România.
27: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că... Cam 9-12 luni economia
28: o să înceapă
27: să
28: ieși. Mulțumesc! Pentru
21: cine? Ce ți-a spus, domnul președinte?
29: Că am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
21: Și ce v-a spus?
29: A spus că 9-12 luni.
21: Nu cred! Credere?
29: Nu! Sincer, nu!
30: Luați cineva din mâini, băgați-i și pe el acolo!
31: Să fac o poză cu domnul președinte!
30: Da, a venit copilul, stă de trei ori!
31: Să fac o poză cu domnul președinte!
30: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți!
31: Mulțumim
30: mult de tot! Sănătate, multă!
32: Poți să vorbesc și eu, domnul președinte?
33: Hai, secundă!
32: Suntem eu mețile alea la Măriția Miliard. Să se taie mețile alea, că suntem amărți, n-am stau, vă pup, să dau, vă pup să ne... Să se taie mețile alea.
23: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te-n cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată.
5: Vedem cum mai sunt cu vremea. Ei bine, vara nu se lasă alungată din țara noastră, deși ne apropiem de jumătatea lunii septembrie. Din contră, temperaturile vor crește din ce în ce mai mult, iar mâine vor atinge pragul caniculei. Unde va fi cel mai cald, știe Greta Gavrilă.
0: Bun găsit, vremea se va menține frumoasă și caldă, mai ales în sud și vest. Maximele vor porni de la 25 de grade Celsius pe litoral și în dealurile Munteniei și se vor opri la 32 de grade în Banat. Cerul va fi mai mult senin și doar prin sud vor apărea nori trecători, dar nu vor aduce precipitații. Mâine se vor înregistra 35 de grade în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În Carpații Meridional și de Curbură vor mai fi rafale de 60 de km pe oră, în timp ce în Banat și Moldova vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge atunci viteze de 50 de km pe oră la rafale nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. În capitală atmosfera va fi plăcută, soarele va încălzi atmosfera până la 30 de grade Celsius astăzi, iar vântul va sufla în general slab. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: România ar putea fi una dintre primele ținte ale Rusiei dacă războiul pe care îl poartă depășește granițele Ucrainei. Analiștii americani cred că, de altfel, agresiunile rusești sunt deja vizibile în țara noastră. Ioana Ciurlă are mai multe informații.
2: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
5: Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie. Motivul invocat de inițiatorii unui proiect de lege ar fi că uniformizarea elimină diferențe între copii care își permit haine scumpe și cei cu posibilități financiare reduse. Elevii cred că uniforma le afectează libertatea de exprimare.
23: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
3: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
4: Nu știbești niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
23: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
6: Noi vorbim despre cum trebuie să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
23: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în gadgeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
7: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită mătuați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
8: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe. Ar zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rând, alb și negru.
9: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
10: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
11: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
5: Școala a început altfel pentru mii de elevi din județul Neamț. Copiii din Târgu Neamț au fost la festivități, dar fac cursuri de acasă sau au activități din Săptămâna Verde. Sistemul de alimentare cu apă potabilă al orașului este blocat de avarii, ceea ce lasă și școlile fără apă.
23: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
12: Simt că m-am întors un pic în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații de genul.
13: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una, e când ești în clasă și îți predă.
12: Probabil o să mai pierdem din materie și o să nu fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
14: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță unde programul a fost modificat. Cei 5500 de copii nu vor intra prea curând în sălile de clasă și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică spune că în lipsa apei asta ar însemna un singur lucru și anume risc de îmbolnăvire.
15: Băiatul este în clasa 1 și el acum trebuie să învețe și online nu știu cum să descurcă, se va descurca.
16: Să-l învețe să scrie.
15: Să-l învețe să scrie literele. O să fie greu.
17: Sunt mulți părinți care lucrează, aveau o bază că aducea copii la școală, aveam un aft, aveam o siguranță. Practic ne schimbă tot sistemul, toată rutina.
23: Unii dintre elevi încep anul cu Săptămâna Verde și cu școala altfel. O mare parte din oraș nu primește apă potabilă de circa o lună din cauza avariilor din rețeaua care este foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
18: Cei 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conducte la un debit mult mai mare. Și din cauza acestei legislații privind achizițiile, suntem în faza de contestație.
19: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
23: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.

0: Lupii au semănat teroare în județul Gorj. 10.000 de oameni se tem că animalele sălbatice le vor ataca gospodăriile după ce o haită a fost surprinsă de camerele de monitorizare într-o pădure de la marginea orașului Târgu Jiu. Iată.
1: Sunt imagini ce surprind momentul în care o haită de lupi se apropie de zonele locuite din Târgu Jiu. Localnicii sunt speriați. Spun că au văzut în zona aproape de case și șacali sau chiar urși.
2: Animalele sălbatice coboară din ce în ce mai des din pădurile situate la marginea localităților către zonele locuite. Așa se face că în urmă cu doar câteva zile, o haită de lupi a fost filmată foarte aproape de casele oamenilor din Târgu Jiu.
3: Mi-a spus fata mea că stă în capul satului că i-o văzut pe coastă, la băncile alea. O trecut o haită de lup, dar pe aici, pe la noi, dar șacali sunt. Aia vin până aici și urlă. Am și eu 79 de ani, dar așa ceva nu s-a pomenit. Coboară, doamne, că uitați că muntele e gol.
4: Ce mânca?
3: Păi n-au ce mânca și tot taie și ei au drujbele și fug.
5: Urșii e pe aici, pe deal la urubile, l-au făcut zob la oameni. Nu are ce le face nimeni. Nu are autorizație să le împuște, nu nimica. Sunt ocrotite de lege. Coboară, ți omoară animalul în curte. Vine în cotet și șacalii. Șacalii e pericol cu ei.
6: Șacalii sunt în fiecare seară. S-a strâng și ursul de coborât iară și a coborât. Le-am văzut de două ori.
7: Din fericire, nu avem raportate cazuri de daune provocate de lup. Mai avem ceva daune provocate de șacal. Încă avem o populație de șacal pe toată partea de sud a României, destul de numeroasă. Dar să știți că pe unde trece lupul, șacalul dispare.
1: Și în Hunedoara, lupii și-au făcut apariția lângă case. Localnicii se plâng că le-au ucis animalele din gospodării.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
11: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
12: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
11: Câteva milioane?
12: Câteva milioane, da.
11: Iar creditorii sunt companii?
12: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
11: Care au făcut campanie pentru PNL?
12: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
11: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
12: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
11: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
12: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
11: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
12: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
11: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
12: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politica?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult, și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul ei.
2: Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail-uri?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa, și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Rusia și-a reluat atacurile asupra Kievului după un armistițiu de 3 zile. Explozii puternice au zguduit capitala ucraineană azi noapte. O nouă noapte în care locuitorii Kievului au fost treziți de alarmele care îi îndemnau să se refugieze în adăposturi. Administrația militară a orașului spune că a fost un atac cu rachete. În bombardament au fost lovite clădiri și din suburbii. Acest atac rusesc a venit imediat după expirarea unui armistițiu reciproc stabilit pe durata vizitei trimișilor lui Trump, Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev. Serbia și-a confirmat încă o dată opțiunea extremist-naționalistă. Mii de oameni în haine de doliu au participat la funeraliile oficiale organizate pentru criminalul de război Ratko Mladić.
1: Zeci de mii de oameni au venit la Belgrad să participe la înmormântarea lui Ratko Mladić. Măcelarul din Balcani a fost purtat ca un erou de 6 bărbați veterani de război din Serbia și Bosnia. Ratko Mladić a fost comandantul sârbilor bosniaci în timpul războiului din Bosnia, între 1992 și 1995. În documentele din instanță e descris drept un om extrem de violent și nemilos. Poveștile de groază despre Mladić s-au adeverit în 1995, când a ocupat cu soldații Srebrenica, localitate care se afla în zona de securitate a ONU. Aici a ucis în doar câteva zile 8.000 de bărbați și băieți, pe care i-a aruncat apoi în gropi comune. Tribunalul Penal Internațional l-a acuzat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. După încheierea luptelor a fugit și s-a ascuns timp de 16 ani. Abia în 2011 a fost arestat în Serbia și transferat la Haga.
2: Mr. Mladić, sit. Mr. Mladić, if you...
1: Mladić a murit la 84 de ani în timp ce își ispășea pedeapsa la Haga.
0: Un incendiu de mari proporții face ravagi în Bosnia și Herțegovina. Pompierii se luptă de câteva zile cu flăcările care au mistuit circa 25.000 de hectare. Echipajele de la SOL au primit ajutor de la avioane specializate în stingerea incendiilor. Focul s-a răspândit rapid în păduri și în vegetația uscată de pe un munte, iar fumul gros s-a propagat până pe coasta dalmată din Croația vecină. În unele zone, inclusiv în orașul Split, a fost emis cod roșu legat de calitatea aerului. Pompierii spun că perspectivele sunt sumbre, focul arde în zone inaccesibile și vântul își tot schimbă direcția. Deoarece situația depășește capacitățile locale, guvernul a solicitat asistență internațională. Un român a fost ucis de explozia bombei pe care o fabrica în casă. Alături de el a murit și complicele său, un italian. Cei doi plănuiau să folosească bomba ca să arunce în aer un bancomat și să fure banii. Iar totul s-a întâmplat în Italia, de unde ne aduce informații Adela Mohanu.
3: Cei doi bărbați fabricau o bombă pe care să o folosească la atacarea unor bancomate. Bărbații însă au manevrat explozibilul în mod necorespunzător, le-a explodat în mâini, spun anchetatorii, iar explozia a fost atât de devastatoare încât corpurile lor au fost pur și simplu pulverizate. De altfel, cei doi nu au fost deocamdată identificați oficial. Se așteaptă rezultatele de la probele ADN. Anchetatorii cred însă că este vorba despre român pentru că au găsit un cercel care i-ar fi aparținut. El era rezident în Italia de cel puțin 10 ani și avea un complice italian. Cei doi fabricau bomba într-o casă izolată din sudul Italiei, înconjurată de măslini. Această casă îi aparținea unui bărbat de 77 de ani, care era cunoscut cu antecedente penale.
0: Sfârșit teribil pentru un tată și fiul său după ce mașina lor de peste 300.000 de euro s-a șonit cu un alt autoturism. Accidentul a avut loc pe autostradă de lângă Paris. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Impactul violent a avut loc la viteza de peste 200 de km pe oră. După ce a lovit cealaltă mașină, supermașina a fost proiectată în parapet și s-a rupt în două. Șoferul a fost aruncat prin parbriz și a murit pe loc. Pasagerul a decedat în incendiul care a urmat. În autoturismul lovit de bolid erau 4 oameni care au scăpat cu răni minore. Mutați înapoi în Marea Britanie, prințul Harry și soția sa Meghan rămân persoane private, sunt membri ai familiei regale, dar nu o reprezintă nicio împrejurare. Precizările au fost făcute de regele Charles personal într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali britanici. Harry și Meghan au interese comerciale și caritabile, nu au voie să participe la evenimente în calitate de reprezentanți ai coroanei. Cei doi au revenit în Londra la finalul lunii trecute, după 6 ani petrecuți în Statele Unite. Inteligența artificială generală, cea care funcționează autonom, fără control uman, este aici. Anunțul a fost făcut de șeful Nvidia, companie care livrează chipurile pentru noul AI.
4: OpenAI a lansat GPT-6 Astra, pe care compania îl numește drept cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume. La acest moment, AI-ul este disponibil pentru un număr limitat de organizații. Acesta poate executa fluxuri de lucru în mai mulți pași și poate crea documente, foi de calcul și prezentări. De asemenea, companiile pot folosi Astra pentru a analiza securitatea liniilor de cod scrise de programatori și pentru a face actualizări de securitate. În presa străină, Astra este descrisă drept inteligența artificială generală, adică un AI care ar avea capabilități asemenea celor umane sau chiar superioare, care nu necesită atât de mult control. Totuși, Astra este descris ca fiind și cel mai controversat. OpenAI menționează că Astra are capabilități cibernetice bine dezvoltate, astfel cei care îl folosesc se pot apăra mai bine de vulnerabilități. Cu toate acestea, vulnerabilitățile pot să fie mai ușor de exploatat, ceea ce crește nevoia ca specialiștii să se adapteze, arată economedia.ro. TechCrunch susține că Astra ar fi cel mai controversat model al OpenAI de până acum, din cauza utilizării unei anumite tehnici de raționament, cunoscute sub numele de recurență opacă. Această tehnică ascunde un proces important de monitorizare a modelelor, cunoscut sub numele de lanțul gândirii, care le permite cercetătorilor să verifice cum și de ce un model AI a luat anumite decizii. OpenAI a minimalizat măsura în care Astra folosește recurența opacă, iar în timpul discuției, cercetătorul șef Jacob Pahotsky a părut să prezinte un anumit grad de opacitate drept o evoluție firească a dezvoltării modelelor. El a declarat că monitorizarea procesului de raționament al unui model reprezintă o formă esențială de supraveghere, însă pe măsură ce capacitățile modelelor cresc, posibilitatea de a le monitoriza devine tot mai dificilă.
5: Universitatea Craiova s-a distrat cu Ucluj pe Ion Oblemenco după o primă repriză fără goluri. Portarul Lefter a meritat toți banii la reluarea cu capul al lui Al Hamlaoui, iar apoi au fost mai mult nervi pe teren decât fotbal. Abia a revenit pe bancă după suspendare, Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire la o decizie a centralului roman. Iar pe finalul primei reprize, spiritele s-au încins. Oltenii au reclamat un hands în careu, iar apoi Macalu a încercat să plece pe contraatac și și-a vărsat furia pe scris. Nicușor Bancu a purtat un dialog cu arbitrul, însă a apărut exasperat de explicații și l-a aplaudat ironic. Imediat după pauză, Al Hamlaoui a urcat la rampă. Palestinianul a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii cu o execuție de clasă.
6: Intră în posesia Asad Al Hamlaoui, în care Asad iese. Asad! Al Hamlaoui! Super execuție!
5: 5 minute mai târziu, Al Hamlaoui a trimis în plasă din centrarea lui Mora. Screciu i-a ridicat și el pe fanii campioanei în picioare cu golul de 3-0. Clujenii au încercat să revină, însă Iovo Lukic a ratat o mare ocazie. Abia intrat pe teren în locul lui Al Hamlaoui, Elizor a stabilit scorul final 4-0 pentru echipa campioană. Cu punctaj maxim în Serie A, după 3 runde, Chivu și-a făcut calculele pentru un meci mare pe terenul lui Real Madrid în prima etapă din UEFA Champions League.
7: Credo, leggevo oggi che sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi, consapevoli che non esiste un modo perfetto per affrontare Real Madrid.
5: Chivu nu mai vrea să trăiască momentele din sezonul trecut. Inter a ratat calificarea directă în primele 8. A jucat în barajul pentru optimi, dar a pierdut ambele manșe în fața lui Bodoglimt.
7: Noi dobbiamo fare il nostro meglio, non abbiamo un'ossessione di fare determinati punti in determinate partite. Noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
5: Înaintea meciului cu Inter, Kylian Mbappé a fost iritat de întrebarea unui jurnalist.
8: Pero Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
9: Solo yo y Vinicius.
8: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça.
9: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
5: Fără trofee câștigate în sezonul trecut cu Real Madrid, dar cu multe goluri la Mondial, francezul a mărturisit că va vota pentru el la Balonul de Aur.
9: Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo.
5: Venită după 3 eșecuri la rând, FC Argeș a fost la câțiva centimetri de gol în minutul 15 al partidei la Voluntari. Mingea centrată în forță de Alagbe nu a putut fi trimisă în plasă de rață. Golul a venit la cealaltă poartă din piciorul lui Guțea. Putea fi avantaj mai clar la pauză pentru Ilfoveni, dar Mamici nu l-a putut învinge pe Căbuz. Piteștenii și-au mai trecut în cont o bară în repriza secundă, fază la care Iurhar a intervenit spectaculos. Nici Mikovski nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar FC Voluntari, FC Argeș și s-a încheiat 1-0.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
11: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același. Teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul oricare ar fi el să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că
15: în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi. Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
16: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul irreversibil al modificării modelului economic. E irreversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă irreversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
15: Chiar și acum când a picat guvernul.
16: Exact.
15: Există o explicație.
16: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
15: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
16: Exact.
15: În contul lui.
16: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale.
17: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Sam, Răzvan Marin în atac, Chivu față-nfață cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League, astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți la început de oră să vedem care sunt titlurile.
2: Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, ar fi alegerea lui Nicușor Dan pentru postul de premier, susțin surse Digi24. Anunțul oficial depinde de promisiunea partidelor de a vota pentru noul guvern. PNL cere PSD explicații după ce fostul ministru al muncii Florin Manole a fost în Mykonos cu un zbor privat alături de un controversat om de afaceri și de șeful Camerei de Comerț. În același avion s-ar fi aflat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Regele Charles al III-lea a anunțat care este poziția fiului său cel mic, Harry, și a soției acestuia, Meghan, în Marea Britanie. Cei doi fac parte din casa regală, dar nu o reprezintă. În public sunt persoane private.
0: Polițiștii din București au crezut pe cuvânt un bărbat pe care l-au prins la furat. Acesta este motivul pentru care un alt bărbat absolut nevinovat a stat în arest o lună.
1: Hoțul le-a spus agenților un nume fals și a dispărut. Când nu s-a prezentat la controlul judiciar, polițiștii l-au ridicat pe adevăratul posesor al numelui scris în hârtiile lor.
0: Ioana Cornev știe întreaga poveste.
3: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
1: Un judecător de la Curtea Constituțională, mai mulți politicieni,

0: afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Presoan că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe Coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
1: Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos. Spune că a călătorit pentru, citez, a acoperit teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul Florin Manole mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că a fost organizată și achitată de Camera de Comerț și Industria României.
2: Apartamente de sute de mii de euro și terenuri au fost puse sub sechestru, iar un pistol și sume importante de bani au fost confiscate după descinderile Dicot la membrii clanului Chira din București. Interlopii au convins un om de afaceri din Delta Dunării să le vireze în mai multe tranșe 600 de mii de euro. I-au promis o filă cec falsă americană care ar fi avut valoarea de 50 de milioane de dolari. I-au promis 2 milioane și jumătate dacă plătește taxele necesare. 3 suspecți au fost arestați, unul a primit arest la domiciliu și 4 sunt sub control judiciar.
1: O ofertă de angajare care folosește numele unei platforme sociale profesionale poate fi un atac cibernetic.
2: Hackerii pretind că sunt recrutori ai unor companii cunoscute și trimit candidaților teste de valoare pentru o eventuală angajare. Ținta sunt în special inginerii IT din aviație și tehnologia financiară.
1: Cum funcționează înșelăciunea, ne spune colega noastră Maria Coman.
3: Bine v-am găsit! Avem de-a face cu o situație în care hackerii nu exploatează dorința de bani rapizi, ci dorința unei persoane de a obține un loc de muncă mai bun. Candidații sunt invitați să participe la un proces de recrutare aparent normal. Primesc un test și un link de unde să descarce fișierul. Până acum nimic neobișnuit. Doar că descărcarea așa zisului test poate ascunde un program care le oferă atacatorilor acces la calculator. Presiunea face parte din înșelătorie. Candidatul este anunțat că are între 1 și 3 ore pentru a răspunde întrebărilor și este sfătuit să nu folosească inteligența artificială în redactarea răspunsurilor. Motivul este simplu. În acest fel, victima este împiedicată să verifice mai atent fișierul. Într-unul dintre scenarii, candidatul primește chiar și o parolă de la presupusul recrutor pentru a deschide testul. După introducerea parolei, programul pirat începe să caute informații și fișiere în calculator. Atacatorii încearcă să rămână conectați și după ce victima închide sau repornește sistemul. Țintele acestor atacuri sunt alese și pentru că inginerii software au de cele mai multe ori acces la proiecte și la alte resurse importante pentru firma în care lucrează.
2: Bilete fantomă la spectacolul Fantoma de la operă. Conducerea Operei Naționale București avertizează publicul că sunt puse în bilete, în vânzare, bilete false.
1: Vorbind despre bilete duplicate sau revândute prin surse neautorizate să facă acest lucru, intrările pentru cele 13 reprezentații ale spectacolului din luna septembrie au fost vândute în totalitate, iar scrocii s-au folosit de cererea foarte mare.
2: Opera Națională recomandă publicului să cumpere doar de pe site-ul oficial și nu de pe platforme neautorizate din grupuri de social media sau prin intermediul anunțurilor neverificate.
1: Nicu Șordan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse.
2: Potrivit informațiilor Digi24, președintele își dorește un guvern cu puteri depline până la sfârșitul lunii.

0: cam în preajma datei la care agenția Standard & Poor's se vine la București pentru evaluarea ratingului de țară.
1: Luca Niculescu s-a făcut cunoscut ca jurnalist, a fost printre altele redactor șef al postului Radio France International. Cariera diplomatică a început-o în 2016, odată cu numirea ca ambasador la Paris, funcție pe care a deținut-o până în 2022.
0: Numele său a revenit în actualitate în timpul crizei politice. A fost propunerea pentru postul de ministru de externe atât pe lista lui Eugen Toma, cât și pe cea lui Adrian Veștea, cei doi premieri desemnați de Nicu Șordan.
1: Tomac nu a mai depus lista în Parlament, Veștea nu a strâns voturile pentru investire. Luca Niculescu este acum secretar de stat în Ministerul de Externe și coordonatorul pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
0: De ce este atât de importantă această organizație? Apartenența la ea ar oferi României acces la împrumuturi cu dobânzi mai mici și ar crește încrederea marilor investitori. Criza politică a depășit 4 luni și a intrat în a 5-a. Președintele consideră că este vina tuturor politicienilor.
1: De la Curcani, din județul Călăraș, le-a transmis și un mesaj liderilor să învețe să lucreze în echipă.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
1: Ilie Bolojan a transmis un avertisment celui care îl va înlocui. Spune că este obligatoriu să continue reformele și să nu deschidă, citez, robinetul banilor, pentru că astfel România ar putea ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai a trecut.
0: Pe de altă parte, premierul interimar este de acord că România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare.
1: Iar salariile și pensiile trebuie indexate.
0: Aur și-a anunțat condițiile în care va negocia cu PSD pentru noul guvern. Nu vrea, citez, șopârle, așa cum a fost cabinetul Veștea.
1: De asemenea, vrea să aibă un cuvânt de spus în privința premierului și să facă parte din guvernare.
0: În același timp, europarlamentarul Gheorghe Pipera exclude orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL.
5: Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern. Sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
1: Noaptea pare că toamna este aici. Cu noi au fost 10 grade Celsius la Băneasa, lângă București.
0: Ce se întâmplă peste zi, aflați imediat la Digi Matinal.
1: Drumul spre școală este dificil de foarte multe ori pentru copiii de la țară, cu atât mai mult pentru cei din fundat.
0: Comuna din județul Brașov se află la 1300 de metri altitudine. De acolo coboară pe jos copiii ca să ajungă la școală.
6: Haideți pe aici. Flavius, hai în urma mea. Hai, Georgian.
7: Asta mergem noi la școală.
8: Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar 4. Se trezesc de vreme ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul, care îi ia și îi duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.
9: Ți-e greu?
10: Da.
9: Ce e mai greu?
10: Să treci pe drumul ăsta cu pietre.
9: Dar cu toate astea mergi în fiecare zi, nu?
10: Da.
9: Pe drumul ăsta mergi în fiecare zi, nu?
10: Da.
9: Cum este el?
11: Uite-te la doamnă.
10: Rău.
9: De ce?
10: Are pietre și alunec.
8: Chiar dacă este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.
10: Îmi place când merg pe drum și se vede apusul frumos. Arată foarte frumos soarele.
11: Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă lor, să-i ducem mereu la școală, să nu lipsească de la școală pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău, urât.
8: La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în 3 clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascăli se asigură că acești copii au acces la educație.
12: Așteptam să merg la școală ca să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii, să văd pe doamna profesoară.
13: Era mai rău că nu avea cu ce să meargă, trebuia să mergem pe jos și 3-4 km.
14: E mult mai ușor pentru ele. Fără școală nu face nimic.
15: De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună, se întâmplă să îi și schimbăm de șosetele ude, pentru că da, iarna e un pic mai dificil.
8: Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.
16: Din Ilfov, din Snagov.
17: Cum te-ați ales să puteți?
16: Da, tot timpul ne-am dorit să stăm la munte.
10: Când eu mă plin cu bicicleta, îmi place că e așa, priveliște, e și liniște.
8: Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.
10: Munții se vede foarte bine afară. Și aia mă place.
18: În Anglia nu prea aveau multe activități de făcut și aer curat, munte.
8: Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
1: Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie.
0: Motivul invocat de inițiatorii unui proiect de lege ar fi că uniformizarea elimină diferențe între copiii care își permit haine scumpe și cei cu posibilități financiare reduse.
1: Elevii cred că uniforma le afectează libertatea de exprimare.
19: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
20: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
21: Nu știrbești în niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
19: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
22: Noi vorbim despre cum trebuie să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
19: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în gadgeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
23: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită măturați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
24: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe.
25: Ar zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rând, de alb și negru.
26: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
27: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
28: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
1: Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, iar numărul resanțierilor a depășit 48.000. Între aprilie și iunie au apărut peste 1.000 de noi datornici, arată datele platformei risco.ro. Totalul restanțelor era de 77,6 miliarde de lei la jumătatea anului. Cea mai mare pondere este a datoriilor la bugetul de stat, peste 57 de miliarde de lei. În București se înregistrează cele mai mari datorii, de aproape 32 de miliarde de lei. Peste 41% din totalul național. Peste 19.000 de firme sunt înregistrate cu datorii în capitală. Urmează la mare distanță Ilfov cu 6 miliarde de lei și Constanța cu 3,8 miliarde de lei. Societatea Transport Public din București mai încearcă odată să intre în insolvență. Dosarul, completat după ce a fost respins de prima instanță, este depus din nou la tribunal. Compania primăriei are datorii uriașe către stat și cel puțin 10 firme. Ioana Cornev ne spune mai multe.
2: Bun găsit! Prima cerere a STB a fost respinsă de instanță. Judecătorii au susținut că lipsesc mai multe documente de la dosar. Din acest motiv, Societatea de Transport București a făcut o nouă solicitare pe care judecătorii de la Tribunalul București o vor analiza pe parcursul acestei zile. Ce înseamnă mai exact această situație pentru companie? Practic, STB transmite instanței că are mai multe probleme financiare și că nu mai poate să își plătească datoriile la timp. În cazul Societății de Transport București vorbim despre datorii care depășesc 1,7 miliarde de lei. Foarte important să spunem pentru bucureșteni, procedura de insolvență nu înseamnă că se închide compania, autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor circula în continuare pe străzi. Practic, ce dorește compania să transmită este că are nevoie de o procedură pentru a fi reorganizată. În cazul în care va fi și de această dată respinsă solicitarea STB, trebuie să precizăm că mai există un alt dosar deschis de creditori. Aceștia cer la rândul lor insolvența companiei. Dosarul acesta are termen în luna noiembrie.
1: Franța va avea anul acesta una dintre cele mai slabe recolte de struguri din ultimele 3 decenii. De vină ar fi căldura extremă și seceta, care s-au adăugat tendinței producătorilor de a reduce suprafețele cultivate ca să țină prețurile ridicate.
19: Franța, al doilea mare producător mondial de vin după Italia, estimează că în acest an va obține o producție de 33,9 milioane de hectolitri de vin, cu 6% mai mică decât cea de anul trecut. Comparativ cu media perioadei 2021-2025, producția va fi cu 17% mai redusă, potrivit Reuters. Acesta ar fi al treilea an consecutiv cu o recoltă slabă de struguri în Franța. Deși condițiile din primăvară au crescut așteptările pentru o recoltă mai bună, seceta și valurile de căldură din timpul verii au afectat viile și au redus randamentele, arată Ministerul francez al Agriculturii. În Champagne, producția de vin este estimată să scadă cu 49% față de 2025 și să fie cu 47% sub media ultimilor 5 ani. De asemenea, în regiunea Bourgogne-Bejolais este anticipată o scădere de aproximativ o treime a producției, iar în Val de Loire și Charente, producția ar urma să se reducă cu 12, respectiv 6%. În Languedoc-Roussillon, cea mai mare regiune viticolă din Franța, producția ar urma să crească cu 5% față de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, însă va rămâne sub media ultimilor ani. Și Bordeaux ar urma să înregistreze o revenire cu o creștere de 10% față de 2025, după ce ploile de la sfârșitul lunii august au contribuit la atenuarea efectelor secetei. Cu toate acestea, producția rămâne mult sub media ultimilor 5 ani. Valorile record de căldură din această vară au afectat puternic întreaga agricultură franceză, au distrus culturi și pășuni și au redus rezervele de apă. Pentru a-i sprijini pe fermierii afectați, autoritățile de la Paris au anunțat vineri un pachet de ajutor de urgență de peste 1 miliard de euro.
1: O nouă criză se conturează pe piața carburanților. Păcura folosită de navele de transport este tot mai greu de găsit și s-a scumpit puternic. Rafinăriile preferă să producă alți carburanți care le aduc profituri mai mari. O eventuală penurie de păcură riscă să majoreze costurile transportului maritim și să scumpească mărfurile.
19: Piața mondială a păcurii ar urma să înregistreze în trimestrul al treilea un deficit de 218.000 de barili pe zi, potrivit estimărilor Energy Aspects, citate de Reuters. Oferta de păcură scade în primul rând din cauza războaielor din Rusia și Orientul Mijlociu. În același timp, rafinăriile folosesc o cantitate tot mai mare de păcură pentru a produce carburanți mai profitabili, precum motorina, benzina sau combustibilul pentru avioane. Cum stocurile de benzină și motorină sunt foarte reduse, iar aceste produse aduc profituri mai mari, rămân cantități mai mici de păcură disponibile pentru nave și centrale electrice. Presiunile se văd deja în stocuri în Singapore, Amsterdam, Rotterdam, Anvers și Fujairah, trei dintre principalele centre mondiale de tranzacționare a produselor petroliere. Rezervele de păcură sunt cu aproximativ 30% sub media sezonieră a ultimilor 3 ani. La oferta mai mică se adaugă o cerere mai mare. Multe nave aleg rute mai lungi pentru a evita strâmtoarea Marea Roșie. Din cauza amenințărilor rebelilor Houthi, în aceste condiții, prețul păcurii cu conținut foarte scăzut de sulf, principalul combustibil folosit de nave, a crescut cu 76% de la începutul războiului cu Iranul. La Singapore, prețul a ajuns la aproape 825 de dolari pe tonă, echivalentul la aproximativ 130 de dolari pe baril. În aceeași perioadă, petrolul Brent s-a scumpit cu 40%.
0: Ciprian Ciucu anunță că va trimite corpul de control la termoenergetică. Are bănuiel că țevile din București crapă și din cauza proastei gestionări a sistemului. Edilul a declarat la București FM că a primit informații că în aceleași conducte se introduce simultan atât apă caldă cât și apă rece. Țevile se fisurează din cauza șocului termic, explică primarul general.
3: Din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece, când se întâlnesc cele două, va bubui. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control. Adică nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management nu cred că încep să... Adică o să spun mai des acest cuvânt.
1: O întrebare pusă de un jurnalist l-a făcut pe Ilie Năstase să-și iasă din minți.
0: Fostul mare tenismen aflat în plin scandal cu soția sa a devenit agresiv verbal.
4: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
5: Dacă de aici.
6: De la
5: și tu, dacă
6: vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ați fi...
5: S-a dat mai așa.
4: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
7: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
4: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
9: Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
4: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
1: Septembrie continuă cu temperaturi de vară.
0: Cel mai cald va fi în vestul țării, unde se vor înregistra până la 35 de grade la umbră. Ploile vor reveni de la jumătatea săptămânii, anunța ANM.
1: Greta Gavrilă vine cu toate informațiile, chiar acum urmărim.
11: Bun găsit! Vremea se va menține frumoasă și caldă, mai ales în sud și vest. Maximele vor porni de la 25 de grade Celsius pe litoral și în dealurile Munteniei și se vor opri la 32 de grade în Banat. Cerul va fi mai mult senin și doar prin sud vor apărea nori trecători, dar nu vor aduce precipitații. Mâine se vor înregistra 35 de grade în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În Carpații meridional și de curbură vor mai fi rafale de 60 de km pe oră, în timp ce în Banat și Moldova vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge atunci viteze de 50 de km pe oră la rafale nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. În capitală atmosfera va fi plăcută, soarele va încălzi atmosfera până la 30 de grade Celsius astăzi, iar vântul va sufla în general slab. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Un incendiu de mari proporții face ravagii în Bosnia și Herțegovina. Pompierii se luptă de câteva zile cu flăcările care au mistuit circa 25.000 de hectare.
1: Echipajele de la SOL au primit ajutor de la avioane specializate în stingerea incendiilor. Focul s-a răspândit rapid în păduri și în vegetația uscată de pe un munte, iar fumul gros s-a propagat până pe coasta dalmată din Croația vecină.
0: În unele zone, inclusiv în orașul Split, a fost emis cod roșu legat de calitatea aerului. Pompierii spun că perspectivele sunt sumbre, focul arde și în zone inaccesibile și vântul își tot schimbă direcția.
1: Deoarece situația depășește capacitățile locale, guvernul a solicitat asistență internațională. Statele Unite și China se pregătesc să-și ducă luptele pentru supremație și în spațiu.
0: O investigație publicată de Reuters vorbește despre sateliți vânători și arme orbitale testate de cercetătorii și armatele celor două superputeri.
19: Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, iar asta se vede în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De zeci de ani furnizează forțelor armate de pe pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân de regulă pe traiectorii fixe. Însă evoluțiile tehnice și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au în desfășurare misiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
1: Putin se laudă că a cucerit o localitate ucraineană pe hârtie.
0: Un general de brigadă al Kievului a auzit din gura dictatorului de la Kremlin cum un oraș din Donetsk, pe care el îl protejează de luni de zile, a căzut în mâinile rușilor.
1: Militarul a transmis un mesaj lui Putin chiar din centrul localității și a arătat că soldații lui nu au cucerit orașul, așa cum spun.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогор.
10: Я хочу звернутись до російського військового і військово-політичного керівництва. Русских солдат ще немає, да? Ви знімайте клоунські носи свої, ці парики різнокольорові. Не виглядайте дурачками. В Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Обважено в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем. День, як бачите, тихий, красивий, машина вон їде цивільна. Одним словом, це Святогірськ.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că microbiomul de la nivelul intestinului are directă legătură cu imunitatea, creierul, inflamația și longevitatea? Trilioanele de bacterii prietenoase din tubul digestiv influențează în primul rând digestia, dar cercetările au arătat că rolul lor este mult mai complex decât se credea până acum. Aceste microorganisme simbiotice sunt parteneri esențiali ai sistemului imunitar, ajută la întărirea barierei naturale a corpului și reglează procesele inflamatorii. Atunci când microbiomul este alimentat cu fibre din surse variate, bacteriile produc prin fermentare compuși valoroși, numiți acizi grași cu lanț scurt. Aceștia oferă energie celulelor intestinale și previn astfel inflamațiile cronice. Un dezechilibru al microbiomului va deregla răspunsul organismului la inflamație și putem intra astfel în sfera afecțiunilor cronice. Și axa intestin-creier a fost intens studiată în ultimii ani. S-a demonstrat că echilibrul digestiv influențează direct răspunsul la stres și funcționarea sistemului nervos. Există o asociere interesantă și între microbiomul intestinal și longevitate. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, diversitatea microbiomului poate scădea, însă o alimentație variată, sportul practicat cu regularitate și un stil de viață echilibrat reprezintă pași importanți pentru o viață mai lungă. Și legătura dintre microbiom și bolile cronice este cercetată de oamenii de știință. Ce s-a descoperit, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe www.digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu își ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se pupă. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creșterea natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo două deficit de-a lui Ciolacu și aproape două garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul,
4: războiul
3: a ajuns la ei acasă.
4: A ajuns peste, exact,
3: pe strada lor,
4: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă mai, e Amazon. E Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de asta și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
2: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
4: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții. Digi24 FM.

0: Întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Am revenit cu informațiile externe. Rusia și-a reluat atacurile asupra Kievului după un armistițiu de 3 zile. Explozii puternice au zguduit capitala ucraineană azi noapte. Bilanțul provizoriu este de 2 morți și 7 răniți.
2: A fost o nouă noapte în care locuitorii Kievului au fost treziți de alarmele care îi îndemnau să se refugieze în adăposturi. Administrația militară a orașului spune că a fost un atac cu rachete.
1: În bombardament au fost lovite clădiri și din suburbii. Acest atac rusesc a venit imediat după expirarea unui armistițiu reciproc stabilit pe durata vizitei trimișilor lui Trump, Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev.
2: Cu 2 războaie aproape, industria auto din Europa își regândește strategia.
1: Unul dintre marii producători de mașini din Germania trece de la decapotabile la sisteme de apărare aeriană. Oficial, directorii companiei spun că a fost soluția găsită pentru ca angajații unei fabrici să nu rămână fără locuri de muncă.
2: Alexandra Dinu ne explică.
3: Fabrica din vestul Germaniei are acum aproximativ 1800 de angajați. Aici se produce modelul T-Roc decapotabil care dispare în vara lui 2027 și nu va avea un succesor, așa că fabrica urma să se închidă și angajații trimiși acasă. Așa a apărut soluția salvatoare. Volkswagen a ajuns la un acord de principiu pentru vânzarea fabricii către o companie germană de investiții și va începe reconversia industrială. Planul este ca uzina să devină un centru pentru tehnologii și securitate și apărare. Asta înseamnă că angajații care rămân vor învăța să producă sisteme sau componente pentru apărare aeriană. Primul proiect ar urma să fie pentru cerebrul Iron Dome al Israelului. Aproximativ 1400 de locuri de muncă ar urma să fie salvate cu garanții până în 2029. Fabrica aceasta este doar una dintre cele aflate în pericol. Compania se confruntă cu vânzări slabe din cauza concurenței tot mai puternice din partea Chinei, dar și costurilor ridicate ale producției în Germania. Așa că grupul anunță încă 50.000 de concedieri până în 2030, peste cele 50.000 deja prevăzute.
2: Sfârșit teribil pentru un tată și fiul său după ce mașina lor de peste 300.000 de euro s-a cionit cu un alt autoturism.
1: Accidentul a avut loc pe o autostradă de lângă Paris. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Impactul violent a avut loc la viteza de peste 200 de km pe oră.
2: După ce a lovit cealaltă mașină, supermașina a fost proiectată în parapet și s-a rupt în două. Șoferul a fost aruncat prin parbriz și a murit pe loc. Pasagerul a decedat în incendiul care a urmat.
1: În autoturismul lovit de bolid erau 4 oameni care au scăpat cu răni minore. Liderul de la Casa Albă a mai stârnit o controversă cu noile uniforme ale forțelor spațiale americane pe care le-a dezvăluit pe Truth Social. Designul este inspirat de filmul SF Infanteria Stelară din 1997.
2: Fanii președintelui pare că sunt încântați, pe alții cascheta, cizmele de piele, centura, silueta și paleta negru-gri aleasă i-au dus cu gândul la uniformele SS ale naziștilor.
1: În plus, filmul face trimitere directă la regimul care a comis atrocități. Chiar regizorul l-a prezentat drept o viziune ironică a unei utopii fasciste.
2: Este de altfel o ecranizare după un roman SF de succes publicat în 1959, care a dat naștere la numeroase controverse. Unii critici consideră că promovează fascismul și militarismul.
1: Forța spațială a fost lansată de Donald Trump în 2019. Nu pare să existe fizic, dar ar urma să protejeze Statele Unite din spațiu.
2: Probabil ca să-i ofere o bază, președintele american a anunțat, cam în timp ce prezenta și uniformele, că Luna este proprietate americană. Emmanuel Macron îi cere Ursulei von der Leyen interzicerea rețelelor sociale în Uniunea Europeană pentru copiii sub 15 ani. Președintele Franței a trimis o scrisoare oficială șefei Comisiei Europene avertizând că urgența este clară când vine vorba despre protejarea tinerilor în mediul online, scrie agenția France Press.
1: Macron vrea o lege europeană unică aplicată în toate statele membre pentru a opri impactul nociv al platformelor asupra sănătății mentale a minorilor. Liderul francez cere introducerea unor sisteme stricte de verificare digitală a vârstei tinerilor și limite de timp de folosire a rețelelor sociale de către adolescenți.
2: Demersul vine după ce Ursula von der Leyen a promis deja măsuri pentru un acces digital gradual în funcție de vârstă, dar a amânat propunerile pentru această toamnă. Mutați înapoi Marea Britanie, prințul Harry și soția sa Meghan rămân persoane private.
1: Sunt membri ai familiei regale, dar nu o reprezintă în nicio împrejurare. Precizările au fost făcute de regele Charles personal într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali britanici.
2: Harry și Meghan au interese comerciale și caritabile, nu au voie să participe la evenimente în calitate de reprezentanței coroanei.
1: Cei doi au revenit în Londra la finalul lunii trecute, după 6 ani petrecuți în Statele Unite.
2: Aproximativ 30 de roboți au protestat în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reguli stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale, informează AFP.
1: Mașinăriile ghidate de oameni au mărșăluit pe străzile Varșoviei, au fluturat steaguri și au difuzat mesaje audio precum apărați locurile de muncă și nu așteptați reglementații.
2: Evenimentul a avut scopul de a trage un semnal de alarmă clar. Oamenii își pierd locurile de muncă deoarece sunt înlocuiți de inteligența artificială. Organizatorii au vrut să demonstreze că automatizarea nu mai este doar o tehnologie a viitorului.
1: Și o realitate care lovește deja piața muncii.
4: Universitatea Craiova s-a distrat cu Ucluj pe Ion Oblemenco după o primă repriză fără goluri. Portarul Lefter a meritat toți banii la reluarea cu capul al lui Al Hamlaoui, iar apoi au fost mai mult nervi pe teren decât fotbal. Abia a revenit pe bancă după suspendare, Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire la o decizie a centralului roman. Iar pe finalul primei reprize, spiritele s-au încins. Oltenii au reclamat un hands în careu, iar apoi Macalu a încercat să plece pe contraatac și și-a vărsat furia pe scris. Nicușor Bancu a purtat un dialog cu arbitrul, însă a părut exasperat de explicații și l-a aplaudat ironic. Imediat după pauză, Al Hamlaoui a urcat la rampă. Palestinianul a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii cu o execuție de clasă.
5: Intră în posesia Asad Al Hamlaoui, în care Asad iese. Asad! Al Hamlaoui! Super execuție!
4: 5 minute mai târziu, Al Hamlaoui a trimis în plasă din centrarea lui Mora. Screciu i-a ridicat și el pe fanii campioanei în picioare cu golul de 3-0. Clujenii au încercat să revină, însă Iovo Lukic a ratat o mare ocazie. Abia intrat pe teren în locul lui Al Hamlaoui, Elizor a stabilit scorul final 4-0 pentru echipa campioană. Cu punctaj maxim în Serie A, după 3 runde, Chivu și-a făcut calculele pentru un meci mare pe terenul lui Real Madrid în prima etapă din UEFA Champions League.
6: Credo, leggevo oggi che sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi, consapevoli che non esiste un modo perfetto per affrontare Real Madrid.
4: Chivu nu mai vrea să trăiască momentele din sezonul trecut. Inter a ratat calificarea directă în primele 8. A jucat în barajul pentru optimii, dar a pierdut ambele manșe în fața lui Bodoglimt.
6: Noi dobbiamo fare il nostro meglio, non abbiamo un'ossessione di fare determinati punti in determinate partite. Noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
4: Înaintea meciului cu Inter, Kylian Mbappé a fost iritat de întrebarea unui jurnalist.
7: Pero Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
8: Solo yo y Vinicius.
7: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça.
8: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
4: Fără trofee câștigate în sezonul trecut cu Real Madrid, dar cu multe goluri la Mondial, francezul a mărturisit că va vota pentru el la Balonul de Aur.
8: Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo.
4: Venită după 3 eșecuri la rând, FC Argeș a fost la câțiva centimetri de gol în minutul 15 al partidei la voluntari. Mingea centrată în forță de Alagbe nu a putut fi trimisă în plasă de rață. Golul a venit la cealaltă poartă din piciorul lui Guțea. putea fi avantaj mai clar la pauză pentru ilfoveni, dar Mamicii nu l-a putut învinge pe Căbuz. Piteștenii și-au mai trecut în contobară în repriza secundă, fază la care Iurhar a intervenit spectaculos. Nici Mikovski nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar FCE Voluntarii FCE Argeș s-a încheiat 1-0.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941. Asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
0: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
12: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este, când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este, ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, au urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o jefuire a bugetului fără precedent.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
13: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. O începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Luca Niculescu, fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, ar fi alegerea lui Nicușor Dan pentru postul de premier, susțin surse Digi24. Anunțul oficial depinde de promisiunea partidelor de a vota pentru noul guvern. PNL cere PSD explicații după ce fostul ministru al muncii Florin Manole a fost în Mykonos cu un zbor privat alături de un controversat om de afaceri și de șeful Camerei de Comerț. În același avion s-ar fi aflat și judecătorul CCR Cristian Deliorga. Regele Charles al III-lea a anunțat care este poziția fiului său cel mic, Harry, și a soției acestuia, Meghan, în Marea Britanie. Cei doi fac parte din casa regală, dar nu o reprezintă. În public sunt persoane private.
0: Polițiștii din București au crezut pe cuvânt un bărbat pe care l-au prins la furat. Acesta este motivul pentru care un alt bărbat, absolut nevinovat, a stat în arest o lună. Hoțul le-a spus agenților un nume fals și a dispărut. Când nu s-a prezentat la controlul judiciar, polițiștii l-au ridicat pe adevăratul posesor al numelui scris în hârtiile lor. Ioana Cornev știe întreaga poveste.
2: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
0: Un judecător de la Curtea Constituțională, mai mulți politicieni, oameni de afaceri controversați, avioane private și Mykonos, insula grecească supranumită a bogaților. Acestea sunt ingredientele celui mai nou scandal public din România. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Corina Matlinski vine cu detalii.
3: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii.

0: Un pistol și sume importante de bani au fost confiscate după descinderile de icoț la membrii clanului Chira din București. Interlopii au convins un om de afaceri din Delta Dunării să le vireze în mai multe tranșe 600.000 de euro. I-au promis o filă cec falsă americană care ar fi avut valoarea de 50 de milioane de dolari. I-au promis 2 milioane și jumătate dacă plătește taxele necesare. 3 suspecți au fost arestați, unul a primit arest la domiciliu și 4 sunt sub control judiciar. O ofertă de angajare care folosește numele unei platforme sociale profesionale poate fi un atac cibernetic. Hackerii pretind că sunt recrutori ai unor companii cunoscute și trimit candidaților teste de evaluare pentru o eventuală angajare. Ținta sunt în special ingineria IT din aviație și tehnologia financiară. Cum funcționează înșelăciunea, ne spune Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Avem de-a face cu o situație în care hackerii nu exploatează dorința de bani rapizi, ci dorința unei persoane de a obține un loc de muncă mai bun. Candidații sunt invitați să participe la un proces de recrutare aparent normal. Primesc un test și un link de unde să descarce fișierul. Până acum nimic neobișnuit. Doar că descărcarea așa zisului test poate ascunde un program care le oferă atacatorilor acces la calculator. Presiunea face parte din înșelătorie. Candidatul este anunțat că are între 1 și 3 ore pentru a răspunde întrebărilor și este sfătuit să nu folosească inteligența artificială în redactarea răspunsurilor. Motivul este simplu. În acest fel, victima este împiedicată să verifice mai atent fișierul. Într-unul dintre scenarii, candidatul primește chiar și o parolă de la presupusul recrutor pentru a deschide testul. După introducerea parolei, programul pirat începe să caute informații și fișiere în calculator. Atacatorii încearcă să rămână conectați și după ce victima închide sau repornește sistemul. Țintele acestor atacuri sunt alese și pentru că inginerii software au de cele mai multe ori acces la proiecte și la alte resurse importante pentru firma în care lucrează.
0: Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Însă, anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Mai multe informații ne aduce Emma Stoica.
2: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiația acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul. Și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru și anume să existe o majoritate clară undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială la acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier. Asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vești, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se

0: durează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
1: Vara nu se lasă alungată din țara noastră, deși ne apropiem de jumătatea lunii septembrie. Din contră, temperaturile vor crește din ce în ce mai mult, iar miercuri vor atinge pragul caniculei. Unde va fi cel mai cald? Ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
2: Bună dimineața!
1: Cald, cald, dar undeva pe la prânz se întâmplă asta, căci
2: exact,
1: dimineața...
2: Exact, la orele amiezii va fi cel mai cald și cel mai cald din țară, va fi prin vestul, sud-vestul țării, acolo unde se vor înregistra temperaturi de până la 35 de grade Celsius pe parcursul zilei de mâine. Nici astăzi nu stăm rău, sunt temperaturi de peste 30 de grade Celsius și astăzi. Pare că nu mai vine așa toarna. Bine, dacă judecăm
1: pare că
2: după
1: o aștept
2: dimineți,
1: și nu înțeleg de ce.
2: Dacă judecăm după dimineți, când este destul de răcoare, atunci da, simțim că se apropie sezonul rece. Vedem ce se întâmplă și cu precipitațiile. De fapt, nu prea se întâmplă nimic cu precipitațiile, pentru că nu sunt. Dați spun cum arată prognoza. Astăzi vremea se va menține frumoasă și caldă, mai ales în sud și vest. Maximele vor porni de la 23 de grade Celsius pe litoral și în dealurile Munteniei și se vor opri la 32 de grade Celsius în Banat. Cerul va fi mai mult senin și doar prin sud vor apărea câțiva nori trecători, dar nu vor aduce precipitații. Mâine se vor înregistra 35 de grade Celsius în vest, iar cerul se va menține senin. În Carpații meridionali și de curbură vor fi rafale de 60 de km pe oră, în timp ce în Moldova și prin Banat, vântul va sufla cu viteze de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și în nord-estul țării, iar vântul va atinge 50 de km pe oră la rafală nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. În capitală, atmosfera va fi plăcută astăzi. Soarele va încălzi atmosfera până la 30 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Grătarele din Curcani au fost aprinse în onoarea președintelui, care a venit în localitate să viziteze școala în prima zi a noului an. S-a făcut fum și au sfârâit micii, cărnații și ceafa de porc. Fiecare localnic a avut ceva să-i spună lui Nicu Șordan.
3: Îi puteți chema și la masă. Îi puteți invita la masă.
4: La masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
3: Ce-i pregătiți?
4: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
3: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
4: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
5: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva.
6: L-ați văzut pe domnul președinte? L-ai văzut și tu pe domnul președinte?
7: Da, da.
6: Unde?
7: Uite.
6: Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan la dumneavoastră?
8: Da.
6: E o onoare sau?
8: Este.
6: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
9: Un lucru bun, dar nu ne dă gologan. Suntem terminați.
4: Un lucru bun să nu mai vină pe aici.
6: De ce să nu mai vină?
4: Nu mai vrem.
10: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocățile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârzi mai de capul nostru.
5: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni.
11: Cu economia ce s-a întâmplat în momentul ăsta în România.
12: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că cam 9-12 luni economia
11: se înceapă.
6: Ce ți-a spus domnul președinte?
11: Că am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
6: Și ce v-a spus?
11: A spus că 9-12 luni.
6: Nu cred. Încredere?
11: Nu. Sincer, nu.
13: Luați-i cineva, Dimăș, băgați-i și pe el
14: acolo.
11: Să fac o poză cu domnul președinte.
13: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți.
15: Mulțumim
13: mult de tot. Sănătate multă.
7: Hai! Poți să vorbești și eu, domn președinte?
14: Vă rog, hai!
7: Secundă! Suntem eu în mesele alea la Măriția Miliard.
14: Mai spate, vă rog!
7: Să se taie mesele alea, că suntem amândoi. N-am tăbă, pe casă, dar vă pup să ne... Să se taie mesele alea.
5: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te în cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată.
1: Proteste în prima zi de școală într-un sat din județul Maramureș. Părinții sunt revoltați pentru că Inspectoratul Școlar Județean a decis să mute copiii din două clase la o școală aflată la câțiva kilometri distanță. Școala din satul lor tocmai a fost modernizată cu bani din PNRR.
15: De ce e necesar să ducem copiii de la condiții foarte bune de ultimă generație
16: la clădiri vechi, spații mici? E treaba comunității locale.
17: Sunt 16 kilometri dus întors. Copiii trebuie să trezească undeva la ora 6:30 ca să fie la microbuz la 7.
18: Școala asta chiar merită să fie salvată și chiar merită să fie folosită pentru elevi. Faptul că suntem într-un sat, faptul că acum populația a scăzut, că sunt mai puțini copii, nu justifică să se sacrifice o investiție europeană de valoarea milioanelor.
19: Școala din localitatea Ciocotiș a fost reabilitată cu peste 2 milioane de lei, banii proveniți în mare parte din PNRR. Dar, la numai câteva zile după recepționarea lucrărilor, Inspectoratul Județean Maramureș a decis să mute cei 11 elevi la școala din localitatea vecină, pentru că ar fi prea puțini pentru a forma o clasă. Copiii ar fi fost nevoiți să facă naveta 7 kilometri.
20: Am luat hotărârea ca... nu din acest an școlar, pentru că acum e prea târziu, ca din anul viitor școlar, să încercăm să găsim o soluție împreună cu autoritatea locală. Cred că membrii Consiliului de Administrație al Inspectorului Școlar vor înțelege interesul superior al copiilor și al copilului și vor reveni asupra situației.
19: Părinții au atacat și în instanță decizia de a le muta copiii la școala din satul vecin. Judecătorii au respins însă cererea.
1: Școala a început altfel pentru mii de elevi din județul Neamț. Copiii din Târgu Neamț au fost la festivități, dar fac cursuri de acasă sau au activități din Săptămâna Verde. Sistemul de alimentare cu apă potabilă al orașului este blocat de avarii, ceea ce lasă și școlile fără apă.
5: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
21: Simt că m-am întors un pic în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații de genul.
22: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una, e când ești în clasă și îți predă.
21: Probabil o să mai pierdem din materie și o să ne fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
1: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță unde programul a fost modificat. Cei 5500 de copii nu vor intra prea curând în sălile de clasă și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică spune că în lipsa apei asta ar însemna un singur lucru și anume risc de îmbolnăvire.
23: Băiatul este în clasa 1 și el acum trebuie să învețe și online nu știu cum să descurcă, se va descurca.
24: Să-l învețe să scrie.
23: Să-l învețe să scrie literele. O să fie greu.
25: Sunt mulți părinți care lucrează, avea o bază că aducea copiii la școală, aveam un aftă, aveam o siguranță. Practic ne schimbă tot sistemul, toată rutina.
5: Unii dintre elevi încep anul cu Săptămâna Verde și cu școala altfel. O mare parte din oraș nu primește apă potabilă de circa o lună din cauza avariilor din rețeaua care este foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
26: Cei 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conductă la un debit mult mai mare. Și din cauza acestei legislații privind achizițiile, suntem în faza de contestație.
27: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
5: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.

0: Lupii au semănat teroare în județul Gorj. 10.000 de oameni se tem că animalele sălbatice le vor ataca gospodăriile după ce o haită a fost surprinsă de camerele de monitorizare într-o pădure de la marginea orașului Târgu Jiu.
1: Sunt imagini ce surprind momentul în care o haită de lupi se apropie de zonele locuite din Târgu Jiu. Localnicii sunt speriați. Spun că au văzut în zona aproape de case și șacali sau chiar urși.
2: Animalele sălbatice coboară din ce în ce mai des din pădurile situate la marginea localităților către zonele locuite. Așa se face că în urmă cu doar câteva zile, o haită de lupi a fost filmată foarte aproape de casele oamenilor din Târgu Jiu.
3: Mi-a spus fata mea că stă în capul satului că i-o văzut pe coastă, la băncile alea. O trecut o haită de lup, dar pe aici, pe la noi, da, șacali sunt. Aia vin până aici și urlă. Am și eu 79 de ani, dar așa ceva nu s-a pomenit. Coboară, doamne, că uitați că muntele-i gol.
4: Ce mânca?
3: Păi n-au ce mânca și tot taie și ei au drujbele și fug.
5: Ușii pe aici, pe deal, au ruviile, l-au făcut zob la oameni. Nu are ce le face nimeni. Nu are autorizație să le împuște, nu nimica. Sunt ocrotite de lege. Coboară, ți-o moară animalul în curte. Vine în cotet și șacalii. Șacalii e pericol cu ei.
6: Șacalii sunt în fiecare seară. S-a strângă și ursul de coborât iară și a coborât. Le-am văzut de două ori.
7: Din fericire, nu avem raportate cazuri de daune provocate de lup. Mai avem ceva daune provocate de șacal. Încă avem o populație de șacal pe toată partea de sud a României, destul de numeroasă. Dar să știți că pe unde trece lupul, șacalul dispare.
1: Și în Hunedoara, lupii și-au făcut apariția lângă case. Localnicii se plâng că le-au ucis animalele din gospodării.
0: Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, iar numărul restanțierilor a depășit 48.000. Între aprilie și iunie au apărut peste 1.000 de noi datornici, arată datele platformei risco.ro. Totalul restanțelor era de 77,6 miliarde de lei la jumătatea anului. Cea mai mare pondere este a datoriilor la bugetul de stat, peste 57 de miliarde de lei. În București se înregistrează cele mai mari datorii, de aproape 32 de miliarde de lei. Peste 41% din totalul național. Peste 19.000 de firme sunt înregistrate cu datorii în capitală. Urmează la mare distanță Ilfov cu 6 miliarde de lei și Constanța cu 3,8 miliarde de lei. Ciprian Ciucu anunță că va trimite corpul de control la termoenergetica. Are bănuiel că țevile din București crapă și din cauza proastei gestionări a sistemului. Edilul a declarat la București FM că a primit informații că în aceleași conducte se introduce simultan apă caldă și apă rece. Țevile se fisurează din cauza șocului termic, explică primarul general.
8: Situația rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece, când se întâlnesc cele două, va bubui. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control. Adică nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management nu cred că încep să... Adică o să spun mai des acest cuvânt.
0: Puternica industrie auto obține o victorie în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevede că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate cu benzină sau motorină. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor de dioxid de carbon. Detalii ne aduce Bianca Venter.
9: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, din 2035 pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau motorină, dar și cele hibride. propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusiv la mașini electrice în termenul stabilit ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea trebuie aprobată la nivel european.
4: Digi24 FM.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
13: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
14: E interesant că la hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa a început să vină la noi să voluntarieze. Și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi, la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care l-avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
13: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
14: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
13: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
14: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu își înfrâneze această dorință. Să ajute!
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Un program oferit de Digi. Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit Mingea. În direct. Bun găsit,
2: bun găsit, Anca.
1: Bun găsit, costum frumos.
2: Mulțumesc că...
3: Asorte. Voi ați observat că întotdeauna primul subiect la subiectele din sport este cel legat de îmbrăcămintea noastră? Cum ne-am asortat?
1: Da.
3: Cum nu ne-am asortat?
1: Da, da, uite, da. Când vezi costumul acesta frumos și tu l-ai remarcat.
3: Da, da, da. De mult îmi doresc, dar nu l-am mai găsit.
1: Asta se potrivește cu ochii, uite, vezi, ca să merg mai departe.
3: Iar
1: hai și cu știrile, că ai venit cu 4 știri frumoase.
2: Mai mult sau mai puțin, acum...
1: Trei cai frumoși în coștire.
3: Da. Oltenii, hai că spar eu gheața, Oltenii au făcut show în meciul cu Ucluj, i-au bătut Măr 4-0, nu prea mai au șanse cei din Ucluj să-și mai revină după 3 înfrângeri consecutive.
2: E totuși început de campionat, totul se poate schimba, dar e clar că Universitatea Craiova arăta foarte bine aseară și am văzut, datorită lui Asad Alhamraoui, 2 goluri fantastice, Screciu și Elizor și ei s-au bucurat pentru golurile marcate, pase foarte ingenioase. Repet, a arătat fix ca o campioană și ca o echipă care i-a luat toate trofeele Universității Cluj anul trecut, începând, evident, campionat, cupă și nu uităm de celebra întâlnire din Supercupă. Este un moment greu pentru Bergodi, dar cu siguranță va încerca să-și remonteze echipa, astfel încât Cluj să se apropie de performanțele din sezonul trecut. Deocamdată, într-adevăr, situația este complicată, la fel cum este și la CFR Cluj. Ambele grupări ragdelene au dificultăți. Va fi și pauza aferentă pentru echipa națională, fiindcă vor începe și meciurile tricolorilor din Liga Națiunilor, astfel că antrenorii vor avea șanse să remedieze.
1: Gata, hai peste hotare. Ce a zis Mourinho despre Chivu, nu?
3: Da, asta... cam deranjat așa de întrebările jurnalistului.
2: De înțeles. Totuși...
1: invidios așa puțin, aș spune.
2: Este o reîntâlnire între cei doi în această seară și cu siguranță va fi una amicală, chiar dacă la conferința de presă au fost răutăcioși, mai ales cei din presa italiană. Este momentul în care a fost invocat atacul lui Mourinho asupra lui Arbeloa și a lui Chivu, când spunea că totuși să aduci antrenori fără pedigree sau fără trofee europene să antreneze grupări de mare calibru, acolo unde a fost și el, este o problemă. Dar și-a revizuit discursul. În acest moment era întrebat pe cine a sunat și dacă l-a sunat pe Cristian Chivu înainte de partida de astăzi. Și atunci replica lui Mourinho, jovial de data aceasta, a fost ușor acidă asupra jurnalistului. Dar tu l-ai sunat pe tatăl tău, ai sunat-o pe mama ta, ți-ai sunat iubita, de ce mă întreb de pe cine am sunat eu?
3: Chivu, Chivu ce a spus? Sunt convins că și el a fost întrebat.
1: E știrea de mâine, Cătălina.
3: Poate a spus ceva, Iacobi.
2: Eu sper să spună și să-l învingă în această seară pe Jose Mourinho. Va fi o partidă excepțională. Este capul de afiș de astăzi. Mai sunt Bruji cu Vila Dormu, Vila Real, Porto City și Lille Betis. Ne interesează și meciul pe care Răzvan Marin îl are, AEK Atena cu LASK Linz.
3: Hai cu golurile lui Haaland, dacă
1: hai
3: sunt să le defalcăm. Măi, cam 300 s-au anuat până la vârsta de 26 de ani. Sunt multe, sunt recorduri de precocitate, le-am numit noi. Cum se situează așa în raport cu titanii fotbalului?
2: Ei, după Messi, Messi s-a grăbit să ajungă la mai multe goluri marcate, mai puține partide decât Haaland, dar și pe norvegeni îl așteptăm, nu? În această seară, City în deplasare cu Porto, dacă va reuși aceeași performanță ca și în campionat. Se simte excepțional, nu? Atacantului City a avut nevoie de 368 de apariții oficiale pentru a atinge acest număr de goluri, 300. 20 de goluri date pentru Molde, 29 pentru Red Bull Salzburg, pentru Borussia Dortmund 86, nu mai puțin de 165 de goluri în acest tricou pe care odinioară i l-a oferit chiar Pep Guardiola. Din păcate, Anca, știm că Pep se gândește la alte lucruri, nu se mai gândește la Haaland și la performanțele lui.
1: Nici eu nu mă gândesc la Haaland, să știi, niciodată.
2: Niciodată.
1: Din păcate... Gândesc la fel ca Pep.
2: Așteptăm așadar goluri, indiferent de tricoul pe care îl va purta în această seară. Mă refer la culoare, că la club știm foarte bine că rămâne fidel lui City.
3: Mbappé ca și Ronaldo, dacă ne amintim momentul din 2021, eu nu-l știam, dar m-am interesat. Este deranjat de sticlele de suc, domne, din fața lui, de la conferința de presă.
1: Le strică alimentația sănătoasă și imaginea pe care o au.
3: De-a fața, să zicem așa. Le mută de colo-colo, uite așa.
2: La Ronaldo mă așteptam, fiindcă știm că e întotdeauna un fan fidel al regimului alimentar sănătos. Acum apare și această problemă, probabil de marketing, probabil cine știe ce sponsor îl sprijină pe Mbappé, mă refer la băuturi, dar să luăm partea bună, nu? Că îndepărtează o băutură plină de zahăr și de alte substanțe chimice.
3: Au voie, nu face parte acest moment
2: din context.
3: Din context n-ar
2: teoretic
3: fi obligatoriu să stea pe masă?
2: Exact, înțelegerea contractuală. Că n-ai voie să te atingi, dar, repet, dacă el nu vrea să fie asociat, cine
3: dacă
2: îl poate?
3: Mape, îți permiți,
2: exact,
3: orice.
2: Și poate să-și permită să plătească o amendă, că oricum e mult prea mică față de salariul pe care îl încasează el. Dar pentru Mbappé, repet, va fi o misiune interesantă contra lui Cristian Chivu, să vedem dacă defensiva din care fac parte, atenție, încă doi fotbaliști britanici aduși din Premier League, special pentru UEFA Champions League. Să nu uităm că au pierdut acea finală, dar i-au adus acum să-i ajute pe cei de la Inter. Real Inter, repet, capul de afiș de azi.
1: Îți mulțumim.
3: Bun, mulțumim, Ovidiu, pe mâine.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
7: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
8: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
7: Câteva milioane?
8: Câteva milioane, da.
7: Iar creditorii sunt companii?
8: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
7: Care au făcut campanie pentru PNL?
8: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
7: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
8: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
7: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
8: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
7: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
8: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
7: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
8: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
10: Vorbim alături de invitați valoroși
9: despre frică și încredere în legătură cu banii,
10: despre cum facem pace cu trecutul,
9: despre feminitate și antreprenoriat,
10: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
9: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: s-a redeschis punctul de recoltare de sânge de la Spitalul de Urgență Floreasca.
1: De astăzi, în fiecare zi lucrătoare, medicii de aici sunt pregătiți să primească până la 40 de donatori zilnic.
0: Carla Tanasie vine cu date suplimentare.
2: Bun găsit, acest punct de recoltare de la Spitalul Floreasca nu mai funcționează încă din perioada pandemiei pentru că nu mai corespundea normelor. Acum este redeschis. Cel mai important este că cei care vor să vină să doneze sânge nu trebuie să-și facă programare online. Vor fi preluați în ordinea în care vor sosi aici. Capacitatea este de aproximativ 30-40 de persoane pe zi pot fi preluate. După cum puteți vedea, sunt aici două paturi de recoltare. Asta înseamnă că în același timp pot fi preluate două persoane. Programul este între 7.30 și 12.30 de luni până vineri. Știm că în București este cea mai mare solicitare de sânge. Sunt aproximativ 700 de solicitări de componente sanguine în fiecare zi și sunt peste 70 de spitale care fac solicitări. Vorbim atât de spitale publice cât și de spitale private. În București, în afară de centrul de transfuzie, mai pot merge oamenii să doneze, în afară de Spitalul Floreasca, la Spitalul Universitar de Urgență, dar și la Spitalul MAI, vorbim de Spitalul de Urgență Gerota.
0: Mergem mai departe cu informațiile externe. Albanezii au protestat pentru a 100-a zi la rând față de proiectul hotelier al ginerului lui Donald Trump de pe coasta Mării Adriatice.
1: Mișcarea se numește Revoluția Flamingo, poartă numele păsărilor al căror loc ar putea fi distrus de viitoarea stațiune de lux. Câteva mii de albanezi au dus în fața biroului premierului păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cereau demisia.
0: Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 4,5 miliarde de euro planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită.
1: În proiect este implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivanka Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare beneficiază de proceduri simplificate.
0: Liderul de la Casa Albă a mai stârnit o controversă cu noile uniforme ale forțelor spațiale americane pe care le-a dezvăluit pe Truth Social. Designul este inspirat de filmul SF Infanteria Stelară din 1997.
1: Pe mulți, cascheta, cizmele de piele, centura, silueta și tonurile de negru și gri alese i-au dus cu gândul la uniformele SS.
0: În plus, filmul din care sunt inspirate face trimitere directă la regimul nazist.
1: Este de altfel o ecranizare după un roman SF de succes publicat în 1959, despre care unii critici consideră că promovează fascismul și militarismul.
0: Forța spațială a fost lansată de Donald Trump în 2019, nu pare să existe fizic, dar ar urma să protejeze Statele Unite din spațiu.
1: Probabil ca să-i ofere o bază, președintele a anunțat cam în timp ce prezenta și uniformele că Luna este proprietate americană. Mutați înapoi în Marea Britanie, prințul Harry și soția sa Meghan rămân persoane private.
0: Sunt membri ai familiei regale, dar nu o reprezintă în nicio împrejurare. Precizările au fost făcute de regele Charles personal într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali britanici. Harry și Meghan au interese comerciale și caritabile.
1: Nu au voie să participe la evenimente în calitate de reprezentanții coroanei. Cei doi au revenit la Londra la finalul lunii trecute, după 6 ani petrecuți în Statele Unite.
0: 18 kilograme într-o singură noapte, atât a câștigat în greutate un dofleac pe care îl îngrijește un englez. Îl pregătește pentru concurs.
1: Are deja mai mult de jumătate de tonă și continuă să crească. A primit și un nume, Gladys. Grădinarul îi documentează conștiincios evoluția pe rețelele sociale în scop caritabil. Strânge bani pentru serviciul de ambulanță din zona sa.
0: Acesta cântărește acum cam cât o mașină, dar recordul mondial este încă departe.
1: Deținătorul titlului de cel mai mare este un dovleac de aproape 1 tonă și 300 de kilograme, care a crescut vara trecută tot în grădina unor englezi. Franța va avea anul acesta una dintre cele mai slabe recolte de struguri din ultimele 3 decenii.
0: De vină ar fi căldura extremă și seceta, care s-au adăugat tendinței producătorilor de a reduce suprafețele cultivate ca să țină prețurile ridicate.
3: Franța, al doilea mare producător mondial de vin după Italia, estimează că în acest an va obține o producție de 33,9 milioane de hectolitri de vin, cu 6% mai mică decât cea de anul trecut. Comparativ cu media perioadei 2021-2025, producția va fi cu 17% mai redusă, potrivit Reuters. Acesta ar fi al treilea an consecutiv cu o recoltă slabă de struguri în Franța. Deși condițiile din primăvară au crescut așteptările pentru o recoltă mai bună, seceta și valurile de căldură din timpul verii au afectat viile și au redus randamentele, arată Ministerul francez al Agriculturii. În Champagne, producția de vin este estimată să scadă cu 49% față de 2025 și să fie cu 47% sub media ultimilor 5 ani. De asemenea, în regiunea Bourgogne-Bejolet este anticipată o scădere de aproximativ o treime a producției, iar în Val de Loire și Charente, producția ar urma să se reducă cu 12, respectiv 6%. În Languedoc-Roussillon, cea mai mare regiune viticolă din Franța, producția ar urma să crească cu 5% față de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, însă va rămâne sub media ultimilor ani. Și Bordeaux ar urma să înregistreze o revenire cu o creștere de 10% față de 2025, după ce ploile de la sfârșitul lunii august au contribuit la atenuarea efectelor secetei. Cu toate acestea, producția rămâne mult sub media ultimilor 5 ani. Valorile record de căldură din această vară au afectat puternic întreaga agricultură franceză, au distrus culturi și pășuni și au redus rezervele de apă. Pentru a-i sprijini pe fermierii afectați, autoritățile de la Paris au anunțat vineri un pachet de ajutor de urgență de peste 1 miliard de euro.
4: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
2: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre PET-CT PSMA, o investigație importantă pentru pacienții cu cancer de prostată. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Raluca Mititelu, este medic primar, medicină nucleară. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Aș vrea mai întâi să explicăm ce este PET-CT PSMA și ce informații oferă în condițiile în care se face în puține spitale din țară.
5: Este o investigație foarte importantă și este o investigație de vârf, de tehnologie de vârf, pe care, din păcate sau din fericire, dar din păcate am reușit să o implementăm destul de târziu în practica clinică în România. Din fericire, acum este într-adevăr disponibilă, pentru că până acum pentru pacienții oncologici era disponibil PET-CT cu FDG, dar această investigație nu este utilă în cancerul de prostată, pentru că pur și simplu cancerul de prostată nu are un metabolism mai crescut al glucozei față de celulele obișnuite și sănătoase. Pentru stadializarea corectă a acestui tip de cancer ne trebuia așadar o analiză corectă și o analiză amănunțită a statusului acestei boli și a apărut această soluție de a cupla, practic, un farmaceutic, dar cupla un medicament cu o proteină care este exprimată, care se află pe suprafața celulelor din cancerul de prostată și dacă marcăm radioactiv această proteină, bineînțeles că noi vom reuși să identificăm unde anume s-a dus substanța noastră. Are o rezoluție extraordinară, practic permite identificarea unor leziuni foarte mici, pe care cu investigații obișnuite, clasice, nu ai cum să le vezi și îți permite să faci o stadializare corectă a acestor pacienți.
2: Și când anume se face această investigație? La o simplă suspiciune?
5: Nu, este o investigație pe care trebuie să o recomande medicul, de preferință medicul oncolog sau urolog, dar medicul curant al pacientului. Sunt pacienți deja diagnosticați în mare, mare măsură deja cu biopsia efectuată și cu, la care avem un diagnostic histopatologic și ne interesează practic în funcție de scorul de risc pe care îl are pacientul, ne interesează să știm dacă boala este localizată, dacă boala a depășit prostata, dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici, de exemplu, sau dacă s-a extins la alte structuri sau organe.
2: Aș vrea să ne explicați și cum se desfășoară această examinare pentru pacient.
5: Nu este o investigație complicată pentru pacient, deci din punct de vedere al pacientului eu cred că este foarte bine tolerată. Nu necesită un post alimentar sau un regim alimentar prealabil. Pacientul se prezintă cu câteva, aș prefera ar fi recomandat să se prezinte cam cu un sfert de oră, 20 de minute înainte de ora de programare, cu toată documentația pe care o are dumnealui referitoare la patologia respectivă. Se administrează substanța, acea cantitate mică de radiofarmaceutic, după care trebuie să așteptăm cam o oră să se fixeze la nivelul organismului și acolo unde are de fixat. E bine să se hidrateze corect, pentru ca tot ce ne se fixează în leziunile patologice sau în locurile unde știm noi fiziologic că merge această substanță, să se poată elimina și doza de iradiere să fie cât mai mică.
6: Cum influențează rezultatul acestei investigații alegerea tratamentului? Înțeleg că e foarte important să aveți să existe această investigație.
5: Da, într-adevăr este foarte important, pentru că în funcție de stadiul pe care îl are cancerul de prostată, există algoritmi terapeutici diferiți. Adică una e să tratezi o boală localizată pe care pentru care poți să intervii chirurgical sau poți să faci radioterapie definitivă, și alta e să fie o boală avansată, local avansată, și alta este, cu totul altceva, este să fie o boală deja metastatică.
6: Aș vrea să ne spuneți și care este legătura între PET-PSMA și terapia cu lutețiu.
5: Este un concept foarte nou care se cheamă teragnostic și care derivă din diagnostic și tratament. Este o combinație de cuvinte, diagnostic și tratament, cu ajutorul aceleiași substanțe. Practic, noi prin PET aflăm unde este diseminat cancerul de prostată și dacă există leziuni care exprimă această proteină, acest PSMA, după care, cuplând cu un farmaceutic care eliberează o cantitate mare de energie, putem să tratăm acele leziuni. Acel farmaceutic este lutețiu PSMA, PET-ul se face cu galiu PSMA, și practic se tratează acele leziuni cu efecte secundare minime, pentru că parcursul acelei radiații este foarte mic.
6: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
5: Vă mulțumesc
6: pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941. Asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
5: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară, și așa mai departe.
4: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
5: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
4: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
5: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august, vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare, nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus. Dar pus într-o astfel de situație. Dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor, gen administrația locală, și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
6: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
5: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care își îl va permite Europa peste 10 ani, la următorul ciclu multianual.
6: Și poate vom fi contributor net peste 10 ani, nu beneficiari.
5: Exact. Asta este problema.
6: Să dăm mai mult.
5: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
0: Mesaj de interes public.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Ora 9, încep știrile dimineții, sunt Andreea Georgescu, vedem mai întâi cele mai importante știri ale momentului, dar și evenimentele pe care le urmărim azi la Digi24. Datoria publică a României e cea mai serioasă amenințare pentru economie. Am trecut deja de pragul de alertă, iar fără măsuri suplimentare, ratele și mai ales dobânzile ne vor costa tot mai mult. Scenariul pe care îl analizăm în scurt timp vorbește despre atingerea pragului de 100% din PIB înainte de 2040, ce înseamnă asta pentru români, cum s-a autosabotat statul la capitolul încasări. Vă explic imediat. Și vedem la știri și date noi despre scandalul uriaș pornit după ce un judecător al Curții Constituționale ar fi mers în insula milionarilor din Grecia cu mai mulți politicieni și

0: speră să obțină promisiunea că fostul ambasador va avea totuși majoritatea asigurată. Explicații la știrile dimineții. Începem! Mai întâi, date noi în cazul hoțului de mașini căutat timp de 3 zile în 4 județe din sudul României. A fost încătușat pe un câmp din județul Dolj până la urmă, după căutări de amploare. Furase o mașină din Bulgaria, a reușit să treacă de filtrele de poliție de acolo, până la urmă a abandonat-o într-o pădure din Mehedinți. A început să fie căutat de polițiștii din România, timp în care a reușit să mai fure o mașină, arată date din investigație. Individul de 26 de ani, fără permis, a fost până la urmă reținut de procurori. Urmează să ajungă în fața judecătorilor azi cu cerere de arestare preventivă.
1: Tânărul de 26 de ani, originar din Republica Moldova, a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. Zeci de agenți din 4 județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna Dolejană, Podari. Ca să păcălească anchetatorii, ar mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
2: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamna este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
3: Cerut taxele și s-a uitat în portbagaj.
1: Da. În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.
0: O eroare gravă a poliției din București e investigată acum. Un bărbat a stat în pușcărie aproape o lună pentru furt, deși nu era vinovat și nu avea nicio legătură cu dosarul respectiv. Polițiștii au fost induși în eroare de adevăratul vinovat. Acesta fusese prins, pus sub control judiciar, numai că s-a prezentat cu un nume fals. A susținut că nu are acte de identitate. În momentul în care nu a mai dat însă cu subsemnatul la poliție, agenții l-au ridicat pe bărbatul care avea numele din hârtie lor, chiar dacă omul le-a spus că nu are nicio legătură cu fapta. Toată povestea de la Ioana Cornev.
4: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat

0: Veghere, Marea Neagră, Iulia, te ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Exercițiul are ca scop testarea modului în care intervin autoritățile din România în cazul unei situații grave pe mare. Practic, se testează modul în care intervin autoritățile. Vorbim despre pompieri, angajații ai gărzii de coastă, dar și ai Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare, toți coordonați de Autoritatea Navală Română. Scenariul acestui exercițiu presupune că în largul Mării Negre o navă, acolo s-a produs o explozie, apoi a luat foc, s-a produs un incendiu și mai multe persoane sunt rănite. Practic, acești salvatori trebuie mai întâi să repereze nava, să stingă incendiul, să salveze marinarii, să acorde primul ajutor răniților, apoi să îi aducă la mal pentru a fi transportați la spital. Autoritățile spun că era nevoie de acest scenariu pentru că astfel de evenimente chiar s-au întâmplat în Marea Neagră. Vă reamintesc că marinarii ne-au povestit cum navele pe care se aflau au fost lovite de drone, la bord au izbucnit incendii, vapoarele s-au scufundat. Iar autoritățile din România au intervenit pentru a salva marinarii.

0: scandal uriaș după ce un judecător al Curții Constituționale ar fi mers în insula milionarilor din Grecia cu mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu problemele penale. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Unul dintre politicieni, fost ministru al muncii de la PSD, Florin Manole, recunoaște călătoria, susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, la bordul avionului s-ar fi aflat și președintele instituției. Ne spune mai multe Corina Matlinski.
1: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
0: Iar fostul ministru PSD al muncii, Florin Manole, transmite într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos, spune că a călătorit, citez, pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii la un eveniment organizat în Mykonos. Socialdemocratul mai scrie că deplasarea a durat o singură zi și că a fost organizată și achitată de Camera de Comerț și Industria României. Iar Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Anunțul oficial întârzie însă. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare.

0: finanțare pentru investitură, minim 233. Mai multe ne spune Ema Stoica.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiații acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, la acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier. Asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vește, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
0: Septembrie continuă cu temperaturi de vară, cel mai cald va fi în vest. Temperaturile ajung acolo până la 35 de grade la umbră și ploile se întorc de la jumătatea săptămânii. Greta Gavrilă are toate datele.
2: Bun găsit! Astăzi vremea se va menține frumoasă și caldă, mai ales în sud și vest. Maximele vor porni de la 23 de grade pe litoral și în dealurile Munteniei și se vor opri la 32 de grade Celsius în Banat. Cerul va fi mai mult senin și doar prin sud vor apărea nori trecători, dar nu vor aduce precipitații. În capitală, atmosfera va fi plăcută, soarele va încălzi atmosfera până la 30 de grade Celsius, iar vântul va sufla în general slab. În zilele următoare se face chiar și mai cald de atât, maximele vor atinge 32 de grade Celsius, iar precipitațiile vor lipsi până vineri, atunci când vor fi condiții pentru ploi însoțite de tunete și fulgere. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Un incendiu de proporții face ravagii în Bosnia și Herțegovina. Pompierii se luptă de câteva zile cu flăcările care au mistuit deja o suprafață uriașă, peste 25.000 de hectare. Echipajele de la sol au primit ajutor de la avioane specializate folosite în stingerea incendiilor. Focul s-a răspândit rapid în păduri și în vegetația uscată de pe munte, iar fumul gros a ajuns până pe coasta dalmată din Croația vecină. În unele zone, inclusiv în orașul Split, a fost emis un cod roșu legat de calitatea aerului, iar pompierii spun că perspectivele sunt sumbre. Flăcările au ajuns în zone inaccesibile. Vântul își tot schimbă direcția. Drept urmare, autoritățile s-au declarat depășite de situație, așa că executivul local a cerut sprijin internațional. 100 de zile la rând de proteste în Albania, oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de proiectul hotelier al ginerelui lui Donald Trump de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește Revoluția Flamingo, poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

Câteva mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarde, prin care îi cereau oficialului demisia. Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ inclusiv un complex pe o insulă nelocuită, iar în proiect e implicată și o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivancăi Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic. Prin urmare, beneficiază de proceduri birocratice simplificate.

0: Iar România ar putea fi una dintre primele ținte ale Rusiei dacă războiul pe care îl poartă depășește granițele Ucrainei. Analiștii americani cred că de altfel. Agresiunile rusești sunt deja vizibile în țara noastră. Ne spune mai multe Ioana Ciurle.
1: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Iar Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat planul de înzestrare a Armatei României și creșterea bugetului pentru apărare. România s-a angajat, alături de aliații europeni, să aloce domeniului militar 5% din produsul intern brut în următorii ani. Consiliul a adoptat și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. În ședință a fost discutată inclusiv decizia Statelor Unite de a începe negocierile privind prezența militară în Europa. Pentru țara noastră, trupele americane sunt un factor esențial pentru descurajarea provocărilor și pentru apărarea flancului estic al NATO. E angajamentul reconfirmat de CSAT. Iar puternica industrie auto obține o victorie în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate cu benzină sau motorină, adică. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor de dioxid de carbon. Ne spune mai multe Bianca Venter.
2: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau pe motorină, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.
0: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică, fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care ar urma un traseu descrescător în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului, iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut. Și de la aceste cifre pornim discuția cu profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața, vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Scenariul ăsta, 100% datorie externă, 100% din produsul intern brut, ce ar însemna pentru România, în opinia Consiliului Fiscal, dacă nu se iau măsuri suplimentare, am ajunge acolo mai degrabă mai repede decât mai târziu, în 2039?
3: Păi, dacă noi ne uităm că producem deficite undeva pe la, să zicem, 5-6% pe an, că încă n-am reușit să reducem semnificativ deficitul din PIB, deci acest deficit se finanțează integral prin datorie publică an de an. Adică noi an de an, 5-6% din PIB, îl trecem pe datorie publică atunci când producem aceste deficite. Deci eu cred că chiar mai devreme de 2039 putem să ajungem la 100% din PIB. Dacă noi acum suntem pe la undeva pe la 60, rămân vreo 40%, face și noastră rapid un calcul ce înseamnă 5-6% din PIB deficit an de an pe care să-l trecem pe datoria publică. Mai ales că vedem că povestea asta cu reducerea deficitului nu prea e îmbrățișată politic de foarte multe partide. E vaie destul de mare când vine vorba de reducere. Am avut chiar deficite de 10% din PIB, mai ales în zona alegerilor aceste deficite cresc. Deci scenariul, din punctul meu de vedere, este chiar, poate fi chiar mai pesimist. Ce înseamnă 100% din PIB datorie publică? Înseamnă, în primul și în primul rând, o gâtuire a economiei prin rate și dobânzi. La o astfel de îndatorare, undeva la, să zicem, 5-6% dobânzi, aplicate unui astfel de calcul, rezultă că noi am dat numai pe dobânzi, vreo 5% din PIB. Numai pe dobânzi, nu și rate, că noi oricum nu plătim datorii din trecut, noi le rostogolim. Asta înseamnă din start o reducere a credibilității României. Costul va crește semnificativ și pentru că riscul României cu un astfel de grad de îndatorare va crește semnificativ. Vom găsi tot mai greu banii pentru a finanța o astfel de datorie publică. Va trebui să ne extern, va trebui să ne orientăm mai mult pe intern. O orientare mai mult pe intern înseamnă de fapt o orientare mai mult pe tiparniță, adică cu orice procent cu care crește datoria publică din PIB în România, înseamnă asta o presiune inflaționistă pe termen lung de care noi nu mai scăpăm și împingerea României pe termen lung în ceea ce numim noi fenomen de stagflație, adică economia să nu crească suficient de mult prin comparație cu inflația, prin comparație cu deficitul bugetar, prin comparație cu datoria publică. De asta trebuie cumva lansat un program foarte, foarte ambițios de reforme Și el trebuie
0: ca să
3: asumat
0: reducem din
3: politic.
0: Cheltuieli și să nu fim nevoiți să tipărim bani ca să avem de unde.
3: Exact. Ați sesizat foarte bine. Pentru că în momentul în care tu ajungi ca prin tiparniță să finanțezi județe pe care n-ar mai trebui să le finanțezi,
0: apropo,
3: comune
0: de reforma
3: care nu mai merită
0: teritorială
3: să...
0: promisă și niciodată făcută, nici
3: exact.
0: Măcar pași către ea.
3: Exact. Și noi trebuie să dublăm aceste reforme și de o privatizare. Nu-i permis să ai aceste găuri negre care funcționează ca niște sugative și primesc bani din taxele românilor. Pe lângă faptul că le încasăm puțin, 30% din PIB, noi nici nu le direcționăm către ceea ce trebuie. O să ajungem să plătim dobânzi și găuri negre la stat, ceea ce nu e în regulă, nu e logic să se întâmple.
0: Și mai spun cei de la Consiliul Fiscal ceva, apropo de ritmul de încasări pe care îl practică statul, încasăm puțin, suntem la coada Europei acolo, cam cu 10% sub media europeană și aici ar trebui să facem pași înainte și să nu mai închidem ochii așa, să practicăm acea clemență fiscală pe care s-a mers foarte multă vreme din diverse motive, lipsă de finanțare, lipsă de modernizare, lipsă de digitalizare la fisc și așa mai departe.
3: Da, acestea sunt problemele la care eu aș mai adăuga una, care e foarte importantă din punctul meu de vedere. Avem un sistem de justiție praf în ceea ce privește partea economico-financiară, în ceea ce privește recuperarea pagubelor dovedite în justiție ca fiind pagube.
0: Da, dar recuperarea adică, vine tot la fisc, pentru că nu merg judecătorii care au condamnat
3: da,
0: să recupereze
3: atenție,
0: de la infractori.
3: Da, atenție, merge tot la fisc, doar că în momentul în care fiscul începe să intre în recuperare, el o poate face doar prin instanțe. Și aici lucrurile încep să se complice. Adică în momentul în care o companie este luată de fisc și trecută pe insolvență, pe faliment, pe recuperare de creanțe, acolo apare automat justiția, unde lucrurile nu se mișcă atât de rapid. Nu prea poți, de exemplu, tu ca fisc să execuți o firmă fără ca în spate să nu existe un act de justiție care să trateze cu celeritate și profesionist această problemă. Deci trebuie să ne întărim și pe partea asta de procuratură economică, pe partea de recuperare a creanțelor și pe partea de luarea deciziilor în justiție mult mai rapid atunci când vine vorba de bani foarte mulți, de prejudicii economice foarte mari. Chiar și cu taxele astea mai mici, dacă ai în spate un fisc care este secondat de un sistem de justiție și de anchetă foarte, foarte dur, eu cred că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar dacă fiecare, unul trage hăis, unul trage cea, unul salvează pe celălalt, se prescriu faptele fiscale, lucrurile astea nu sunt deloc de bun augur, pentru că în piață oamenii simt așa, mă rog, infractorii, ticăloșii, spun, bă, eu sunt fraier dacă nu. Dacă îmi plătesc taxele
0: e
3: și nu,
0: sentiment
3: poate
0: de impunitate evaziune. Despre care vorbesc și cei
3: exact.
0: De la Consiliul Fiscal. Domnule
3: exact.
0: Profesor Păun, mulțumesc pentru analiză și explicații.
3: Cu drag.
0: Mergem mai departe. Acum avem o informație de ultimă oră. Un drum național din Mehedinți e blocat după un accident grav. Două mașini s-au ciocnit, iar 5 oameni au fost răniți. Arată prima evaluare a salvatorilor care au ajuns deja acolo. Elena Alexandru a vorbit cu ei, știe mai multe. Elena, spune-ne, te rog, ce știi.
4: Bun găsit tuturor, vorbim de DN6, este blocat de mai bine de 30 de minute, iar cei de la drumul și poduri Craiova spun că circulația ar putea fi reluată într-o jumătate de oră. În acest moment circulația este blocată după acest accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, iar 5 persoane au fost rănite. Două persoane au fost grav rănite, sunt inconștiente. Toate cele 5 persoane au fost transportate atât la spitalul din Orșova, cât și la spitalul din Drobeta, Turnul Severin. Impactul a avut loc chiar în fața gării din Orșova, acolo a avut loc acest accident rutier. La fața locului sunt polițiștii și în acest moment fac verificări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident.

0: Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru închirierile pe termen scurt, într-o încercare de a reduce prețurile locuințelor și chiriilor în cele mai populare destinații turistice de pe continent. Autoritățile locale ar putea avea instrumente legale pentru a limita activitatea platformelor folosite de turiști, spun oficiali europeni citați de Politico.
1: Uniunea Europeană ia în calcul noi reguli pentru închirierile pe termen scurt într-o încercare de a reduce prețurile locuințelor și chiriilor în cele mai populare destinații de pe continent. Autoritățile locale ar putea avea instrumente pentru a limita activitatea platformelor folosite de turiști, spun oficialii europeni citați de Politico. Noua legislație europeană ajunsă în etapa finală a aprobării prevede noi reguli care vor putea fi aplicate de autoritățile locale ori regionale din Uniune în zonele considerate cu stres locativ crescut, adică acolo unde costurile de achiziție sau închiriere sunt considerate mari în raport cu veniturile medii. Oficialii consultații de Politico spun că închirierile pe termen scurt nu sunt cauza principală a creșterii acestor costuri, însă în anumite orașe ori regiuni, abundența de locuințe private oferite spre închiriere turiștilor a accentuat problema. În jur de 1,2% din totalul locuințelor din statele europene sunt folosite pentru turism, însă în cele mai căutate destinații procentul depășește 20%, iar asta înseamnă prețuri crescute și pentru localnici. De exemplu, în Paris erau 60.000 de apartamente listate pe platforme anul trecut, în timp ce în cartierele din Madrid, populare în rândul călătorilor, mai bine de jumătate erau folosite pentru închirieri pe termen scurt. Legislația generală pregătită de europeni vine în condițiile în care administrații din destinațiile hiperpopulare au adoptat în ultimii ani măsuri care să țină prețurile sub control. Amsterdam, Florența ori Paris au introdus sisteme de licențiere, plafoane pentru tarifele plătite de localnici, ori chiar limite pentru chiriile pe termen scurt. Limitările nu au fost bine primite de platforme care au criticat măsurile europene planificate, calificate drept o îngreunare a economiilor bazate pe turism.
2: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice transformă harta vinului european. Vița de vie este una dintre culturile care resimte tot mai puternic efectele secetei și temperaturile ridicate. În multe regiuni din sudul Europei, verile sunt din ce în ce mai dificile, iar producătorii sunt nevoiți să-și adapteze metodele de cultivare sau chiar să înlocuiască unele soiuri tradiționale cu altele mai rezistente la căldură. În același timp, zone aflate mai la nord devin tot mai favorabile pentru cultivarea strugurilor. Specialiștii estimează că în următoarele decenii, harta podgorilor europene s-ar putea schimba semnificativ pe măsură ce clima continuă să se modifice. Adaptarea înseamnă folosirea unor soiuri mai rezistente, tehnologii moderne și o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Dacă înțelegem cum schimbările climatice influențează agricultura, înțelegem și de ce protejarea resurselor naturale este tot mai importantă. Viitorul vinului european depinde nu doar de tradiție, ci și de capacitatea de a ne adapta unei clime în continuă schimbare. Pentru că toate schimbările pe care le facem au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
4: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot. Și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit, s-au obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
5: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
4: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
5: Deci ați rămâne practic în guvern.
4: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
5: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
4: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
5: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
4: Nu știu. N-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: în direct și revedem pentru început cele mai importante știri ale acestui moment. Un grav accident rutier a blocat drumul național 6 în județul Mehedinți. 5 persoane au fost implicate. Urmărim ce se întâmplă acolo, revenim cu date noi imediat la știri. Ne uităm astăzi în jurnalele Digi24 și la un avertisment dur venit de la Consiliul Fiscal, care face un tablou sumbru al următorilor 10 ani, timp în care datoria publică a României ar putea ajunge la 100% din produsul intern brut. Ce va însemna asta pentru noi toți? Analiză în jurnalele Digi24 și imediat vă arăt ce se întâmplă la înmormântarea din Serbia, unde un criminal de război condamnat primește omagii ca un erou, imediat la știri. Peste 100.000 de copii fac anual naveta la școală în România. Sunt estimările Ministerului Educației. Ne uităm la ele la început de an școlar. Mulți dintre copii au un drum ca o adevărată aventură, zi de zi. Ne uităm în continuare la povestea 10 de elevi care se trezesc cu noaptea în cap și merg pe jos o bună bucată din drum pentru a ajunge la microbuzul care îi duce la școala din cea mai înaltă localitate din România. E vorba despre comuna Fundata din județul Brașov, situată la mai bine de 1300 de metri altitudine.
1: Haideți, Flavius, hai în urma mea, hai Georgian.
2: Asta mergem noi la școală.
3: Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar 4. Se trezesc devreme ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul care îi ia și îi duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.
4: Ți-e greu?
5: Da.
4: Ce e mai greu?
5: E... să treci pe drumul ăsta cu pietre.
4: Dar cu toate astea mergi în fiecare zi, nu?
5: Da.
4: Pe drumul ăsta mergi în fiecare zi, nu?
5: Da.
4: Cum este el?
0: Uite-te la doamnă.
5: Rău.
4: De ce?
5: Are pietre și alunec.
3: Chiar dacă este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.
5: Îmi place când merg pe drum și... să vede apusul frumos. Arată foarte frumos soarele.
6: Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă lor, să-i ducem mereu la școală, să nu lipsească de la școală pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău, urât.
3: La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în 3 clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascăli se asigură că acești copii au acces la educație.
7: Așteptam să merg la școală ca să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii, să văd pe doamna profesoară.
8: Înainte era mai rău că nu avea cu ce să meargă, trebuia să mergem pe jos și 3-4 km.
9: E mult mai ușor pentru ele. Fără școală nu face nimic.
10: De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună, se întâmplă să îi și schimbăm de șosetele ude, pentru că da, iarna e un pic mai dificil.
3: Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.
11: Din Ilfov, din Snagov.
4: Cum te-ați ales să mutați?
11: Da, tot timpul ne-am dorit să stăm la munte.
12: Când eu mă plin cu bicicleta, îmi place că e așa priveliște, e și liniște.
3: Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.
13: Munții se vede foarte bine afară. Și aia mă place.
14: În Anglia nu prea aveau multe activități de făcut și aer curat, munte.
3: Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
0: O întrebare pusă de un jurnalist l-a făcut pe Ilie Năstase să-și iasă din minți. Fostul mare tenismen, aflat în plin scandal cu soția sa, în care a fost implicată inclusiv poliția, a devenit agresiv verbal cu reporterii.
3: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție. Celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
15: Dacă de aici. Și tu, dacă te...
16: Vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ar fi...
15: S-a dat... Nu e așa.
3: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
17: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
3: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
18: Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu pot.
3: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
0: Oamenii au început deja să-și facă proviziile de lemne pentru iarnă. Pentru o casă cu o suprafață cam de 100 de metri pătrați, încălzită cu sobe, e nevoie de până la 12 metri cub de lemn de fag, de pildă. Costul lemnelor se ridică în acest caz cam la 5.000 de lei. Iar la asta se adaugă și costurile pentru transport. Toate calculele de la Ana Maria Iang. Ana, spune-ne și cât s-a scumpit lemnul de foc față de anul trecut, de exemplu.
19: S-a scumpit destul de tare materialul lemnos pe care oamenii îl folosesc pentru încălzirea locuințelor iarna, așadar această cheltuială este din ce în ce mai mare și mulți dintre oameni au început să facă economii în acest sens încă de pe timpul verii. Prețul materialului lemnos diferă de la o regiune la alta și așa cum ai spus și tu, haideți să luăm exemplul unei locuințe care are o suprafață de 100 de metri pătrați în care sunt utilizate 3 sobe pentru încălzire din luna noiembrie și până în luna martie și în care folosim lemn de fag pentru a încălzi. Avem nevoie în acest caz de 10-12 metri cub, iar la noi aici în Gorj lemnul de fac costă aproximativ 450 de lei pe metru cub, deci concluzionăm că suma necesară doar pentru achiziționarea materialului lemnos este de 4.500-5.000 de lei aproximativ. Acestui cost se mai adaugă și transportul materialului lemnos la domiciliu și tăiatul lemnelor, dar și aranjarea acestora, deci bani în plus pentru cei care utilizează lemnele pentru încălzirea locuințelor. Iar aceste sume reprezintă pentru multe dintre familiile din țara noastră contravaloarea venitului pe mai multe luni. Așadar, oamenii spun că dacă nu ar face economii din timpul verii, nu și-ar permite să cumpere lemne.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
23: Deci cumva războiul,
24: războiul
23: a ajuns la ei acasă.
24: A ajuns peste, exact,
23: pe strada lor,
24: exact ce a vrut să facă
23: lor.
24: Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai piceți, vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
22: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
24: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
21: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

0: 30 de roboți au protestat în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia. Au cerut reguli stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale, scrie AFP. Mașinăriile, ghidate desigur de oameni, au mărșăluit pe străzile Varșoviei, au fluturat steaguri și au difuzat mesaje audio, precum apărați locurile de muncă și nu așteptați reglementați. Evenimentul a avut scopul clar de a trage un semnal de alarmă. Oamenii își pierd locurile de muncă, deoarece sunt înlocuiți treptat de inteligența artificială. Organizatorii au vrut și să demonstreze că automatizarea nu mai este doar o tehnologie a viitorului, ci o realitate care lovește deja piața muncii. Anca Suciu vine de la Fix cu noi date despre scandalul momentului în care sunt implicați politicieni și judecători, dar și alte informații noi. Rămâneți așadar pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar merită statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
6: Și la timp.
5: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă, dar în mod real cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
6: Ultimele estimări care au fost făcute public la nivelul Uniunii Europene, plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da, și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
5: De curiozitate, dar dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
6: În general o fac.
5: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
6: în general,
5: le-ați dat în mână?
6: În general fac eu cât pot de mult, da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolvi așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Au. Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
1: Mesaj de interes public.

Așa cum visam. Răzvan Marin în atac. Chivu față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League. Astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 10 la Digi24. În deschidere, detalii despre scandalul uriaș declanșat după ce s-a aflat că un fost premier, un fost judecător CCR, un fost ministru și mai mulți oameni de afaceri, unul chiar condamnat pentru cumpărare de influență, au zburat împreună pe insula milionarilor, în Grecia. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Liberalii cer acum explicații lui Cristian Deliorga, fost judecător CCR, vor să știe dacă i s-a cerut ceva în schimb, iar unul dintre politicieni, fostul ministru al muncii, recunoaște această călătorie. Povestește că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț, iar deplasarea a durat o singură zi. Florin Manole spune că a călătorit pentru, citez, a acoperit teme referitoare la legislația muncii, dar detaliile vin chiar acum de la Corina Matlinski.
1: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României. Vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe Coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
0: Premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, au fost chemați astăzi în Parlament. Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate din august din biroul președintelui Senatului. Comisia pentru Constituționalitate din Senat s-a transformat în comisie de anchetă cu voturile PSD, Aur, Pace și Pace Întâi România și a chemat la audieri pe cei doi oficiali români. Cel mai probabil însă premierul nu va ajunge la comisie. Mergem în Parlament, acolo Rebecca Manea urmărește subiectul. Ce explicații așteaptă senatorii, Rebecca?
2: Bun găsit, senatorii așteaptă să afle de ce a avut loc această întâlnire chiar cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale referitoare la legea integrității, despre care spun cei care au făcut această anchetă că ar fi fost în interesul direct al premierului Ilie Bolojan. Vedem, în mai puțin de o oră va începe această comisie de anchetă aici la Senat. Sunt așteptați atât președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, dar și premierul Ilie Bolojan. Acum însă, din informațiile noastre, șefa curții nu va ajunge, însă va fi trimis un reprezentant pentru a vorbi despre această situație. Mai mult decât atât, ne aducem aminte că la momentul respectiv, atât șefa CCR cât și premierul Ilie Bolojan spuneau foarte clar că a avut loc această întâlnire, însă a fost una administrativă, s-a discutat despre spații în plus pentru Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, spunea atunci premierul Ilie Bolojan că se face din țânțar armăsar. Așadar, o discuție exagerată, credea premierul la acel moment. E bine, senatorii nu au fost mulțumiți mulțumiți de aceste explicații, motiv pentru care vedem această comisie de anchetă. Vor să fie lămurite toate motivele pentru care a avut loc această întâlnire, mai mult decât atât, pentru că nici nu a fost anunțată public, deși atât șefa curții cât și premierul, vă spuneam, susțineau că a fost o întâlnire instituțională. Deci de la ora 11 va începe această comisie și sunt așteptați aici președintele Senatului Mircea Brudean, pentru că în biroul acestuia a avut loc această discuție, șefa curții și premierul Ilie Bolojan, și mai mult decât atât ne așteptăm să și vedem imagini video cu cei doi intrând în biroul președintelui Senatului. Vom vedea toate aceste lucruri însă de la ora

0: Republica Moldova a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. Zeci de agenți din patru județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna Doljana, Podari. Ca să păcălească anchetatorii, ar mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
1: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamna este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
2: Ce rupt actele și s-a uitat în portbagaj.
0: În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.
3: O navă a luat foc pe mare, iar salvatorii sunt într-o misiune contra cronometru pentru recuperarea victimelor. Acesta este scenariul unui dezastru în Marea Neagră, folosit pentru un exercițiu mamut care să testeze reacția autorităților la noi. La exercițiu au fost trimise și două elicoptere, unul al forțelor navale și un altul de la baza Cogălnicianu. Mergem la colega mea, Iulia Stan, ce urmărește acest exercițiu de amploare pe mare.
4: Bun găsit! Exercițiul are ca scop testarea modului în care intervin autoritățile în cazul unei situații grave pe mare. Scenariul prevede că la bordul unei nave are loc o explozie urmată de un incendiu și mai multe persoane sunt grav rănite. Autoritățile trebuie să repereze nava, să stingă incendiul, să le acorde primul ajutor răniților, apoi să îi aducă la mal pentru a fi transportați la spital. Astăzi vor fi verificate mai multe aspecte. Timpul de reacție al celor care intervin de urgență pe mare, modul în care comunică și cum lucrează împreună. Sunt implicați pompieri, angajați arzvou, mai gărzii de coastă, dar și militari, toți coordonați de Autoritatea Navală Română. Exercițiul se desfășoară într-un raion maritim situat la est de Tuzla, în apele teritoriale ale României. Autoritățile spun că era nevoie de acest antrenament, pentru că în ultima perioadă astfel de evenimente chiar s-au întâmplat în Marea Neagră. Vă reamintesc că marinarii străini ne-au povestit cum navele pe care se aflau au fost lovite de drone. La bord au izbucnit incendii, vapoarele s-au scufundat, iar autoritățile din România au intervenit să îi salveze pe navigatori.

Au fost atacuri masive ale Rusiei asupra Kievului după armisticiul de 3 zile. Explozii puternice au zguduit capitala ucraineană azi noapte, iar bilanțul provizoriu este de 2 morți și 10 răniți.

A fost o noapte în care locuitorii Kievului au fost treziți de alarmele care îi îndemnau să se refugieze în adăposturi. Administrația militară a orașului spune că a fost un atac cu rachete. În bombardament au fost lovite inclusiv clădiri din suburbii. Acest atac rusesc a venit imediat după expirarea acelui armistițiu reciproc stabilit pe durata vizitei trimișilor lui Trump, Witkoff și Kushner la Moscova și la Kiev. Un incendiu de proporții face ravagii în Bosnia și Herțegovina. Pompierii se luptă de câteva zile deja cu flăcările care au mistuit peste 25.000 de hectare. Echipajele de la sol au primit ajutor de la avioane specializate în stingerea incendiilor. Focul s-a răspândit și așa foarte rapid în păduri și în vegetația uscată de pe un munte. Iar fumul gros s-a propagat până pe coasta dalmată din Croația vecină. În unele zone, inclusiv în orașul Split, a fost emis cod roșu legat de calitatea aerului. Iar pompierii spun că perspectivele sunt sumbre. Flăcările au ajuns în zone inaccesibile, iar vântul își tot schimbă direcția. Autoritățile se declară depășite de situație, iar guvernul a cerut sprijin internațional. 100 de zile la rând de proteste în Albania. Oamenii au ieșit în stradă

Mulțumiți de proiectul hotelier al ginerelui lui Donald Trump de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește Revoluția Flamingo și poartă de fapt numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

0: Câteva mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton cu pancarte prin care îi cereau demisia. Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară estimată la 4-5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ un complex pe o insulă nelocuită. În proiect este implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivanka Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare, beneficiază de proceduri simplificate. La noi, Nicu Șordan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Însă, anunțul oficial întârzie, președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Mai multe informații primim chiar acum de la Emma Stoica.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiația acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială la acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier, asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vește, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
0: Continuăm subiectul. Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională, în direct cu noi. Bună dimineața! Sper că ne auzim. Întrebarea este foarte limpede. Cine este Luca Niculescu? De ce îl vrea președintele? De la EMA am aflat că acum se duc eforturi pentru a asigura o majoritate în Parlament, pentru că asta înțelegem că se întâmplă. Numele pe care le rostește președintele par să fie acceptate de un partid, refuzate de celălalt, rând pe rând PSD sau PNL. E limpede că în acest moment se negociază, însă cum ajungem la un compromis? Din moment ce nu sunt consultări, n-am ajuns la compromis. Atunci haideți să înțelegem ce vrea președintele. Cine este Luca Niculescu?
2: Luca Niculescu este o persoană care a gestionat într-un mod absolut admirabil capacitatea noastră de a adera la OCDE. După cum știți, a fost unul dintre dosarele cele mai importante ale diplomației române, după cele care au circumscris aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Este, haide să spunem, împrumutăm un termen din engleză, a consummated diplomat, o capacitate extraordinară, unul, de a căuta compromisul necesar în așa fel încât toate detaliile tehnice care se pot găsi, regăsi într-un dosar la un asemenea nivel, să poată să fie negociate pentru a fi aprobate de partenerii instituționali la nivel internațional ai României, ceea ce ne spune că Luca are această disponibilitate de a găsi consens în jurul unor partide antagonice, aflate într-o antiteză totală, iată, de câteva luni de zile.
0: Credeți că e un experiment, cel pe care îl face Nicu Șordan, în ideea în care numele propuse până acum și n-au fost lideri ai partidelor din Parlament, astfel încât să își negocieze voturile, au eșuat în momentul acesta, punctul culminant, în punctul culminant, investitura, votul, cele 233 de voturi în Parlament?
2: Nu, și sunt convins de faptul că, din potrivă, este o alegere care se va întruchipa într-un consens pe care îl vom obține la nivelul legislativului. Sunt convins că inclusiv partidele, cum spuneam, care se aflau în poziții divergente, vor găsi în Luca Niculescu partenerul necesar pentru a face o majoritate care să-i confere suportul necesar în Parlament. Așadar, da, putem spune că ne îndreptăm spre cele 250 de voturi venite, atenție, în special, și cred că asta este și ideea președintelui, din partea partidelor care au format coaliția care a făcut implozie de curând.
0: E limpede că... Îmi cer scuze că vă întrerup, doar vreau să urmărim împreună declarațiile AUR, pentru că îi pare limpede că ne așteptăm, ne apropiem de momentul în care președintele face desemnarea. Cel puțin dacă ne uităm la rumoarea de pe scena politică. AUR, de exemplu, în ultimele ore a ieșit public o parte din liderii AUR, și aici aș vrea să aflu mai multe cum citiți dumneavoastră declarațiile lor, vor să negocieze cu Partidul Social Democrat. Sunt acum câteva semne de întrebare. E Gheorghe Piperea, e Petrișor Peiu, sunt toți membrii AUR cei care vor să negocieze cu PSD, e George Simion cel care vrea să negocieze cu PSD. Haideți să le urmărim declarațiile și apoi explicațiile dumneavoastră.
3: Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvernul. Sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
0: Și Mohamed Murad a spus că vrea să negocieze cu PSD, e același lider AUR implicat în negocierile pentru guvernul Veștea, care a renunțat însă în ultima secundă înainte de vot la îndemnul lui George Simion și al lui Petrișor Peiu.
2: Sunt două aspecte care se corelează în această declarație. Unu, grupul pe care l-ați amintit de persoane care a negociat cu PSD-ul este într-o contradicție flagrantă cu leadership-ul asigurat în acest moment la nivelul partidului AUR. Mă refer la domnul Piperea Murat și la Marian Lulea, unul dintre membrii fondatori ai AUR-ului. Iar în ce privește declarația per se în ansamblu, aș putea spune că ea este un semnal transnațional după rezultatul alegerilor pe care le-am avut în Saxonia Anhalt. Ați văzut, a fost o reverberație inclusiv la nivel euroatlantic prin mesajele date de administrația americană, ceea ce ne face să credem că AUR forțează în acest moment o intrare la guvernare pentru a răspunde unor necesități politice, cred ei, la nivel internațional, și anume venirea partidelor populiste la putere în Uniunea Europeană, acolo unde este posibil.
0: Mulțumesc, Rareș Burlac, un direct la Digi24. Mergem mai departe acum. Și vorbim de un avertisment în acest moment, un avertisment privind datoria publică a României, care va depăși 100% din produsul intern brut al României în următorii ani. Este avertizarea făcută de experți în acest moment. Nota de plată vine după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât ce a permis. Iar fiscul este pur și simplu neputincios în fața evaziunii fiscale. Mai multe detalii ne oferă Andreea Georgescu.
4: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică. Fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care ar urma un traseu descrescător, în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii, pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului. Iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut.
0: Cristian Năsulea, profesor de economie, este în direct cu noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
0: Una dintre marile probleme identificate de Consiliul Fiscal pentru statul român, că am ajuns în această situație, e tocmai capacitatea redusă de a colecta taxele. Suntem sub media Uniunii Europene, pe ultimele cifre, cu 11%. De ce ne e atât de greu? Că mereu în discursul public, în agenda guvernului, în programul de guvernare, apare această preocupare, să-i spunem, colectarea taxelor.
5: Răspunsul foarte simplu este că statul român nu face o ofertă bună contribuabililor în așa fel încât aceștia să fie convinși să-și plătească taxele și impozitele. Dincolo de poveștile pe care le auzim foarte des din anumite zone ale spectrului politic despre nevoia de a forța, de a obliga, de a veni cu forța, de fapt, ca să extragă statul taxe și impozite de la cetățeni și de la companii, realitatea este că în lumea de astăzi există foarte multe posibilități pentru cetățeni și pentru companii să plece, să-și ducă taxele și impozitele în altă parte în momentul în care consideră că nu primesc suficient pentru ceea ce plătesc. Și din păcate aici ne aflăm de foarte multă vreme în România, ceea ce face să fie cu atât mai complicată situația în care ne aflăm acum, pentru că trebuie să modernizezi mult lucrurile în așa fel încât oamenii să fie convinși să-și plătească taxele și impozitele. Și ca să faci acest lucru, ai nevoie de bani. Deci, pentru că ne-am afundat în această situație, în această groapă fiscal-bugetară, va fi foarte, foarte greu pentru stat să facă acele reforme care sunt absolut obligatorii, în așa fel încât se poată să convingă cetățenii să-și plătească mai bine taxele și impozitele.
0: Pe Pentru că acum sunt negocieri pentru un nou guvern. Și în continuare noi vorbim de o datorie publică foarte mare, avem un deficit mare, sunt în continuare scenarii care pot influența economia noastră, care nu depind de guvernul nostru, care nu depind de colectarea taxelor, care nu depinde de cetățean sau de companie dacă își plătește taxele. Vorbim de contextul internațional și atât războiul din Rusia, cât și efectele războiului din Golf. Bun, dar cu aceste date pe care le știm acum și cu aceste volatilități, ne așteptăm la taxe mărite pentru anul următor?
5: Din punctul meu de vedere, nu mai e loc. Nu există spațiu în așa fel încât să poată să fie introduse noi taxe fără să urmeze o scădere a output-ului economiei românești. Cu alte cuvinte, stagnarea în care se află economia românească, despre care se vorbește deja, va deveni o scădere în situația în care vor fi introduse alte taxe. Deci, din păcate pentru politicieni, din păcate pentru statul român, singura variantă pe care o avem la dispoziție este aceea a reducerii cheltuielilor. De unde să reducă, cum să facă, este o chestiune care e într-adevăr foarte complicată.
0: Ne sunt obligați să comaseze, să reducă din cheltuieli.
5: Nu avem nicio altă variantă care să nu ne împingă pe o pantă descendentă foarte alunecoasă și destul de abruptă, dacă nu vom găsi măcar acum în al 12-lea ceas înțelepciunea să tăiem de acolo de unde se poate tăia în așa fel încât să ne salvăm.
0: Cristian Năsulea, profesor de economie în direct la Digi24, vă mulțumesc. Mergem mai departe.
5: Mulțumesc și eu.
0: Avem parte de un septembrie cu temperaturi de vară. Haideți să detaliem. Greta Gavrila are mai multe informații pentru noi.
6: Bun găsit! În urmă cu scurt timp, meteorologii au emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și anunță valori caniculare de până la 35 de grade Celsius în vestul teritoriului, acolo unde va fi și cod galben. În total, 10 județe sunt vizate de această alertă. Maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius la umbră. De asemenea, pe parcursul zilei de mâine, temperaturile vor fi ridicate și în restul teritoriului, iar de la mijlocul săptămânii revin ploile însoțite de tunete și fulgere în regiunile intracarpatice. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.

0: România are acces la bani europeni, dar nu reușește să îi atragă. Dincolo de PNRR, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, pentru autostrăzi, sănătate sau educație, chiar și din alte programe, doar că în aproape 6 ani de zile, de când avem la dispoziție aceste fonduri, am atras doar puțin peste 30% și mai avem un an la dispoziție pentru restul. Un raport recent al Consiliului Fiscal arată că șansele să mai atragem acești bani sunt minime astăzi, iar autoritățile nu pot gestiona proiectele de anvergură. Andreea Gheorghe vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe: infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare, agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții, știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. După marea criză financiară, la București s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul, 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării, însă în acest moment România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita, la paritatea puterii de cumpărare, era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică. Aplicat însă convergența tehnică pe fondul măsurilor populiste adoptate de guvernele care s-au tot succedat. În 2017 a picat criteriul legat de inflație, apoi zburau dobânzile și în 2020 s-a dus condiția pentru sănătatea finanțelor publice prin intrarea în procedură de deficit excesiv, din cauza depășirii pragului de 3% din PIB în 2019. În acest an se va duce cel mai probabil și datoria peste limita de 60% din PIB stabilită la Maastricht. Revenirea va fi grea și de durată. Ea necesită seriozitate, ceea ce le lipsește politicienilor români, blocați în interese mărunte de grup. Marile proiecte de țară sunt doar pe hârtie. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
4: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
6: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și să aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
7: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
6: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Festivismul de la început de școală pălește din nou. În fața rezultatelor PISA de această dată, testele PISA arată un nou dezastru al elevilor români și până la urmă al școlii românești. Nivelul analfabetismului funcțional este extrem de ridicat și am obținut acum cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Mai mult, raportul PISA arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. Colega mea, Ana Micu, a analizat raportul, ne explică.
1: Bun găsit, rezultatele de la ultima testare PISA nu arată bine deloc pentru România și asta pentru că sunt cele mai slabe rezultate înregistrate de către elevii români după prima participare. Testele PISA există încă din anul 2000, iar România participă din anul 2006. În anul 2006 au fost cele mai slabe rezultate, dar am putea să spunem, de exemplu, că a fost o testare de acomodare, așa cum se întâmplă prima dată, și de atunci am crescut puțin câte puțin. Spun puțin câte puțin pentru că noi nu am reușit niciodată la aceste testări să depășim nivelul 2, adică nivelul de risc din cele 6 niveluri care există de performanță la testele PISA, dar anul acesta scorurile pe care noi le avem sunt în concurență cu cele din 2006 la cât de slabe sunt. Așadar, avem rezultate mult mai slabe decât în ultimii ani. Elevii români, ca scoruri, ca să vă faceți o idee, au obținut 413 puncte la citire, 419 puncte la matematică și 425 la științe. Așadar, în aceste condiții ne situăm undeva la limita inferioară a analfabetismului funcțional. Elevilor le este foarte greu să folosească informațiile pe care le au și vă reamintesc aici și faptul că la testele PISA nu contează atât de mult cât știi, ci ceea ce poți să faci cu informațiile pe care le ai. Mergem mai departe pentru că sunt foarte multe concluzii la care ar trebui să ne uităm și niciuna dintre ele nu este bună. Aș vrea să vă povestesc puțin și despre ce înseamnă segregarea școlară sau inechitatea din România în cadrul acestor testări, iar raportul ne arată o realitate destul de complicată. În primul rând, doar 10% dintre elevii care pornesc din medii dezavantajate reușesc să obțină rezultate foarte bune în ciuda situației pe care o au. Așadar, acest mit al elevului care pornește din nimic și ajunge foarte departe, pare că nu prea se mai susține. Vedem totodată că suntem doar una dintre cele 5 țări din această analiză, dintr-un total de 90 de țări în care performanța este explicată în proporție de peste 20% de statutul socioeconomic. Cum se traduce asta? Asta se traduce foarte simplu prin faptul că resursele financiare ale familiei dictează peste 20% din performanța pe care o obține elevii. Totodată, mai suntem într-o altă categorie selectă și anume aceea a celor 10 țări în care școala din care provii dictează și ea o mare parte din performanțele pe care le obțin elevii. Așadar, aici avem o concluzie destul de simplă. Depinde de situația financiară a părinților și de școala în care ai norocul să înveți pentru a obține rezultate foarte bune. Suntem campioni, desigur, la această inechitate și acest decalaj dintre copiii favorizați și copiii defavorizați. Și poate că ar fi important să ne uităm și la care sunt țările din grupul nostru de referință și vedem aici că suntem la aproximativ egalitate în scoruri cu Grecia, Mongolia, Costa Rica și cele mai bune rezultate sunt și în acest an obținute de Singapore și China, iar cele mai slabe rezultate sunt înregistrate în Rwanda. Și vă reamintesc faptul că la această testare participă 90 de țări.
0: Eșecul din educație li se datorează și politicienilor. Modifică legislația de mult prea multe ori și astfel se creează haos. După ce a fost introdusă admiterea dublă la liceu prin legea învățământului preuniversitar, astăzi urmează să fie eliminată prin vot în Parlament, așadar controversată admitere dublă la liceu ajunge într-un final pe masa senatorilor pentru votul final. Urmărește detaliile Amalia Dobre, mergem și noi în Parlament.
2: Bun găsit, a fost un proiect care a creat mari neînțelegeri și controverse aici în Parlament, iar astăzi forma finală a acestui proiect urmează să fie votată de senatori. Forma care ajunge pe masa acestora prevede abrogarea, eliminarea totală a acelui examen dublu pentru admiterea la liceu. Însă dacă dăm puțin timpul înapoi, ne amintim ce s-a întâmplat cu acest proiect și știm că la Camera Deputaților, în plenul de la Camera Deputaților, a trecut de votul deputaților o formă a proiectului cel puțin bizar. Același proiect presupunea și eliminarea examenului de admitere dublu, dar și amânarea lui cu o anumită perioadă de timp. Vorbim de câțiva ani. Așa a mers acest proiect mai departe către comisiile din Senat, iar acolo am văzut că acesta a fost modificat și s-a ajuns într-un final la această formă care urmează să ajungă la vot final în Senat, și anume eliminarea totală a examenului dublu pentru admiterea la liceu. Așa cum spuneai și tu, această propunere era adoptată prin legea învățământului preuniversitar încă din 2023 și urma să intre în vigoare de anul acesta, însă am văzut că după un mesaj al ministrului Dimian, ministrul educației postat în mediul online, s-au creat câteva neînțelegeri și astfel proiectul a ajuns în Parlament și vedem că astăzi se ajunge la forma finală, așadar nu vom mai vorbi dacă va trece această formă de votul senatorilor de acel examen dublu pentru admiterea la liceu, care presupunea că unele colegi își pot organiza o admitere separată pentru cel mult 50% din locuri.
0: Schimbăm registrul acum. România ar putea fi una dintre primele ținte ale Rusiei dacă războiul pe care îl poartă depășește granițele Ucrainei. De altfel, analiștii americani consideră agresiunile rusești deja vizibile în țara noastră. Ioana Ciurle are mai multe informații.
3: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii, care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
5: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
6: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Tot personalul de la Turn Eiffel a intrat în grevă timp de o zi după ce angajatele au fost înlocuite de la locul de muncă în timpul vizitei unui grup religios hindus. În weekend, un grup de 100 de oameni a urcat în turn și a cerut să nu aibă nicio interacțiune cu angajatele, așa că au fost înlocuite cu bărbați pe timpul vizitei. Momentul însă a declanșat un scandal de proporții în Franța. Compania care administrează Turn Eiffel și-a cerut scuze pe fundul criticilor venite de la toată lumea, inclusiv de la primarul Parisului și de la lideri politici.
1: Au passage de cette délégation, on a demandé aux femmes de quitter leur poste de travail pour y placer des hommes. Donc ça, ça ne passe absolument pas auprès des salariés, déjà femmes évidemment, qui sont toutes humiliées déjà par ce qui s'est passé, par la façon dont certaines ont été vraiment traitées. Il n'y a pas que les salariés femmes de la Tour Eiffel qui ont été traitées ainsi. Il faut savoir qu'on a des prestataires extérieurs et que les femmes des sociétés extérieures ont subi le même traitement au passage de cette délégation. On se sent quand même humiliées, exclues. Enfin, je pense que toutes les femmes sauront de quoi je parle parce qu'elles ont toutes vécu ça à un degré ou à un autre dans leur vie. Le vivre au travail, c'est autre chose. Le vivre à la Tour Eiffel, c'est extrêmement grave.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
6: Da,
5: eu. În ce credeți dumneavoastră?
6: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
5: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
6: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult
5: nu
6: în șansele.
5: Nu sunt progresistă?
6: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
5: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
6: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
6: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
4: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicușor Dan, în președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
6: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicușor Dan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: 11 continuă știrile dimineții la Digi24. Mergem pentru început în Parlament. A început să lucreze acolo Comisia Parlamentară înființată după ce premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale s-au întâlnit în vară, înainte ca CCR să analizeze legea integrității. Motiv de scandal și acuzații între foștii parteneri de la guvernare. Au fost stabilite și primele audieri ce au transmis Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu după ce au fost chemați în Parlament, ne spune Rebecca Manea. Rebecca, te ascultăm.
1: Bun găsit, imediat după ce a apărut acea informație referitoare la întâlnirea pe care Ilie Bolojan a avut-o cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, cei doi, știm foarte bine, au confirmat că s-au întâlnit, însă a fost o discuție administrativă, spun cei doi. Mai mult decât atât, spunea șefa Curții că a fost o discuție despre spațiile pe care le-ar dori în plus pentru Curtea Constituțională. Tot atunci și după ce a apărut această controversă a întâlnirii, spunea premierul că se face din țânțar armăsar. Vedem însă că senatorii nu sunt mulțumiți de explicațiile publice pe care le-au dat cele două părți. Așadar, vedem această comisie de anchetă care este programată să înceapă chiar de la această oră. Vor senatorii să se convingă, să înțeleagă de ce a avut loc această întâlnire, care a fost scopul acesteia, cu atât mai mult cu cât s-a făcut cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale pe legea integrității, despre care susțin membrii comisiei că s-a făcut această întâlnire în interesul direct al premierului Ilie Bolojan. Așadar, spun cei din Comisia de Anchetă că sunt probleme referitoare la această întâlnire, mai ales că nu a fost comunicată public, deși cele două părți, atât premierul cât și șefa Curții, spuneau că este o întâlnire administrativă. Din informațiile noastre însă, nici premierul, nici șefa Curții Constituționale nu vor fi astăzi prezenți aici la această Comisie de Anchetă, însă ne așteptăm să-l vedem pe președintele Senatului, Mircea Brudean, pentru că în biroul acestuia a avut loc această întâlnire. Și mai mult decât atât, ne așteptăm ca în cadrul Comisiei de Anchetă să vedem și acele imagini video pe care le-au obținut membrii comisiei cu premierul și cu șefa Curții intrând în sala lui Abrudean în care s-a discutat acest subiect. Vom vedea însă toate aceste imagini mai târziu când va începe comisia.
0: Iar scandalul se amplifică după ce publicațiile News Center și Press One au dezvăluit că un judecător al Curții Constituționale, e vorba de Cristian Deliorga, ar fi mers cu un zbor privat în insula milionarilor din Grecia, alături de mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. La bord ar fi fost și președintele Tribunalului Constanța, iar inspecția judiciară tocmai a anunțat că va face verificări dacă situația e sau nu o încălcare a codului deontologic al magistraților. Între timp, unul dintre politicienii de pe lista pasagerilor, fost ministru al muncii, recunoaște călătoria. Susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț. Florin Manole, despre el este vorba, spune că a călătorit la un eveniment internațional pentru, citez, a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul mai transmite că deplasarea a durat o singură zi și a fost plătită de Camera de Comerț și Industria României. Toate detaliile de la Corina Matlinski.
2: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine le-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
0: Vorbim în continuare despre o situație revoltătoare la Spitalul de Urgență Floreasca, unul dintre cele mai mari din București. O pacientă povestește că a stat internată acolo 6 zile cu fracturi la mâini și picioare, timp în care nu i-a spus nimeni când va fi operată.

0: O aștepta, iar această așteptare se întâmpla într-un salon la începutul lunii august, într-un salon în care era foarte cald, pentru că aerul condiționat nu mergea foarte bine, adică nu niște condiții extraordinare, să poți să stai să aștepți. Vorbim de o lipsă de comunicare cu pacientul. Am vorbit cu pacienta, cu Adina Popescu, este colega noastră, până la urmă, din presă. Nu este singura căreia îi se întâmplă asta, din păcate. Sunt mulți pacienți despre care am vorbit de-a lungul timpului, dar aș vrea să o ascultăm puțin pe ea, să vedem cum a perceput aceste cele 6 zile și revenim
1: la discuție, exact.
2: Ziua aceea, fără să mănânc, fără să beau apă, cum e procedura, până târziu noapte, când mi s-a zis că se amână operația. După care s-a tot amânat de la o zi la alta și nu exista niciun fel de predictibilitate, adică nu mi se spunea, uite, nu putem să te operăm acum pentru că, sau nu știu, va fi miercurea viitoare pentru că, de fapt, asta m-a, nu pot să zic, m-a revoltat pentru că mi s-a părut cumva o nedreptate, ca un simplu pacient și cetățean care a contribuit, nu știu, 25 de ani la sistemul de sănătate, să ajungi într-o situație de asta limită în care să ei să nu te ajute. Asta am simțit, că nu sunt ajutată. N-am avut senzația că doctorii vor să comunice vreun moment cu pacienții. Eram niște cazuri. Au fost așa niște explicații destul de vagi. Chirurgul care mi s-a părut un medic foarte decent a zis că nu el hotărăște. De fapt, asta era. Că el doar operează, nu el hotărăște cine intră în sală, iar eu nu m-am înțeles niciun moment care sunt, de fapt, prioritățile. Am cochetat din a treia zi cu ideea de a mă muta la privat, pentru că condițiile erau foarte, foarte proaste în spital. Era canicula aceea din august, 40 de grade și nu exista aer condiționat în salon, dar nu funcționa. Norocul meu era că îmi vândusem apartamentul de curând din București și încă nu îmi cumpărasem altceva, probabil că n-aș fi avut banii ăștia. Adică nu i-aveam puși deoparte, doar...
1: Da, Adina a avut, din fericire, varianta de a-și putea achita costurile la privat. Ce face un pacient care nu dispune de necesarul bănesc pentru a merge în privat atunci când e uitat, iată, mai multe zile la rând, fără o explicație concretă de ce operația despre care i s-a spus că are nevoie, tot e amânată de la zi la zi.
0: Din păcate, vorbim din nou despre un pacient care a avut noroc. De această dată a avut noroc să aibă acești bani pentru că își vânduse apartamentul din București și nu își cumpărase altceva. Un pacient care nici măcar nu are ce să vândă și nu are acești bani, pur și simplu stă și așteaptă. Problema, așa cum spuneam la început, nu este că vorbim despre medici care nu-și fac meseria, de medici care stăteau și nu au operat-o pe ea. Vorbim despre faptul, despre o lipsă totală de comunicare. Am vorbit în această dimineață și cu șeful secției și cu managerul spitalului și cu medicul ei curant. Medicul curant spune că i-ar fi spus vineri, adică după 3 zile, că marți, săptămâna următoare, ar urma să fie operată. Pacienta spune că nu este adevărat și că dacă ar fi avut un orizont de timp, pur și simplu aștepta, pentru că nu era dispusă să dea acești bani. Pe de altă parte, am văzut și mesaje pacientă, medic, și medicul îi spunea, cum povestește și Adina în această înregistrare, că medicul e dispus să opereze, dar nu decide el când intră în sala de operație, pentru că este făcut un program, această secție are 10 medici, secția chirurgie de ortopedie 3 din Floreasca, cu 2 săli de operații. Deci medicii sunt programați pe rând. Pare că rândul lui a venit marțea viitoare. Nici măcar acest lucru, pacienta spune că nu i s-a comunicat că va fi operată marți. Medicul, în momentul în care i-a ajuns în spital, o făcuse 4 sau 5 operații în ziua respectivă, i-a spus că a doua zi nu poate să opereze pentru că este prea obosit după gardă, vineri nu era pe programul operator, a venit weekendul când nu era în spital, luni din nou nu era pe programul operator și este ziua în care ea a decis că nu mai poate să stea în spital în acele condiții pe care și medicii le recunosc, adică medicul spune că nici el n-ar fi putut să stea în acel salon pentru că era foarte cald, nu erau cele mai bune condiții. Ea le-a spus, o să plec, iar șeful de secție, care a și recunoscut în această dimineață, i-a spus, așa cum povestește și Adina, ne pare rău că nu am putut să facem mai mult pentru dumneavoastră. Din păcate, de multe ori, actul medical este stricat nu din neștiință sau că ești tratat greșit. Este stricat pur și simplu de o lipsă de comunicare. O lipsă de comunicare care poate să aibă mai multe motive. Poate că medicul este obosit și nu mai are chef să vină să vorbească și cu tine. Și tratează totul foarte tehnic în interiorul spitalului și spune, fac programările astea, vor fi operațiile, dar nu se mai gândește.

0: și la pacientul care stă și așteaptă și are și el problemele lui. Adică medicul nu se uită la omul care este pe patul de spital. Își rezolvă problema lui, știe că are de operat atâția pacienți.
1: Acest capitol al empatiei.
0: Și atât. Exact. Și chiar îmi spuneau medicii în această dimineață că și burnout-ul, oboseala lor poate să fie o problemă a lipsei de empatie.
1: Și din păcate problema e resimțită de pacienți.
0: Exact. Este resimțită de pacienți, dar mai este o discuție care trebuie deschisă și nu știu că s-a întâmplat în acest caz, dar sunt medici care reclamă faptul că nu sunt trecuți pe programul operator pentru că, de exemplu, șeful de secție are anumite preferințe în rândul medicilor din secția respectivă. Și
1: atunci personale se reflectă inclusiv asupra pacienților unor și medici atunci, care nu sunt bine văzuți, să spun așa.
0: Și atunci acești medici care tot așteaptă să-și opereze pacientul și nu se întâmplă, fie își ia pacientul și se duce cu el la privat, fie îi spune că pur și simplu nu are ce să facă și nu poate să-l ajute. Există și aceste situații, din păcate medicii și nici măcar pacienții nu sunt dispuși să vorbească public despre aceste lucruri de teamă. Repet, nu știu dacă în această situație există problema asta. Medicul, într-adevăr, i-a spus pacientei și în mesaje și astăzi mie același lucru, că era dispus să opereze chiar și a doua zi, numai că nu decide el când se este trecut pe programul operator. Iar șeful de secție spune că face acest program cu toți medicii din secție și avizat de el. Dar principala problemă este clar această lipsă de comunicare cu pacientul și faptul că nu îl vezi așa, ca un întreg, ca un om care are o suferință și este acolo. E frică de ce urmează și nici măcar nu știe când urmează să fie operat. Adică nu poți să stai așa. Mie mi se pare o situație revoltătoare să stai 6 zile într-un spital public, așa cum spune și Adina, să-ți plătești taxe ani la rând și la un moment dat să ai o nevoie și spitalul public să spună nu te putem ajuta și tu să fii nevoit să scoți bani din buzunar și să te duci la privat.
1: Carla, mulțumesc. Știu că tu vei urmări investigația internă deschisă acolo la spital.
0: Cu siguranță urmează și spitalul să dea un comunicat de presă.
1: Ne vei ține la curent cu ce se întâmplă. Carla Tănasie, mulțumesc.
0: Și eu.
1: Mergem mai departe acum. Hoțul de mașini căutat timp de 3 zile de polițiștii din 4 județe a fost încătușat pe un câmp din județul Dolj. Reținut între timp după audier, va ajunge în fața unei instanțe de judecată. Individul e acuzat că a furat o mașină din Bulgaria, apoi a abandonat-o într-o pădure din Mehedinți, timp în care a reușit să treacă de mai multe filtre de poliție. A mai furat apoi o mașină, deși era căutat de autoritățile de la noi. Individul de 26 de ani nu are permis de conducere.
2: Tânărul de 26 de ani, originar din Republica Moldova, a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. 10 de agenți din 4 județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna Doljană, Podari. Ca să păcălească anchetatorii, par mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
3: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamna este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
4: Cerut taxele și s-a uitat în portbagaj.
2: În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.

0: Atacuri masive ale Rusiei asupra Kievului după un armistițiu care a durat mai 3 zile. Explozii puternice au zguduit capitala ucraineană noaptea trecută. Bilanțul provizoriu indică 2 morți și 10 răniți. A fost așadar o noapte de groază pentru locuitorii Kievului, treziți de alarmele care îi îndemnau să se refugieze cât mai rapid în adăposturile antiaeriene. Președintele Zelenski a transmis că a fost un atac complex cu mai multe tipuri de rachete, inclusiv balistice, dar și cu drone Shahed. Acuză forțele ruse că scopul lor a fost să provoace cât mai multe victime. Acest atac rusesc a venit imediat după expirarea unui armistițiu reciproc, stabilit pe durata vizitei trimișilor lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, la Moscova și Kiev. Între timp, de la Londra a venit în această dimineață o veste bună pentru Kiev. Marea Britanie va aloca 100 de milioane de lire sterline pentru a-i întări pe ucraineni, astfel încât să se poată apăra mai bine de aceste atacuri, inclusiv cu ajutorul unor rachete pentru sistemele Patriot, înainte de sosirea iernii. România va produce mai mult armament de ultimă generație. Asta susțin membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care au prioritizat în ultima ședință industria națională de apărare. Pe hârtie, fabricile de la noi ar urma să încaseze miliarde de euro în următorii ani. În practică însă, multe proiecte sunt sub semnul întrebării, ne explică Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit! Singura șansă a industriei de apărare este programul SAFE, prin care România a împrumut aproape 17 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Acești bani vor fi folosiți pentru achiziționarea armamentelor, iar nivelul de localizare, adică procentul de producție în România, este de 50-60%. Asta înseamnă că fabricile din România ar trebui să încaseze între 3,5 și 4 miliarde de euro. Care sunt însă aceste fabrici? Haideți să vă arătăm o hartă în care am punctat fabricile pe care le-am identificat până acum, fabricile în care ar trebui să fie construite vehicule militare sau unele dintre ele chiar vor asambla aeronave. În primul rând este vorba despre Mediaș. La Mediaș ar trebui ca gigantul german Rheinmetall să producă aproape 300 de blindate de luptă. Este vorba despre mașinii folosite de infanterie, un proiect imens de miliarde de euro. Nivelul de localizare este de aproximativ 40%, ceea ce înseamnă că la Mediaș cel mai probabil vor fi asamblate aceste vehicule militare. Brașov este un punct cheie pentru programul SAFE, deoarece aici ar trebui să fie produs armament pentru apărarea antiaeriană și la fabrica de la Ghimbav va fi făcută mentenanța elicopterelor Airbus. România a cumpărat 12 elicoptere în valoare de aproape 1 miliard de euro. Acestea vor fi produse în totalitate în Franța, în România ele vor fi doar reparate sau verificate. Un aspect foarte interesant acum, la Mangalia, Rheinmetall ar urma să producă, să construiască 2 nave de patrulare. Însă, în momentul de față, la Mangalia bate vântul. Șantierul este foarte aproape de faliment. A fost scos la vânzare, însă până acum nemții nu au cumpărat șantierul. Iar până în 2030, aceste 2 nave ar trebui să fie produse.
0: Imaginile momentului vin din plan extern, din Bosnia și Herțegovina, unde un incendiu de proporții face ravagii. Pompierii se luptă de câteva zile cu flăcările, care au mistuit deja o suprafață uriașă. Echipajele de la Sol au primit ajutor inclusiv de la avioane specializate. Focul însă s-a răspândit rapid în păduri și în vegetația uscată de pe un munte. Fumul gros s-a propagat până pe coasta dalmată din Croația vecină. Iar în unele zone, inclusiv în oraș Split, a fost emis cod roșu din cauza calității aerului. Pompierii spun că perspectivele sunt sumbre, flăcările au ajuns deja în zone inaccesibile, vântul își tot schimbă direcția. Autoritățile se declară depășite de situație, așa că executivul local a cerut sprijin internațional. 100 de zile la rând de proteste în Albania, oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de proiectul hotelier al generelui lui Donald Trump de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește Revoluția Flamingo, poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

0: cetățeni s-au strâns în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cerau oficialului să demisioneze. Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară, estimată la 4, chiar 5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită. În proiect e implicată o firmă a lui Jared Kushner, soțul Ivancăi Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic și beneficiază de o birocrație mult simplificată. Festivismul de la început de școală pălește din nou. Rezultatele la testele PISA arată un nou dezastru al elevilor români. Până la urmă al școlii românești, nivelul analfabetismului funcțional e extrem de ridicat și am obținut acum cele mai slabe rezultate din ultimele două decenii. Raportul de anul acesta arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. Ana Micu a analizat datele, ne explică.
1: Bun găsit, rezultatele de la ultima testare PISA nu arată bine deloc pentru România și asta pentru că sunt cele mai slabe rezultate înregistrate de către elevii români după prima participare. Testele PISA există încă din anul 2000, iar România participă din anul 2006. În anul 2006 au fost cele mai slabe rezultate, dar am putea să spunem, de exemplu, că a fost o testare de acomodare, așa cum se întâmplă prima dată, și de atunci am crescut puțin câte puțin. Spun puțin câte puțin pentru că noi nu am reușit niciodată la aceste testări să depășim nivelul 2, adică nivelul de risc din cele 6 niveluri care există de performanță la testele PISA, dar anul acesta scorurile pe care noi le avem sunt în concurență cu cele din 2006 la cât de slabe sunt. Așadar, avem rezultate mult mai slabe decât în ultimii ani. Elevii români, ca scoruri, ca să vă faceți o idee, au obținut 413 puncte la citire, 419 puncte la matematică și 425 la științe. Așadar, în acest condiții, ne situăm undeva la limita inferioară a analfabetismului funcțional. Elevilor le este foarte greu să folosească informațiile pe care le au și vă reamintesc aici și faptul că la testele PISA nu contează atât de mult cât știi, ci ceea ce poți să faci cu informațiile pe care le ai. Mergem mai departe pentru că sunt foarte multe concluzii la care ar trebui să ne uităm și niciuna dintre ele nu este bună. Aș vrea să vă povestesc puțin și despre ce înseamnă segregarea școlară sau inechitatea din România în cadrul acestor testări, iar raportul ne arată o realitate destul de complicată. În primul rând, doar 10% dintre elevii care pornesc din medii dezavantajate reușesc să obțină rezultate foarte bune în ciuda situației pe care o au. Așadar, acest mit al elevului care pornește din nimic și ajunge foarte departe, pare că nu prea se mai susține. Vedem totodată că suntem doar una dintre cele 5 țări din această analiză, dintr-un total de 90 de țări în care performanța este explicată în proporție de peste 20% de statutul socioeconomic. Cum se traduce asta? Asta se traduce foarte simplu prin faptul că resursele financiare ale familiei dictează peste 20% din performanța pe care o obțin elevii. Totodată, mai suntem într-o altă categorie selectă și anume aceea a celor 10 țări în care școala din care provii dictează și ea o mare parte din performanțele pe care le obțin elevii. Așadar, aici avem o concluzie destul de simplă. Depinde de situația financiară a părinților și de școala în care ai norocul să înveți pentru a obține rezultate foarte bune. Suntem campioni, desigur, la această inechitate și acest decalaj dintre copiii favorizați și copiii defavorizați. Și poate că ar fi important să ne uităm și la care sunt țările din grupul nostru de referință și vedem aici că suntem la aproximativ egalitate în scoruri cu Grecia, Mongolia, Costa Rica și cele mai bune rezultate sunt și în acest an obținute de Singapore și China, iar cele mai slabe rezultate sunt înregistrate în Rwanda. Și vă reamintesc faptul că la această testare participă 90 de țări.
0: Și în subiectul vorbim despre cum România are acces la bani europeni, dar nu reușește să îi atragă. Dincolo de exemplul recent din PNRR, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, autostrăzi, sănătate sau educație din alte programe europene. Doar că în aproape 6 ani, de când avem la dispoziție această variantă, am atras doar puțin de puțin peste 30% din cât avem posibilitatea și mai avem doar un an la dispoziție pentru restul sumei. Un raport recent al Consiliului Fiscal arată că șansele să mai aducem în țară acești bani sunt minime, iar autoritățile nu pot pur și simplu să gestioneze proiecte de anvergură, ne explică Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR, despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe, infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare, agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții, știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.
0: Primarul Capitalei e în război cu Termoenergetica, societatea care gestionează alimentarea cu apă caldă și căldură în București. Ciprian Ciucu a anunțat că va trimite corpul de control la companie. Edilul crede că țevile din București crapă des, implicit multitudinea de avarii, și din cauza proastei gestionări a sistemului de termoficare. Edilul a declarat la București FM că a primit informații că în aceleași conducte se introduce simultan atât apă caldă cât și apă rece, iar țevile se fisurează și din cauza șocului termic, explică primarul general.
3: Din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din Termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece, când se întâlnesc cele două, va bubui. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Mm-hmm. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control. Adică nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management nu cred că încep să... Adică o să spun mai des acest cuvânt.
0: Președintele Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 transmit că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse să fie premier desemnat. Anunțul oficial întârzie însă. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea și voturile necesare pentru a trece de Parlament. Ne spune mai multe Emma Stoica.
4: Acesta este principalul motiv pentru care și întârzie o desemnare directă din partea președintelui, voturile. De unde vor veni aceste voturi și dacă acestea vor fi cum cere președintele într-o majoritate confortabilă undeva la 250 de parlamentari care să își asume un vot pentru viitorul executiv în jurul numelui lui Luca Niculescu pe care îl vedem invocat în toată această perioadă. Din informațiile Digi24, numele a fost pus pe masă tocmai de către președinte președintele României în discuțiile pe care le-a avut separat cu liderii fostei coaliții de guvernare, însă motivul pentru care nu-l vedem în momentul de față făcut și public, ci mai degrabă este spus pe la spatele sau în spatele ușilor închise, este tocmai acesta, că președintele, după două eșecuri pe care le-a avut în privința desemnărilor, nu mai vrea să mai vină cu una despre care nu are o majoritate clară în spate, despre care nu știe că există o majoritate clară în spate. Acum, problema de unde ar veni? Chiar dacă înspre PNL, inclusiv înspre Ilie Bolojan, ar exista deschiderea spre un vot deschis în partid, adică să lase parlamentarii să voteze cum își doresc, există o problemă. Ne aducem aminte de acea rezoluție votată în PNL, în care se vorbește despre faptul că nu vor vota, nu vor susține un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Apoi avem socialdemocrații care în momentul de față ar fi deschiși la această propunere Luca Niculescu. Întrebarea ar fi cum va arăta executivul, pe cine să mai aibă în guvern, dacă vor fi singuri sau vor fi și alți miniștri. De asemenea și dinspre UDMR au existat rețineri de-a lungul timpului, ce voturi vor veni, de unde vor veni, dacă vor fi și parlamentari aur, pentru că nu-și doreau acest lucru. Sunt foarte multe necunoscute, este și motivul pentru care nu am văzut o desemnare oficială și este și motivul pentru care în continuare se ia în calcul a se face consultări publice de către președintele României. Vom vedea dacă va rămâne acest nume până la final, dacă președintele va veni cu el public sau dacă, la fel cum au arătat ultimele săptămâni, o să vedem și de data aceasta o schimbare în privința viitorului premier.
0: Despre condițiile pe care șeful statului le-ar vrea întrunite înainte să facă o nouă desemnare, ar fi a treia de la începutul crizei politice. Vorbim cu Ion Meioniță, jurnalist, redactor șef Istoria. Te salut! Știm că ar vrea, pe de o parte, și președintele, și dinspre PSD vin semnale că s-ar dori să se avanseze în această criză politică înainte de finalul, de ultima săptămână din septembrie, când șeful statului are programată deplasarea în Statele Unite, pe de o parte, și când în România sunt așteptați cei de la Standard & Poor's pentru discuția finală înainte de raportul privind evaluarea economiei, a cărui publicare e așteptată la început de octombrie. Reușim până atunci să ne înțelegem, măcar să avansăm cu noi consultări oficiale din acest punct de vedere al desemnării unui premier și al acestui parcurs pentru formarea unui guvern nou?
5: Răspunsul este în primul rând la Cotroceni, pentru că primul pas este nominalizarea unui candidat. Până nu va fi făcută această nominalizare, nu pot exista discuții ale candidatului, premierului desemnat, cu partidele, pentru a vedea în ce măsură obține votul din Parlament, votul de încredere. Deci trebuie ca președintele totuși să vină cu această nominalizare, că este Luca Niculescu, că va fi altă persoană, astfel încât partidele să poată să înceapă discuțiile, pentru că neavând persoana, e greu de crezut că partidele ar putea începe niște discuții doar așa în orb, doar pe principii. Principiile le avem, le știm. Chestiunea este că nu se înțeleg asupra formulei politice, iar aici premierul desemnat joacă un rol extrem de important, pentru că pot fi persoane care să n-aibă niciun fel de șansă din start, și am văzut guvernul Tomac, propunerea respectivă, sau guvernul Veștea, care n-au putut să, unul n-a ajuns la în Parlament, celălalt n-a un numărul de voturi. Deci va conta foarte mult alegerea pe care o face președintele României și evident va fi o cursă contra cronometru. Nu cred că ne permitem să intrăm în ultima evaluare a anului privind ratingul României fără să avem un guvern, pentru că ne va afecta extrem de mult și suntem deja la limita junk, adică nerecomandat investițiilor.
0: Suntem la această limită, am trecut așa la mustață de o retrogradare peste vară, în luna august, când au venit primele două evaluări. Între timp însă am pus oficial punct PNRR, avem acolo niște pierderi și niște proiecte aprobate pe ultima sută de metri, dar sub semnul întrebării și încă așteptăm validare din partea Comisiei Europene în privința încasării banilor care contează în calculul final al deficitului și al obligațiilor, până la urmă, pe care ni le-am luat în fața Comisiei Europene, în fața creditorilor. Și criza asta politică prelungită pune în așteptare și orice investitor mare care nu e îndemnat să vină în România fără să aibă o viziune clară asupra căii pe care finanțele publice ale statului o vor urma în lunile următoare, în anii următori.
5: Cele două agenții de presă care au făcut evaluarea din această vară au arătat foarte clar pericolele. Un pericol este prelungirea crizei politice din România, instabilitatea politică. Al doilea pericol este numirea unui guvern, dar cu politici populiste. Au spus foarte clar că dacă revine o politică de cheltuire, risipire a banului public, cum am avut până acum, ratingul României va cădea. Cred că și ultima agenție, Standard & Poor's, va folosi aceleași criterii și nu va fi nevoie numai să avem un guvern cu puteri depline, va fi nevoie ca programul acestui guvern să prevadă foarte clar, prin calcule explicite, faptul că deficitul României nu va derapa din nou, că ne vom încadra în aceste ținte, 6,2 anul acesta, și programul va continua și în anul 2027, pentru că 6 înseamnă dublul față de angajamentul țărilor europene de a păstra un deficit de până în 3%. Deci sunt două condiții extrem de importante. România este pe marginea prăpastiei din punct de vedere al ratingului. O degradare ar fi extrem de dificil de suportat de economia României, așa încât cred că este absolut nevoie să avem un guvern cu puteri depline cât mai rapid până la încheierea evaluării, de asemenea cu un program care să continue consolidarea fiscală, adică să oprească ceea ce s-a întâmplat în
0: paralel
5: România.
0: Cu măsuri de încurajare a creșterii economice.
5: Exact, evident.
0: Ion Leoniță, mulțumesc pentru analiză.
5: Mulțumesc.
0: Iar în ciuda datei din calendar, Europa se pregătește să fie lovită de un nou val de caniculă. Vorbim imediat despre temperaturi care vor depăși în zilele următoare 40 de grade în zone extinse. Prognoza neobișnuită pentru luna septembrie, imediat în jurnal, analiză de la un expert. Rămâneți pe Digi24.
6: Digi24 FM.
7: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclay în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclay.ro. Barclay 10 years together.
8: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
11: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct cu o informație nouă la Digi24, jaft de 9 milioane de euro pe Coasta de Azur, 4 tablouri de Auguste Renoir au fost furate dis de dimineață dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Jaful a durat doar câteva minute. Hoții au intrat în clădire după ce au forțat o fereastră și au fugit în momentul în care s-a declanșat alarma. Au fost nevoiți să abandoneze pe drum una dintre operele de artă, fără ca poliția să știe în ce direcție au luat-o apoi. Înființat în 1960 și situat lângă Nisa, muzeul a fost deschis în ultima reședință a lui Auguste Renoir. Pe lângă tablouri, aici sunt expuse obiecte și piese de mobilier care i-au aparținut artistului, inclusiv șevaletul și scaunul său cu rotile. Hunter, fiul fostului președinte american Joe Biden, nu exclude să candideze la prezidențialele din Statele Unite programate peste 2 ani. S-ar putea să fie nevoit, a spus el într-un interviu, întrebat direct dacă ia în considerare acest lucru. A adăugat însă că principalul său obiectiv rămâne să vorbească public despre recuperarea după dependențe, pentru a le da speranță celor 50 de milioane de americani care se luptă cu adicțiile. O face pe baza propriei experiențe, că a fost dependent de cocaină. În vârstă de 56 de ani, Hunter Biden are reputația pătată de mai multe scandaluri, pe lângă problemele cu drogurile. A fost condamnat pentru cumpărare și posesie ilegală de arme de foc, dar și pentru evaziune fiscală. Spune că principala sa calitate, care l-ar califica în cursa pentru Casa Albă, este că respectă statul de drept. Și e un scandal uriaș în Franța cu iz misogin legat de turnul Eiffel. Tot personalul a intrat în grevă timp de o zi, după ce angajatele au fost îndepărtate de la locul de muncă în timpul vizitei unui grup religios hindus. O delegație de aproximativ 100 de oameni a urcat în weekend în obiectivul turistic. Aceștia au cerut să nu aibă nicio interacțiune cu femeile care lucrează la turn. Au fost înlocuite cu bărbați pe timpul vizitei. Momentul a declanșat un scandal de proporții în Franța. Compania care administrează turnul Eiffel și-a cerut scuze pe fondul criticilor venite de la toată lumea, inclusiv de la primarul Parisului și mai mulți lideri politici locali.
1: Au passage de cette délégation, on a demandé aux femmes de quitter leur poste de travail pour y placer des hommes. Donc ça, ça ne passe absolument pas auprès des salariés, déjà femmes évidemment, qui sont toutes humiliées déjà par ce qui s'est passé, par la façon dont certaines ont été vraiment traitées. Il n'y a pas que les salariés femmes de la Tour Eiffel qui ont été traitées ainsi. Il faut savoir qu'on a des prestataires extérieurs et que les femmes des sociétés extérieures ont subi le même traitement au passage de cette délégation. On se sent quand même humilié, exclu. Enfin, je pense que toutes les femmes sauront de quoi je parle parce qu'elles ont toutes vécu ça à un degré ou à un autre dans leur vie. Le vivre au travail, c'est autre chose. Le vivre à la Tour Eiffel, c'est extrêmement grave.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
5: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
6: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal dimpotrivă se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
5: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
6: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
5: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
6: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
5: Mult mai mult? De la 15 la cât?
6: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
5: Dar ar fi sub aur.
6: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbim de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformare a statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Europa e lovită de încă un val de caniculă, chiar dacă suntem în luna septembrie deja. Domnul de căldură venit din Africa aduce temperaturi care vor depăși 40 de grade Celsius la umbră. Se întâmplă după o vară cu temperaturi istorice, în timpul căreia mii de oameni au fost uciși în statele europene de temperaturile de foc. Ne uităm la prognoza total neobișnuită pentru început de toamnă cu Roxana Bojariu, este șeful Departamentului de Climatologie din Administrația Națională de Meteorologie. Doamna Bojariu, bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Încă din primăvară primeam avertismente că va fi o vară dură pentru continent. Vedem că se și prelungește.
1: Da, nu e de mirare. Această prelungire a verii spre toamnă s-a mai întâmplat în ultimii ani destul de des, dar ce e deosebit acum e că avem aceste valuri de căldură foarte frecvente, care s-au declanșat în vestul Europei timpuriu și vedem că urmează acum în Europa să avem iarăși temperaturi ridicate în septembrie.
0: Temperaturile ridicate din septembrie arătau prognozele, se referă la zona mediteraneană, puternic afectată, dar și la zona Balcanilor. Chiar aici lângă noi am putea asista și în România la o toamnă mai caldă decât mediile anuale obișnuite?
1: Da, evident. Cam așa arată luna septembrie. Ceea ce e interesant acum este că avem și anomalii foarte ridicate ale apei Mării Mediterane. Sunt anomalii cu peste 5 grade mai ridicate temperaturile decât ar fi normal în zona central-mediteraneană. Și să știți că și acest lucru are o influență asupra valului de căldură centrat acum pe această zonă și cu influențe marginale, dar care se vor resimți și la noi, mai ales spre vestul țării.
0: Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie din Administrația Națională de Meteorologie de la noi, mulțumesc pentru explicații. Anca Orhean vine de la fix cu cele mai importante informații de la miezul zilei. Scurtă pauză, dar vă reamintesc, mai multe știri de ultimă oră și informații, analiză, găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Noi ne revedem de la ora 15.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF. Include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941. Asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
5: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură, ce-mi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-9-10 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc cu oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivelul european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late. Sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România. Ce trăiește aici în fiecare zi? Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
4: La noi în București.
5: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
9: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 12. Chiar acum încep știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Ne uităm pentru început la ce se întâmplă în Parlament. E circ în comisia unde au fost chemați Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Parlamentarilor li s-au pus imagini cu cei doi mergând la întâlnirea pe care au avut-o chiar înainte de o decizie a Curții pe legea integrității. Deși aceștia n-au negat întrevederea. Da? Deci s-au uitat la aceste imagini, dar nimeni nu a spus că nu s-a întâmplat totul. De altfel, Bolojan și Tănăsescu nu au venit la această comisie. În scurt timp, totuși, acolo va merge șeful Senatului, Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea, de altfel. Mergem la Rebecca Manea. Ea urmărește tot ce se întâmplă în Parlament, ne spune și nouă chiar acum. Despre ce se vorbește acum, spre exemplu, Rebecca, în această comisie?
1: Bun găsit în acest moment, este o pauză pe care au luat-o membrii comisiei de anchetă de aici, de la Senat. S-a discutat înainte de această pauză despre acele imagini despre care vorbeai și tu, întâlnirea pe care a avut-o Ilie Bolojan cu Simina Tănăsescu. În cadrul comisiei, la începutul acestei ședințe, senatorii PNL și USR au cerut să fie extinsă această anchetă și pentru acel caz controversat referitor la zborul din Mykonos, în care au participat judecătorul CCR Cristian Deliorga, dar și fostul ministru al muncii Florin Manole, Victor Ponta, s-a cerut extinderea acestei anchete pentru că ar fi vorba tot de un judecător al curții și se poate lua în calcul și la pachet cu această întâlnire pe care a avut-o Simina Tănăsescu cu Ilie Bolojan, se poate analiza la pachet dacă au fost ingerințe în actul constituțional. În acest moment însă este o pauză, se va analiza în biroul permanent această cerere făcută de PNL și USR dacă se va extinde sau nu această anchetă și pentru cazul lui Deliorga. De asemenea însă știm că întâlnirea dintre cei doi nu a fost infirmată, se vorbea însă despre o întâlnire administrativă, dar care nu a fost anunțată public, motiv pentru care senatorii au fost nemulțumiți de explicațiile pe care le-au dat premierul și șefa Curții Constituționale. Așadar, vedem această comisie de anchetă, se vor lămuriri referitoare la această întâlnire pe care au avut-o cele două părți și mai mult decât atât, la ora 13 s-a așteptat aici președintele Senatului, Mircea Brudean, pentru că în biroul acestuia a avut loc întâlnirea pe care o anchetează, o discută senatorii. Știm că astăzi, cel puțin, premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale nu vor fi prezenți la această comisie, însă ne așteptăm să fie chemați în viitor. Vom aștepta să vedem ce se mai discută în comisie și dacă chiar se va extinde această analiză pe care o fac senatorii și pentru acel caz cu zborul din Mykonos.
0: Îți mulțumesc, Rebecca. Desigur, revenim la tine să vedem ce se va decide acolo în Parlament. Totuși, vedem că și scandalul acesta se amplifică. După ce publicațiile News Center și Press One au dezvăluit că un judecător al Curții Constituționale, de data aceasta este vorba de Cristian Deliorga, ar fi mers cu un zbor privat în insula milionarilor din Grecia. A mers acolo cu mai mulți politicieni și cu oameni de afaceri cu probleme penale. USR cere comisie de anchetă și pentru acest lucru, așa cum ne spunea și Rebecca mai devreme. La bordul acestui avion ar fi fost președintele Tribunalului Constanța. Iar Inspecția Judiciară tocmai a anunțat că va face verificări dacă situația este sau nu o încălcare a codului deontologic al magistraților. Între timp, unul dintre politicienii de pe lista pasagerilor, e vorba de fostul ministru al muncii, recunoaște că această călătorie, o recunoaște, susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț. Florin Manole spune că a călătorit la un eveniment internațional pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul mai scrie că deplasarea a durat o singură zi. A fost plătită de Camera de Comerț și Industrie a României. Mergem la Corina Matlinski pentru mai multe detalii. Acum te ascultăm, Corina.
2: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României. Vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga. judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe Coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.

0: favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, are în momentul acesta cele mai mari șanse. Anunțul oficial totuși vedem că întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturi necesare pentru investitură. Știți, e cerința lui veche, să adune 233 de voturi. Mergem chiar acum pentru informații suplimentare la Emma Stoica. Te ascultăm, Emma, bun găsit. Care mai e situația acum?
1: Până în momentul de față nu avem această desemnare oficială sau vreo desemnare oficială, tocmai pentru că problema principală pe care o are președintele, mai ales după ce a eșuat în două propuneri pe care le-a făcut, este în privința majorității parlamentare. Are nevoie Nicușor Dan, inclusiv pentru credibilitate, ca în momentul în care va desemna un nou nume pentru a ocupa funcția de premier, să aibă suficiente voturi, iar în momentul în care va ajunge în Parlament, să treacă de votul parlamentarilor. Încă nu este luată o decizie. Luca Niculescu rămâne favorit în acest moment. Este numele care se discute, este numele pe care Nicușor Dan l-a pus pe masa liderilor în momentul în care a vorbit.

0: PNL are o rezoluție în acest sens de a nu vota un guvern din care face Partidul Social Democrat parte. Ar putea Ilie Bolojan să lase votul la liber să discute acest lucru, însă nu este clar dacă va face mutarea aceasta. Iar în cazul UDMR-ului, problema cea mai mare era în cazul voturilor care ar putea să vină din partea AUR, pentru că nu voia partidul condus de Kelemen Hunor să se asocieze cu parlamentari din această formațiune politică. Și aici ajungem din nou la problema majorității politice din Parlament. Există sau nu în spatele unui nume, chiar dacă este Luca Niculescu, chiar dacă este alt nume? Ce știm sigur este că nu mai sunt foarte multe zile până când președintele României trebuie să vină cu o nominalizare. Trebuia să facă acest lucru încă de săptămâna trecută, cel puțin asta spunea în discuțiile neoficiale. Vom vedea dacă va avea consultări oficiale în această săptămână, pentru că și asta este o variantă, să mai aibă încă o parte de consultări și mai apoi dacă va merge pe mâna lui Luca Niculescu sau vom vedea iar schimbări, cum am văzut și până acum.
1: Emma, îți mulțumesc. Practic, singura certitudine pe care o avem în momentul acesta este că suntem într-o criză politică de peste 4 luni. 2 nume de premieri au fost rostite la Palatul Cotroceni, nu a adunat niciunul majoritatea aceasta. Este o sperietoare, dacă aș putea să o numesc așa, alegeri anticipate. O sperietoare, desigur, pentru aleși. Dacă cumva nu vor vota viitorul premier desemnat de președinte, dacă acesta nu va declanșa alegerile anticipate. Dar până atunci, am văzut care e poziția partidelor. Haideți să vedem exact ce își dorește Nicu Șordan până la urmă, pentru că sunt câteva lucruri clare care reies din declarațiile lui. Vrea să fie independent. Asta a fost o cerință cam de la început, când a văzut că nu se poate aduna în jurul unui nume propus de partide o majoritate. Acele 233 de voturi despre care vorbim de prea mult timp. Să fie un bun finanțist. Are niște probleme foarte grele de rezolvat viitorul premier. Probleme cu inflația. Deficitul? Cum o să fie anul acesta, dar anul viitor? Pentru că sunt deja propuneri ca anul viitor să renegociem cu Comisia astfel încât să nu ne respectăm ținta de deficit. E posibil să nu putem să o facem. Să obține majoritatea aceasta în Parlament. Iarăși vorbim despre 233 de voturi. Acest număr care n-a fost cu noroc până acum. Vedem dacă va fi pentru Luca Niculescu, spre exemplu, el fiind numele favorit acum la Palatul Cotroceni. Și să aibă o imagine bună. Cam ăsta e profilul premierului. Discutăm acum cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, despre situația aceasta în care suntem. Bună ziua, domnule Cioroianu, vă mulțumesc.
2: Eu vă mulțumesc și ascultându-vă, mă întrebam oare a câta zi în ultimele 4 luni discutăm practic același subiect.
1: Exact, exact, numai că vedeți, se mai schimbă puțin personajele despre care vorbim, dar actorii principali, să spun așa, liderii partidelor, președintele rămân aceiași care nu se înțeleg. Eu vă întreb așa, avem numele acesta Luca Niculescu acum, da? Mai nou. Respectă cerințele lui Nicu Șordan? Oare o să fie dorit de toate partidele?
2: Da, asta e o întrebare, pentru că în cercul meu sau în bula mea, cum se spune acum, numele a fost bine primit. Dar asta nu e o garanție că ar putea fi bine primit și la toți membrii cu putere de decizie din PSD sau din AUR. Deci e greu de găsit un personaj care să placă tuturor, mai ales în România, la fragmentarea de astăzi, la atomizarea de astăzi.
1: Dar măcar 233, domnule Cioroianu, măcar 233 din Parlament să-l placă astfel încât să-i dea un vot.
2: E adevărat. Aș spune că sunt șanse ceva mai mari. Până la urmă totul depinde de ce vor face liberali într-o astfel de situație, pentru că opinia mea, ceea ce dorește președintele Nicu Șordan este nu numai să găsească un om de tip ideal, așa, un ideal tip cu acele calități pe care le numeați, dar să și îl propulseze fără sprijinul AUR. Dacă va reuși acest lucru, ar fi bine. Cred că liberalii au cuvântul decisiv în ceea ce va urma. Alături de liberali bănuiesc că dacă s-ar ajunge la o înțelegere, ar fi și USR-ul și UDMR-ul, n-ar avea motive să-l refuze pe acest candidat despre care vorbim, mă rog, candidat, această propunere.
1: Eventuală propunere, vedem. Până atunci vedem că se întârzie iarăși la Palatul Cotroceni, pentru că noi de vinerea trecută am aflat că e posibil să avem nominalizarea, nu s-a întâmplat. Așteptăm consultările oficiale. Până atunci vreau să vă arăt ce se mai întâmplă în Parlament. Nu știu dacă ați văzut, domnule Cioroianu. Comisia aceea de anchetă pe întâlnirea între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Ați văzut? S-au urmărit imaginile din Parlament? Cu ei venind, e ca în filmele cu detectivi acolo. Desigur, zic zâmbind puțin, pentru că nimeni nu a negat că s-a întâmplat acea întâlnire. Acum apare un nou scandal, cel cu zborul acela privat. USR cere extinderea

0: Comisie și pe situația aceasta. Ce credeți că se va întâmpla cu aceste două cazuri?
1: Păi aici are dreptate USR-ul, dacă tot este ne pierdem vremea, măcar să ne pierdem vremea cu stil. Comisia era o pierdere de vreme, cred că e limpede pentru oricine, făcută pentru maxima presare până în extremis a lui Bolojan. Dar, repet, dacă tot e să facem să ne distrăm făcând astfel de comisie, atunci, într-adevăr, să le punem să analizeze toate întâlnirile. Da, inclusiv cea a domnului Deli Iorga, poate mai apare vreuna, că, în definitiv, suntem într-o țară în care majoritatea oamenilor se cunosc între ei, mă refer la cei cu oarecare putere din București, și de ce nu s-ar întâlni, așa încât să lărgim comisia cât mai mult posibil și să ne pierdem vremea până când, în fine, președintele României se va decide să ne spună numele norocos.
0: Păi dacă nu mai e un alt nume pe bursa zvonurilor acum, nici măcar nu mai avem ce să tocăm.
1: Da,
0: dar mă gândesc, dacă extind, domnule Cioroianu, discuția aceasta, ați văzut ce listă lungă de pasageri totuși era? Vă dați seama să-i cheme pe toți aceștia să vină să vorbească, că e un judecător CCR, un fost premier, parlamentar.
1: Pierdere de vreme. Pierdere
0: fost ministru al muncii, șeful Camerei de Comerț, acolo, care, despre care Florin Manole spune că a fost și organizată, achitată de Camera de Comerț și Industria României până la urmă deplasarea de o zi.
1: Da, și concluzia va fi că sunt prieteni între ei și ce am rezolvat cu asta. Nu pot să interzic oamenilor să fie domnul Deli Iorga și domnul Daraban. Dacă sunt prieteni, s-a închis. La fel, nu-mi dau seama de ce domnul Bolojan și doamna respectivă n-au spus că au discutat despre, nu știu, despre design imobiliar. Putea să spună orice. Pe cine împiedică pe cine să aibă relații de prietenie câtă vreme ești prim-ministru sau ești ministru sau ești... Deci aici, dacă nu s-a comis nimic suspect, nimic cu valențe penale, dacă nu ajunge la concluzia că aceste drumuri sau întâlniri au avut rolul de a influența concret în ceva anume, altfel e pierdere de vreme câte comisii la noi și-au împlinit menirea. Asta ar fi întrebarea.
0: Da, exact. Acum, vă mulțumesc, domnule Cioroianu. Acum cei de acasă văd și imaginile acestea, surprinse în Parlament cu Ilie Bolojan când a venit, cu Simina Tănăsescu când a ajuns acolo în acel birou. Cam asta au făcut azi parlamentarii. De câteva ore sunt acolo, urmează să vină șeful Senatului să răspundă la niște întrebări. De ce? Pentru că în biroul lui s-a întâmplat totul. Schimbăm subiectul acum. Datoria publică a României va depăși 100% din PIB în următorii ani. Aceasta este avertizarea sumbră făcută de experții de la noi. Nota de plată vine după ce statul a cheltuit ani la rând mai mult decât și-a permis, iar fiscul este pur și simplu neputincios în fața evaziunii fiscale. Ne dă mai multe detalii chiar acum Andreea Georgescu.
2: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică. Fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care, ar urma un traseu descrescător în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului. Iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut.
0: Un subiect acum care ne interesează pe toți, desigur, sunt rezultate dezastruoase la testele PISA. Sunt cele mai slabe chiar din ultimele două decenii. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică și se apropie foarte rapid de acest prag și la citire. Asta ne arată studiul global PISA 2025. E făcut în rândul elevilor de 15 ani. Raportul acesta arată că succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de bugetul părinților. În același timp a scăzut ponderea elevilor români care se încadrează la performanțe ridicate. Era 5% în 2022, a ajuns 4,8% în 2025. Vreau să discutăm subiectul acesta. Marcel Bartic, profesor de istorie, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Bartic, și vă mulțumesc.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Concluzia cred că este una simplă, dar vreau să o dezvoltăm. Totuși, ce se întâmplă în momentul acesta? Din ce în ce mai slabe rezultate?
3: Da, e foarte adevărat, dar aș vrea să revin la expresia foarte inspirată de adminteri pe care ați folosit-o atunci când ați anunțat această știre. Rezultatele sunt dezastroase. O mai spun încă o dată pentru că nu am văzut și nici nu anticipez vreo reacție din partea, nu știu, domnului ministru, din partea celor care ar fi avut un cuvânt de spus în acest sens. Să-i ajutăm un pic pe cei care ne privesc acum să înțeleagă un pic proporțiile situații foarte grave în care ne aflăm. Pentru prima, noi știam de pildă că stăm foarte prost la matematică, încă de la testarea din 2022. Era un lucru validat și de studiul privind numerația publicat anul trecut, unde aveam la liceu cel puțin undeva la un 46% dintre elevii de liceu care nu au noțiuni elementare, nu au competențele de bază, analfabetism numeric. Iată că acum studiul făcut de OECD în 2025 pentru elevii de 15 ani ne arată că a fost depășit un prag istoric. 52% dintre copiii din România de această vârstă practic sunt încadrați în zona analfabetismului numeric. Nu au noțiuni și nu au competențe elementare. Stăm la fel de prost și la citire, unde ne apropiem vertiginos de acest prag istoric de 50%, nici la științe nu stăm mai bine și de asemenea acolo unde, ce să vezi, am fi avut cumva niște așteptări, acolo unde învățarea se produce cu instrumente digitale, până și acolo suntem pe ultimele locuri. Dar dincolo de asta, să știți că cauzele, sigur că merg, nu merg doar în direcția actualului ministru, sau e vorba despre politicile publice sau mai degrabă inexistența lor din ultimele decenii și de departe evidențiază una dintre cele mai grave probleme ale învățământului românesc, pe care este revoltător, de parcă nu o vede nimeni. Inechitățile din sistemul de învățământ. Este foarte clar că educația a devenit un produs de lux. Există un segment foarte restrâns de copii, sigur că da, datorită unor familii care le pot susține financiar, și o masă, un număr foarte mare de elevi în România care nu își mai permit un act educațional de calitate. Este de departe, dacă vreți, principala cauză a rezultatelor pe care le-am văzut astăzi. Abandonul școlar, unde, iertați-mă, nu mă pot abține, zilele trecute domnul ministru Mihai Dimian transmita un mesaj cu ocazia începutului de an școlar, le transmitea elevilor că nu au nicio scuză cu privire la faptul că crește abandonul școlar. Domnule ministru, abandonul școlar nu e vina copiilor, este vina celor care au putere de decizie și care ignoră cu desăvârșire realitățile școlilor din mediul rural. Permiteți-mi să vă dau câteva cifre de pildă. În școlile din mediul rural, doar 19,45%, conform unui studiu Eurostat publicat anul trecut, sunt funcționale. Au undeva 10,97% dintre atelierile cu activități practice, sunt, pot fi folosite. 39% dintre școlile din mediul rural au o sală de sport sau 40% un teren funcțional de sport. Asta este realitatea și de asta, ăsta este motivul pentru care, iată, suntem, nu că suntem la coada clasamentului, dar este un prag istoric pe care, din păcate, România l-a depășit astăzi prin acest studiu. Dacă nici acum, nici aceste concluzii nu vor reprezenta un semnal de alarmă că nu mai putem merge. Educația este zona aia în care, știți, de obicei nu prea se aude mare lucru. E zona aia în care e foarte multă liniște, dar liniștea asta se va transforma într-o furtună care ne afectează pe toți, pe măsură ce aceste generații de copii, pe care îi ignorăm cu desăvârșire, vor crește, vor ajunge la vârsta maturității și efectiv nu vor avea competențele de bază.
0: Ajung să muncească. La asta mă gândeam. Totuși, etapele acestea trec. Să spunem că în școală n-am mai iei o notă proastă, altfel se privește totul. E grav că nu înțeleg copiii ce citesc, nu înțeleg cerințele la matematică, nu, exact cum spuneați dumneavoastră, baza, elementarul de aici, în societate, cum dezvolți? Nu mai ai cum să dezvolți. Societatea va stagna sau ia jos? Mă refer și economic, social, din toate punctele de vedere.
3: Absolut. Nu văd nicio preocupare în acest sens. Amintiți-vă că în urmă cu câteva săptămâni, nu doar că noi am ignorat problema asta, dar noi dezbăteam un examen de admitere la liceu care nu făcea altceva decât accentueze această situație. Vă puteți închipui câtă inconștiență este a fost din partea celor care au propus acest lucru. Încă o dată, noi vorbim de foarte mult timp, dar pare că nu ajunge la urechile celor care au putere de decizie și în continuare se încăpățânează să trăiască cu iluzia olimpicilor. Ați remarcat foarte bine. Până și copiii foarte buni, procentul copiilor foarte buni, până și ăla a scăzut.
0: Da, și ăsta este un semnal de alarmă, într-adevăr. Marcel Bartic, mulțumesc. Desigur că o să ne uităm pe parcursul zilei la aceste date și vedem care sunt concluziile și poate care sunt și drumurile de urmat de acum. Într-adevăr, poate văd și decidenții. România are acces la bani europeni, dar nu reușește să-i atragă. Dincolo de PNRR, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, spre exemplu, pentru autostrăzi, sănătate sau educație, că tocmai am vorbit despre acest capitol, din alte programe. Doar că în aproape 6 ani, de când avem la dispoziție aceste fonduri, am atras puțin peste 30%. Mai avem doar un an la dispoziție pentru restul. Sigur vă sună cunoscut că la fel am făcut și cu PNRR-ul. Un raport recent al Consiliului Fiscal arată că șansele să mai atragem acești bani sunt minime, iar autoritățile nu pot gestiona proiecte de anvergură. Andreea Gheorghe ne dă chiar acum detalii. Andreea.
4: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe, infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare, agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții, știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.
0: Și vedem că România este oficial în stagflație. E fenomenul care provoacă cea mai mare îngrijorare printre economiști, fiind chiar mai periculoasă ca recesiunea. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Noi știm că această scădere a economiei vine la pachet și cu creșterea prețurilor. Asta arată o analiză Frames realizată pe baza celor mai recente date ale INS. Noi v-am văzut, consumul a scăzut puternic. În ultimele luni tot am vorbit despre acest lucru și analiștii avertizează că scumpirile din energie pe care le vedem ar putea să prelungească acest îngheț economic, dacă ar fi să-l numim așa, până în a doua jumătate a anului viitor. De fapt, despre ce este vorba cu această stagflație? Ce spuneam mai devreme? Crește inflația foarte mult. Noi avem o inflație mare deja de un an. Din august anul trecut, momentul în care a crescut TVA-ul. Și creșterea economică practic este insesizabilă. Noi suntem cumva pe o stagnare, dacă nu chiar o contracție a PIB-ului, pentru că acesta e susținut doar de prețuri, nici de cum de vreo dezvoltare, de faptul că se mișcă la noi în țară economia. Și așa ajungem în această stagflație. În continuare au venit datele pe al doilea trimestru de anul acesta și concluzia este că suntem în continuare în stagflație. Adrian Negrescu, consultant economic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu!
5: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Explicați-ne, vă rog, fenomenul exact, dincolo de aceste lucruri clare, să spun teoretice, de definiție pe care le vedem acum. Cum se transferă toate în viața noastră?
5: E cel mai prost scenariu în care se putea afla România, pentru că, uite, era de preferat o recesiune dintre asta ca o ploaie de vară, în care firmele care nu mai sunt competitive să moară, investitorii practic să se reorienteze, să există un refresh al economiei, un restart al economiei, care să aducă investitori, care să aducă practic banii în piață și să moară afacerile care nu sunt competitive. Ei, în stagflație toată lumea lâncezește, toate afacerile lâncezesc, nu prea se închid foarte multe business-uri, dimpotrivă, se merge așa pe o stare de așteptare și cu o inflație foarte ridicată care ce face? Ne omoară nouă veniturile, adică puterea noastră de cumpărare, iar pe de altă parte afectează competitivitatea firmelor. Crescând prețurile foarte mult, suntem din ce în ce mai dependenți de importuri. Ei, dacă din recesiune poți să ieși destul de repede, dacă ai niște măsuri foarte inteligente la nivel mai ales guvernamental, din stagflație e foarte greu să ieși. Acolo trebuie politici publice coerente, menite să încurajeze practic investitorii să-și facă curaj de la urmă, să aducă banii în România, să creeze locuri de muncă și să reia consumul, care este principalul motor al economiei. E cel mai prost scenariu pentru că s-ar putea întinde această stare pe care am mai văzut-o și în alte țări și a durat ani de zile. S-ar putea ca și până și la noi, până în 2028, să vedem o asemenea stagnare economică, care este cel mai prost scenariu în care ne puteam afla.
0: Stagnare economică, da, inclusiv anul viitor. Deci noi o să suferim în continuare, indiferent ce se întâmplă cu guvernul, domnule Negrescu, pentru că noi avem bâlbâială asta politică în ultima perioadă,
5: da,
0: care
5: desigur
0: că
5: important
0: se reflectă. Acum, dacă noi continuăm sau dacă vine un guvern nou, credeți că vine, poate să facă lucrurile atât de coerent? În statele dezvoltate, să spunem, stagflația e de durată. Da, la noi.
5: Da, dar noi avem un avantaj. Avem aceste 20 de miliarde de euro din fondurile de coeziune de care spunea colega dumneavoastră puțin mai devreme, care nu au fost absorbite până acum, din 2021 până acum, din 31 de miliarde, pe care dacă avem capacitatea, îi putem absorbi în 2027.
0: Dacă avem și dacă capacitatea,
5: atunci pe
0: ați spus punctul pe ei.
5: Pe infrastructură, este pe energie, pe agricultură, sunt lucruri pe care le putem face, pentru că ce înseamnă fonduri de coeziune? Înseamnă fonduri gratuite pe care le primim de la Comisia Europeană pentru a elimina discrepanțele dintre nivelul de trai de la noi și nivelul de trai la nivel european. Deci putem atrage acești bani, nu stăte de multe condiționări. Am PNR, acest plan național de reforme ratate, cum am spus eu, pentru că n-am mai luat decât 13 miliarde din 30 cât am avut la dispoziție și cu banii ăștia europeni putem să avem o ușoară creștere economică și să ieșim practic din stagflație în a doua parte a noi. Dar misiunea e una aproape imposibilă. Nu văd în momentul de față politicieni capabili să vină cu niște soluții concrete de relansare practic a economiei, că despre asta este vorba până la urmă.
0: Da, îmi pare că sunteți optimist și de ce spun asta? Pentru că noi suntem codași la capitolul ăsta fonduri europene din totdeauna. Exemplul PNRR nu ne-a ajutat deloc și noi chiar ne-am orientat către PNRR și am lăsat deoparte fondurile de coeziune, că am zis că facem mare treabă cu banii ăștia, pe care mulți i-am pierdut cei drept. Practic, mai avem un an și iarăși ce n-am putut să facem în 5-6, trebuie să facem într-un an. Credeți? A zis că nu prea neapărat,
5: da? Cred că e
0: da? Posibil,
5: pentru că avem autostrăzile astea începute spre zona Moldovei, spre Transilvania, la care putem aloca acești bani, fondurile coeziune. Contează foarte mult să știi să negociezi la Bruxelles. Uh-huh. Avem rețele de cale ferate care, de asemenea, pot fi finanțate prin programele astea de coeziune. Avem agricultura care probabil ne va salva de recesiune în acest an, pentru că are niște rezultate semnificative. Producția de grâu și de porumb este foarte mare, de acolo și o și exportăm. Ne va duce inclusiv o balanță comercială foarte bună. Sunt lucruri care le putem face, dar pentru asta avem nevoie, dincolo despre de cine va și cum va fi premier sau cine și cum va ocupa locurile, de un proiect concret de guvernare cu niște ținte, niște termene foarte clare menite, într-adevăr, în primul rând să atragă banii niște europeni, iar al doilea rând să crească baza de impozitare, adică să încercăm să umblăm la economia subterană. Da, Ministerul Finanțelor a făcut niște pași pozitivi în sensul reducerea evaziunii, dar în continuare noi nu atragem toți banii potențial din TVA. Sunt foarte multe firme în continuare care lucrează la negru și care reprezintă o problemă de concurență pentru cei corecți care își plătesc taxele la zi. Sunt lucruri pe care le putem face, dar pentru asta avem nevoie de un fel de plan de business al României, nici de cum de un plan politic în care să ni se spună că va fi bine ca să nu fie rău.
0: Da, Adrian Negrescu, mulțumesc!
5: Mulțumesc și eu!
0: Sunt 100 de zile la rând de proteste în Albania. Oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de proiectul hotelier al generalului lui Donald Trump, de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea de acolo se numește Revoluția Flamingo. Poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

0: mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte, așa cum vedeți acum, prin care îi cereau demisia. Scandalul a pornit de la inițiativa imobiliară, estimată la 4-5 miliarde de euro chiar, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ un complex pe o insulă nelocuită. În proiect este implicată o firmă a soțului Ivankei Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic. Prin urmare, beneficiază de proceduri simplificate.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că microbiomul de la nivelul intestinului are directă legătură cu imunitatea, creierul, inflamația și longevitatea? Trilioanele de bacterii prietenoase din tubul digestiv influențează în primul rând digestia, dar cercetările au arătat că rolul lor este mult mai complex decât se credea până acum. Aceste microorganisme simbiotice sunt parteneri esențiali ai sistemului imunitar, ajută la întărirea barierei naturale a corpului și reglează procesele inflamatorii. Atunci când microbiomul este alimentat cu fibre din surse variate, bacteriile produc prin fermentare compuși valoroși, numiți acizi grași cu lanț scurt. Aceștia oferă energie celulelor intestinale și previn astfel inflamațiile cronice. Un dezechilibru al microbiomului va deregla răspunsul organismului la inflamație și putem intra astfel în sfera afecțiunilor cronice. Și axa intestin-creier a fost intens studiată în ultimii ani. S-a demonstrat că echilibrul digestiv influențează direct răspunsul la stres și funcționarea sistemului nervos. Există o asociere interesantă și între microbiomul intestinal și longevitate. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, diversitatea microbiomului poate scădea, însă o alimentație variată, sportul practicat cu regularitate și un stil de viață echilibrat reprezintă pași importanți pentru o viață mai lungă. Și legătura dintre microbiom și bolile cronice este cercetată de oamenii de știință. Ce s-a descoperit, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe www.digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
1: și de creșterea
2: în care,
1: calității
2: din punct de vedere
1: vieții
2: funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează. Și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești Adoptă un Sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: O întrebare pusă de un jurnalist l-a făcut pe Ilie Năstase să-și iasă din minți. Fostul tenismen, aflat în prim scandal cu soția sa, în care a fost implicată poliția, a devenit agresiv verbal cu reporterii. Haideți să vedem.
1: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
2: Dacă de aici.
3: De la
2: și tu, dacă de
3: vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ați fi...
2: S-a dat nu-i așa.
1: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
4: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
1: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
5: Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
1: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.

0: peste 100.000 de copii fac anual naveta la școală. Asta arată estimările Ministerului Educației. Pentru mulți dintre ei, drumul e o adevărată aventură. O să vedem în continuare povestea a 10 de copii care se trezesc cu noaptea în cap. Merg pe jos o bună bucată de drum ca să ajungă la microbuzul care îi duce la școala din cea mai înaltă localitate din România. Vorbim despre Comuna Fundata, în județul Brașov, situată la peste 1300 de metri altitudine.
1: Flavius, hai în urma mea, hai Georgian.
2: Asta mergem noi la școală.
3: Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar 4. Se trezesc devreme ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul, care îi ia și îi duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.
4: Ți-e greu?
5: Da.
4: Ce e mai greu?
5: Să treci pe drumul ăsta cu pietre.
4: Dar cu toate astea mergi în fiecare zi, nu?
5: Da.
4: Pe drumul ăsta mergi în fiecare zi, nu?
6: Da.
4: Cum este el?
6: Uite-te la doamnă. Rău.
4: De ce?
6: Are pietre și alunec.
3: Chiar dacă este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.
6: Îmi place când merg pe drum și se vede apusul frumos. Arată foarte frumos soarele.
7: Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă lor, să-i ducem mereu la școală, nu lipsească de la școală pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău, urât.
3: La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în 3 clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascăli se asigură că acești copii au acces la educație.
8: Așteptam să merg la școală ca să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii. Să văd pe doamna profesoară.
9: Înainte era mai rău că nu avea cu ce să meargă, trebuia să mergem pe jos și 3-4 km.
10: E mult mai ușor pentru ele. Fără școală nu face nimic.
11: De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună, se întâmplă să îi și schimbăm de șosetele ude, pentru că da, iarna e un pic mai dificil.
3: Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.
12: Din Ilfov, din Snagov.
4: Cum te-ați ales să vă
12: Da, tot timpul ne-am dorit să stăm la munte.
13: Când eu mă plin cu bicicleta, îmi place că e așa, priveliște, e și liniște.
3: Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.
14: Munții se vede foarte bine afară. Și aia mă place.
15: În Anglia nu prea aveau multe activități de făcut și aer curat, munte.
3: Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
19: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
20: A ajuns pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, pe o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiunea. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea, și că uite cum e cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne, nebă roșu, negru, ciornu e nebă, și așa, cu accentul ăla caucazian, și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și își aminteau că săptămâna trecută...
0: Alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
20: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viberg l-a obținut anul trecut.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
21: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Liderul de la Casa Albă a mai stârnit o controversă. De această dată cu noile uniforme ale forțelor spațiale americane, pe care le-a dezvăluit pe Truth Social. Designul este inspirat din filmul SF Infanteria Stelară din 1997. Pe mulți, cascheta, cizmele de piele, centura, silueta și tonurile de negru și gri alese i-au dus cu gândul la uniformele SS. În plus, filmul din care sunt inspirate face trimitere directă la regimul nazist. Este de altfel o ecranizare după un roman SF de succes, publicat în 1959, despre care unii consideră că promovează fascismul și militarismul. Forța spațială a fost lansată de Donald Trump în 2019. Nu pare să existe fizic, dar ar urma să protejeze Statele Unite din spațiu. Probabil, ca să-i ofere o bază președintelui, el a anunțat că Luna e proprietate americană. Aproximativ 30 de roboți au protestat în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reguli stricte pentru utilizarea inteligenței artificiale, informează AFP. Mașinăriile, desigur ghidate de oameni, au mărșăluit pe străzile Varșoviei, au fluturat steaguri și au difuzat mesaje audio precum apărați locurile de muncă și nu așteptați, reglementați. Evenimentul a avut scopul de a trage un semnal de alarmă clar. Oamenii își pierd locuri de muncă deoarece sunt înlocuiți de inteligența artificială. Organizatorii au vrut să demonstreze că automatizarea nu mai este doar o tehnologie a viitorului, ci este o realitate care lovește deja piața muncii. Cea mai mare paradă a florilor din lume a avut loc într-un orășel din Olanda, care întâmplător este locul de baștină al marelui pictor Vincent van Gogh. Pe strada principală au defilat care alegorice uriașe, împodobite cu sute de mii de dalii. A fost ediția cu numărul 80. Creată în 1936, tradiția aceasta a intrat în patrimoniul UNESCO. Haideți să vedem!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
3: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025, peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
3: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi, din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi, adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră, discutăm de fonduri de pensie, care se bazează pe acumulare, adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 7:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Începe așa cum visam. Răzvan Marin în atac. Chivu față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League. Astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24. Ziua și scandalul în politica dâmbovițeană. Arena e Parlamentul și astăzi, unde au revenit comisiile de anchetă. Începem jurnalul orei 13 cu cel mai recent zbor privat care declanșează semne de întrebare despre conexiunile dintre unii politicieni, judecători și afaceriști. Zborul în Mykonos cu 13 pasageri la bord, foarte importanți în statul român, a declanșat o verificare a inspecției judiciare. Ora aceasta va stabili dacă președintele Tribunalului Constanța a încălcat codul deontologic al judecătorilor și procurorilor când a urcat în avion cu afaceriști. Unul dintre ei condamnat pentru cumpărare de influență cu fostul judecător CCR Deliorga, cu foștii miniștri și chiar cu fostul premier Victor Ponta. Fostul ministru al muncii, haideți să ne uităm la reacțiile care au venit apropo de acești oameni care au urcat în zborul privat. E vorba de Florin Manole. Florin Manole recunoaște această călătorie și susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț, iar deplasarea a durat o singură zi de fapt. Florin Manole spune că delegația economică din data de 8 iulie a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie. Spune că a fost plătit acest zbor de Camera de Comerț, că deplasarea s-a durat pe parcursul unei singure zile și mai spune, citez, că a participat acolo pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Dar haideți să vedem ce a spus președintele Camerei de Comerț, Mihai Daravan. Acesta spune că nu a stat mai mult de 5 ore pe insula grecească și că plaja nu a fost inclusă în deplasare. Pentru Hot News a declarat, ne-am văzut cu niște parteneri din Statele Unite care erau acolo, am profitat de această distanță scurtă ca să pot să-i văd decât să mă duc în America. Erau foarte aproape. Au apărut și reacțiile politice, să știți, între timp. Liberalii și cei de la USR cer explicații și ar vrea explicații chiar din Parlament. Din partea Partidului Național Liberal, Siegfried Mureșan, cel propus pentru funcția de premier, încă e această variantă, pentru că președintele nu a anunțat un alt nume. Ați observat că PSD-știi când zboară în interes de serviciu nu au niciodată treabă prin zone cu temperaturi mai scăzute? Ei zboară mereu în zone calde și enumeră câteva destinații. Monaco, Nisa, Dubai. O fi de la reumatism, de la atât a stat prin cămări reci și întunecoase, dosind cutii de pantofi cu lumina stinsă. Și mai este o reacție din partea USR. Florin Manole, omul care nu a fost în stare să finalizeze legea salarizării și am pierdut 770 de milioane de euro. Victor Ponta și un judecător CCR numit de PSD, Cristian Deliorga. Aceasta este reacția lui Ionuț Moșteanu, fost ministru al apărării din partea USR. Au ajuns continuă în această reacție în același avion privat spre Mykonos cu șef de instituții și oameni de afaceri condamnați. Mi se spune că a fost o întâlnire de lucru și de asemenea că avionul a fost plătit de Camera de Comerț. Foarte bine, sunt câteva întrebări simple. Cineva i-a invitat? Cine? În ce calitate au mers politicienii? Ce beneficii au primit și ce obligații? De fapt, liberalii și cei de la USR, exact asta vor să știe, ce au primit în schimb. De exemplu, judecătorul Deliorga. Toate aceste detalii ar putea fi analizate în Comisia de Anchetă din Parlament. A fost înființată cu voturile PSD Aur pentru verificarea motivelor pentru care premierul, interimar și președinta Curții Constituționale s-au întâlnit în biroul președintelui Senatului în august. Rămâne de văzut. Ora aceasta, să știți, așteptăm o decizie din partea biroului permanent, adică conducerea Parlamentului. Așteptăm să se rea și discuțiile în Comisia de Anchetă. Ce s-a întâmplat până acum? Deocamdată senatorii din comisie au urmărit pe camere traseul celor doi către întrevederea care a avut loc înainte de decizia curții pe legea integrității. Premierul și președinta CCR au fost chemați la audieri, dar nu s-au prezentat în fața senatorului. Senatorilor au dat explicații până acum. Un singur om, de fapt, e vorba de agentul de serviciu de protecție și pază și ar urma să fie audiat și șeful Senatului Mircea Brudean. O vedem pe Rebecca, în spatele ei multe locuri goale, deci nu s-au relat discuțiile. Ce s-a întâmplat însă în comisie astăzi, Rebecca?
1: <fie-> Bun găsit, într-adevăr, așteptăm și noi ca membrii comisiei să revină și să continue această comisie de anchetă. Este așteptat chiar în aceste momente și președintele Senatului, Mircea Brudean, pentru că a confirmat că va veni și va discuta cu membrii comisiei. Ne amintim de acea întâlnire pe care a avut-o președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, cu premierul Ilie Bolojan. O discuție administrativă, spun cei doi, care a avut loc în biroul președintului Senatului. Vom vedea și explicațiile acestuia în câteva momente. Ne uităm însă la faptul că până acum în comisie s-au afișat acele imagini cu premierul Ilie Bolojan, cu președinta Curții, intrând în biroul lui Brudean, acolo unde a avut discuția despre legea integrității, susțin cei din comisie, chiar cu câteva zile înainte ca aceasta să intre pe masa Curții Constituționale pentru un verdict. Și din explicațiile pe care le avem în acest moment, știm doar că nu a fost discutată această lege, susțin președinta Curții și Ilie Bolojan. În același timp vor să se analizeze felul în care s-a desfășurat această discuție și dacă nu cumva intervine în actul constituțional al Curții. De asemenea, am văzut o cerere pe care PNL și USR au făcut-o în această comisie să se extindă această analiză și pentru acea întâlnire controversată despre care vorbeai, plecarea în Mykonos, unde a fost prezent și judecătorul Curții Cristian Delliorga și fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole. Se cere extinderea acestei anchete și pentru acest zbor considerat controversat.
0: Rebecca, înainte de a continua și de a urmări ce s-a întâmplat în comisie, în fața comisiei este președintele Senatului. Haideți să-l ascultăm împreună înainte de a intra în această comisie de anchetă.
2: În perioada recentă, dezvăluirii pe care presa le-a făcut și pe care noi considerăm că e normal să le clarificăm. În acest sens, biroul permanent a decis extinderea acestui obiect de activitate. Sigur că plenul este cel care va lua decizia finală la ora 16, urmând ca, dacă acest lucru se întâmplă, sigur că activitatea comisiei să fie reorganizată și cu acest nou obiectiv. Având în vedere că vorbim de două cazuri foarte diferite din punctul nostru de vedere. Pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public.

0: suspendat din mai multe motive. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare. Am spus și atunci că, din respect pentru această instituție și pentru colegii mei, voi analiza dacă particip, având în vedere extinderea obiectului acestei anchete și dacă plenul Senatului va încuvința acest lucru. Voi clarifica după ședința plenului de astăzi dacă voi participa și când la acest eveniment. Având în vedere că a fost prelungit termenul de soluționare a raportului cu 30 de zile.
1: Am mai avut astfel de comisii de anchetă parlamentară pe diverse subiecte în legislaturile trecute. Nu s-a întâmplat nimic după activitatea în respectivele comisii. Ce sperați să obțineți ca finalitate în această comisie de constituționalitate, acum cu atribuții extinse și pe cealaltă?
0: Afară de clarificări, nu avem ce să obținem. Asta este realitatea. Din punctul meu de vedere, pe speța întâlnirii Bolojan-Tănăsescu, cu aceste clarificări s-au dat public de către cei doi. Mai mult de atât, nu cred că poate să obțină nicio comisie de anchetă sau o comisie permanentă care face anchetă. Cu privire la celălalt caz, vom vedea, cred că, în aceeași măsură, pentru că dacă vorbim de criterii de transparență și integritate, mai ales când vorbim despre judecători ai Curții Constituționale, cred că ele trebuie să fie aplicate în aceeași măsură.
2: O lămurire, vă rog, ați spus la un moment dat pentru o publicație, scuză-mă puțin, ați spus la un moment dat pentru o publicație ca prima dumneavoastră reacție că nu ați știut că domnul Ilie Bolojan este în biroul dumneavoastră cu doamna Simina Tănăsescu. Da. Cum ați aflat?
0: Am aflat din presă, da. Cum ați aflat și dumneavoastră.
2: Deci,
0: am clarificat faptul că am avut o înțelegere cu premierul României ca dumnealui să se întâlnească în biroul pe care îl ocup temporar cu cine consideră necesar atunci când are întâlniri la Parlament. Că nu se poate întâlni la grupul PNL sau pe holuri. Nu m-a interesat niciodată cu cine se întâlnește premierul, nu i-am cerut socoteală și nu e treaba mea să fac asta, considerând că premierul României se întâlnește cu oameni cu care are tot dreptul să se întâlnească. Lideri politici, șefi de instituții, orice altă întâlnire pe care o consideră necesară.
3: Principiul separației puterilor în stat. Aceste două cazuri aduc atingerea acestui principiu, pentru că vedem un mix aici. De activitate prin diverse exponenți, politicieni și judecători ai Curții Constituționale. Nu ar trebui ca pe viitor, că de aceea v-am întrebat ce finalitate ar trebui să aibă lucrările acestei comisii, să se vină cu reglementări mai stricte, astfel încât astfel de cazuri fie să fie instituționalizate, să se creeze o colaborare instituționalizată între cele două zone, ca să nu se mai ajungă la astfel de interpretări, sau să se vină eventual chiar și cu sancțiuni pe viitor.
0: Ba da, sunt foarte de acord cu acest lucru și cred că e nevoie de clarificări și din punct de vedere legislativ pentru ca astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, asta trebuie clarificată, poate mai bine din punct de vedere legislativ. Suntem deschiși din punctul ăsta de vedere.
3: Aveți un acord, domnule Șipoș, cu PNL?
0: Vă rog, domnul Șipoș va vorbi și despre acord și despre această anchetă. Permiteți să mă retrag, avem birouri permanente reunite și trebuie să lămuresc ceva.
4: Da. Da, avem un acord semnat la nivelul grupurilor parlamentare.
5: Foarte interesante mișcările de acum din Parlament. La ce ne uităm în acest moment? Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament sunt îndreptate înspre biroul președintelui Senatului, acolo unde, în imagine, o vedem acum pe Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, urmează să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan, care pe o altă cameră de supraveghere se vede cum coboară din mașină și urcă treptele și ajunge mai apoi la biroul președintelui Senatului. Se întâmpla în august. Această întâlnire a fost confirmată atât de premierul interimar, cât și de președinta Curții Constituționale. Comisia de anchetă nu este lămurită însă, dacă nu cumva momentul întâlnirii dintre cei doi are legătură, de fapt, cu ce urma să se întâmple la Curtea Constituțională. O decizie cu privire la legea integrității. Amendamentul Fritz și legea integrității, pentru care noi am pierdut 770 de milioane de euro din bani din PNRR. Ce se întâmplă în acest moment? Comisia care verifică a fost înființată de PSD, cu voturile PSD, AUR și PACE, un grup parlamentar cu parlamentari ai Dianei Șoșoac.

0: printre ei. Acum această comisie de anchetă solicită grupul Partidului Național Liberal și grupul USR să își extindă verificările și înspre ce am discutat mai devreme. Zborul privat în Mykonos. Un zbor privat cu 13 pasageri, foarte importanți în statul român, îi vom vedea și pe ei imediat în imagini, un fost judecător la Curtea Constituțională, fostul ministru al muncii pe care l-ați văzut mai devreme, fost premier Victor Ponta, președintele Tribunalului Constanța, deci vorbim și de judecători. Cristian Deliorga este cel pe care îl vedeți în imagini, este judecătorul Curții Constituționale, pentru care acum cei de la PNL și USR cer extinderea acestei anchete. Am în mână solicitarea care a fost depusă în ședința de conducere a Parlamentului și acum urmează ca decizia să se ia în jurul orei 16 în plenul Senatului. O solicitare s-a făcut și în comisie, dar în Senat s-a explicat că ar fi nevoie, pentru că e vorba de deputați în zborul privat în Mykonos, ca această comisie de anchetă, de fapt, să se desfășoare la deputați și nu la Senat, unde are loc acum. Vom vedea ce se întâmplă. Lili Ruse este alături de mine, jurnalistă Digi24. Mulțumesc, Lili!
1: Bună ziua, Anca!
0: Îți citesc din această solicitare motivul pentru care liberalii și cei de la USR cer anchetarea prezenței fostului judecător la Curtea Constituțională în acest zbor privat despre care fostul ministru al muncii spune că a fost plătit de Camera de Comerț. Spune că are ca scop aflarea adevărului pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea actului jurisdicțional al Curții Constituționale. Și că e nevoie de clarificări de ce sau în ce circunstanțe judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga a fost prezent în același avion cu oameni de afaceri, unul dintre ei chiar condamnat pentru cumpărare de influență. Vor să afle circumstanțele și scopul deplasării, natura relațiilor dintre persoanele participante la deplasare și judecătorul Cristian Deliorga, modalități de organizare și acoperire a costurilor deplasării, inclusiv identificarea persoanei sau entității care a achitat transportul judecătorului Cristian Deliorga. E o listă lungă aici. De ce așteaptă acum PNL și USR de la această comisie de anchetă? Dar vedem acolo și un senator UDMR prezent în zbor. Un fost ministru al transporturilor. Nume importante în statul român. Cum ți se pare? Sau cum crezi că va funcționa de fapt această comisie? Și care va fi de fapt deznodământul?
1: Este un moment bun pentru liberali să plătească polița PSD, să plătească o poliță PSD, dar și celor care au spus că întâlnirea între Bolojan și Simina Tănăsescu a fost practic o încălcare a legii. Asta e din punct de vedere politic. Practic însă lucrurile chiar trebuie anchetate acolo, pentru că, vedeți, din exterior te-ai aștepta ca oamenii ăștia să-și înțeleagă statutul, și anume faptul că există conflict de interese și după ce ai călcat în afara instituției. Ce să caute un judecător al Curții Constituționale într-un astfel de zbor? Cum se poate ca un politician, cum este domnul Manole, față de care până acum nu au existat vreodată suspiciuni legate de corupție, într-o astfel de deplasare? Și cum să spui mândru că deplasarea, nici măcar nu ți-ai plătit tu deplasarea, ci că a fost plătită de o entitate privată? Păi foarte probabil sau e posibil ca parlamentarul respectiv, și nu mă refer aici la domnul Manole, la oricine, să se găsească în situația de a legifera în domeniul în care acționează acea entitate privată. De asemenea, domnul judecător Deliorga, înțeleg din spusele șefului Camerei de Comerț că a mers acolo în calitate de prieten al acestuia. Ok, e prieten, dar nu se putea interesa, domnule, cine mai e în zborul ăsta? Că poate în zborul ăsta erau și frații tăi. Nu se poate să fii atât de irresponsabil cu propriul tău statut. Și mai e o chestiune, Anca, la noi întotdeauna, în ăștia 30 de ani, liniile de demarcație între instituții, realitatea separării puterii în stat nu a existat. Tot timpul a fost aici un blur tot timpul a fost un spațiu gri, un spațiu de manevră în care acești oameni să poată să acționeze. Pur și simplu, statul român este, a fost, este și foarte probabil va rămâne o instituție bazată pe cumetrii, și când spun cumetrii mă refer la acest tip de relație din zona asta gri, pe care nu poți să pui cu adevărat mâna și să spui uite, e curat sau uite, e corupție. E nevoie de această comisie de anchetă, măcar să aflăm și noi cam cum a arătat acea deplasare, ce Dumnezeu a fost atât de urgent pentru niște oameni importanți în stat să meargă o jumătate de zi pe o insulă grecească de lux și ce a făcut acolo cu partenerii americani. Înțeleg de la domnul Manole că s-a dus să cerceteze aspecte legate de legislația muncii serios. Crede cineva explicațiile astea? Și atunci, de ce să ne mirăm că extremiștii sunt în ascensiune, în sondaje, câtă vreme, cât am avut anca 3 ani, 2 ani de la scandalul zborurilor private ale lui Ciolacu?
0: Da. Și în egală măsură, ți-aș propune să ne uităm la ce se întâmplă în comisia de anchetă, aceeași care ar trebui să verifice și acest zbor. Sunt acolo câteva semne de întrebare apropo de ce se va întâmpla astăzi, în sensul în care la ora aceasta noi trebuia să urmărim audierea, să-i spunem așa, de fapt întrebările, setul de întrebări care să vină dinspre membrii comisiei către președintele Senatului. Mircea Brudean tocmai a anunțat că se suspendă lucrările acestei comisii pentru că PNL și USR își dorește extinderea verificărilor și înspre acest zbor privat. Nu a fost prezent astăzi premierul la aceste audieri, nici președinta Curții Constituționale. A fost însă prezent agentul SPP, care se vede în imagini, în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere pe care le-au văzut și membrii comisiei. Este cel care îi deschide ușa biroului președintelui Senatului, astfel încât Simina Tănăsescu o să intre. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în comisie apropo de această audiere.
2: Într-adevăr, în acea zi am fost planificat în ordinul de serviciu la muncă.
3: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu mă informa nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare și, cum am zis mai înainte, nu fac accesul în cabinet. Eu primesc ordine direct de la șeful de tură și cam atât.
3: Totuși, pe imagine, acum ați procedat într-un fel în care nu procedați de obicei. V-ați ridicat și efectiv ați deschis ușa doamnei. Asta e imaginea singură care cel puțin mie mi-a creat așa o suspiciune, că ați fi știut despre cine e vorba, și pentru că am intrat și eu în birou domnului Abrudean de mai multe ori, dar n-a venit nimeni să deschidă ușa.
2: Cu tot respectul, după secvența video, nu pot să fac eu o identificare sau să fac o analiză pe acest lucru.
4: Ce înseamnă că nu puteți să faceți o identificare? Adică nu știți sigur dacă erați dumneavoastră acolo?
2: Mi-ați arătat o secvență, nu știu nici autenticitatea, nici integritatea acelui clip.
4: Dar din ceea ce vă aduceți aminte, vă aduceți aminte că așa s-au întâmplat lucrurile?
2: Sincer să fiu, serviciul s-a desfășurat în 14-8-a, de atunci am făcut în mai multe posturi și automat fluxul de persoane a fost foarte mare. Dacă aș fi băgat la acel post, să zic, până în prezent, nu știu, poate ar fi stat altfel lucrurile.
4: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
4: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Cât de relevante ți se par întrebările, Lili, în contextul în care ce vor să afle este dacă într-adevăr premierul a încercat să influențeze decizia Curții Constituționale pe amendamentul Friț?
1: Comisia, mă rog, partea de opoziție din comisie încearcă să stabilească faptul că întâlnirea fusese deja convenită, pentru că de asta a fost torpilat cu întrebării reprezentantul SPP. Probabil că ideea era să se afle, să spună angajatul SPP faptul că fusese informat de superior că doamna Tănăsescu va veni în cabinetul lui Mircea Brudean, unde va veni și Bolojan. Realitatea este următoarea. Reprezentanții FTP știu când un demnitar se deplasează dintr-o parte în alta, pentru că ăsta este rolul lor. Din nou, întâlnirea asta între doamna Tănăsescu și domnul Bolojan n-ar fi trebuit să aibă loc fără dezvăluirea ei publică. Acum, ce o să iasă din anchetă, am mari dubii că se va întâmpla sau că se va afla ceva. Normal că reprezentanții AUR din comisie au sărit pe reprezentantul SPP fiind singurul care s-a prezentat la audieri, însă omul este legat de legea secretului de serviciu, nu poate să spună absolut nimic și dacă a primit informare de la superiori că va veni doamna Tănăsescu pentru astfel de întâlnire, nu va putea să spună public niciodată. Din ce am văzut, din păcate, comisia apare înclinată spre bănci și nu spre stabilirea unor adevăruri, pentru că da, e relevant în ce condiții s-au întâlnit acolo doamna Tănăsescu și domnul Bolojan, dacă întâlnirea fusese stabilită dinainte, din declarațiile publice reiese că nu, doamna Tănăsescu ar fi aflat de la televizor că vine domnul Bolojan. Oricum, aș fi așteptat și aștept în continuare cu totul și cu totul altceva de la comisia asta. Cum a început astăzi? Deplorabil, de absolut deplorabile discuțiile.
0: Și continuă. Discuțiile le vom urmări. Mulțumesc, Lili. Mergem acum mai departe însă. Acuzații de hărțuire sexuală la școala de agenți de poliție din Câmpina, o elevă și-a reclamat profesorul de drept penal după ce acesta i-ar fi făcut avansuri. Pe numele profesorului a fost deschis un dosar penal, iar acuzațiile urmează să fie analizate de anchetatori. De fapt, este al doilea caz cu acuzații de natură sexuală înregistrat la școala din Câmpina în mai puțin de un an de zile. Detaliile le primim de la Ioana Cornel.
5: Bun găsit! Potrivit informațiilor din anchetă, după finalizarea cursurilor, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj în care i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de clasă pentru ca acesta să-i dea mai multe materiale de școală de care ar fi avut nevoie. Acuzațiile sunt extrem de grave. Fata susține că discuția a ajuns la viața ei personală și cadrul didactic ar fi atins-o și chiar ar fi pupat-o pe obraz. Acum școala a deschis o anchetă disciplinară internă în care se fac verificări. Bineînțeles că tânăra a povestit totul conducerii școlii și ulterior au fost trimise toate detaliile la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina. Se face, bineînțeles, o anchetă și în acest caz pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Nu este primul caz de acest fel. Vă aduc aminte, primul caz de agresiune sexuală de la școala de poliție din Câmpina. Un ofițer a fost inițial arestat preventiv după ce a fost acuzat de tentativă de viol. În acest moment se află sub măsura controlului judiciar, iar în acest caz, așa cum vă spuneam, trebuie făcute mai multe cercetări. Procurorii urmează să verifice toate informațiile pe care le au pentru a afla exact ce s-a întâmplat în sala de curs.
0: Mulțumim, Ioana. România este în continuare codașă la colectare. Autoritățile nu reușesc să adune la bugetul de stat toate taxele, deși promisiunile făcute la începutul fiecărui an sunt mărețe. Consiliul Fiscal arată că, deși în conturile statului au intrat anul trecut mai mulți bani decât în 2024, date fiind toate majorările de taxe, tot colectăm mai puțin decât ne-am propus și rămânem în continuare sub media Uniunii Europene. Andreea Gheorghe s-a uitat pe cifre, ne explică chiar acum.
6: Bun găsit tuturor! Consiliul Fiscal a analizat situația anului 2025 și arată pe scurt cum statul a avut venituri mai mari față de 2024, datorate în special majorării taxelor, însă colectează în continuare mai puțin decât își propune. Cu alte cuvinte, face promisiuni prea optimistă decât reușește să colecteze pe parcursul anului. Dar să vedem concret în privința TVA-ului. Colectarea la acest capitol a fost mai bună, pe plus cu 13 miliarde de lei în 2025 față de 2024, însă tot am colectat cu peste 2 miliarde, vedem 2,2 miliarde de lei mai puțin decât bugetul prevăzut inițial. La accize avem aceeași situație, venituri mai mari față de anul precedent, dar tot pe minus față de cât și-au propus autorități pensiile la începutul anului, vedem 0,3 miliarde de lei pe minus. Tot mai puțin cu 0,3 miliarde de lei față de promisiunea inițială am colectat și la capitolul impozit pe profit. Statul a colectat mai bine însă taxele care îi vizează direct pe angajați. Suntem pe plus la impozitul pe venit și salarii, dar și la veniturile din asigurări sociale. Însă, dacă mergem mai departe, același raport mai arată și că țara noastră rămâne la coada clasamentului la nivel european atunci când vine vorba de venituri. Pe penultimul loc la banii adunați din taxe și impozite, cu peste 11% sub media Uniunii. Și ca o concluzie asupra acestei situații, Consiliul Fiscal susține că autoritățile au inclus, citez, venituri ipotetice atunci când au planificat bugetele anuale.
0: Gabriel Biriș, consultant fiscal, expert în drept fiscal, acum în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Unde sunt problemele? Consiliul Fiscal spune, ne propunem ceva ipotetic și nici nu ne ținem de treabă.
7: Da, probleme sunt peste tot, să știți. Din fericire, situația colectării TVA anul acesta s-a îmbunătățit, adică dacă la începutul anului în studiile, în analizele noastre de la Tax Institute pe execuția bugetară vedeam un minus la sfârșitul anului, în ultimele trei luni situația s-a îmbunătățit și estimăm că va fi un plus 4% față de estimat. Vom vedea să nu se întâmple ceva rău, adică cineva să blocheze ce se întâmplă acum la ANAF pe partea de folosirea datelor din ROE, factura și așa mai departe. La accize și la restul stăm însă foarte prost. Ceea ce, da, justifică îngrijorarea Consiliului Fiscal, mai ales în condițiile în care este clar pentru toată lumea că nu mai putem crește cote de impunere, iar creșterile de venituri trebuie făcute creșterea colectării din scăderea evaziunii. Noi avem și vom vedea în curând studiu cu privire la gap-ul pe 2024, adică ce nu se colectează din ce ar trebui colectat tot timpul cu 2 ani în urmă, va fi peste 30% în condițiile în care pe 2023 a fost 30% în creștere față de 2022. Evident că nu se văd ultimele măsuri, dar nu mă aștept ca gap-ul să de colectare să scadă, cu excepția cazului în care chiar se implementează niște măsuri legislative. Eu am tot vorbit pe... Am ajuns așa ca o moară stricată, să mă simt ca o moară stricată de soluții de eficientizare a colectării prin taxare inversă generalizate, plăți defalcate în B2G și alte măsuri de genul ăsta, care ar ajuta pe toată lumea, inclusiv companiile, că nu ar mai trebui să-și prefinanțeze TVA-ul la investiții, la exporturi, că ANAF-ul n-ar mai trebui să facă rambursări, da? Iarăși pe partea de impozitarea veniturilor personale, am tot spus că e nevoie de măsuri coerente privind impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate și transparentizarea sumelor parcate în paradisuri fiscale. Dar noi vorbim, noi auzim că politicienii au alte, decidenții au alte priorități.
0: O analiză financiară a unei platforme arată că în acest moment avem 77 de miliarde de lei, vorbim de primul trimestru, restanțe cumulate de firme, de companii, și sunt cu 1000 mai multe restante față de anul trecut. E îngrijorător barometrul acesta, adică indicatorul acesta?
7: Sigur că este îngrijorător, dar trebuie să vedem și structura lor, că cea mai mare parte a arieratelor, adică a impozitelor declarate și neplătite, și aici TVA-ul important, vine de la companii de stat.
0: Mă gândeam dacă nu cumva au fost inventive și au căutat metode de a evita aceste taxe majorate.
7: Companiile de stat nu caută metode, iar arieratele, știți ce se întâmplă astea cu inventivitatea și dacă ești inventiv, nu declari. Și dacă nu declari, n-ai ce plăti, decât după ce ești controlat. Deci în momentul în care vorbim de datorii neplătite la buget, sunt din alea care au fost declarate.
0: Și atunci e un indicator că vor intra companiile, cel puțin cele mai mici, pot intra în faliment sau că au probleme în acest moment?
7: Ei, sunt probleme și sunt probleme generate inclusiv de stat, care în continuare întârzie foarte mult să-și plătească datoriile la companii.
0: Și asta se întâmplă încă înainte de
7: la concedii medicale sunt în continuare uriașe. La TVA sunt întârzieri, nu au crescut, dar sunt în continuare întârzieri. Ajutoarele de stat pentru motorină în agricultură se plătesc după un an. Toate astea apasă pe companii și în contextul în care vedem că avem așa stagflație, adică PIB-ul nu mai crește, dar inflația e tot mare, măcar statul să-și plătească datoriile la contribuabilii care nu au datorii.
0: Mulțumesc, domnule Biriș. Trebuie să luăm o scurtă pauză. Revenim cu mai multe informații la știri imediat.
8: Digi24 FM.
9: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
8: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
11: Președintele mi-a spus. Dom'le, e, PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
10: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi le este frică de un administrator de bloc.
11: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
10: Deci o sunat tu. Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin pe alunecare, bam!
9: Scos din sărite.
8: Digi24 FM.

0: Școala românească, dezastru fără precedent. Rezultatele la testele PISA arată cele mai slabe rezultate ale elevilor români din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc. Asta arată studiul global PISA 2025 în rândul elevilor de 15 ani și discutăm despre acest subiect cu Dragoș Iliescu. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Ce vă indică dumneavoastră aceste cifre?
1: Bună ziua, mă bucur și eu să fiu în direct alături de noastră. Cifrele nu sunt îmbucurătoare, evident, nimănui nu-i place să-i se pună în față această oglindă, în același timp erau previzibile în cea mai mare parte a lor. Așa cum ați evocat și dumneavoastră, analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile trei ediții PISA. La momentul ăsta suntem aproape de pragul de 50% la lectură și științe și la matematică l-am depășit cu puțin. Nu e cea mai proastă știre, aș zice eu, cât mai degrabă faptul că se adâncesc disparitățile. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat și cea dintre și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Deci disparitățile în sistemul de educație din România, care știm că sunt principala piatră de moară la piciorul nostru, s-au adâncit. Și asta în condițiile în care un număr de intervenții educaționale au vizat în mod specific scăderea acestor disparități.
0: Totodată, cifrele indică faptul că elevii români au note mici față de acum și mai mici față de acum 4 ani la toate competențele, știință, matematică, citire. Iar de succesul elevilor, același studiu indică faptul că e foarte important la ce școală mergi și e foarte important câți bani au părinții. Oare astea cum ar putea fi corectate?
1: Da, cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut. Astea sunt concluziile pe care le extragem. O parte semnificativă din varianța, da? Predicția, puterea de predicție a acestor variabile vine de fapt din statutul socioeconomic al familiei și școala la care te duci. Ceea ce justifică într-o oarecare măsură goana nebunească a părinților după cea mai bună școală, cea mai bună clasă. În același timp sunt un vot de blam pentru un sistem care nu reușește să egalizeze startul în viață. Nu ar trebui să conteze în ce familie te-ai născut sau la ce școală mergi. Toate școlile ar trebui să fie la fel de bune sau comparabile una cu alta și un copil sărac nu ar trebui să aibă șanse, ar trebui să aibă aceleași șanse, dar nu ar trebui să aibă șanse mai puține la educație și la succes în viață ulterior și la fericire, competențe, acces la educație superioară și așa mai departe, decât un copil care se naște într-o familie cu bani. Dar, în esență, eu cred că sunt foarte, foarte greu de rezolvat aceste disparități. Cele legate de școală, ai zice că ar fi rezolvabile prin investiții mai serioase în școală și printr-o, nu știu, distribuție mai rațională a profesorilor în școli. Cele legate de statut socioeconomic nu marchează nimic altceva decât efectul pervaziv al sărăciei, care e valabil nu doar în educație, pe care îl vedem peste tot, în consum media, în credulitate, gândire critică, acces economic, nu știu, antreprenoriat și câte și mai câte.
0: Dragoș Iliescu este psiholog și profesor universitar în cadrul Facultății de Psihologie. Vă mulțumesc pentru explicații. Nicu Șordan, președintele României, pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse, însă anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură, deci nu mai vrea experimente. Mai multe informații primim chiar acum de la Emma Stoica.
2: Pentru a se ajunge la o nominalizare și să vedem din partea președintelui o ieșire cu nume clar, trebuie să existe într-adevăr o majoritate. Aici, de fapt, este problema cea mai mare, pentru că Luca Niculescu, deși este favorit, a fost o propunere din informațiile noastre venite dinspre președintele României în discuțiile cu liderii politici din aceste zile, la sfârșitul săptămânii trecute, din informațiile noastre, Nicu Șordan, împreună cu liderii fostei coaliții de guvernare separat, au discutat despre cum ar putea să arate viitorul viitoarea guvernare. Cu toate acestea, președintele suflă și în iaurt, am putea să spunem, de această dată cu o nominalizare după două eșecuri pe care le-a avut cu Eugen Tomac și cu Adrian Veștea. Este și motivul pentru care nu vine public să anunțe un nume. Așteaptă să vadă dacă se creează o majoritate destul de mare în jurul unei propuneri. Luca Niculescu este analizat, însă nu pare să fie ultima variantă. Cel puțin am stat de vorbă cu lideri din toate partidele politice și spun că, deși este o propunere venită din partea președintelui, pare să existe deschisă portița și pentru o schimbare, cum s-a întâmplat și în aceste săptămâni cu celelalte nume. Cert este că în acest moment se caută majoritate pentru fostul ambasador din Franța și se caută o majoritate care să se contureze în următoarea perioadă aici în Parlament pentru un vot cât mai rapid. Ar trebui să fie făcute noi consultări dacă ne uităm la semnalele venite din partea partidelor. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru sau președintele va decide să iasă public cu un nume și iar acesta să ajungă în Parlament cu un cabinet pentru a fi votat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Întrebarea numărul 1. Sunteți mândru că sunteți români?
7: Nu sunt mândru că sunt român, dar îmi place foarte mult să trăiesc în țara asta.
6: Întrebarea numărul 2. Cea mai mare minciună din manualul după care ați învățat istorie a fost?
7: Habar n-am, că nu mai țin minte conținutul manualului.
6: Întrebarea numărul 3. Dacă cineva vi se recomandă ca dac liber, ce îi spuneți?
7: Nimic.
6: De ce?
7: Pentru că, în general, tiparul ăsta de om nu caută o discuție. Iar eu sunt adeptul cu căutătorii de conflict, nu le dai apă la moară. Am spus-o cu altă ocazie, cred că singura manieră să fi câștigat o dispută cu domnul Vadim Tudor, care rămâne cumva un epitom, era să nu te duci.
6: Întrebarea numărul 4. Și, de fapt, de ce n-a fost patriot Nicolae Ceaușescu?
7: Asta a explicat-o mult mai bine ca mine domnul Teodor Paleologu, într-o emisiune, cred că tot la dumneavoastră. Și n-am ce să adaug față de dumnealui. Când distrugi valorile țării tale, n-ai cum să fii patriot. Nu se construiește demolând unele și punând altele în loc. Dacă au fost valabile alea în trecut, pe alea le menții. E drept, nu sunt toate actuale. Dar nu ștergi. Ori chestia asta s-a făcut sub domnul Ceaușescu, indiferent că a fost directiva lui directă sau au făcut alții. Că până la urmă reprezinți un regim, le iei pe ale lui cu toate.
6: Noi ziceam tovarășul. Întrebarea numărul 5. Ce figură istorică a jucat cel mai fast rol pentru România în ultima sută de ani?
7: În ultima sută de ani? Greu de spus. Nu dau un răspuns.
6: Întrebarea numărul 6. Ce politician de după 1989 va rămâne în istorie și peste 100 de ani?
7: Aici nu am un răspuns pentru că nu sunt în chestiune. Cu ce s-a întâmplat după 1989, eu de regulă mă concentrez pe perioadele mai vechi din istorie. Dar cu siguranță de domnul Iliescu, de domnul Traian Băsescu, cel puțin, se va vorbi...
6: Peste 100 de ani, credeți?
7: Cu siguranță.
6: Da?
7: Sunt epocile lor care au rămas acolo. Și epoca aia trebuie să poartă un nume.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.

0: Puternica industrie auto obține o victorie în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice alimentate cu benzină sau motorină. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor cu dioxid de carbon. Detalii aflăm de la Bianca Venter.
1: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau pe motorină, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.

100 de zile la rând de proteste în Albania, oamenii au ieșit în stradă nemulțumiți de proiectul hotelier al ginerelui lui Donald Trump de pe coasta Mării Adriatice. Mișcarea se numește Revoluția Flamingo, poartă numele păsărilor amenințate de viitoarea stațiune de lux.

0: mii de albanezi s-au dus în fața biroului premierului cu păsări flamingo din carton și pancarte prin care îi cereau demisia. Scandalul a pornit de la o inițiativă imobiliară, estimată la 4-5 miliarde de euro, planificată în vecinătatea unei arii protejate. Planurile includ și un complex pe o insulă nelocuită, iar în proiect este implicată o firmă a soțului Ivanka Trump. A primit din partea autorităților albaneze statutul de investitor strategic, prin urmare, ar beneficia de proceduri simplificate. Liderul de la Casa Albă a mai stârnit o controversă cu noile uniforme ale forțelor spațiale americane pe care le-a dezvăluit pe Truth Social. Designul este inspirat de filmul SF Infanteria Stelară din 1997. Pe mulți, cascheta, cizmele de piele, centura, silueta și chiar tonurile de negru și gri alese i-au dus cu gândul la uniformele SS. În plus, filmul din care sunt inspirate face trimitere directă la regimul nazist. Este de altfel o ecranizare după un roman SF de succes publicat în 1959, despre care unii critici consideră că promovează fascismul și militarismul. Forța spațială a fost lansată de Donald Trump în 2019. Nu pare să existe fizic, dar ar urma să protejeze Statele Unite din spațiu. Probabil acum ca să-i ofere o bază, președintele a anunțat că Luna este proprietate americană. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Digi24, de la Fix cele mai noi informații vi le aduce Anca Orhean.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF. Include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941. Asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate, chiar de dumneavoastră, ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Singer?
5: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar, în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, aia Lomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
6: Cu domnul Peiu.
5: Cu domnul Bolojan în frunte. Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
6: Păi nu, sigur că stați o secundă, domnul Sighiar tău, că nu domnul Peiu, Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
5: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
6: primit, că n-a venit, s-a așezat.
5: Primit, sigur, și... primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori. Și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului, tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
8: Vorbim alături de invitați valoroși
7: despre frică și încredere în legătură cu banii.
8: Despre cum facem pace cu trecutul.
7: Despre feminitate și antreprenoriat.
8: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
7: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 14. În continuare urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului în plan economic. Datoria publică a României va depăși 100% din PIB în următorii ani. Acesta este avertismentul sumbru făcut de experții de la noi din țară. Nota de plată vine după ce statul a cheltuit ani la rând mai mult decât și-a permis. Iar fiscul este pur și simplu neputincios în fața evaziunii fiscale. Mai multe detalii chiar acum de la Andreea Georgescu. Te ascultăm, Andreea.
1: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică, fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care ar urma un traseu descrescător, în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii, pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului. Iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii, vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut.
0: Ne mai arată ceva acest raport și vreau să ne uităm împreună la aceste date. Alt avertisment legat de pensii. Ce se întâmplă aici? Vreau să vedem cum stăm cu bugetul de pensii în momentul de față. În 2024 era undeva la 39,7 miliarde, da? A crescut cu aproape 13 miliarde de lei, astfel că în 2025 a ajuns 52,4 miliarde. Un buget uriaș pentru pensii la noi în țară. Trebuie să ținem cont de faptul că au crescut pensiile în această perioadă, odată cu legea, da? Care le-a majorat în cele mai multe cazuri cei drept. Bun, acum haideți să vedem din deficitul total, pentru că e foarte important. De ce? Urmează o perioadă, undeva în jurul anului 2030, în care foarte multă lume o să iasă la pensie. E vorba de decreței, știți că s-a vorbit foarte mult despre subiect. Acesta. E bine, momentul acela, dacă acum este greu statului să susțină deficitul de la pensii, pentru că de fiecare dată, în fiecare lună e susținut acest buget de bani de la stat, atunci o să fie și mai grav și o să vă spun imediat care sunt sugestiile Consiliului Fiscal. Deci, deficitul pentru pensii, asigurări sociale, sănătate și șomaj, din deficitul total înseamnă aproape 30%. Foarte mult. Asta în contextul în care și Andreea ne spunea mai devreme despre dobânzi. Doar pentru anul acesta, doar dobânzile la împrumuturile pe care le-am făcut, deci nu și împrumutul, sunt 64 de miliarde de lei. Ce spune Consiliul Fiscal? Ar trebui să crească vârsta de pensionare. E adevărat, etapizat, treptat, nu se întâmplă deodată, dar cam spre asta ne-am putea îndrepta. Și de asemenea, pensiile să nu fie indexate decât cu creșterea economică reală. Noi știm, am tot văzut asta, creșterea economică la noi în țară, în această perioadă, tinde spre zero, mai degrabă decât să fie sesizată. Deci, asta ne însemna că anul viitor statul n-ar prea putea susține indexarea pensiilor. Discutăm cu Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, acum acest subiect. Bună ziua, domnule Dumitru, și vă mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Aș pleca în discuție legat de subiectul acesta al pensiilor, după care să mergem și la datoria publică, pentru că, vedeți, nu arată bine deloc estimările Consiliului Fiscal. Cum credeți că va veni momentul 2030 pentru acest buget? Și pentru sistem în sine, va intra în colaps sau nu?
2: Nu va intra în colaps, dar va avea dificultăți financiare din ce în ce mai mari. Dacă ne gândim la echitatea intergenerațională, bugetul de pensii, adică pilonul 1, ar trebui să se autofinanțeze. Adică ce se încasează contribuții de la cei care sunt în plată astăzi, sunt salariați sau au surse de venit sau sunt în câmpul muncii și plătesc contribuții la pensii, trebuie să finanțeze pensiile care sunt în plată. Uh-huh. Deci sistemul public de pensii pilonul 1 funcționează pe această solidaritate între cei care muncesc astăzi și cei care sunt la pensie astăzi, iar acest echilibru demografic între cei care sunt în câmpul muncii și cei care sunt la pensie, s-a deteriorat de-a lungul timpului. Știm că în anii 90 aveam 2-3 salariați la un pensionar, astăzi suntem cam 1-1. Și avem, cred că, cel mai nefavorabil raport între contribuabili și beneficiari în sistemul de pensii. Acest raport va continua însă să se deterioreze, așa cum bine subliniază și Consiliul Fiscal, pentru că avem un șoc demografic care se va accentua în anii următori, pe măsură ce primii decreței încep să iasă la pensie. Știm că în 1967 s-au stat acest decret cu privire la interzicerea avortului și au fost generații din ce în ce mai mari de noi născuți, care încet, încet, dacă ne gândim la vârsta standard de pensionare a femeilor 62, respectiv 65 de ani la bărbați, începând cu 2029, vom avea un șoc demografic, adică cohorte destul de mari de oameni care sunt astăzi încă în câmpul muncii, vor ieși la pensie. Și, din păcate, ceea ce vine din spate, adică cei care intră în câmpul muncii, sunt din ce în ce mai puțini și nu pot compensa această ieșire din câmpul muncii. De aceea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, și un punct pe care premierul Bolojan a insistat foarte mult, este acela de a aduce în câmpul muncii cât mai mulți oameni și a-i menține acolo o perioadă cât mai lungă de timp. Sigur că, înainte să ne gândim la creșterea vârstei de pensionare standard, probabil că se va ajunge și acolo la un moment dat, vedem discuțiile din țările dezvoltate, dar noi avem o problemă și mai gravă decât atât, pentru că avem o pensionare anticipată sau o pensionare mult sub vârsta standard de pensionare astăzi. Avem încă categorii sociale întregi care se pensionează încă la vârste mult mai mici. Da? Deci noi avem categorii de pensionari și la 40 și ceva de ani și la 50 de ani.
0: Păi sunt pensiile speciale, pensiile de serviciu. Că ați văzut că intră și acestea în bugetul despre care vorbim. Și domnule Dumitru, când a fost făcută reforma asta, la pensiile speciale mă refer, ați văzut cât s-a eșalonat, pe câți ani, 10 ani, până când o să ajungă oamenii să se pensioneze la o vârstă normală, la vârsta la care se pensionează orice om în România, dar acum totuși situația aceasta și posibila criză vine peste noi. Mai repede decât...
2: Da. Ne aducem aminte câte discuții au fost pe acest subiect și câte presiuni au fost la momentul respectiv, dar, într-un final, partea bună este că s-a aprobat acea schimbare de regim, cumva, da, de creșterea vârstei de pensionare și în sectorul judiciar. Mai sunt și alte categorii sociale care încă beneficiază de un regim foarte favorabil din perspectiva aceasta, dar trebuie să ne gândim ca societate că nu mai putem susține așa ceva. Nu mai avem resursele să o facem și vine problema demografică peste noi, așa cum și Consiliul Fiscal subliniază, vom avea un șoc major în jurul anilor 2030, pentru că vom avea din ce în ce mai mulți beneficii.

0: facem față acestui șoc demografic care se întâmplă în anii următori și să și putem plăti o pensie medie, să zicem, mai bună în termen de putere de cumpărare, este să aducem în câmpul muncii și să menținem în câmpul muncii o perioadă cât mai lungă de timp oameni care pot contribui la activitatea economică, care prin taxele și impozitele pe care le plătesc, prin contribuțiile la bugetul de pensii, pot susține pensii mai mari.
1: Da, munca la negru, munca la gri, cred că trebuie eliminate din prima. Acum, v-aș întreba pentru anul viitor. Consiliul Fiscal spune că n-ar fi cazul de o indexare și explică și de ce. Credeți că poate statul să indexeze pensiile? Așteptarea e foarte mare. Știți bine acest lucru. 2027 vine cu creșteri sau nu?
0: Da. Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40%. Și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați. Ori lucrul ăsta nu poate continua la nesfârșit.
1: Undeva mă gândesc, nu știu, 2, 5, am văzut 7, o să vedem exact, cifra presupun că nu știm. Legat de creșterea vârstei de pensionare, vorbeați general, e posibil să ne îndreptăm spre asta, de când ar putea să fie?
0: Cu privire la creșterea vârstei de pensionare, cred că e prematur să discutăm în România despre creșterea vârstei standard de pensionare, care e 62-65 de ani, da, așa cum știm cu toții, până nu rezolvăm problema pensionărilor sau pensiilor speciale. Adică atâta timp cât ai pensionat la 45 de ani, este greu de explicat oamenilor, pe bună dreptate, de ce un om care muncește până la 65 de ani ar trebui să muncească mai mult când sunt oameni care ies la pensie la 45 sau 50 de ani.
1: Da, inechitățile sociale despre care am vorbit exact de multe ori, domnule Dumitru. Acum despre deficit vreau pentru final să vă întreb. Despre datoria publică, iertați-mă. Că acum la deficit am văzut și cât reprezintă toate aceste nevoi ale noastre de a plăti asigurări sociale, de a plăti pensii, salarii, cum ne împrumutăm pentru ele. Datoria publică, posibil să ajungă, să depășim 100% de fapt, dacă mergem în ritmul acesta. Ce putem să facem să ne ajungem acolo sau ce ar însemna să ajungem acolo?
0: Consiliul Fiscal probabil că a făcut o simulare cu privire la ce s-ar putea întâmpla cu datoria publică dacă nu se iau măsuri suplimentare de corecție. Uh-huh. Adică dacă situația fiscală rămâne cea de astăzi și nu reușim să corectăm deficitul bugetar și în anii următori. Sigur că la deficite de 6% din PIB cât avem încă astăzi, chiar dacă în scădere semnificativă față de anii anteriori. Să nu uităm că în 2024 am avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, care se ducea în 2025 fără măsuri de ajustare la peste 10% din PIB și prin măsurile care s-au adoptat anul trecut, care și-au produs efectele, deficitul bugetar se duce undeva în zona lui 6% din PIB anul acesta. Da. Dar chiar și 6% din PIB este un deficit uriaș. Deci dacă ai face o simulare, ce s-ar întâmpla dacă deficitele rămân în zona în care suntem astăzi, sigur că datoria publică explodează. Și de aceea ai nevoie de o reducere a deficitului bugetar și în anii următori. Chiar și pe un scenariu de reducere a deficitului bugetar în anii următori, așa cum subliniază și Consiliul Fiscal, mai ai o presiune de un an, doi, pe datoria publică, care continuă să crească, e adevărat, cu un ritm mult atenuat decât în anii anteriori, înainte să se stabilizeze. Adică, ca să faci o stabilizare a datoriei publice sau chiar o scădere a datoriei publice, ar trebui să ai o corecție fiscală foarte brutală, lucru care nu e de dorit. Tocmai de aceea s-a discutat acest calendar de 7 ani de ajustare a deficitului, pentru a nu brusca economia foarte tare. Că sigur, cineva ar putea spune, domnule, haideți să reducem deficitul bugetar atât de mult încât datoria publică să nu mai crească sau să înceapă să scadă. Nu poți să faci nici lucrul acesta, pentru că ar însemna să iei niște măsuri draconice care să ajusteze deficitul bugetar atât de mult încât datoria publică să își schimbe traiectoria. Lucru care nu e posibil și nici nu e dezirabil, pentru că ai brusca foarte tare economia, adică pur și simplu ai băgat economia într-o recesiune profundă.
1: În colaps, cred. Ionuț Dumitru, mulțumesc pentru toate explicațiile.
0: Cu plăcere.
1: Acum mergem în plan extern. Ungaria expulzează 10 diplomații ai ambasadei Rusiei de la Budapesta. Citez, pentru activități

0: Acceptabile. Pe scurt, pentru spionaj, despre asta este vorba. Măsura guvernului condus de Peter Moghior vine în condițiile reorientării Ungariei către Bruxelles, o reorientare pe care o vedem în lunile acestea. Experții în contrainformație au avertizat în numeroase rânduri că Moscova a transformat Budapesta în platformă de spionaj, iar fostul guvern condus de Victor Orban a tolerat această situație. Andrei Negusiu, chiar acum cu amănuntele despre această situație, te ascultăm, Andrei, ce mai știi?
1: Bun găsit, într-adevăr, anunțul a fost făcut de către noua ministră de externe a Ungariei, Anita Orban. Ea spune că la dispoziția sa, Ministerul de Externe a informat Rusia că vor fi expulzați 10 angajați emisiunii ruse. Într-adevăr, pentru ceea ce spun oficialii ungari, activități inacceptabile și că prin această decizie Budapesta protejează securitatea și suveranitatea Ungariei. Sigur, același ministru precizează că nu este vorba de ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Budapesta vrea să continue aceste relații, dar din altă poziție decât a fost pe vremea guvernării Orban. Se pare că decizia Budapestei doare la Moscova, pentru că în urmă cu puțin timp, purtătoarea de cuvânt a mai rus, Maria Zaharova, a spus și a amenințat de altfel Ungaria cu o replică dură și dureroasă. Probabil va fi o luată o decizie în oglindă, pentru că acestea sunt cutumele, deci o parte a personalului, poate chiar 10 angajați, vor fi expulzați din Rusia. Interesant este că din informațiile pe care le vehiculează presa maghiară, hacker ruși aveau acces la Ministerul Rus de Externe pe vremea când el era condus de Peter Siarto, omul de încredere al lui Orban. Autoritățile maghiare știau, dar nu făceau nimic pentru combaterea acestei activități de contraspionaj. Pe de altă parte, e interesant că Ungaria intră în țiajul european. Știm că de la invazia rusă în Ucraina din 2022 sunt peste 600 de diplomați și alte tipuri de angajați din personalul de la ambasadele Rusiei care au fost expulzați din țări europene. Ne amintim, România este una dintre ele și ultima și cea mai importantă decizie a fost aceea privind declararea persoana non grata a consulului rus de la Constanța, expulzarea lui și închiderea consulatului și știm, a venit și măsura în replică a Moscovei. Urmărim această situație, vom vedea care e decizia Moscovei de ripostă și cât de repede va veni ea.
0: Mulțumesc, Andrei! E un dezastru fără precedent în școala românească. Rezultatele la testele PISA arată cele mai slabe rezultate ale elevilor români din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc. Asta arată studiul acesta global PISA 2025. În rândul elevilor de 15 ani este făcut. Raportul arată și alte date îngrijorătoare. Elevii români au avut note mai mici față de acum 4 ani la toate competențele, la știință, la matematică sau la citire. Până și procentul elevilor foarte buni a scăzut de la 5% la 4,8%. Iar succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de cât de mult se ocupă părinții de ei acasă.
2: În acest an privim poate cu mai mult interes aceste rezultate, deoarece România se află în proces de aderare la OCDE, într-un stadiu destul de avansat și uitându-ne așa la țările care fac parte, care sunt membre în momentul de față din OCDE, observăm un anumit decalaj, observăm un anumit decalaj economic, constatăm de asemenea o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
0: Senatorii vor să extindă ancheta parlamentară privind întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și șefa CCR. USR împreună cu liberalii au cerut să fie verificat în egală măsură judecătorul constituțional Cristian Deliorga, care a zburat alături de politicieni și oameni de afaceri într-un avion privat, într-o destinație de lux, pe banii Camerei de Comerț a României. Până la o decizie, senatorii au început deja să analizeze imaginile de pe camerele de supraveghere cu sosirea lui Ilie Bolojan și a șefei CCR la întâlnirea dinaintea dezbaterii constituționale pe legea ANI, aceea cu amendamentul Fritz, sigur vă aduceți aminte. Cât despre audieri, singurul care s-a prezentat a fost un agent SPP. El a fost pus să explice de ce i-a deschis ușa Siminei Tănăsescu. Haideți să vedem un pic din acest dialog.
3: Într-adevăr, în acea zi am fost planificat în ordinul de serviciu la muncă.
4: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți accesul doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
3: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
5: Ce înseamnă că nu puteți să faceți o identificare? Adică nu știți sigur dacă erați dumneavoastră acolo?
3: Mi-ați arătat o secvență, nu știu nici autenticitatea, nici integritatea acelui clip.
5: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
3: Doamna fiind cine?
5: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
3: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Acum comisia aceasta de anchetă se va relua abia peste o săptămână, pe 15 septembrie, când ar putea să fie prezentă inclusiv Simina Tănăsescu, șefa CCR. Rămâne totuși de văzut dacă în cadrul comisiei din Senat se va vorbi și despre zborul privat spre Mykonos și al judecătorului CCR alături de mai mulți politicieni. O decizie finală va fi luată astăzi în plenul Senatului, noi o urmărim și vă spunem. Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are în momentul acesta cele mai mari șanse. Anunțul oficial însă, așa cum vedem cu toții, întârzie din nou. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Știți că aceasta este solicitarea lui încă de la început. Mergem chiar acum la Ema Stoica pentru mai multe detalii despre acest subiect. Până la urmă, când ne așteptăm, Ema, să vedem anunț, ori că vorbim de nominalizare, ori că vorbim de consultări, orice.
6: Ne așteptăm ca acest anunț din partea președintelui să vină după ce va avea și o majoritate clară în spate. După două eșecuri de nominalizare, mă refer la modul în care au fost făcute acestea, criticate în spațiul public, dar și faptul că nu au ajuns să aibă un vot în Parlamentul României pozitiv, președintele României este mult mai pragmatic în a veni cu o nominalizare fără să aibă o majoritate în spate. Este și motivul pentru care în momentul de față au existat mai multe discuții între președintele României, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pentru a ajunge la un numitor comun. Luca Niculescu a fost invocat în discuțiile cu președintele, chiar din partea lui Nicușor Dan, însă până în momentul de față, faptul că nu este nominalizat arată că nu are o majoritate în spate. Ar vrea președintele ca aceasta să fie destul de stabilă, adică undeva la 250 de voturi, însă pentru acest lucru ar trebui să voteze pe lângă PSD, UDMR, parlamentarii din grupurile mici și liberali, mai mulți decât cei la care sperau până acum cei din Partidul Social Democrat, cei care îl contestă pe Ilie Bolojan. Vom vedea dacă Ilie Bolojan va lăsa votul la liber și dacă va fi de acord cu o astfel de variantă pentru a fi votat Luca Niculescu. Așteptăm așadar, în primul rând, să vedem dacă în această săptămână vor mai avea loc consultări între președintele României și partidele parlamentare. Și dacă nu, președintele va veni sau nu cu o nominalizare în această săptămână sau lasă pe săptămâna viitoare să aibă loc noi discuții între el și liderii din Parlament.
0: Mulțumesc, Emma! Sunt acuzații de hărțuire sexuală la școala de agenți de poliție din Câmpina. O elevă și-a reclamat profesorul de drept penal după ce acesta i-ar fi făcut avansuri. Pe numele profesorului a fost deschis un dosar penal, iar acuzațiile urmează să fie analizate de anchetatori. Este al doilea caz cu acuzații de natură sexuală înregistrat la școala din Câmpina în mai puțin de un an. Detaliile toate vin chiar acum de la Ioana Corneev. Te ascultăm, Ioana, despre ce este vorba acolo.
6: Bun găsit! Potrivit informațiilor din anchetă, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj după finalizarea orelor și i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de curs pentru a-i da mai multe materiale de care ar fi avut nevoie pentru școală. Se pare că toată discuția a ajuns în final la viața personală a tinerei și cadrul didactic i-ar fi cerut inclusiv să nu povestească nimic colegilor ei despre această întâlnire. Acuzațiile fetei sunt extrem de grave. Cadrul didactic ar fi pupat-o și ar fi atins-o pe aceasta. Tânăra a povestit tot ce s-a întâmplat conducerii școlii, iar cazul a ajuns în cele din urmă la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina. În paralel, s-a deschis o anchetă disciplinară internă la școală. Au fost luate și măsuri pentru ca profesorul să nu mai stea și să nu mai fie în contact cu elevii. El lucrează acum dintr-un spațiu separat. Nu este primul caz de cu agresiuni sexuale la școala de poliție din Câmpina. Vă aduc aminte, un ofițer a fost inițial arestat preventiv după ce a fost acuzat de tentativă de viol. În acest moment se află sub măsura controlului judiciar, iar în acest caz procurorii urmează să facă mai multe verificări pentru a se stabili ce s-a întâmplat mai exact.
0: Acum o informație de ultimă oră avem. Un spion rus a fost prins în România. Vine chiar acum cu mai multe detalii colega mea Corina Matlinski. Despre ce este vorba, Corina? Cine a colaborat pentru capturarea acestui spion?
7: Vorbim despre SRI împreună cu DICOT, MEI, MAPN, dar și servicii partenere externe. Spune SRI că a fost prevenită o operațiune de sabotaj care ar fi fost coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Mai precis, începând din februarie 2026, acest cetățean rus s-ar fi aflat în monitorizarea SRI pentru că era suspect într-o investigație amplă privind tentative de acte de diversiune materializate prin documentarea foto-video unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, de asemenea și a unor infrastructuri critice, mai precizează SRI. Datele obținute de autoritățile române indică un tipar acționat similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de acele rețele de sabotori, coordonate aceste rețele de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazuri de jucate în România în 2024 și 2025. Cetățeanul rus, mai spune SRI, era instruit de un intermediar să facă materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar și ar fi făcut astfel de materiale inclusiv unor aeronave cargo ucrainene Antonov pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile, spune SRI, pentru derularea de astfel de activități ilegale. Mai spun încă o dată cei de la Serviciul Român de Informații că prin această capturare au prevenit o acțiune de sabotaj pe teritoriul național.
0: Mulțumesc, Corina! Primarul Capitalei este în război cu Termoenergetica, societatea care gestionează alimentarea cu apă caldă și căldură. Ciprian Ciucu a anunțat că trimite corpul de control la această companie. Edilul crede că țevile din București crapă des și din cauza proastei gestionări a sistemului de termoficare. Edilul a declarat la București FM că a primit informații că în aceleași conducte se introduce simultan atât apă caldă cât și apă rece. Țevile se fisurează din cauza șocului termic, explică primarul general.
8: Din cauza proastei situații a rețelei de termoficare, adică faptul că e veche, ruginită, pocnește și bașca am și impresia că e operată prost. Încep să vină la mine informații, nu de la șefii mea din Termoenergetica, ci de la alte eșaloane și apar avarii și din, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic o proastă operare. Nu sunt eu la bază fizician, dar știu că dacă tu pui în același timp pe o conductă pe care ai avut-o închisă și vine dintr-o parte apă fierbinte la 96 de grade și pe de altă parte apă rece, când se întâlnesc cele două, va bubui. Pentru că sunt diferențe de temperatură și de dilatare. Se produce acel efect de berbec. Și tocmai mie că s-a întâmplat una de genul acesta și o să trimit corpul de control. Adică nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management nu cred că încep să... Adică o să spun mai des acest cuvânt.
0: România are acces la bani europeni, dar nu reușește să-i atragă. Dincolo de PNRR, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, autostrăzi, sănătate sau educație din alte programe. Doar că în aproape 6 ani, de când avem la dispoziție aceste fonduri, am tras puțin peste 30%. Mai avem un an la dispoziție pentru restul. Un raport recent al Consiliului Fiscal, despre care am mai vorbit în acest jurnal, arată că șansele să mai atragem acești bani sunt minime și autoritățile nu pot gestiona proiectele de anvergură acum. Andreea Gheorghe vine cu toate detaliile. Explică-ne situația, Andreea.
9: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe. Infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare. Agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții. Știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.
0: Petrolul este la un pas de pragul de $100 barilul. Riscurile unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu s-au intensificat. Totul după ce Iranul a amenințat că va răspunde la orice noi atacuri ale Statelor Unite asupra activelor sale. În Statele Unite, motorina a ajuns de 2 ori mai scumpă decât petrolul. Pentru prima dată în istorie se întâmplă asta. Urmează noi scumpiri la benzinările din România. Desigur că ne întrebăm asta cu toții acum. Discutăm subiectul. Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie, în direct acum cu noi. Bună ziua, Mihai, și îți mulțumesc pentru intervenție.
10: Bună ziua!
0: Ca de obicei, ai scris despre subiectul acesta și aș vrea să vedem exact situația în care suntem. Noi am discutat și acum câteva zile, când a crescut prețul motorinei, benzinei la noi, că ținând cont de fluctuațiile din piața internațională, o să urmeze noi scumpiri. Spre asta ne îndreptăm?
10: Cu siguranță. Nu știu dacă se va întâmpla acum sau va mai dura, pentru că ce spuneți dumneavoastră despre petrol este o parte a problemei. Ce contează cel mai mult sunt cotațiile la carburant și exact cum a spus și dumneavoastră, acest crack spread, diferența dintre prețul motorinei și al benzinei, dar mai ales al motorinei și al petrolului, este foarte mare. Marjele de rafinare sunt uriașe, au depășit nivelul de $100 pe baril. Din păcate, alături de această creștere sau pe lângă această scumpire a petrolului, care se apropie 98 acum, se apropie de 100, sunt prognoze de Goldman Sachs, care zic că se va duce la $120 în viitorul apropiat, deci dincolo de asta, avem o nouă creștere de cotație la motorine. Este peste $1450 pe tonă cotația plat. Asta înseamnă că vom avea cu siguranță niște creșteri la pompă, dar nu știm când, pentru că această cotație începuse cumva să se stabilizeze sub valoarea de $1400, vreo 3-4 zile de săptămâna trecută și acum avem o creștere. Deci, cu siguranță se va vedea la pompă, cu siguranță vor fi niște creșteri de prețuri, dar nu putem să spunem când, pentru că, în general, Chiar dacă sunt înjurate pe toate părțile, companiile din România în general nu prea atrag vârfurile, adică trebuie să se constate o tendință clară de câteva zile că această cotație este la acest nivel până la momentul în care noi o să vedem creșterile de prețuri la pompă. Dar, cu siguranță, creșterile de preț vor fi în viitorul, poate nu imediat mâine, dar cu siguranță peste câteva zile, dacă această cotație nu scade, se va întâmpla.
0: Cam asta urmează și statul nu prea mai are vreo pârghie în momentul acesta. Cam ajuns.
10: Este foarte delicată problema, pentru că pe baza actualului mecanism de, haide să spunem, de legislație de criză de la carburanți, acciza a scăzut cu cât putea maxim să scadă, da? Deci cu acele 25% față de nivelul standard. Acum, ce se poate face? Nu știu, dacă la nivel legislativ se poate impune un nou proiect de lege, că Parlamentul nu e în vacanță, și se poate prelungi sau se poate imagina altceva. Dar eu mă simt nevoit să repet că dacă tot stăm și ne uităm la stat, ar trebui să avem și noi mai puține pretenții ulterior, pentru că o scădere de acciză în continuare va însemna o reducere de venituri bugetare și există categorii de oameni care plâng că au salarii mici plătiți de stat. Problema este la consum din punctul meu de vedere. Nu se vede o reducere a consumului. Fie pentru că, habar n-am, am ajuns într-adevăr extrem de dependenți de transportul autopersonal, fie pentru că pur și simplu așa ne-am obișnuit. Deci chiar și la aceste prețuri de aproape 2 euro pe litru de motorină, slavă Domnului, suntem sub media europeană pe motorină, deși ne cocotasem pe acolo în ultimele săptămâni, am scăzut sub grație și scăderea accizei într-adevăr. Totuși vedem că consumul nu scade. Aștept și eu datele pe al treilea trimestru al acestui an să vedem, poate să vede o scădere de consum, dar cel puțin la nivelul consumului retail. Dar la nivel de retail eu nu văd că acest consum scade. Deci cumva poate trebuie acționat și de partea cealaltă a cererii, nu doar a ofertei, care vedem cât de limitată este în toată Europa.
0: Deci să fie consum mai mic, da, astfel încât și oferta să devină mai bună, să sperăm. Avem o informație de ultimă oră, Mihai, eu vreau să le spun celor de acasă. Este un comandament la Ministerul Energiei, că numai bine vorbim noi de ce se întâmplă acum cu prețul motorinei. Hai să vorbim și de prețul energiei, pentru că și aici avem niște probleme. O să fie și declarația acolo cel mai probabil. Începe la ora 15, deci în doar câteva minute o să fie această ședință și se va discuta și despre situația de la Cernavodă. Da, și despre prețurile de la noi din țară. Deja sunt companii care au anunțat că cresc prețurile energiei. Aici, la ce am putea să ne așteptăm?
10: Din ce am aflat eu, cu siguranță nu mi se va spune că va porni, că va reporni centrala de la Cernavodă. Deci, deocamdată, centrala cele două reactoare, 1400 de megawatt împreună, rămâne închisă. Nu știu despre ce s-ar putea vorbi, probabil despre faptul că din ele astea se face o lună, nu știu, habar n-am, și nouă, poate că ne place să facem bilanțul și să ne gândim că poate totuși în această lună, fără Cernavodă, n-a murit nimeni. Și poate că vor să dea un mesaj că sistemul rezistă. Nu știu ce să spun. Sistemul rezistă, într-adevăr. Avem o limită maximă pe liniile de interconexiune de import de 4.000 de megawatt. N-am atins-o niciodată. N-am atins nici 3.000 în această lună cât a fost Cernavodă oprită. A fost energie fotovoltaică din Belșug. Într-adevăr, a fost ziua, nu este suficientă stocare. Seara nu mai este. Seara importăm, prețul este mare. Tocmai din acest motiv, prețurile medii de vânzare a energiei în piață sunt foarte mari, ceea ce deja silește furnizorii să se gândească, sau nu că îi silește, îi obligă, de fapt, să se gândească și să pună în oferte noi prețuri mai mari, pentru că costul de achiziție al energiei crește. Da, este vorba despre marea companie de stat, îi putem spune numele, Hidroelectric a anunțat, am publicat noi sâmbătă, după care au anunțat și ei motivul pentru care cresc prețul energiei active cu 13%, ceea ce înseamnă în factură o creștere de 7% prețul final cu toate taxele. Cu siguranță vor urma și alții, pentru că această energie care nu mai vine în piață, dublată și cu energie mai puțină hidro, dublată cu faptul că apa din lacuri a trebuit folosită pentru a susține lipsa centralii de la Cernavodă în orele de seară, ne va duce la un preț mai mare al energiei în piață, mai ales că se scumpește și gazul. Noi avem centrale pe gaz gata să destarcă în iarnă, deci nu se vede nimic bun pe această parte.
0: Acesta este clar trendul. Mihai Nicuț, mulțumesc!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. După marea criză financiară, la București s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul, 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării, însă în acest moment România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita, la paritatea puterii de cumpărare, era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică. A picat însă convergența tehnică pe fondul măsurilor populiste adoptate de guvernele care s-au tot succedat. În 2017 a picat criteriul legat de inflație, apoi zburau dobânzile și în 2020 s-a dus condiția pentru sănătatea finanțelor publice prin intrarea în procedură de deficit excesiv, din cauza depășirii pragului de 3% din PIB în 2019. În acest an se va duce cel mai probabil și datoria peste limita de 60% din PIB stabilită la Maastricht. Revenirea va fi grea și de durată. Ea necesită seriozitate, ceea ce le lipsește politicienilor români, blocați în interese mărunte de grup. Marile proiecte de țară sunt doar pe hârtie. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Barclays sărbătorește

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
4: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Vă reamintesc informația orei. SRI, în cooperare cu parteneri naționali și internaționali, a prevenit o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Începând din februarie 2026, un cetățean rus s-a aflat în monitorizarea SRI. Acesta ar fi încercat să fotografieze și să filmeze centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice. Oamenii au început deja să-și facă proviziile de lemne pentru iarnă. Pentru o casă de aproximativ 100 de metri pătrați, încălzită cu sobe, e nevoie de până la 12 metri cub de lemn de fag, de pildă. Costul lemnelor se ridică la aproximativ 5.000 de lei, la care se mai adaugă și transportul. A făcut toate calculele Ana Maria Ian, când materialul următor vedem.
1: S-a scumpit destul de tare materialul lemnos pe care oamenii îl folosesc pentru încălzirea locuințelor iarna, așadar această cheltuială este din ce în ce mai mare și mulți dintre oameni au început să facă economii în acest sens încă de pe timpul verii. Prețul materialului lemnos diferă de la o regiune la alta și, așa cum ai spus și tu, haideți să luăm exemplul unei locuințe care are o suprafață de 100 de metri pătrați, în care sunt utilizate 3 sobe pentru încălzire din luna noiembrie și până în luna martie și în care folosim lemn de fag pentru a încălzi. Avem nevoie în acest caz de 10-12 metri cub, iar la noi aici în Gorj lemnul de fag costă aproximativ 450 de lei pe metru cub, deci concluzionăm că suma necesară doar pentru achiziționarea materialului lemnos este de 4.500-5.000 de lei aproximativ. Acestui cost se mai adaugă și transportul materialului lemnos la domiciliu și tăiatul lemnelor, dar și aranjarea acestora, deci bani în plus pentru cei care utilizează lemnele pentru încălzirea locuințelor. Iar aceste sume reprezintă pentru multe dintre familiile din țara noastră contravaloarea venitului pe mai multe luni. Așadar, oamenii spun că dacă nu ar face economii din timpul verii, nu și-ar permite să cumpere lemne.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Te Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
5: Exact, exact.
4: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
5: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
4: Bine,
5: sau psihice.
4: Nu veneau, erau trimiși.
5: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Hunter, fiul fostului președinte american Joe Biden, nu exclude să candideze la alegerile prezidențiale de peste 2 ani. S-ar putea să fiu nevoit, a spus el într-un interviu, întrebat direct dacă ia în considerare asta. A adăugat că principalul său obiectiv rămâne să vorbească public despre recuperare după dependențe, pentru a le da speranță celor 50 de milioane de americani care se luptă cu asta. O face pe baza propriei experiențe, ca fost dependent de cocaină. În vârstă de 56 de ani, Hunter Biden are reputația pătată și de multe alte scandaluri pe lângă problemele cu drogurile. A fost condamnat pentru cumpărare și posesie ilegală de arme de foc și evaziune fiscală. Spune că principala sa calitate, care l-ar califica în cursa prezidențială, este că respectă statul de drept. În sudul Elveției, unul dintre cei mai cunoscuți și vizitați ghețari s-a prăbușit parțial. Tone de gheață și apă s-au scurs prin canionul de acolo.

0: final vreau să vă spun că în doar câteva minute începe un comandament la energie. Se discută despre situația de la Cernavodă. O să vedem ce anunțuri sunt de acolo în contextul în care prețul energiei electrice a început să crească în ultima perioadă. O să vedeți și declarații. Cristian Bușoi, secretar de stat în minister, o să facă declarațiile. Rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România, ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centrele universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ora 15 încep știrile zilei la Digi24, iar informația momentului e că o operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost prevenită de autoritățile de la noi. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre baze militare din țara noastră, dar și despre

0: reportaj. Cea din august din Germania, atribuită oficial Rusiei de autoritățile din Berlin, știe mai multe despre investigația de la noi, Corina Matlinski. Corina, ești în direct, te ascultăm.
1: Bun găsit, este vorba despre un cetățean rus în vârstă de 40 de ani care a fost săltat de DICOT. Era supravegheat de SRI încă din februarie anul acesta. Din cercetări, autoritățile române au stabilit că în această perioadă, din februarie și până în prezent, a supravegheat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis ar fi transmis fotografii din tehnica forțelor armate române și aliate, dar și date despre deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe obiective militare românești și multinaționale de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. Vorbim inclusiv despre baze militare naționale utilizate de aliații NATO. Planul era de comitere la unor acte de diversiune de sabotaj de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care ar fi păstrat acest cetățean rus legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată. Serii spune clar că această operațiune era coordonată de Rusia și că aceste acțiuni ale cetățeanului rus au pus în pericol securitatea națională. Datele obținute indică un tipar acționant similar, spune SRI, celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotări coordonate de entități din Federația Rusă, adică să realizeze persoane din categorii vulnerabile astfel de materiale foto-video a unor obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezentei pe teritoriul național. Și pentru că menționai, Andreea, vă reamintesc recent că Germania a acuzat Rusia că este responsabilă pentru astfel de acte de sabotaj care vizau tot avioane Antonov și spuneau oficialii atunci că există legături și cu alte țări europene. Jurnaliștii de la BIR menționau că este vorba și de România. Vă reamintesc că la Nemțul în august drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig, folosit de Ucraina pentru transportul de bunuri militare. Atentatele au fost dejucate atunci de autorități. În ceea ce privește pe acest cetățean rus, este anchetat pentru tentative luate de diversiune, a fost reținut în urmă cu scurt timp de procuror, iar anchetatorul să ceară și arestarea sa.
0: Corina, mulțumesc. Urmărim ce se întâmplă. Sunt proceduri în curs pentru că e și o anchetă penală deschisă în acest caz cu acuzații extrem de grave, acuzații de infracțiuni care au pus în pericol siguranța națională. Revenim la acest dosar de îndată ce avem informații noi. Între timp, poliția germană a arestat un suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei electrice a țării. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri, iar potrivit autorităților are legătură cu sabotajele de la mai multe centrale electrice. Cum au ajuns polițiștii germani la el, ne spune Andrei Negusiu. Andrei, ești în direct, te ascultăm.
2: Bun găsit, într-adevăr, este vorba de un bărbat de 48 de ani. El a fost arestat după aproape o săptămână în care a fost vânat efectiv de serviciile germane. El a ajuns în atenția anchetatorilor pentru că a trimis două scrisoare datate de mână prin care revendica respectivele sabotaje. Și anchetatorii și-au dat seama că aceste scrisori conțineau informații pe care ei încă nu le făcuseră publice la acel moment, detalii tehnice ale sabotajului, și și-au dat seama că într-adevăr au de-a face cu atacatorul sau cel puțin unul dintre atacatorii luați în calcul în acel moment. După care a început această vânătoare, n-au făcut public faptul că l-au identificat pentru că evident l-ar fi alertat. Au descoperit apoi în apartamentul său explozibil. Știm că în cele trei incidente dintr-un land din estul Germaniei, Brandenburg, dar și după aceea în alte două landuri, erau folosite rachete fabricate artizanal pentru a lansa explozibilul spre liniile de înaltă tensiune. În felul acesta erau provocate scurt-circuite și putea să pice rețeaua. Deci era același modus operandi. Bărbatul a fost oprit după ce a fost până la urmă găsit în trafic și obligat să oprească. A încercat să fugă pe jos, dar nu a avut nicio șansă. Aceste incidente au venit exact în paralel cu acea anchetă legată de implicarea Rusiei, fapt pentru care au existat temeri că ar putea fi și aici o implicare a Rusiei. Momentan, autoritățile germane spun că nu este vorba de asta, nu au astfel de indicii. În schimb, consideră că au de-a face cu un extremist climatic, un activist care nu mai vrea, de exemplu, centrale pe cărbune. Urmărim ancheta, urmărim noi detalii, cu siguranță vor fi făcute publice de autoritățile germane și revenim când le avem și noi.
0: Andrei, mulțumesc! Și avem acum o altă informație nouă la Digi24. E importantă în contextul în care continuă criza energiei, care a afectat România, a afectat și statele vecine în această vară din cauza secetei. La această oră e programată să înceapă o ședință urgentă a comandamentului de la Ministerul Energiei. Se discută în principal despre situația centralei nucleare de la Cernavodă. E oprită complet de aproape o lună. Între timp, furnizorul cu cele mai bune prețuri până de curând, Hidroelectrica, a anunțat o mărire a tarifelor pentru clienți cu 7% chiar din toamna aceasta. Mergem la Cezara Scutaria, urmărește ședința de urgență. Cezara, ce știi, ce au pe agenda membrii comitetului?
3: Bun găsit! Comandamentul energetic se reunește la această oră pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic național și așteptăm, după declarațiile de presă ale secretarului de stat Cristian Bușoi, de altfel România funcționează în acest moment fără producție de energie nucleară după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă. Unitatea 2 a fost oprită în august, iar unitatea 1 la sfârșitul lunii iulie. Repornirea lor nu este așteptată mai devreme de 10 septembrie, însă data va fi reevaluată în funcție de condițiile din sistem. Problema este legată și de seceta severă. Nivelul scăzut al Dunării afectează atât funcționarea centralei de la Cernavodă, cât și producția hidroenergetică. Presiunea se vede și în prețuri. În august, energia tranzacționată pentru ziua următoare a ajuns la un preț mediu de 793 de lei pe megawatt-oră, dublu, practic, față de august anul trecut. În anumite intervale de seară, România a fost nevoită să importe energie pentru a acoperi consumul. Autoritățile trebuie să analizeze astăzi producția, consumul și măsurile necesare pentru ca sistemul să funcționeze în siguranță, mai ales că vine sezonul rece când cererea de energie crește.
0: Acuzații de hărțuire sexuală la școala de agenți de poliție din Câmpina, o elevă și-a reclamat profesorul de drept penal, după ce bărbatul i-ar fi făcut avansuri. Pe numele cadrului didactic a fost deschis un dosar penal, iar acuzațiile urmează să fie analizate de anchetatori. E al doilea caz cu acuzații de natură sexuală înregistrat la școala din Câmpina în ultimul an. Ne spune însă mai multe Ioana Cornef.
4: Bun găsit! Potrivit informațiilor din anchetă, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj după finalizarea orelor și i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de curs pentru a-i da mai multe materiale de care ar fi avut nevoie pentru școală. Se pare că toată discuția a ajuns în final la viața personală a tinerei și cadrul didactic i-ar fi cerut inclusiv să nu povestească nimic colegilor ei despre această întâlnire. Acuzațiile fetei sunt extrem de grave. Cadrul didactic ar fi pupat-o și ar fi atins-o pe aceasta. Tânăra a povestit tot ce s-a întâmplat conducerii școlii, iar cazul a ajuns în cele din urmă la parchetul de pe lângă județ.

0: performanță a elevilor români înregistrată în ultimii 20 de ani. Concret, țara noastră depășește pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Asta înseamnă că unul din doi elevi nu știe să convertească într-o operațiune simplă din viața reală, spre exemplu, o conversie valutară, ce învață în școală. Și e doar un exemplu. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg un text la prima vedere, arată studiul global PISA 2025, făcut în rândul elevilor de 15 ani. Același document mai are concluzii îngrijorătoare. Elevii români au avut în ultimul an note mai mici raportat la acum 4 ani la toate competențele, la științe, la matematică, la citire, până și procentul elevilor foarte buni a scăzut de la 5 la 4,8%. Și mai e un fenomen analizat în document: succesul școlar al elevilor depinde în primul rând de unitatea școlară unde sunt înscriși, dar și de cât de mult se ocupă părinții de ei acasă.
1: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
2: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă, este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
0: Bucate neobișnuite primite de credincioși la o biserică din Botoșani a fost hramul bisericii azi, iar oamenii au primit pizza în loc de tradiționalele sarmale.

0: Românii au început să-și facă proviziile de lemne de foc pentru iarnă, în ciuda prețurilor uriașe. Astfel, pentru o casă cu o suprafață cam de 100 de metri pătrați, încălzită cu sobe, oamenii sunt nevoiți să plătească peste 5.000 de lei, sumă pe care mulți abia au reușit să o strângă lunile de vară.
1: Cei care se încălzesc cu lemne, pregătirea pentru iarnă începe cu mult înainte ca temperaturile să scadă.
2: Cam de când începeți să faceți foc în sobe?
3: Cred în luna viitoare.
2: Și până când îl faceți?
3: Până în mai.
2: Până în mai?
3: Da. Păi l-am cumpărat, 8 metri cubi. De cu din octombrie, parcă.
2: Și până în?
3: Până în mai.
2: Multe luni în care trebuie să
3: încălzim. Trebuie să încălzim, trebuie foc.
4: Sunt vânzări semnificative. Pe perioada de vară se caută foarte mult lemne de foc. Din estimările noastre, undeva până la jumătatea lunii noiembrie, se va căuta în continuu.
1: Frigul vine cu o cheltuială care ajunge la câteva mii de lei. O casă de 100 de metri pătrați cu 3 sobe poate să consume până la 12 metri cubi de fag. Asta înseamnă costuri de peste 5.000 de lei.
5: Am cumpărat și am dat 50 de milioane pe 10 metri cubi.
2: 5.000 de lei.
5: Da, 5.000 de lei, da. Domne, dar n-avem ceva ce. Trebuie și cărbune, plus cărbune.
2: Cât vă ajung lemnele astea?
5: E până am pe an.
2: Dacă iarna e mai grea?
5: Facem numai într-o cameră și... Ce să facem altceva?
6: Scumpe. Față de alte dată sunt foarte scumpe. Sunt care n-au săraci. Sunt care n-au cu ce să cumpere.
2: Pe lângă banii pe care îi dau pentru ca lemnele să le fie transportate până la domiciliu, oamenii sunt nevoiți să mai cheltuiască încă o dată alți bani. Și asta pentru că lemnele trebuie tăiate și aranjate.
6: După 2 milioane pe zi?
2: 200 de lei.
6: Da, 200 de lei. Păi da, așa se dă. Și mâncare?
1: Un metru cub de lemn de foc costă aproximativ 450 de lei.

0: 2027 va fi nevoie de o creștere a pensiilor și salariilor, de o indexare, o spune consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. E vorba despre Ionuț Dumitru, care subliniază că indexarea nu va fi pentru toată lumea, nu sunt bani.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
0: Jaf de 9 milioane de euro pe Coasta de Azur, 4 tablouri semnate de August Renoir au fost furate dis de dimineață dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Jaful a durat doar câteva minute, hoții au pătruns în clădire după ce au forțat o fereastră și au fugit chiar în momentul în care s-a declanșat alarma. Au fost și nevoiți să abandoneze pe drum 2 dintre operele de artă, fără ca poliția să știe în ce direcție au luat-o apoi. Înființat în 1960 și aflat chiar lângă Nisa, muzeul a fost deschis în ultima reședință a lui August Renoir. Pe lângă tablouri, aici sunt expuse obiecte și piese de mobilier care i-au aparținut artistului, inclusiv șevaletul și scaunul său cu rotile. Președintele României pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse să fie premier desemnat. Anunțul de la Cotroceni întârzie însă. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea totuși voturile necesare pentru a trece de Parlament. Ne spune mai multe Ema Stoica.
2: În primul rând ar trebui să existe o majoritate clară înainte ca președintele să facă o nouă desemnare, asta după ultimele două desemnări care au eșuat. Una n-a ajuns nici măcar la votul în Parlament, alta nu a avut suficiente voturi pentru a trece de executiv, mă refer la Adrian Veștea. Este și motivul pentru care, deși în discuțiile neoficiale, în acele discuții tătate între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, fiecare în parte, șeful statului a amintit acest nume, a propus această persoană în numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, însă spunea acesta, spun surse politice, că va face o desemnare abia atunci când este clar o majoritate politică. Se poartă discuții în partide în momentul de față, însă aceste discuții lasă de înțeles că nu este ultima variantă, că nu este bătută în cuie această variantă, numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, tocmai pentru că nu există o majoritate clară. Pe de o parte, socialdemocrații sunt dispuși să voteze, dar mai au nevoie și de voturi din partea formațiunilor mici din Parlament, dar și a grupurilor care s-au creat în Parlamentul României. De exemplu, dacă vorbim despre Partidul Național Liberal, aici lucrurile au fost împărțite încă de la început, iar din informațiile noastre, chiar dacă Ilie Bolojan ar fi dispus, poate să lase parlamentarii să voteze la liber, ar trebui să existe niște criterii clare pentru care face acest lucru, mai ales în contextul în care PNL a decis că nu va vota un guvern al Partidului Social Democrat. Avem apoi poziția UDMR. UDMR e o problemă foarte mare, o are cu reprezentanții AUR, dacă vor fi sau nu parlamentari, care vor vota din partidul condus de George Simion și nu în ultimul rând la acele grupuri mici formate din SOS, din POT, chiar și parlamentari din AUR care s-au rupt și au creat grupurile în Parlament. Dacă acestea vor vota și ce vor primi la schimb, pentru că toate negocierile se fac cu funcții pe masă sau alte avantaje politice.
0: relația dintre judecătorii Curții Constituționale și politicieni e investigată de Parlament. PNL și USR cer anchetarea călătoriei cu un avion privat a judecătorului Cristian Deliorga, alături de politicieni și oameni de afaceri, către o destinație de lux din Grecia, pe banii Camerei de Comerț a României. Cazul s-ar putea alătura anchetei deja în desfășurare în Parlament, privind întâlnirea controversată dintre premierul interimar, Ilie Bolojan, și șefa Curții Constituționale, chiar înaintea deliberărilor pe amendamentul Fritz din Legea Integrității. În acest context, membrii Comisiei au analizat în prima ședință imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament și traseul celor doi. Rebecca Manea a urmărit discuțiile. Ne spune mai multe. Rebecca, te ascultăm.
2: Bun găsit! Totul a început de la acea comisie de anchetă pe care senatorii au făcut-o după întâlnirea controversată pe care au avut-o Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. De dimineață au fost prezentate și acele dovezi video a întâlnirii pe care cei doi au avut-o. Nu a fost o întâlnire pe care au contestat-o, însă o întâlnire despre care spun cele două părți că a fost una administrativă. Aici am văzut criticile celor din comisie, faptul că nu a fost anunțată public. Vor cere aceștia mai multe clarificări privitoare la dacă această discuție a fost sau nu în interesul premierului Ilie Bolojan, pentru că susțin membrii Comisiei de Constituționalitate că ar fi dorit să obțină un folos referitor la Legea Integrității, care urma la acel moment să fie judecată, analizată de judecătorii Curții Constituționale în câteva zile. La această speță care a fost pe masa Comisiei de Anchetă s-ar putea alătura chiar și acea anchetă referitoare la dacă acel judecător Cristian Deliorga, care a fost într-un avion privat cu aleși din Parlamentul României, cu fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, cu Victor Ponta, dacă această întâmplare, această plecare pe care a făcut-o judecătorul CCR, este sau nu un motiv care să afecteze competența Curții Constituționale, independența judecătorilor. A fost propusă în biroul permanent de la Senat, a trecut cu unanimitate acolo și urmează să meargă la Senat, la vot, să vedem dacă va intra practic în această comisie deja deschisă pentru Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. A fost așadar această discuție, această comisie despre care vorbeam, a fost amânată până săptămâna viitoare, pe 15 septembrie, pentru că vă reamintesc totuși că de dimineață judecătoarea Curții Simina Tănăsescu nu a fost prezentă, așadar nu a putut să vorbească despre această întâlnire. S-a amânat și vom vedea dacă la Senat va fi alăturată această cerere a PNL și USR. Ne uităm însă și la ce au spus cei de la USR și Cosmina Cerva, președinta acestei comisii. Faptul că nu sunt speții asemănătoare, spunea șefa comisiei, așadar nu ar putea fi analizate împreună, însă cei de la PNL și USR vor să vadă dacă acest fapt, această plecare a judecătorului Cristian Deliorga ar putea afecta sau nu activitatea Curții Constituționale.
3: Am decis să extindem această problemă la Comisia de Constituționalitate. Vedem că există un litigiu la Camera de Comerț, care a fost rezolvat de către Curtea Constituțională. Din punctul nostru de vedere este foarte important să aflăm circumstanțele și exact ce s-a întâmplat acolo.
4: Diferența dintre cele două spețe, doar ca obiect al lor, al anchetei, atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent, iar aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să fie afectată imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea duce în derizoriu.
0: În contextul prelungirii crizei politice, ne uităm la datele unui sondaj INSCOP, publicat azi, care arată că majoritatea românilor cred că e mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline. Peste jumătate dintre respondenți sunt de părere că prelungirea situației de interimat guvernamental va avea consecințe negative pentru țară. 63,9% dintre români consideră că e mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea guvernului, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. La polul opus, doar puțin peste un sfert dintre români sunt de părere că e mai important ca partidele să nu facă vreun compromis important, chiar dacă formarea unui executiv cu puteri depline ar dura mai mult. Ponderea non-răspunsurilor e importantă, peste 9%. Mergem mai departe și ne uităm și la faptul că 52% dintre participanții la sondaj precizează că ar exista consecințe negative asupra României dacă ar continua în următoarele luni să avem în România un guvern interimar, în timp ce doar 14% dintre români spun că interimatul s-ar dovedi bun pentru țară. Ne uităm imediat și la datele tehnice ale acestui studiu. Răspunsurile au fost culese și analizate în perioada 17 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, prin metoda CATI. Eșantionul a fost de 1100 de persoane, considerat reprezentativ pentru populația cu drept de vot din România. Eroarea maximă admisă, plus minus 3%, la un grad de încredere de 95%. Și vorbim despre rezultatele acestui studiu. Remus Ștefurac, CEO Inscop, în direct la Știrile Zilei. Bună ziua! Mulțumesc pentru prezență. Ne-am uitat puțin, am văzut puțin și modul în care au răspuns simpatizanții fiecărui partid parlamentar în parte la aceste întrebări. Și cei mai mulți își doresc să se treacă peste această stare de incertitudine dată de interimatul prelungit. Iată, am intrat în a cincea lună deja.
5: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, ați pus chiar punctul pe I prin comentariul dumneavoastră. Dacă ne uităm pe structura răspunsurilor în funcție de intenția de vot, constatăm că votanții partidelor, există în cadrul fiecărui bazin de votanți ai partidelor o majoritate care sigur pare epuizată de această criză prelungită și care ar dori, ar valoriza până la urmă un concept care este fundamental în orice regim democratic multipartid, și anume compromisul. Nu poți să guvernezi, nu poți să ai pretenția de a reprezenta politic un grup sau altul într-un regim democratic dacă nu ajungi și la niște compromisuri. Nu e funcțional. Fără compromisuri se întâmplă doar în alte tipuri de regimuri, nu în regimuri democratice. Și aici vedem o majoritate a votanților PSD, o majoritate a votanților PNL, o majoritate a votanților USR și chiar și o majoritate a votanților AUR.
0: Care militează pentru alegeri anticipate, în principal.
5: Și atunci atingem, iarăși puneți punctul pe ei foarte corect, atingem al doilea punct, și anume o disonanță evidentă între ceea ce își doresc votanții partidelor, respectiv o ieșire din crize, din acest tip de interimat, care evident nu are cum să facă bine țării, nu are cum să facă bine economiei, nu are cum să facă bine idei generice de stabilitate și evident că nu poate să producă vreun proiect serios de dezvoltare a țării, mai ales în aceste vremuri. Deci această disonanță între atitudinea, mesajele liderilor partidelor și ceea ce își dorește nu doar populația în ansamblu, dar și votanții fiecărui partid.
0: Ajunge acest mesaj al populației, ajung dorințele oamenilor la politicieni, pentru că vedem, de 4 luni au rămas ferm pe poziții, nimeni nu face un pas în spate pentru a ajunge la calea asta de mijloc, care, iată, românii spun că e necesară pentru a pune un guvern cu puteri depline.
5: Acum eu încerc să dau o explicație. Sigur, noi încercăm prin prezentarea diverselor tipuri de date publice de acest tip să transmitem în spațiul public, în baza analizelor sociologice, opinia românilor. O posibilă sau posibilă explicație la acestei disonanțe, sigur că pot avea legătură cu agenda liderilor politici, care uneori, sigur, și se întâmplă, nu doar acum, și în alte perioade, și în alte state democratice, să fie un pic diferită de agenda cetățenilor. De asemenea, nu este exclus ca liderii politici, mai ales în această eră informațională, să fie mult mai conectați la, noi le numim acum bule, mă rog, aceste grupuri mai active de cetățeni care se manifestă în principal pe rețelele sociale și să creadă că acestea reprezintă sau zgomotul mai mare sau intensitatea acestui tip de activist reprezintă esența dorințelor cetățenilor și propriilor votanți, ignorând totuși trendurile mai mari și opiniile, opțiunile, dorințele, așteptările cu adevărat relevante ale publicului în ansamblu. Fie că vorbim de populația României, fie că vorbim de o majoritate a bazinelor de alegători ale acestor partide.
0: Emu Ștefureac, mulțumesc pentru explicații. Mergem mai departe și vedem în continuare cum România are acces la bani europeni, dar nu reușește să îi atragă. Dincolo de programul de redresare și reziliență recent încheiat, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, autostrăzi, sănătate sau educație prin alte programe europene. Doar că în aproape 6 ani de când avem la dispoziție aceste fonduri, am adus în țară doar puțin peste o treime. Mai avem un an la dispoziție pentru restul. Un raport recent al Consiliului Fiscal arată că datele, că șansele să mai atragem acești bani sunt reduse, sunt minime. Autoritățile pur și simplu nu pot gestiona proiecte de anvergură, ne explică Andreea Gheorghe.
6: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro, adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe. Infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare. Agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții, știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.
7: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice transformă harta vinului european. Vița de vie este una dintre culturile care resimte tot mai puternic efectele secetei și temperaturile ridicate. În multe regiuni din sudul Europei, verile sunt din ce în ce mai dificile, iar producătorii sunt nevoiți să-și adapteze metodele de cultivare sau chiar să înlocuiască unele soiuri tradiționale cu altele mai rezistente la căldură. În același timp, zone aflate mai la nord devin tot mai favorabile pentru cultivarea strugurilor. Specialiștii estimează că în următoarele decenii, harta podgorilor europene s-ar putea schimba semnificativ pe măsură ce clima continuă să se modifice. Adaptarea înseamnă folosirea unor soiuri mai rezistente, tehnologii moderne și o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Dacă înțelegem cum schimbările climatice influențează agricultura, înțelegem și de ce protejarea resurselor naturale este tot mai importantă. Viitorul vinului european depinde nu doar de tradiție, ci și de capacitatea de a ne adapta unei clime în continuă schimbare. Pentru că toate schimbările pe care le facem au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
1: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
5: și de creșterea calității
6: de vieții. Funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează. Și sunt bucuros că pot fi martor al acestor progrese internaționale și în țara noastră.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1 și jumătate.

Din nou în direct la știrile zilei și vă reamintesc informațiile momentului. Colegele mele, Cezar Ascutar și Ioana Cornev, sunt pregătite, le vedeți deja, au informații noi despre subiect.

0: Bun găsit! Vorbim despre un cetățean rus în vârstă de 40 de ani, urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie acestui an. Potrivit anchetatorilor, între februarie și iulie 2026, bărbatul ar fi strâns informații militare și ar fi transmis fotografii cu tehnica română, dar și cu cea aliată și alte date despre deplasarea militarilor în mai multe obiective din Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și București. Potrivit procurorilor, planul era să fie comise acte de diversiune și sabotaj într-o operațiune coordonată de Rusia. Suspectul ar fi primit instrucțiuni de la o persoană cu care colabora prin mesagerie criptată. SRI spune că modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotori coordonate de Rusia în alte state europene și Germania. Să știți, a acuzat recent Rusia de acțiuni de sabotaj care vizau aeronave Antonov. În august, pe aeroportul din Leipzig, au fost descoperite drone încărcate cu explozibili într-un atac dejucat de autorități. Cetățeanul rus este în aceste momente aici la sediul DIICOT. Ne așteptăm ca din moment în moment să fie scos din sediul parchetului. Procurorii cer acum arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile. Rămânem în continuare aici, urmărim tot ce se întâmplă, vom reveni și noi cu informații, dar și cu imagini de aici, de la fața locului.
1: Și în contextul scumpirilor anunțate pentru energia electrică vândută populației de la noi, e o ședință organizată la Ministerul Energiei, e în continuare criză energetică din cauza secetei, în continuare centrala nucleară de la Cernavodă e oprită, sunt temele de pe agenda oficialilor, știe mai multe Cezara Scutari, mergem în direct la ea. Cezara, știu că sunt așteptate și câteva anunțuri acolo azi.
2: Bun găsit! La această oră are loc acest comandament energetic. Este foarte important în contextul presiunilor în sistem care există în momentul de față și așteptăm în jurul orei 16 declarațiile din partea domnului secretar de stat Cristian Bușoi despre ce se va întâmpla în continuare. Acum România nu are producție de energie nucleară în condițiile în care reactoarele de la Cernavodă au fost oprite și nu era previzionată o repornire acestora până la 10 septembrie. Să data urma să fie reevaluată în funcție de condițiile din sistem. Problema este legată și de seceta severă, nivelul scăzut al Dunării afectează atât funcționarea centralei cât și producția de energie hidroenergetică. Iar presiunea se vede și în prețuri. În august, energia tranzacționată pentru ziua următoare a ajuns la 793 de lei pe megawatt oră, cu 26% mai mult decât în iulie și prețul este aproape dublu decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Urmează să vedem ce decizii se iau pentru sezonul de iarnă care se apropie în condițiile în care atunci consumul de energie este și mai ridicat.
1: Statistica a confirmat oficial, italienii au trăit cea mai caldă vară din istorie, iar această statistică vine în condițiile în care până acum vara lui 2023 a fost considerată cea mai fierbinte. Efectele s-au văzut și în topirea accelerată a ghețarilor, dar ne spune mai multe corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
3: Bun găsit, a fost o vară insuportabilă anul acesta în Italia, mai ales în marile orașe, acolo unde căldura excesivă de peste zi este liberată înapoi noaptea de clădiri, de asfalt și așa mai departe. 23,4 grade este media calculată de specialiști pentru anul acesta. Este o medie cu 0,7 grade peste cea din 2003, când era până acum recordul. Să ținem cont că în această medie însă intră și temperaturile de peste noapte, dar și temperaturile din nordul Italiei, din zona montană, din Alpi. Foarte cald, mai ales în sud, acolo unde este concentrată și cea mai mare parte din agricultura Italiei. Sudul este lovit și de secetă, iar daunele calculate în agricultură sunt anul acesta de 3 miliarde de euro. Un indicator important pentru specialiști este și topirea ghețarilor. Marmolada, care este cel mai extins ghețar din Dolomiții italieni, s-a retras anul acesta cu 23 de metri, de 3 ori mai mult decât anul trecut. Specialiștii cred că în mai puțin de 10 ani ghețarul ar putea să dispară.
1: Între timp, efectele încălzirii globale și ale topirii accelerate a ghețarilor sunt vizibile și în alte regiuni, în sudul Elveției, de pildă. Unul dintre cei mai cunoscuți și vizitați ghețari s-a prăbușit parțial. Tone de gheață și apă s-au scurs prin camion, imaginile chiar acum.

0: Inundații teribile au lovit mai multe regiuni din Japonia, unde au blocat traficul și au provocat închiderea a peste 3.000 de școli. Au căzut 580 de litri de precipitații pe metru pătrat, iar canalizarea nu a făcut pur și simplu față, așa că apele s-au revărsat inclusiv la metrou. Circulația trenurilor a fost suspendată, iar mașinile au rămas blocate. O femeie a murit după ce mașina ei a fost acoperită de șuvoaie într-un pasaj rutier. În paralel, autoritățile au emis cel mai înalt grad de avertizare privind alunecările de teren. Precipitații abundente au fost și în zona metropolitană Tokyo, unde au căzut 200 de litri de apă pe metrul pătrat.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
4: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage banii. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem, adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

0: mutați înapoi în Marea Britanie, prințul Harry și soția sa Meghan rămân persoane private, sunt membri ai familiei regale, dar nu o reprezintă în nicio împrejurare. Precizările au fost făcute de regele Charles personal într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali britanici. Un purtător de cuvânt al cuplului Sussex, citat de BBC, spune că cei doi au aflat despre scrisoare din presă. Ei au revenit în Londra la finalul lunii trecute, după 6 ani petrecuți în Statele Unite.
1: Scrisoarea trimisă în numele monarhului britanic e văzută drept un semnal că viitoarele apariții ale cuplului Harry și Meghan nu trebuie tratate drept angajamente regale. Asta în condițiile în care ducii de Sussex susțin mai multe organizații caritabile prezente în spațiul public din Marea Britanie. De la revenirea în Regatul Unit, cei doi au fost discreți cu aparițiile publice, însă presa britanică a scris în ultimele săptămâni despre planurile celor doi. Meghan Markle ar lua în considerare inclusiv reluarea carierei în actorie, abandonată odată cu intrarea în familia regală. Mesajul regelui Charles vine să facă lumină după ce publicul britanic s-a întrebat dacă revenirea în regata ducilor ar însemna că li s-a făcut o concesie și își vor putea urma interesele comerciale în paralel cu reprezentarea casei regale. Nici vorbă de așa ceva. Rămâne valabilă decizia luată în 2020, când cei doi au decis să se mute în Statele Unite. De altfel, acela a fost și momentul în care ruptura a devenit evidentă. Plecarea peste ocean a fost urmată de dezvăluirile făcute de cei doi în documentare și cărți care au șocat opinia publică.
0: Prințul George a început astăzi studiile la Colegiul Eton, una dintre cele mai cunoscute și exclusiviste școli din Marea Britanie. Însoțit de părinții săi, nepotul regelui Charles a fost întâmpinat de directorul și rectorul unității de învățământ. În vârstă de 13 ani, al doilea în ordinea succesiunii la tron, George le calcă pe urme prințului William și unchiului său Harry, care au studiat tot la Eton. Înființat în 1440, colegiul este o școală de elită dedicată exclusiv băieților. Are 1300 de cursanți și e renumită pentru formarea 20 de premieri britanici. A educat generații de elite din regat și are un campus uriaș cu aproximativ 500 de clădiri. Taxele anuale ajung la 65.000 de lire sterline. La noi, vara se întoarce în forță. Administrația de meteorologie a emis o alertă de căldură valabilă în 10 județe din nord-vest. Vom înregistra acolo temperaturi de până la 35 de grade la umbră, atenționează meteorologii. Ne spune mai multe Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate, sub valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere, de joi revin și ploile cu tunete și fulgere care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartă?
7: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
6: Cu domnul Peiu.
7: Cu domnul Bolojan în frunte.
6: Domnul și Peiu domnul a îmbrățișat, Peiu de la Ialomița.
7: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
6: Păi nu.
7: Sigur că
6: da. Stai o secundă, domnul Sighiartă, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
7: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
6: primit, că n-a venit, s-a așezat.
7: Primit, sigur. Și primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădare a colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului, tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Așa cum visam, Răzvan Marin în atac. Chivu, față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League, astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului. E o ședință importantă în contextul crizei energiei care a afectat România și statele vecine în această vară din cauza secetei. În desfășurare e ședința comandamentului de la Ministerul Energiei. Se discută despre situația centralei nucleare de la Cernavodă, care este oprită complet de aproape o lună. O să avem declarații în scurt timp de acolo și între timp furnizorul cu cele mai bune prețuri, până de curând, e vorba despre Hidroelectrica, a anunțat o mărire a facturilor cu 7%. Cezara Scutari, colega mea, urmărește ședința aceasta de urgență. Ne dă și nouă chiar acum mai multe detalii despre ce așteptăm. Cezara, te ascultăm!
1: Bun găsit! La această oră încă se desfășoară comandamentul energetic. A început la ora 15 și ar trebui din minut în minut să vină la declarații domnul secretar de stat Cristian Bușoi să ne spună ce se va întâmpla în continuare. În momentul de față sunt mai multe presiuni pe sistemul energetic. România nu mai produce energie nucleară în contextul în care reactoarele de la Cernavodă au fost oprite. Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, iar unitatea 2 în luna august. Și repornirea acestora nu este așteptată mai devreme de 10 septembrie, însă această dată trebuia să mai fie evaluată în funcție de condițiile din sistem. Problema este legată de seceta severă, care afectează și producția hidroenergetică, dar și funcționarea centralei de la Cernavodă, iar presiunea se vede și în prețuri. În august a ajuns prețul pentru energia tranzacționată pentru ziua următoare la 793 de lei pe megawatt-oră, cu 26% mai mult decât în iulie, și prețul este aproape dublu față de cel din august 2025. În anumite intervale de seară, România a fost nevoită să importe energie electrică pentru a suplini necesarul. Clar, este nevoie să fie reevaluate consumul și prețurile și să se ia decizii noi, având în vedere că se apropie sezonul rece și atunci consumul de energie este și mai ridicat.
0: Operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost prevenită de autoritățile de la noi. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus, care strângea niște date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței la noi în țară. Vă reamintesc că avioanele cargo ucrainene de tip Antonov au fost ținta și sabotajelor din Germania. Îl vedem chiar acum în imagini pe acest spion rus. Ascultăm puțin de ce se întâmplă acolo.
2: Do you work for Russia?
0: Desigur, întrebările sunt dacă lucra sau nu pentru Rusia. Noi aceste informații le avem până în momentul de față. Mai multe instituții de la noi, dar și internaționale, au colaborat pentru prinderea lui. Vă spuneam că și avioanele cargo ucrainene de tip Antonov au fost ținta operațiunii de sabotaj în Germania. Acolo deja a fost atribuită oficial Rusiei de autoritățile de la Berlin. Mergem la Ioana Corneev. Colega mea este la sediul DICOT. L-a văzut acum pe spionul rus plecând după audierile de acolo. Ce mai știi, Ioana, despre acest caz?
3: Bine te-am găsit, Anca. Vorbim despre un cetățean rus de 40 de ani, urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie. Potrivit anchetatorilor, între februarie și iulie anul acesta a strâns informații militare și a transmis fotografii cu tehnica română, dar și cu cea aliată, dar și alte date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă în mai multe puncte din Cluj, Constanța, Ilfov și București. Potrivit procurorilor, planul era acela de a fi comise acte de diversiune și sabotaj într-o operațiune coordonată de Rusia. L-ați văzut așadar în urmă cu doar câteva momente. A fost scos de aici din sediul DICOT, a fost reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentat în orele următoare în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Ioana. Și poliția germană a arestat un suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotajele de la mai multe centrale. Cum au ajuns până la urmă anchetatorii la el, ne explică chiar acum Andrei Negusiu. Spune-ne ce ai aflat, Andrei.
4: Adevăr, este vorba de un bărbat de 48 de ani. El a fost arestat după aproape o săptămână în care a fost vânat efectiv de serviciile germane. El a ajuns în atenția anchetatorilor pentru că a trimis două scrisoare datate de mână prin care revendica respectivele sabotaje. Și anchetatorii și-au dat seama că aceste scrisori conțineau informații pe care ei încă nu le făcuseră publice la acel moment, detalii tehnice ale sabotajului, și și-au dat seama că, într-adevăr, au de-a face cu atacatorul sau cel puțin unul dintre atacatorii luați în calcul în acel moment. După care a început această vânătoare, n-au făcut public faptul că l-au identificat, pentru că, evident, l-ar fi alertat. Au descoperit apoi în apartamentul său explozibil. Știm că în cele trei incidente dintr-un land din estul Germaniei, Brandenburg, dar și după aceea în alte două landuri, erau folosite rachete fabricate artizanal pentru a lansa explozibilul spre liniile de înaltă tensiune. În felul acesta erau provocate scurt-circuite și putea să pice rețeaua. Deci era același modus operandi. Bărbatul a fost oprit după ce a fost până la urmă găsit în trafic și obligat să oprească. A încercat să fugă pe jos, dar nu a avut nicio șansă. Aceste incidente au venit exact în paralel cu acea anchetă legată de implicarea Rusiei, fapt pentru care au existat temeri că ar putea fi și aici o implicare a Rusiei. Momentan, autoritățile germane spun că nu este vorba de asta, nu au astfel de indicii. În schimb, consideră că au de-a face cu un extremist climatic, un activist care nu mai vrea, de exemplu, centrale pe cărbune. Urmărim ancheta, urmărim noi detalii, cu siguranță vor fi făcute publice de autoritățile germane și revenim când le avem și noi.
0: Andrei, îți mulțumesc. Încă o informație nouă avem acum. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul fusese racolat de serviciile de informații ale Rusiei ca să culeagă informații despre baze militare și locații cu prezență americană peste Prut. Și, desigur, urma să facă sabotaje acolo. Alexandra Dinu chiar acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Alexandra.
5: Ne-am găsit suspectul, este un bărbat de 49 de ani, originar din Azerbaijan. Acesta, spun anchetatorii moldoveni, ar fi fost racolat de reprezentanții ai serviciilor de informații ruse pentru a culege informații. Polițiștii moldoveni spun că au aflat despre el în luna august și l-au monitorizat, au adunat informații, iar aceste informații arată că ar fi fost antrenat pentru acțiuni de sabotaj în Republica Moldova, dar și în Ucraina. În timpul prezenței lui în Republica Moldova ar fi urmărit obiective militare, dar și locațiile cu prezență americană de pe teritoriul țării, iar aceste informații pe care le colecta urmau să fie transmise unei persoane despre care anchetatorii moldoveni spun că ar fi fost reprezentant al serviciilor speciale ruse. Au fost și percheziții, acolo anchetatorii din Republica Moldova au criticat telefonul bărbatului și au găsit această legătură cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al FSB.
0: Mulțumesc! Telegondola din Sinaia a fost oprită după ce un pilon s-a mișcat din cauza unor lucrări. Vorbim despre un șantier al unui hotel nou care a provocat alunecări de teren și a afectat inclusiv unul dintre pilonii care susțin această instalație. Urcările până la cota 1400 vor fi sistate până când se va rezolva problema. Bianca Venter chiar acum cu informațiile de acolo. Te urmărim, Bianca.
6: Bun găsit, telegondola din Sinaia de la cota 1000 până la cota 1400 a fost oprită temporar din motive de siguranță după ce un pilon s-a deplasat. În apropierea acestui pilon se află un șantier pentru construirea unui hotel nou. Iar în ultima săptămână măsurătorile au indicat o alunecare de teren. Primăria din Sinaia susține că a informat toate instituțiile, au fost luate măsuri și a somat investitorul să oprească lucrările tocmai din cauza pericolului. În paralel se poartă discuții cu firma producătoare a instalației pe cablu pentru remedierea acestei situații.
0: Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse în momentul acesta. Anunțul oficial, așa cum vedem cu toții, întârzie deocamdată. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Mai multe informații chiar acum aflăm de la Ema Stoica. Te urmărim, Ema.
7: În primul rând ar trebui să

0: aceste discuții lasă de înțeles că nu este ultima variantă, că nu este bătută în cuie această variantă, numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, tocmai pentru că nu există o majoritate clară. Pe de o parte, socialdemocrații sunt dispuși să voteze, dar mai au nevoie și de voturi din partea formațiunilor mici din Parlament, dar și a grupurilor care s-au creat în Parlamentul României. De exemplu, dacă vorbim despre Partidul Național Liberal, aici lucrurile au fost împărțite încă de la început, iar din informațiile noastre, chiar dacă Ilie Bolojan ar fi dispus poate să lase parlamentarii să voteze la liber, ar trebui să existe niște criterii clare pentru care face acest lucru, mai ales în contextul în care PNL a decis că nu va vota un guvern al Partidului Social Democrat. Avem apoi poziția UDMR. UDMR o problemă foarte mare o are cu reprezentanții AUR, dacă vor fi sau nu parlamentari care vor vota din partidul condus de George Simion și nu în ultimul rând la acele grupuri mici formate din SOS, din POT, chiar și parlamentari din AUR care s-au rupt și au creat grupurile în Parlament. Dacă acestea vor vota și ce vor primi la schimb, pentru că toate negocierile se fac cu funcții pe masă sau alte avantaje politice.
1: Emma, îți mulțumesc. S-a discutat mult în această perioadă despre profilul premierului. Haideți să vedem ce ar vrea fiecare partid în parte. Ne uităm prima oară la PSD. Ei știm, oficial îl susțin pe Sorin Grindeanu, însă dacă ar fi să voteze un premier independent, ar trebui așa. O spune Natalia Intotero, a spus-o la RFI astăzi. Să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, să fie pregătit să muncească non-stop pentru interesul național. Nu știu cum pot verifica aceste lucruri cei care vor vota viitorul premier, o să vedem. Ieri, premierul interimar Ilie Bolojan ne spunea așa despre viitorul premier, viitorul prim-ministru al României care vine după el. Ce trebuie să facă? Trebuie să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții. Trebuie să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, trebuie să fie responsabil, să înțeleagă exact situația, pentru că, a explicat Ilie Bolojan, nu e cazul să derapeze nici de cum, pentru că nu ne permitem să facă acest lucru viitorul guvern. Haideți să vedem ce mai spune Ilie Bolojan, după care ne uităm la ce își dorește Nicu Șordan. Să fie dispus la efort constant, adesea impopular, de a face ce trebuie. Aici, sigur, se referă Ilie Bolojan la el, pentru că spune că asta a făcut până acum. Dispus să muncească pentru țară cu mandatul pe masă și să aibă un program credibil de guvernare. Noi n-am prea văzut neapărat programe de guvernare în ultima perioadă, dar poate că o să vedem și acest lucru. Ce-și dorește Nicu Șordan în momentul acesta? Vrea un independent, ne-am lămurit cu asta în 4 luni de criză, un bun finanțist să se ocupe de inflație, de deficit, să obțină majoritate în Parlament și să aibă o imagine bună. Vedem dacă o să iasă ceva din toate aceste criterii. Acum, sunt declarații la Ministerul Energiei. A fost un comandament acolo. Cristian Bușoi ne spune ce s-a decis. Îl ascultăm.
2: Parametrii normali, rezervele de cărbune sunt îndestulătoare. Pe partea de gaz, atât OMV Brazi, cât și Iernut, vechea centrală, Romgaz și Elcen, evident, în condițiile de funcționare în afara sezonului de iarnă, pentru că Elcen este în cogenerare energie termică și energie electrică. Deci pe partea de gaz vorbim de situații absolut normale cu cantități aproape de maximul tehnologic care ajută sistemul energetic național. Hidroelectrica continuă să ajute foarte mult în orele de vârf, folosind mai ales rezervele din lacuri. Sigur că, așa cum spuneam de la bun început, au luat în calcul un echilibru, pentru că aceste rezerve nu pot fi epuizate pe perioada verii sau pe perioada în care avem Cernavodă închis. Avem nevoie de aceste rezerve și în perioada iernii, așa încât rămân în orele de vârf cantități importante de electricitate care trebuie asigurate din import. Piața regională este stabilă. După cum bine știți, centrala nucleară la Paci s-a redeschis în totalitate. Kozlodui nu a fost în pericol și cu atât mai puțin nu mai este în acest moment, așa încât mai ales seara în orele de vârf, în funcție de producția internă și mai ales de producția eoliană, asigurăm diferența din importuri. Pentru următoarele 3 zile avem un ajutor, să spun așa, din producția de eolian, în așa fel încât importurile vor fi bine sub 2000 de megawați în orele de vârf. În concluzie, sistemul energetic funcționează în parametrii normali, nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării. Rămânem însă în alertă, rămânem însă cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului, pentru că atâta timp cât centrala nucleară este închisă și avem o lipsă, să spunem, de 1200-1300 de megawați, depinzând de

0: aeroporturi, trebuie să luăm în considerare absolut orice factor care să nu perturbe funcționarea în condiție de siguranță a sistemului energetic național.
1: Pentru când este previzionată repornirea reactorilor de la Ciuda Mureș?
0: În acest moment nu putem avansa o dată foarte clară, pentru că, așa cum vă spuneam, prognozele sunt rezervate. Există unele vești bune legate de de bazinul superior, de Austria în principal, acolo unde s-au văzut precipitații în ultima perioadă. De asemenea, e și o mică creștere, dar încă nu putem vedea ca o soluție salvatoare pe râul Sava. Din informațiile pe care le-am schimbat astăzi și din dialogul cu reprezentanții centralei nucleare de la Cernavodă, suntem încă rezervați în a face prognoze. După 15 septembrie vom face o nouă evaluare, dar ne așteptăm ca lucrurile să poată fi posibile abia către sfârșitul lunii septembrie. Numai o secundă imediat, că voia doamna și sigur.
2: Voiam să vă întreb ce lucrările care s-au făcut, dragările, nu au ajutat?
3: Cristian Bușoi, după comandamentul de la energie, nu e pusă în discuție securitatea aprovizionării. Noi totuși energie electrică importăm la orele de vârf și importăm destul de scump. Aceasta este problema, pentru că centrala de la Cernavodă este închisă. Nu poate spune în momentul acesta Cristian Bușoi când va fi redeschisă. Se face o nouă evaluare după 15 septembrie. România are acces la bani europeni, dar nu reușește să-i atragă. Dincolo de PNRR, autoritățile puteau accesa fonduri pentru agricultură, pentru autostrăzi, sănătate sau educație din alte programe. Doar că în aproape 6 ani de când avem la dispoziție aceste fonduri, am atras puțin peste 30%. Mai avem doar un an la dispoziție pentru restul. Un raport recent al Consiliului Fiscal arată că șansele să mai atragem acești bani sunt minime, iar autoritățile nu pot gestiona proiectele de anvergură. Andreea Gheorghe cu detalii despre subiect chiar acum.
4: Bun găsit tuturor! Dincolo de banii din PNRR despre care am tot vorbit, România a avut la dispoziție și alte fonduri europene pentru investiții și modernizare. Problema este însă la atragerea efectivă a acestor bani și la realizarea proiectelor. Pentru perioada 2021-2027 am avut la dispoziție în total peste 31 de miliarde de euro. Doar că după aproape 6 ani autoritățile au reușit să atragă puțin peste 10 miliarde de euro. Adică aproximativ o treime din suma disponibilă. Pentru restul banilor mai avem la dispoziție doar un an. Consiliul Fiscal, în cel mai recent raport, spune că șansele să îi mai recuperăm sunt extrem de mici. Dacă mergem mai departe, în acest raport este pusă sub semnul întrebării și capacitatea autorităților de a gestiona aceste proiecte complexe. Iar situația este cu atât mai importantă acum când PNRR-ul se încheie și România nu va mai beneficia de același volum de bani europeni, mai ales într-o perioadă în care statul trebuie să își reducă cheltuielile și deficitul. Haideți însă să ne uităm și pentru ce puteau folosi acești bani, să traducem concret pentru ce erau aceste programe, infrastructură, drumuri, autostrăzi și căi ferate, mai ales că știm unele proiecte mari din PNRR nu au mai primit finanțare, agricultură, puteau fi atrași bani, mai ales într-o perioadă în care fermierii au fost nemulțumiți, au cerut subvenții, știm foarte bine că au și protestat. De asemenea, vorbim și de proiecte mari de mediu, de spitale și finanțări în educație.
3: Mulțumesc, Andreea. În 2027 va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor. O spune Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan. El subliniază că indexarea trebuie să fie totuși cumpătată.
5: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
3: Contează foarte mult datele economice. Dacă facem orice plan, orice proiect pe care să-l aibă guvernul, contează să vadă exact ce bani are, cum stă și cum a evoluat economia în ultima perioadă. Vreau să ne uităm puțin la datele Eurostat, pentru că noi ne-am lămurit, suntem în stagflație în momentul acesta, ne-a arătat INSE-ul aceste date. Însă, Eurostatul spune așa. Cea mai mare scădere a PIB-ului din Uniunea Europeană, știți cine o are? Țara noastră. România are o scădere de 2%. Pe ce perioadă se face comparația? E al doilea trimestru din 2026 față de al doilea trimestru din 2025. E foarte important de precizat acest lucru. Deci scăderea PIB-ului un an față de celălalt, acest trimestru 2 este luat în considerare. Cine mai stă mai prost așa? Nu la fel de prost ca noi, dar totuși prost în acest clasament. Irlanda cu -0,4%, Islanda o creștere foarte mică de 0,3%. Însă este și partea bună, partea interesantă, adică se poate să fie și o creștere PIB-ului, nu prea vedem noi asta neapărat în ultima perioadă. Malta 5%, Slovenia 4,8%, Polonia 3,8% în plus la produsul intern brut. Și de asemenea, cea mai mare scădere a forței de muncă din Uniunea Europeană, cred că v-ați dat seama deja despre cine este vorba, tot România este prima în acest clasament. -1,3% și sunt aceleași două trimestre despre care vorbim, al doilea din 2026 față de al doilea din 2025. Desigur, Finlanda nu stă neapărat tot așa foarte bine, Germania -0,5%, Bulgaria -0,4%, dar ne uităm ca să ne facem noi așa o idee măcar cum ar fi dacă și la cealaltă parte din clasament, cei care reușesc, unde a crescut forța de muncă. Malta, Spania, Portugalia și Luxemburg. Prima 4,4, ultima 1,8%. Cam acestea sunt datele. Ce vor face cu toate aceste date guvernanții, viitorii guvernanți? Desigur, o să ne lămurim pe parcurs. Un dezastru fără precedent este în școala românească. Au fost cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc. Asta arată studiul global PISA 2025. Se face în rândul elevilor de 15 ani. Raportul arată și alte date îngrijorătoare. Elevii români au avut note mai mici față de acum 4 ani la toate competențele, la știință, la matematică sau la citire. Până și procentul elevilor foarte buni a scăzut, de la 5% la 4,8%. Iar succesul elevilor depinde în primul rând de școala aleasă și de cât de mult se ocupă părinții de ei acasă.
6: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani, cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
7: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
3: Colega mea, Ana Micu, a studiat aceste rezultate ale testelor PISA. Discutăm subiectul cu ea. Ana, îți mulțumesc pentru prezență.
8: Mulțumesc și eu pentru invitație. Primul lucru pe care ți l-aș spune ar fi, de exemplu, apropo de discuțiile astea, pentru că am fost, desigur, și la această lansare, m-am uitat și pe raportul original și pe varianta pe care am primit-o noi de la Institutul de Științele Educației, aș vrea să spun că am văzut astăzi, cel puțin din partea autorităților, această tendință de a îmbunătăți cumva lucrurile acolo unde nu este neapărat de îmbunătățit. De ce spun asta? Pentru că este ca și cum noi am cumpărat niște portocale portocale. Nu ne plac portocalele pentru că sunt destul de acre, dar nu vrem să le aruncăm totuși, sau nu putem să le aruncăm. Și atunci mai punem niște fructe dulci pe lângă. Cam asta s-a întâmplat și la această lansare.
3: Deci la noi se îndulcește situația, traducerea îndulcește situația.
8: Și traducerea și prezentarea. Pentru că astăzi, de exemplu, pe lângă această lansare a rezultatelor, am văzut și alte câteva studii prezentate, pentru că la urmă urmei, hei, nu stăm atât de bine la PISA, dar de ce să nu mai discutăm și despre alte câteva studii unde am ieșit poate un pic mai bine și vom relua, presupun imediat, și rezultatele pentru cei care nu le știu deja. Și vedem și în traducere, da, în raportul pe care l-am primit noi de la Institutul de Științele Educației, că unele lucruri nu mai par neapărat atât de grave. Și mă refer aici, să spunem, la formulări cu cel puțin 52% dintre elevi au obținut nivelul 2. Sigur, cel puțin 52% dintre elevi au obținut nivelul 2, dar trebuie să precizăm aici că avem și nivelul 3 și nivelul 4 și nivelul 5 și nivelul 6 și nivelul 1 și nivelul 2 sunt considerate niveluri de risc. Adică nu m-a ajutat atât de mult faptul că cel puțin 52% au reușit să obțină acest nivel, unde totuși vorbim despre elevi care reușesc, da, să identifice o informație în text, dau exemplu la citire, pot cât de cât să lucreze cu ea, dar nu pot să meargă mai departe către a procesa această informație și a o folosi cu adevărat în contextele despre care discutăm.
3: Deci, chiar dacă, Ana, chiar dacă nu este vorba de analfabetism funcțional, așa cum am sesizat că suntem într-o situație gravă, așa, totuși, nici doi nu ne bucură neapărat.
8: Nu? Suntem alfabetizați, dar suntem alfabetizați la un nivel la care, putem să folosim ceea ce citim, dar nu neapărat să lucrăm mai departe cu informația. Știm foarte bine că inclusiv viața de zi cu zi presupune să poți să operezi cu informația, pentru că altfel de ce o ai, dacă nu o poți integra în context.
3: Desigur, în contextul în care vedem că autoritățile de la noi vor să îndulcească situația, să nu ne spună cât de rău stă. Care ar fi drumul? Ce ai înțeles tu astăzi de la ei că ar vrea să facă? Sau vor să facă ceva? Pentru că nu e de acum neapărat. Acum rezultatele sunt istorice negative, să zic așa, dar noi vedem asta an de an. Au vreun plan?
8: Aici aș vrea să încep cu o mențiune interesantă. O analiză realizată de Gabi Barti, care ne arată că elevii care au susținut această testare PISA despre care discutăm noi, au trecut prin câți miniștri crezi, sau dumneavoastră care ne urmezi de acasă, oare cât să fi fost la cărma educației? Numai puțin de 13, dintre care 11 plini și 2 interimari. Ori în momentul în care noi vorbim despre faptul că acești copii au intrat la școală și au trecut prin 13 miniștri, care fiecare dintre ei știm foarte bine, a venit cu o idee nouă, cu o reformă nouă, cu o modificare, cu încă ceva, vedem acest rezultat. Una dintre soluții, de exemplu, ar putea fi să fim un pic mai constanți în ceea ce facem și să nu mai schimbăm atât de multe lucruri peste noapte, mai ales pentru că încurcăm foarte tare pe copii. Apoi, Dragoș Iliescu, prezent profesor universitar la această lansare, a vorbit despre trei direcții principale. Echitatea, pe care ar trebui să ne concentrăm mai mult, pentru că doar să punem bani în sistem nu este o soluție, pentru că dacă nu folosim acești bani cum trebuie, degeaba îi folosim. Practic, ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult pe echitate și a reduce acest decalaj. Am văzut, de exemplu, conform rezultatelor, cred că asta este de altfel cel mai îngrijorător, faptul că suntem una din cele 5 țări din 90 de țări în total, care au acest decalaj extrem de mare între resursele părinților. Practic, resursele financiare ale părinților determină peste 20% din acest criteriu de performanță și se întâmplă doar în 5 țări, repet, acest indice. Apoi vorbim despre design adaptat, pentru că o altă problemă despre care discută oamenii din educație de foarte mult timp este faptul că tu ai mai multe tipuri de România. Adică nu ai doar România din capitală și inclusiv în capitală. Ai liceele bune, liceele foarte slabe. Ai urbanul mic, urbanul mare, ai mediul rural. Și aici, practic, ar trebui să vii cu intervenții specifice.
3: Desigur, la fel de calaje, dar de altă natură.
8: Exact.
3: Da? Și a treia...
8: Și a treia direcție ar fi, de exemplu, pregătirea pedagogică. Pentru că poate nu discutăm suficient de mult despre această pregătire a profesorilor care să se poată adapta copiilor, cu atât mai mult cu cât vorbim despre niveluri diferite și cerințe diferite în funcție de situație. Și aici, de exemplu, ți-aș spune, apropo de raportul acesta, mi-a plăcut foarte mult când l-am citit pe cel în română, pentru că cel internațional fix asta subliniază, faptul că suntem una dintre cele 5 țări în care se întâmplă acest criteriu socioeconomic care o varianța atât de mare, o implicare atât de mare, și cu toate acestea, în raportul nostru în limba română, spune că apare acest factor și în alte economii OCDE și la noi explică cam 22% din variația performanței.
3: Doamne, cum pot fi spuse lucrurile din diferite perspective? Mulțumesc, Ana, pentru toate explicațiile. Mergem mai departe acum. A început ancheta parlamentară privind întâlnirea controversată a premierului Ilie Bolojan și a șefei CCR, Simina Tănăsescu. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție. Să vedem.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față?
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
0: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
6: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
7: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
8: Ce ați vorbit despre spații. Dar am... Confirmați ce zice doamna.
9: Între timp, în aceeași comisie, USR împreună cu liberalii au cerut să fie verificat în egală măsură și judecătorul constituțional Cristian Deliorga, care a zburat alături de politicieni și oameni de afaceri într-un avion privat, într-o destinație de lux, pe banii Camerei de Comerț a României. Episodul acesta a generat semne de întrebare despre conexiunile dintre unii politicieni, judecători și afaceriști. Zborul acesta în Mykonos, cu 13 pasageri la bord, foarte important în statul român, a declanșat o verificare a inspecției judiciare. Va stabili dacă președintele Tribunalului Constanța a încălcat codul deontologic al judecătorilor și procurorilor atunci când a urcat în avion cu afaceriști, unul dintre ei condamnat pentru cumpărare de influență, și cu fostul judecător, cu judecătorul CCR, Cristian Deliorga, cu foști miniștri, chiar și fostul premier a fost acolo, Victor Ponta.
10: Am decis să extindem această problemă la Comisia de Constituționalitate. Vedem că există un litigiu la Camera de Comerț care a fost rezolvat de către Curtea Constituțională. Din punctul nostru de vedere este foarte important să aflăm circumstanțele și exact ce s-a întâmplat acolo.
4: Diferența dintre cele două spețe, doar ca obiect al lor, al anchetei, atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent, iar aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să fie afectată imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea, toată lumea duce în derizoriu.
9: Legat exact de acest subiect, a fost luată o decizie în plenul Senatului. Se extinde această comisie de anchetă și pentru zborul acesta într-o destinație de lux cu un avion privat în care regăsim judecători, afaceriști sau politicieni. Da, acesta este grupul, se va discuta și despre acest lucru. O prelungire cu 30 de zile a termenului de anchetă. Și vă reamintesc, săptămâna viitoare, pe 15, se discută în continuare despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Atanasescu, dar se extinde și către Cristian Deliorga, judecător CCR. Reală ca procesul să fie soluționat.
11: Digi24 FM.
12: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
13: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League în direct la DigiSport.
11: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
15: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
9: La sau fel acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
15: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și să aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani, foarte mulți ani, mi-am reprimat plânsul.
2: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
1: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Vreau să vedem acum datele unui sondaj în scop publicat chiar astăzi, legat de criza politică de la noi. Să ne facem o idee ce părere au românii despre ce se întâmplă la noi în țară. Prima întrebare. Care din următoarele două variante se apropie mai mult de opinia dumneavoastră și vreau să vă spun care este cea care a obținut cele mai multe răspunsuri? Este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri. Deci românii spun așa, chiar dacă veți face compromisuri, ar trebui să ajungeți totuși cât mai repede la o soluție privind un executiv nou. 63,9% consideră asta, 26,8% spun că nu e neapărat să facă compromisuri, chiar dacă durează mai mult. Nu știu, nu răspund, un procent destul de mare, aproape 10%. Acum, dacă România ar continua și în următoarele luni să aibă un guvern interimar, credeți că acest lucru ar avea asupra țării? Și vedem aici cu roșu, consecințe foarte grave. Aici este majoritatea, 32,4% și consecințe mai degrabă negative, 19,6%. Deci 52% văd niște consecințe nefavorabile pentru noi dacă vom continua în această situație. Eu vreau doar să vă reamintesc. Informațiile pe surse ne spuneau că săptămâna trecută, vineri, ar fi trebuit să avem nominalizarea premierului. Nu s-a întâmplat. În continuare sunt discuții pe acest subiect. Luca Niculescu ar fi în momentul acesta favorit la Palatul Cotroceni, însă aflăm tot pe surse că e posibil să mai fie și încă o rundă de consultări, pentru că nu e neapărat clar dacă toate partidele sunt de acord cu această nominalizare. Dacă o să fie săptămâna aceasta, nu mai știm. Deci, întârzierile sunt și suntem în situația în care de peste 4 luni suntem în criză politică. Și acum, nu s-ar schimba nimic, cred oamenii, dacă ar continua această situație de interimat, 28,1%, deci nu mai au încredere că se mai întâmplă ceva și consecințe pozitive foarte puțin consideră că ar avea, 8,8% și foarte pozitive, 5,2%, deci foarte puțin români consideră că ar fi bine să continuăm așa. Să vă spun și câteva date tehnice ale acestui sondaj, pentru că desigur contează și când a fost realizat. Au fost culese răspunsurile în perioada 1-7 septembrie, anul acesta, desigur, interviuri telefonice au fost, un eșantion de 1100 de persoane, o eroare maximă de plus minus 3%. Vreau să vă arăt acum o idee inedită, să-i spunem, la o biserică din Botoșani. Astăzi a fost hramul bisericii, iar credincioșii au primit pizza în loc de tradiționalele sarmale.

0: Puternica industrie auto obține o victorie în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate cu benzină sau motorină, adică. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor cu dioxid de carbon. Bianca Venter chiar acum cu detalii.
1: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau pe motorină, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.
0: A fost un jaf de 9 milioane de euro pe Coasta de Azur. 4 tablouri de August Renoir au fost furate dinspre dimineață, dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Jaful a durat câteva minute. Hoții au pătruns în clădire după ce au forțat o fereastră și au fugit în momentul în care s-a declanșat alarma. Au fost nevoiți să abandoneze pe drum două dintre operele de artă, fără ca poliția să știe în ce direcție au luat-o.
2: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, une un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir. L'intervention de la police municipale, les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter, à dérober seulement 4 œuvres du musée Renoir sur les 12 que comprennent le musée. Ils ont pris la fuite en courant dans les jardins. Et semblerait ils ont perdu au passage deux œuvres.
0: Déclarații în Parlament, Kelemen Hunor, îl ascultăm și noi.
3: Deci v-au stabilit deja și
4: temă.
5: Am și rezolvat, are și majoritatea.
3: Are și majoritatea.
5: Da, e un guvernare.
4: Puteți? Da, l-am rezolvat pe toate, acum avem o bună guvernare.
5: Nu.
4: Gata toată lumea?
6: Da.
4: Bun. Bun. Ați fost la discuție acum, o nouă discuție cu domnul Grindeanu. V-ați mai luminat cu privire la posibilitatea creării unei majorități, așa cum își dorește și Palatul Cotroceni, în jurul unui nume, fie de persoana politică, fie de
3: Luca Niculescu, mai exact.
5: Nu am discutat de Luca Niculescu, doar vă dați seama că până când nu există o desemnare, e greu să discuți despre un premier, dar sigur, numele domnului secretar de stat Niculescu a fost vehiculat și cunoaștem acest lucru. Am discutat, da, despre ce majorități posibile și chiar imposibile pot fi create. Și domnul Grindeanu și cu mine suntem, ca de altfel și domnul Bolojan, de părere că avem nevoie de un guvern, că oricum am pierdut enorm de mult timp, așa ceva nu s-a întâmplat în România și impresia și percepția este că nu suntem în stare, clasa politică, nu vorbesc de mine sau de colegii mei, să votăm un guvern, deci avem nevoie de un guvern, dar cu ce majoritate și aici lucrurile se vor opri. Eu în continuare insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante, bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului. Asta ar fi și este responsabilitatea noastră, a tuturor celor care acum un an și ceva am format un guvern de o majoritate stabilă, care din păcate n-a funcționat mai mult de câteva luni până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern. Deci nu vorbesc de funcționare, de altceva. Altfel se va întâmpla exact ce vedeți astăzi în Parlamentul României, majorități conjuncturale pe chestiuni politice, nu pe chestiuni administrative, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, ci pe chestiuni politice, de la TVR la radio și acum la alte proiecte de legi, unde se formează o altă majoritate, dar tot AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă. Deci asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern. Atunci jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineața face majoritate cu PSD și după masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat acum câteva minute.
6: De ce timpul să ca atât PNL cât și USR să renunțe la rezoluțiile adoptate în mod repetat?
5: Asta nu știu, nu e treaba mea cine la ce renunță, nu mă încurc eu în tehnicalitățile partidelor politice, aici ai o responsabilitate față de țară, eu n-am nicio responsabilitate față de partidele politice. Deci eu când spun că ori facem acest lucru, ori fiecare la rând va juca cu AUR pe terenul lui AUR.
7: Pentru că tot ați fost la Sorin Grindeanu, l-ați întrebat dacă are de gând sau există vreo posibilitate de a face PSD guvern cu AUR?
5: Nu va face. Așa mi-a zis.
7: Pentru că acum dă senzația că PSD poate negocia.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
11: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
12: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
11: Câteva milioane?
12: Câteva milioane, da.
11: Iar creditorii sunt... companii,
12: creditorii sunt private, persoane juridice, companii, da.
11: Care au făcut campanie pentru PNL.
12: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
11: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
12: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
11: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
12: Dacă puteți pune semn de egalitate, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
11: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
12: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
11: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
12: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
3: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
3: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Întrebarea numărul 1: dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
3: Doctor.
4: Doctor?
3: N-aș fi dorit.
4: Când erai mic, asta visai să
3: nu,
4: faci?
3: Nu, când de ani și ani și ani de zile, mi se pare cea mai nobilă meserie, cel mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
4: Întrebarea numărul 2: rom sau țigan?
3: Țigan.
4: De ce?
3: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
4: Întrebarea numărul 3: pe cine admiri cel mai mult?
3: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
4: Ah. Întrebarea numărul 4: ce a făcut educația pentru tine?
3: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
4: Întrebarea numărul 5: suntem un popor de maneliști?
3: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând. Și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
4: Întrebarea numărul 6: ce te face cel mai fericit?
3: Să fiu prezent.
4: Poți să explici?
3: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
4: Întrebarea numărul 7: ce face TikTok-ul din copii?
3: Distruge.
4: Cum?
3: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
4: Întrebarea numărul 8: era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
3: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
4: Întrebarea numărul 9: ai fi vrut să te naști în?
3: În România.
4: România? Și întrebarea numărul 10: cât de mult ești mândru că ești român?
3: 100%. 100% mândru. nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu, e clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu și începem cu o informație de ultimă oră. Este alertă în Iași, Vaslui, Neamț și Suceava. Oamenii au primit mesaj RoAlert prin care sunt avertizați că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian, posibil drone. Colega noastră, Ligia Pricopi, vine cu informații. Ligia, te ascultăm.
1: În trei județe din regiunea Moldovei, vorbim de partea de nord, Iași, Vaslui și Neamț. Populația este sfătuită să se adăpostească pentru următoarele 90 de minute, deoarece există riscul să cadă obiecte din spațiul aerian. Oamenii sunt îndrumați să stea în adăposturi sau în locuințe, dar departe de ferestre, astfel încât să nu se expună riscurilor. Din datele de până acum, radarele MAPN au detectat prezența unei drone în zonă, prin urmare au fost ridicate mai multe avioane F-18. Se pare că și Suceava este pe lista județelor unde s-a emis acest mesaj de tip RoAlert și autoritățile sunt și ele vigilente, au încercat să ia măsuri rapide astfel încât să nu pună în pericol siguranța populației. De pildă, aeroportul din Iași a suspendat zborurile până la momentul în care această situație se va clarifica. Este pentru prima oară când astfel de amenințări vin și către zona de nord a Moldovei, către județele din această regiune. Sunt primele mesaje RoAlert cu privire la posibilitatea căderii unor drone în regiune. Din datele de până acum, de asemenea, se pare că ar fi o dronă care vine dinspre Republica Moldova, așadar la graniță cu aceste județe. Prin urmare, toate aceste mesaje au fost date preventiv, astfel încât populația să fie informată, să ia toate măsurile necesare, la fel și autoritățile.
0: Ligia, mulțumesc. O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost prevenită de autoritățile de la noi. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței în România. Vă reamintesc că avioanele cargo ucrainene de tip Antonov au fost și ținta operațiunii de sabotaj din Germania, atribuită oficial Rusiei de autoritățile din Berlin.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
3: Do you work for Russia?
0: Știe mai multe despre ancheta de la noi și vine cu detalii chiar de la DIICOT, Ioana Cornev.
4: Bun găsit tuturor! Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani a fost scos de aici, din sediul DIICOT, reținut pentru următoarele 24 de ore. Se află în aceste momente la arestul central al capitalei și cel mai probabil procurorii vor cere arestarea sa preventivă pentru următoarele 30 de zile. Bărbatul era urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie a acestui an. Spun anchetatorii că de atunci până în iulie 2020 și 6, ar fi adunat informații militare, ar fi făcut poze tehnicii române de luptă, dar și cea aliaților și, spun procurorii, planul era să fie comise acte de diversiune și sabotaj într-o operațiune coordonată de Rusia. Suspectul ar fi primit instrucțiuni de la o persoană cu care ar fi colaborat prin mesaje criptate. SRI spune că modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotaj coordonate de Rusia în alte state europene și Germania a acuzat recent Rusia de acțiuni de sabotaj care vizau aeronave Antonov. În august, pe aeroportul din Leipzig au fost descoperite drone cu explozibil într-un atac dejucat de autorități. Așadar, acest cetățean rus a fost, așa cum vă spuneam, reținut pentru următoarele 24 de ore. Este acum în spatele gratilor la alestul capitalei și cel cel mai probabil procurorii vor cere arestarea sa preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaidjan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și locații cu prezență americană peste Prut. Rușii l-ar fi pregătit și pentru sabotaje în Republica Moldova și Ucraina. Informațiile colectate urmau să fie transmise unei persoane despre care anchetatorii spun că ar fi reprezentant al FSB. Într-o înregistrare făcută publică de poliție, suspectul îl informează pe supervizorul lui din Rusia despre americanii prezenți la parada de la
5: Chișinău. Насчет нашего вопроса. Нашего вопроса я даже с ним побеседовал, разговаривал. По поводу полосатых. Наехали здесь, что там много.
6: Полосатые это и...
5: Американцы.
6: Американцы, да.
5: Просто тема чем-то начать.
6: Да.
5: Они с техникой просто по городу разъезжают, значит, по какой-то базе или что-то парад, хотят что-то здесь строить. Я спросил, много техники, какие техники? Я ему говорил об лошади. Ты знаешь, где они находятся, база? Приблизительно я знаю. Говорит, если сможешь, мне скинуть координаты, я посмотрю. По поводу депортации, если один повод будет у меня в руках, я пойду прямо к генералу, там генерал ФСБ, да? Да. Пойду, я тебя лично буду снимать.
0: Iar poliția germană a arestat un prim suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare între landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotajele de la mai multe centrale electrice. Cum au ajuns anchetatorii la el, știe Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele două săptămâni, mai multe locuri cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte două zone au fost găsite dispozitive.
0: Alexandra, mulțumesc. Seceta prelungită mărește facturile la energie după ce furnizorul cu cele mai bune prețuri până de curând, Hidroelectrica, a anunțat o mărire a facturilor cu 7%. Este de așteptat ca și alte companii să majoreze tarifele și cu 10%, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. După o ședință a Comandamentului Energetic, oficialul a mai declarat că lipsa precipitațiilor ar putea să țină închisă centrala de la Cernavodă toată luna septembrie, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară pe sistemul energetic.
8: Debitul Dunării se menține la minime istorice, cel puțin pentru următoarele 7 zile. Abia în jurul datei de 15 septembrie pare că vom avea o creștere, dar și această creștere este mult sub media ultimilor ani. Prin urmare, e posibil ca toată luna septembrie să avem situația în care debitul la intrare în țară să fie scăzut și nivelul apei în zona Cernavodă, necesar pentru răcirea reactoarelor și pentru funcționarea pompelor și pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare, deci nivelul acela al apei să fie insuficient pentru repornirea centralei. Sistemul energetic funcționează în parametrii normali, nu este pusă în discuție sub nicio formă securitatea aprovizionării. Rămânem însă în alertă, rămânem însă cu atenție pe tot ceea ce înseamnă funcționarea sistemului. Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în

0: Pro-alert cu privire la posibilitatea pătrunderii în zona unei drone care vine din Republica Moldova, din datele de până acum, pe direcția vest. Prin urmare, reprezentanții aeroportului au luat aceste măsuri pentru a nu pune în pericol siguranța pasagerilor, mai ales că în același timp au fost ridicate în aer mai multe avioane, avioane F-18 din datele de până acum, care monitorizează situația pentru a preîntâmpina orice situație de orice risc posibil. Mesaje ro-alert au fost emise în județele din nordul Moldovei. Din datele de până acum sunt 4 județe, Suceava, Neamț, Vaslui, dar și Iași, unde pentru următoarele 90 de minute populația este sfătuită să se adăpostească, fie în acele adăposturi civile, dacă ele sunt disponibile, fie în locuințe, dar departe de ferestre, astfel încât să nu stea în calea unui eventual pericol. Din ce înțelegem până în acest moment, mesajele acestea ro-alert au fost de asemenea transmise cu caracter preventiv, pentru că s-a depistat pe radarele MAPN prezența acestei drone, care încă o dată vine din Republica Moldova și se deplasează către regiunea județelor, zona județelor Iași și Vaslui mai degrabă, însă zona aceasta pentru care s-au transmis mesaje a fost extinsă din precauție.
1: Ligia, mulțumesc, urmărim situația de acolo și revenim cu informații când este cazul. Până atunci schimbăm registrul. Telegondola din Sinaia a fost închisă temporar după ce un pilon s-a mișcat din cauza unor lucrări. Vorbim despre un șantier al unui hotel nou care a provocat alunecări de teren și a afectat inclusiv unul dintre pilonii care susțin instalația. Urcările până la cota 1400 sunt oprite până când problema se va rezolva. Jurnalistul Digi24, Bianca Venter, vine cu informații.
2: Bun găsit, telegondola din Sinaia de la cota 1000 până la cota 1400 a fost oprită temporar din motive de siguranță după ce un pilon s-a deplasat. În apropierea acestui pilon se află un șantier pentru construirea unui hotel nou. Iar în ultima săptămână măsurătorile au indicat o alunecare de teren. Primăria din Sinaia susține că a informat toate instituțiile, au fost luate măsuri și a somat investitorul să oprească lucrările tocmai din cauza pericolului. În paralel se poartă discuții cu firma producătoare a instalației pe cablu pentru remedierea acestei situații.
1: Noi probleme pe autostrada A10 Sebeș-Turda, pământul o ia la vale din nou, un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Acum șoferii sunt nevoiți să circule pe o singură bandă din cele trei până când constructorul va remedia situația.

0: Școala Românească, dezastru fără precedent, au fost cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc, arată studiul global PISA 2025 în rândul elevilor de 15 ani. Raportul arată și alte date îngrijorătoare. Elevii români au avut note mai mici față de acum 4 ani la toate competențele științe, matematică, citire. Până și procentul elevilor foarte buni a scăzut de la 5 la 4,8%. Iar succesul elevilor depinde, în primul rând, de școala aleasă și de cât de mult se ocupă părinții de ei acasă.
1: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani, cu privire la aceste rezultate.

0: dezvoltate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
1: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile trei ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și cea dintre și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
2: Bucate neobișnuite primite de credincioși la o biserică din Botoșani, astăzi a fost hramul bisericii, iar oamenii au primit pizza în loc de tradiționalele sarmale.

0: În 2027 va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, o spune Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar. El subliniază că indexarea trebuie să fie cumpătată.
1: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
0: România este în continuare codașă la colectare. Autoritățile nu reușesc să adune la bugetul de stat toate taxele, deși promisiunile făcute la începutul fiecărui an sunt mărețe. Consiliul Fiscal arată că, deși în conturile statului au intrat anul trecut mai mulți bani decât în 2024, date fiind toate majorările de taxe, tot colectăm mai puțin decât ne-am propus și rămânem sub media Uniunii Europene. Andreea Gheorghe ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Consiliul Fiscal a analizat situația anului 2025 și arată pe scurt cum statul a avut venituri mai mari față de 2024, datorate în special majorării taxelor, însă colectează în continuare mai puțin decât își propune. Cu alte cuvinte, face promisiuni prea optimistă decât reușește să colecteze pe parcursul anului. Dar să vedem concret în privința TVA-ului. Colectarea la acest capitol a fost mai bună, pe plus cu 13 miliarde de lei în 2025 față de 2024, însă tot am colectat cu peste 2 miliarde, vedem 2,2 miliarde de lei mai puțin decât bugetul prevăzut inițial. La accize avem aceeași situație, venituri mai mari față de anul precedent, dar tot pe minus față de cât și-au propus autorități. La începutul anului vedem 0,3 miliarde de lei pe minus. Tot mai puțin cu 0,3 miliarde de lei față de promisiunea inițială am colectat și la capitolul impozit pe profit. Statul a colectat mai bine însă taxele care îi vizează direct pe angajați. Suntem pe plus la impozitul pe venit și salarii, dar și la veniturile din asigurări sociale. Însă, dacă mergem mai departe, același raport mai arată și că țara noastră rămâne la coada clasamentului la nivel european, atunci când vine vorba de venituri, pe penultimul loc la banii adunați din taxe și impozite, cu peste 11% sub media Uniunii. Și ca o concluzie asupra acestei situații, Consiliul Fiscal susține că autoritățile au inclus, citez, venituri ipotetice atunci când au planificat bugetele anuale.
0: Comisia de anchetă privind întâlnirea controversată a premierului și a șefei CCR Simina Tănăsescu a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față.
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
0: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
6: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
7: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
8: Ce ați vorbit despre spații. Confirmați ce zice doamna.
9: Anchetă parlamentară după dezvăluirile News Center și Press One despre zborul privat spre insula milionarilor, Mykonos, al unui judecător CCR. Alături de el în avion erau mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. La bord ar fi fost și președintele Tribunalului Constanța, iar inspecția a anunțat că va face verificări dacă situația este sau nu o încălcare a codului deontologic al magistraților. Între timp, parte din cei care au fost la bordul avionului privat au venit cu explicații despre ce este vorba. Ne spune Corina Matlinski. Rând pe rând, cei care ar fi fost la bordul avionului privat către insula grecească Mykonos au fost întrebați despre zborul din care au făcut parte judecători, politicieni și afaceriști. Unul dintre ei cu probleme penale în trecut, mă refer aici la Gruia Stoica. În prim plan este președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Asta pentru că instituția pe care o conduce este și cea care a organizat și plătit zborul privat. Daraban a spus pentru G4 Media că scopul călătoriei de o zi a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat ce rol au avut în aceste discuții, judecătorul CCR, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța, vorbim despre Marius Cătălin Croitoru, Mihai Daraban a spus că el este cel care i-a invitat personal și citez acum, sunt prietenii mei, există viață și în afara profesiei. Deliorga este prietenul meu, de 30 de ani a transmis acesta. Și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a reacționat. Acesta spune că a călătorit pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul a mai precizat și faptul că nu au fost folosite fonduri publice. În timp ce fostul premier Victor Ponta a transmis că nu își aduce aminte de zbor, senatorul UDMR Ișvan Antal a spus pentru Press One că a fost invitat punctual pe niște discuții pe energie și că nu îi cunoaște pe toți cei care erau prezenți la bord. Judecătorul CCR, Cristian Deliorga, nu a reacționat până acum. A vorbit însă despre un alt zbor privat, tot din luna iulie acestui an. Mai precis, cu 5 zile înaintea zborului spre Mykonos, un zbor către Nisa pe coasta de Azur. A mers acolo cu un avion privat, alături de același Mihai Daraban, de omul de afaceri constanțean Florin Cârstocea și de familiile acestora. Deliorga a spus pentru publicația defapt.ro că a fost la un eveniment privat și nu poate să facă alte comentarii. A fost întrebat și cine a plătit. Nu are importanță de ce este vorba de poziția mea când e vorba despre un eveniment privat, a mai transmis magistratul.
10: Revenim la informația momentului. Drona văzută în nordul țării, acolo unde este și o alertă, iar spațiul aerian a fost golit. Am primit un comunicat oficial al MAPN care spune următoarele. Astăzi, la ora 16:47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 18 km nord de localitatea Roman. În baza acestor informații s-a trimis mesaj RO-ALERT și s-a mers la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și nordul județului Vaslui, începând cu ora 16:30. De asemenea, comunicatul ne spune că două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită, la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situației. Revenim la aceste informații mai târziu când avem detalii. Momentan schimbăm acum registrul și mergem mai departe cu jurnalul. Avem o altă informație de ultimă oră. Vladimir Putin a vorbit la telefon cu Donald Trump. Informația a fost anunțată chiar de Kremlin. Cu detalii, Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm.
11: Bine v-am găsit. Potrivind reprezentanților de la Kremlin, Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în primul rând despre rezultatele vizitelor emisarilor de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova, de asemenea și la Kiev peste weekend. Liderul de la Kremlin i-a vorbit lui Trump și despre situația din Ucraina și a evaluat pozitiv eforturile Statelor Unite de mediere pentru soluționarea conflictului. Ar fi spus Donald Trump, încă nu avem poziția lui, dar iată ce spun rușii, acesta ar fi spus că este interesat să obțină progrese în negocierile pentru încheierea războiului în timpul mandatului său și de asemenea că încheierea conflictului din Ucraina ar putea deschide calea pentru reluarea completă a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. De asemenea, Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și că Rusia nu are niciun plan agresiv față de Europa și că Moscova este folosită ca o sperietoare, să o numim așa, de europeni, ca un pretext pentru a sprijini în continuare Ucraina și de asemenea pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare ale statelor europene. Aș vrea să precizez din nou, aceasta este poziția Rusiei. Așteptăm desigur ca și Donald Trump să vină cu informații despre această discuție telefonică cu Vladimir Putin.
10: Alexandra, mulțumim. PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, o spune liderul maghiarilor din România, Kelemen Hunor, susține că cele trei partide ar putea pune umărul pentru a investi un nou executiv, fără să continue colaborarea între aceste trei partide după vot.
12: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante, noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului. Și sigur, ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
10: Președintele Nicușor Dan pare să-și ales favoritul pentru funcția de prim-ministru. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse, însă anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Mai multe informații aflăm de la Emma Stoica.
13: În primul rând ar trebui să existe o majoritate clară înainte ca președintele să facă o nouă desemnare, asta după ultimele două desemnări care au eșuat. Una n-a ajuns nici măcar la votul în Parlament, alta nu a avut suficiente voturi pentru a trece de executiv, mă refer la Adrian Veștea. Este și motivul pentru care, deși în discuțiile neoficiale, în acele discuții tătate între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, fiecare în parte, șeful statului a amintit acest nume, a propus această persoană în numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, însă spunea acesta, spun surse politice, că va face o desemnare abia atunci când este clar o majoritate politică. Se poartă discuții în partide în momentul de față, însă aceste discuții lasă de înțeles că nu este ultima variantă, că nu este bătută în cuie această variantă, numele lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, tocmai pentru că nu există o majoritate clară. Pe de o parte, socialdemocrații sunt dispuși să voteze, dar mai au nevoie și de voturi din partea formațiunilor mici din Parlament, dar și a grupurilor care s-au creat în Parlamentul României. De exemplu, dacă vorbim despre Partidul Național Liberal, aici lucrurile au fost împărțite încă de la început, iar din informațiile noastre, chiar dacă Ilie Bolojan ar fi dispus, poate să lase parlamentarii să voteze la liber, ar trebui să existe niște criterii clare pentru care face acest lucru, mai ales în contextul în care PNL a decis că nu va vota un guvern al Partidului Social Democrat. Avem apoi poziția UDMR. UDMR o problemă foarte mare, o are cu reprezentanții AUR, dacă vor fi sau nu parlamentari, care vor vota din partidul condus de George Simion și nu în ultimul rând la acele grupuri mici formate din SOS, din POT, chiar și parlamentari din AUR care s-au rupt și au creat grupurile în Parlament. Dacă acestea vor vota și ce vor primi la schimb, pentru că toate negocierile se fac cu funcții pe masă sau alte avantaje politice.
10: Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea propunere de premier din perspectiva AUR, dar nici nu s-ar grăbi să-l voteze. Petrișor Peiu a explicat că din punct de vedere intelectual nu are ce să-i reproșeze.
14: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
15: Țara asta a fost și ciolat cu premier. Se poate orice.
14: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, dumneavoastră vedere?
15: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care îi le-aș reproșa, ci derapaje de altfel, politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
16: Digi24 FM.
17: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
18: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League în direct la DigiSport. Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
16: Digi24 FM.
19: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
21: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
20: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
21: Cu siguranță, da.
20: Și se suportă cei doi?
21: Nici nu sunt foarte diferite. Adică
20: eu
21: nu
20: te-am
21: sunt
20: văzut
21: actor,
20: pe tine, da. Și în spectacole
21: nu
20: te
21: e diferență foarte mare.
20: Și în afara reflectorilor,
21: da. Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
16: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
22: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
23: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct. Zahărul atinge prețuri record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial. Scumpirea a doua, cea mai mare din ultimele decenii, se va vedea în toată industria alimentară, spun economiștii. Prețurile ridicate vin în contextul în care Asia și America de Sud au anunțat restricții reduse, producții reduse din cauza efectelor fenomenului El Niño. În paralel, România are doar 2 producători de zahăr, iar necesarul este acoperit din importuri.
1: Prețul global al zahărului a crescut cu 21,5% în luna august. E cea mai mare scumpire lunară din octombrie 2010 încoace. Culturile agricole globale au fost afectate puternic. Prețurile mai mari se vor vedea și la rafturile noastre în scurt timp.
2: Cu siguranță, odată ce se mișcă prețurile pe piețele mondiale, va ajunge și la noi în România, pentru că noi suntem într-o legătură strânsă cu ce se întâmplă. Nu suntem izolați, ca să spun așa. Nu suntem 20%. Asta însemnând că o să fie 4,50 lei poate kilogramul. Ne așteptăm cumva ca să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie.
1: În România mai există doar 2 producători de zahăr care acoperă niciun sfert din cerere și aceștia se luptă cu seceta.
3: Uitați cum arată sfecla de zahăr afectată de secetă. Este complet uscată, este neagră în pământ. Este complet neagră. Deci, sfecla s-a uscat complet din cauza dezidratării.
4: Este un procent de 80% daună din cauza secetei la cultura de sfeclă de zahăr. În mod normal, aici, pe zona noastră, se fac producții medii între 40 și 60 de tone de sfeclă neto, predată la procesator.
5: România produce tot mai puțin zahăr. Datele INSE arată că producția de zahăr din sfeclă a scăzut în 2024 față de 2021 cu 26%, de la aproape 114.000 de tone la 84.000 de tone.
1: Așa că țara noastră importă. Doar anul trecut un sfert de milion de tone de zahăr au ajuns în România din Germania, Polonia, Franța și Cehia. În cofetării deja se preconizează scumpirile.
6: În anul 2022 nu s-a mai scumpit zahărul, dar se cunoaște. Adică la noi consumatori de zahăr, de altfel ne-au și anunțat că vor scumpi. A spus că după 20 septembrie să ne așteptăm la o scumpire de 15-20%.
5: Din ce țară este furnizorul dumneavoastră de zahăr?
6: Din păcate, noi nu mai avem nimic în țara asta, din Polonia. De altfel, nu numai zahărul, și ouăle și tot ce folosim, nimic românesc.
1: În România, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii 8 ani, 8 kg de persoană pe an.
0: Aer curat, apă, plante, animale și hrană, toate depind într-un fel sau altul de biodiversitate. Numai că echilibrul naturii este tot mai fragil. Schimbările climatice, agricultura nesustenabilă, dezvoltarea infrastructurii și pierderea habitatelor pun presiune pe tot mai multe specii. Există însă și soluții. Câteva dintre ele sunt prezentate în noul episod Romania Unfolds, care arată cum activitatea umană și protejarea naturii pot merge împreună.
7: Locul ăsta nu e al meu. Dar eu îi aparțin. Dar acum se aude ceva ciudat. Trebuie să mă ascund.
1: Activitatea oamenilor nu înseamnă întotdeauna o amenințare pentru natură. Noul documentar dedicat vieții terestre prezintă câteva exemple în care protejarea biodiversității aduce beneficii și comunităților. În sudul Transilvaniei, de exemplu, sunt protejate pajiști cu o biodiversitate bogată, iar micii fermieri sunt sprijiniți să le întrețină prin practici sustenabile. Unele dintre aceste pajiști reunesc peste 50 de specii de plante.
8: Cei mai mari dușmani ai conservării sunt indolența și ignoranța. De aceea, noi, chiar prin colaborare cu centre externe, am conceput câteva elemente care să trezească, știu, în oricare, chiar și în copilul interior din noi, acea curiozitate.
1: Cercetarea și monitorizarea speciilor ajută la rândul lor la protejarea biodiversității. Prin astfel de acțiuni, organizațiile implicate au reușit să salveze peste 3.000 de animale în ultimii ani.
9: Oamenii înțeleg mai bine dacă comparăm un ecosistem în jurul unei comune cu viața dintr-o comună. Și dacă ai într-o comună, ai încă, ai învățător, ai preot, ai medic, ai medic veterinar, ai de toate, dar funcționează societatea. Încep să le scoți, da? Pleacă. Medicul dispare un specie din peisaj. Funcționează societatea, dar cum aș capătă?
1: Și marile proiecte de infrastructură pot fi dezvoltate cu mai multă grijă față de natură. Specialiștii spun că impactul asupra biodiversității trebuie analizat încă din etapa de proiectare.
10: Analiza riscurilor, proiectarea investițiilor pe întreaga lor durată de viață și adaptarea soluțiilor tehnice ecosistemului în care proiectele sunt implementate sunt aspecte esențiale în ceea ce privește protejarea biodiversității.
1: Iar datele arată de ce astfel de măsuri sunt necesare. La nivelul Uniunii Europene, doar 23% dintre speciile și 16% dintre habitatele protejate prin legislația europeană sunt într-o stare bună de conservare.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
14: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
13: Scandalul de la Colentina. Și?
14: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
16: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
17: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
16: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
0: revenit, mutați înapoi în Marea Britanie. Prințul Harry și soția sa Meghan rămân persoane private. Sunt membri ai familiei regale, dar nu o reprezintă nicio prejurare. Precizările au fost făcute de regele Charles personal într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali britanici. Un purtător de cuvânt al cuplului, citat de BBC, spune că cei doi au aflat despre scrisoare din presă. Ei au revenit în Londra la finalul lunii trecute după 6 ani petrecuți în Statele Unite.
1: Scrisoarea trimisă în numele monarhului britanic e văzută drept un semnal că viitoarele apariții ale cuplului Harry și Meghan nu trebuie tratate drept angajamente regale, asta în condițiile în care ducii de Sussex susțin mai multe organizații caritabile prezente în spațiul public din Marea Britanie. De la revenirea în Regatul Unit, cei doi au fost discreți cu aparițiile publice, însă presa britanică a scris în ultimele săptămâni despre planurile celor doi. Meghan Markle ar lua în considerare inclusiv reluarea carierei în actorie, abandonată odată cu intrarea în familia regală. Mesajul regelui Charles vine să facă lumină după ce publicul britanic s-a întrebat dacă revenirea în regata ducilor ar însemna că li s-a făcut o concesie și își vor putea urma interesele comerciale în paralel cu reprezentarea casei regale. Nici vorbă de așa ceva. Rămâne valabilă decizia luată în 2020, când cei doi au decis să se mute în Statele Unite. De altfel, acela a fost și momentul în care ruptura a devenit evidentă. Plecarea peste ocean a fost urmată de dezvăluirile făcute de cei doi în documentare și cărți care au șocat opinia publică.
18: Un program oferit de Digi. Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.
11: Digi 24 FM.
19: Ascultați Digistoria.
18: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70-i petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
19: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același, teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
20: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marele șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuații.
21: Chiar și acum, când a picat guvernul.
20: Exact.
21: Există explicații.
20: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
21: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo.
20: Exact.
21: În contul lui.
20: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale.
19: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Factura crizei energetice prin care trece România e scadentă și se întâmplă acum în toamnă. Va fi mai mare decât ne așteptam. Oficialii din Ministerul Energiei anunță tarife cu până la 10% mai mari la curent în perioada imediat următoare. Deja unul dintre cei mai mari furnizori de pe piață a anunțat creșteri de prețuri pentru contractele nou încheiate. Facem toate calculele imediat. În timp ce așteptăm încă anunțul oficial de la Cotroceni legat de numele viitorului premier desemnat, partidele încă mai negociază în spatele ușilor închise. Astăzi, președintele UDMR și președintele PSD au discutat aproape 2 ore. La finalul întâlnirii, Kelemen Hunor a făcut apel la responsabilitate politică, pentru că, spune el, România are nevoie de guvern. Ce le-a transmis foștilor parteneri de guvernare? Aflați imediat! Serviciile secrete din România au prins un spion rus. Era într-o misiune de sabotaj chiar pe teritoriul național. Bărbatul a fost reținut de autorități. E acuzat că supraveghea și strângea date despre bazele militare din România. Ce urmează în cazul lui? Aflați imediat! E oficial, Ministerul Energiei dă vestea de care ne temeam cu toții. Vom plăti facturi mai mari la curent în această toamnă. Creșterea va fi de până la 10%, estimează în acest moment autoritățile. De altfel, vă reamintesc, cel mai mare furnizor de pe piață și cel care avea de altfel și cele mai mici prețuri a anunțat că va crește tarifele cu 7%. E vorba de Hidroelectrica. Specialiștii se așteaptă acum la un efect de domino al scumpirilor în piață. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, mai ales că cele 2 reactoare nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Asta pentru că nivelul Dunării este în continuare prea scăzut să asigure funcționarea în siguranță a acestei centrale. Și este un moment foarte bun să vedem care este situația în acest moment. Dacă vă aduceți aminte, monitorul de energie și pe care l-am tot urmărit săptămânile acestea, de obicei, știți, la ora aceasta încă mai aveam suficientă producție, exportam, deja se vede că e toamnă și că soarele nu mai e la fel de puternic la ora asta. Importăm 851 de megawați, e undeva la 15% din totalul de consum acum. România nu poate să acopere din producție internă necesarul. Consumul național este moderat, este un pic mai mic față de ziua trecută. Producția internă acoperă undeva la 87% din consum și este un pic mai mare față de ce s-a întâmplat zilele trecute. Producția fotovoltaică, în continuare foarte importantă, 23% din producția națională în acest moment vine din fotovoltaic și au remarcat și oficialii de la Ministerul Energiei, stăm foarte bine și pe eolian deocamdată. Au urmărit o ședință de urgență a Ministerului Energiei și ne spune ce s-a discutat acolo, ce concluzii au oficialii. Cezar Scutari.
1: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, astăzi un furnizor de energie a anunțat deja scumpiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă, Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: PSD, PNL și UDMR trebuie să ajungă la o înțelegere și să voteze viitorul guvern, indiferent ce premier va desemna președintele României. Asta crede cel puțin președintele UDMR și o transmite foștilor săi parteneri de guvernare. Kelemen Hunor face apel la responsabilitate, susține că după ce va fi investit un nou executiv, liderii politici sunt liberi să întrerupă colaborarea după vot. Vine cu toate informațiile Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Mai exact, acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție să asigure voturile necesare de investitură pentru viitorul guvern, însă asta nu înseamnă că ar mai intra împreună la guvernare și de asemenea nici nu înseamnă că vor mai colabora pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze noi majorități, noi coaliții în funcție de interese și în funcție de proiecte și vorbim aici de asemenea de majorități între PSD și AUR sau între, de ce nu, PNL, USR și AUR. De asemenea, în această perioadă știm că se poartă discuții pentru formarea viitorului cabinet de miniștri în jurul posibilului premier independent, iar știm că cel mai actual scenariu este acela în care viitorul guvern ar putea fi condus de un independent și vorbim aici de Luca Niculescu. Știm că este un nume de asemenea preferat și de președintele Nicu Șordan. Și de asemenea, cel puțin din poziționările liderilor de partide din acest moment, pare că pe viitor am putea avea un cabinet de miniștri format în jurul social-democraților, însă, așa cum spuneam, la Palatul Victoria, premierul să fie unul independent, Luca Niculescu. Totuși, lucrurile sunt destul de neclare. Ce știm concret în această perioadă este că partidele așteaptă ca președintele să facă o desemnare, iar potrivit surselor, președintele dorește în continuare să obțină asigurări că viitorul nume de premier pe care îl propune ar obține o majoritate, ar obține acele voturi de care are nevoie pentru a trece de votul din Parlament, pentru a nu ne mai lovi de asemenea situații, cum am văzut și în trecut, și în cazul lui Adrian Veștea, dar și în cazul primului premier pe care l-a propus Nicu Șordan.
5: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
0: Între timp, tensiunile politice s-au acutizat în Parlament. Comisia de anchetă legată de întâlnirea controversată a premierului interimar cu șefa Curții Constituționale a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR, cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față.
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității.

0: O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este, de fapt, o acțiune politică.
1: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
2: Ce ați vorbit despre spații. Dar am... Confirmați ce zice doamna.
3: Pe de altă parte, o anchetă parlamentară, după dezvăluirile News Center și Press One despre zborul privat al unui judecător al Curții Constituționale spre insula milionarilor din Grecia, Mykonos. Alături de el, în avion, erau mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. La bord ar fi fost și președintele Tribunalului Constanța, așa că Inspecția Judiciară a anunțat că va face verificări dacă situația încalcă sau nu codul deontologic al magistraților. O parte dintre cei care au fost în acest avion privat au venit cu explicații. Are toate informațiile Corina Matlinski.
4: Rând pe rând, cei care ar fi fost la bordul avionului privat către insula grecească Mykonos au fost întrebați despre zborul din care au făcut parte judecători, politicieni și afaceriști. Unul dintre ei cu probleme penale în trecut, mă refer aici la Gruia Stoica. În prim plan este președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Asta pentru că instituția pe care o conduce este și cea care a organizat și plătit zborul privat. Daraban a spus pentru G4 Media că scopul călătoriei de o zi a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat ce rol au avut în aceste discuții, judecătorul CCR, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța, vorbim despre Marius Cătălin Croitoru, Mihai Daraban a spus că el este cel care i-a invitat personal și citez acum, sunt prietenii mei, există viață și în afara profesiei. Deliorga este prietenul meu, de 30 de ani a transmis acesta. Și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a reacționat. Acesta spune că a călătorit pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul a mai precizat și faptul că nu au fost folosite fonduri publice. În timp ce fostul premier Victor Ponta a transmis că nu își aduce aminte de zbor, senatorul UDMR Ișvan Antal a spus pentru Press One că a fost invitat punctual pe niște discuții pe energie și că nu îi cunoaște pe toți cei care erau prezenți la bord. Judecătorul CCR, Cristian Deliorga, nu a reacționat până acum. A vorbit însă despre un alt zbor privat, tot din luna iulie acestui an. Mai precis, cu 5 zile înaintea zborului spre Mykonos, un zbor către Nisa pe coasta de Azur. A mers acolo cu un avion privat, alături de același Mihai Daraban, de omul de afaceri constanțean Florin Cârstocea și de familiile acestora. Deliorga a spus pentru publicația defapt.ro că a fost la un eveniment privat și nu poate să facă alte comentarii. A fost întrebat și cine a plătit. Nu are importanță de ce este vorba de poziția mea când e vorba despre un eveniment privat, a mai transmis magistratul.

0: Industria auto a marcat o victorie importantă în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate așadar cu benzină sau motorină. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor cu dioxid de carbon. Ne explică Bianca Venter.
1: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină.

0: sau pe motorin, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.
1: O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care viza România a fost prevenită de autorități. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, poliții și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre bazele militare din România și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței din România. El a fost reținut, se află în fața judecătorilor de la Curtea de Apel.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
3: Do you work for Russia?
1: Procurorii au cerut arestarea spionului. E la Curtea de Apel București și ne dă mai multe detalii Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva clipe a fost adus cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani aici la Curtea de Apel București. Magistrații urmează să analizeze solicitarea procurorilor DIICOT și vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Vă aduc aminte, acest cetățean de 40 de ani este urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie. Potrivit anchetatorilor, de atunci până în iulie 2026, ar fi adunat mai multe informații militare, ar fi făcut poze la bazele militare unde există tehnica română, dar și cea a aliaților și, spun procurorii, planul era acela de sabotaj și fapte, acte de diversiune într-o operațiune coordonată de Rusia. El ar fi fost pus să filmeze toate aceste lucruri, ar fi primit instrucțiuni de la o persoană cu care a colaborat în toată această perioadă prin mesaje criptate. Totodată, să știți, SRI spune că modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotori coordonate de Rusia în alte state europene. Așadar, cetățeanul rus a fost adus aici la Curtea de Apel București. Urmează așadar o ședință de judecată în care magistrații vor stabili dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.
1: O informație de ultimă oră acum, Vladimir Putin a vorbit la telefon cu Donald Trump, o informație anunțată de Kremlin. Are toate detaliile Alexandra Dinu.
5: Bine v-am găsit. Potrivind reprezentanților de la Kremlin, Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în primul rând despre rezultatele vizitelor emisarilor de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova, de asemenea și la Kiev peste weekend. Liderul de la Kremlin i-a vorbit lui Trump și despre situația din Ucraina și a evaluat pozitiv eforturile Statelor Unite de mediere pentru soluționarea conflictului. Ar fi spus Donald Trump, încă nu avem poziția lui, dar iată ce spun rușii, acesta ar fi spus că este interesat să obțină progrese în negocierile pentru încheierea războiului în timpul mandatului său și de asemenea că încheierea conflictului din Ucraina ar putea deschide calea pentru reluarea completă a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. De asemenea, Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și că Rusia nu are niciun plan agresiv față de Europa și că Moscova este folosită ca o sperietoare, să o numim așa, de europeni, ca un pretext pentru a sprijini în continuare Ucraina și de asemenea pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare ale statelor europene. Aș vrea să precizez din nou, aceasta este poziția Rusiei. Așteptăm, desigur, ca și Donald Trump să vină cu informații despre această discuție telefonică cu Vladimir Putin.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. Ne revedem la ora 19. Vă aștept!
6: Digi24 FM.
7: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
11: Întrebarea numărul 3. Ce înseamnă că se userizează PNL?
12: Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
11: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
12: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
11: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
12: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
11: Mult mai mult? De la 15 la cât?
12: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
11: Dar ar fi sub aur?
12: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament cum avem acum.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doar. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Colegul, înfurci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe banana de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou cum ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
0: Digi24 FM.
2: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. STB, compania de transport a Bucureștiului, intră în insolvență la a doua încercare. Prima a fost respinsă de instanță din lipsă de documente. Repornirea centralei de la Cernavodă nu va fi posibilă în următoarele 10 zile. La cum arată lucrurile, sunt șanse slabe chiar pentru toată luna septembrie. AI-ul european începe să atragă bani. Startup-ul francez a primit o finanțare de 3 miliarde de euro. Grupul de investitori este condus de gigantul Samsung. Piața imobiliară din România încetinește după mai mulți ani de creștere puternică. Inflația ridicată, creditele scumpe și presiunea asupra bugetelor îi fac pe cumpărători mai prudenți. Dar, în ciuda scăderii numărului de tranzacții, prețurile locuințelor continuă să crească, susținute de oferta redusă de locuințe noi. Încetinirea pieței ar putea semnala însă și o altă problemă, chiar mai gravă. Constructorii sunt deja puternic îndatorați. Firmele care construiesc clădiri rezidențiale și nerezidențiale au acumulat restanțe de aproximativ 4 miliarde de lei la bugetul de stat, mai mult decât companiile din orice alt domeniu. În total, aproape 6.000 de firme figurează cu datorii, iar dobânzile ridicate îi lovesc din două direcții. Reduc numărul cumpărătorilor care își permit un credit și scumpesc finanțarea proiectelor imobiliare. Dacă vânzările continuă să încetinească, pentru o parte dintre constructorii deja îndatorați, problema nu va mai fi cât de repede își vând locuințele, ci dacă își mai pot duce proiectele la capăt.
3: Vânzările de locuințe au scăzut cu 9% la nivel național în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unui raport al Colliers. Experții companiei de consultanță spun însă că piața se menține peste nivelurile înregistrate înainte de pandemie. Ei mai arată că evoluția a fost diferită de la un oraș la altul. În București, după un început slab de an, piața a recuperat o mare parte din declin, iar numărul tranzacțiilor cu apartamente a fost cu doar aproximativ 2% mai mic decât în primele 6 luni din 2025. Scăderile au fost mult mai mari în Cluj, Napoca și Iași, unde tranzacțiile s-au redus cu aproximativ 16%, respectiv 11%. În schimb, Timișoara a mers în direcția opusă, cu o creștere de aproximativ 3%. Experții susțin că oferta de locuințe noi rămâne una dintre principalele probleme ale pieței rezidențiale. Anul trecut au fost livrate aproximativ 59.000 de locuințe la nivel național, cel mai mic număr din 2017 până în prezent, iar pe termen scurt nu este așteptată o creștere semnificativă. În București apar însă primele semnale că situația s-ar putea schimba. Suprafața utilă autorizată pentru clădiri rezidențiale a crescut de 3,6 ori în primele 5 luni din 2026, cel mai rapid ritm din ultimii 5 ani. Capitala contrastează cu restul țării. La nivel național, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu aproximativ 9-10% în primul semestru, București-Ilfov fiind singura regiune care a fost pe plus. Dar creșterea autorizațiilor din regiunea capitalei nu înseamnă că mai multe locuințe vor ajunge imediat pe piață. Colliers estimează că proiectele autorizate în prezent ar putea fi finalizate în următorii 2 până la 5 ani. Până atunci, oferta continuă să susțină prețurile. La mijlocul verii, prețurile cerute pentru locuințele din București erau cu aproximativ 9% mai mari decât în urmă cu un an, iar o evoluție similară a fost înregistrată și la nivel național. Ritmul lunar al scumpirilor a început însă să încetinească, iar diferențele dintre proiecte sunt tot mai mari. Cumpărătorii analizează mai atent nu doar prețul locuinței, ci și costurile de întreținere, eficiența energetică, accesul la transport și zona în care se află proprietatea. În aceste condiții, locuințele noi, bine amplasate și eficiente energetic, rezistă mai bine, în timp ce proiectele mai slab poziționate sunt nevoite să ofere discounturi sau alte facilități pentru a atrage cumpărători. Costul creditelor rămâne o altă frână pentru piață. Aproximativ 58% dintre achizițiile de locuințe sunt realizate prin credit ipotecar, iar perspectiva unei reduceri rapide a dobânzilor s-a îndepărtat. Cu inflația încă ridicată, Banca Națională este așteptată să mențină dobânda cheie la 6,50% până în 2027, se mai arată în raportul Colliers.
2: STB a intrat în insolvență la a doua încercare. Este un proces care a început cu stângul, dar care teoretic ar trebui să ducă la restructurarea companiei și curățarea finanțelor. Dar în România, mai ales la stat, practica nu moare. Așa cum am văzut la Radet, insolvența poate fi doar o formă de a scăpa de datorii, iar apoi activitatea se continue cu aceeași administrare ineficientă, costuri scăpate de sub control și dependență de banii contribuabililor.
3: Tribunalul București a admis cererea companiei de transport public din capitală după ce prima solicitare depusă în august a fost respinsă din cauza unor documente care lipseau din dosar. Instanța a desemnat și administratorul judiciar provizoriu al companiei, care în termen de 60 de zile va trebui să inventarieze bunurile Societății de Transport București. Urmează apoi stabilirea exactă a datoriilor și a creditorilor care au bani de recuperat de la compania de transport. Consiliul General al Capitalei a mandatat pe 21 iulie adunarea generală a STB să ceară declanșarea insolvenței. Inițiativa a venit de la primarul general Ciprian Ciucu, care susține că STB riscă falimentul și poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a municipalității. Potrivit lui Ciucu, la final de 2025, Societatea de Transport avea o datorie de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este restanța la ANAF. Cea mai mare parte reprezintă contribuții ale angajaților nevărsate la buget în 2020. Anul trecut, cheltuielile STB s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei. Pierderile au fost de 140 de milioane de lei. Subvențiile de la bugetul local au însemnat 1,33 de miliarde de lei, adică 70% din cheltuieli au fost acoperite cu bani publici. Potrivit sindicatelor, vânzarea de bilete generează circa 300 de milioane de lei pe an. Salariile în 2025 s-au ridicat la 1,24 de miliarde de lei, adică două treimi din totalul cheltuielilor. STB a început un amplu program de disponibilizări. Circa 800 de angajați urmează să plece, ceea ce înseamnă 8% din personalul total, de circa 9500 de salariați. Potrivit sindicatelor, 200 de angajați vor avea posibilitatea de a părăsi compania printr-un program de plecare voluntare, cu 6 salarii compensatorii brute. Alți aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare și astfel nu va exista o problemă socială. Pentru restul, adică aproape jumătate din numărul total de disponibilizați, rămâne concedierea cu plata unor salarii compensatorii. Salariul mediu brut la STB este ușor peste 10.000 de lei, ceea ce înseamnă un net de 6.200 de lei.
2: Lukoil, aflată sub sancțiuni internaționale, vrea să repornească rafineria deținută la Ploiești. Grupul rusesc ar fi cerut autorităților americane o dispensă pentru a reactiva Petrotel. Rafineria este închisă din octombrie anul trecut. Poate fi un context foarte bun. Marjele de rafinare sunt foarte ridicate în acest moment. Piața se confruntă cu o capacitate limitată de rafinare, iar activitatea în această perioadă poate fi foarte profitabilă.
3: Petrotel Lukoil a depus în iulie la un oficiu al trezoreriei americane o cerere pentru obținerea unei licențe specifice și nu una generală tranzitorie, așa cum s-a acordat neîntrerupt începând din octombrie 2025 și până în prezent, pentru a putea porni rafinăria de la Ploiești. Acum se așteaptă răspunsul, arată Mediafax. În timpul scurs, Petrotel a intrat în insolvență. Tribunalul a decis pe 26 august protecția în fața creditorilor și numirea unui administrator special. Intrarea în insolvență a fost cerută chiar de companie. Datoriile către furnizori sunt în valoare de 247 de milioane de lei. În plus, există o datorie de aproape 1,2 miliarde de lei către Litasco, acționarul majoritar care i-a acordat împrumuturi pentru a-și susține activitatea. Rafinăria a fost închisă anul trecut pentru revizie capitală și nu a mai fost redeschisă din octombrie, după ce au apărut sancțiunile internaționale. Potrivit informațiilor din piață, o vreme rafinăria a fost păstrată la cald în limbajul specialiștilor, adică pregătită să rafineze, dar fără să aibă o producție semnificativă. Petrotel are o capacitate de aproape 21,5 milioane de tone de petrol pe an. Aceasta poate acoperi 20% din consumul intern. Este cea mai mică dintre cele trei rafinării de carburanți operaționale, alături de Petrobrazi și Petromidia. Rușii au cumpărat rafinăria direct de la stat în anul 1998. A fost parte a primului val de privatizări relevante din economia românească. Prețul de vânzare a fost de doar 50 de milioane de dolari.
2: Va mai curge apă puțină pe Dunăre până se vor reporni reactoarele de la Cernavodă sau măcar unul dintre ele. În următoarele 10 zile sigur nu va fi posibil, iar pentru restul lunii este o probabilitate redusă din cauza debitului redus. Fără a exista un răspuns clar, se pare că mai degrabă revenirea la producție în octombrie pare a fi mai plauzibilă. Reactorul 1 a fost oprit pe final de iulie, iar al doilea a asistat producția pe 13 august. Cele două reactoare asigură fiecare 10% din producția internă de energie electrică. În lipsa producției de la Cernavodă, România a fost nevoită să importe mai mult în orele de vârf, când se înregistrează un deficit în producția internă. O analiză a companiei CITR arată că prețul mediu pentru piața pentru ziua următoare a fost în august de 793 de lei pe megawatt-oră, cu 26% peste nivelul din iulie și de aproximativ două ori mai mare decât în august 2025. Sunt numere mari care însă trebuie puse în context. Piața pentru ziua următoare reprezintă doar o cotă din total, în general undeva în zona 30%. Restul este reprezentat de contractele pe termen lung, cu preț negociat cu mult înainte. În al doilea rând, acestea sunt prețuri de producător, care în cel final, plătit de consumatori, reprezintă mai puțin de jumătate. Se vede acest lucru și în modificările făcute de Hidroelectrica. Compania a anunțat o creștere a prețului de producător cu peste 14,4%, ceea ce pentru consumator reprezintă o scumpire de 7%.
4: Debitul Dunării se menține la minime istorice, cel puțin pentru următoarele 7 zile. Abia în jurul datei de 15 septembrie pare că vom avea o creștere, dar și această creștere este mult sub media ultimilor ani. Prin urmare, e posibil ca toată luna septembrie să avem situația în care debitul la intrare în țară să fie scăzut și nivelul apei în zona Cernavodă, necesar pentru răcirea reactoarelor și pentru funcționarea pompelor și pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare, deci nivelul acela al apei să fie insuficient pentru repornirea centralei.
2: Cotațiile Brent ale petrolului au cochetat astăzi cu pragul psihologic de $100 pe baril. Prețul la Londra a urcat peste $99 după atacul rebelilor Houthi asupra unor instalații saudite de producție. Ulterior, cotațiile au revenit ușor sub $98. Ultimele zile au adus riposte și riposte la riposte între Iran și Statele Unite, cu lovituri succesive de ambele părți. Petrolul a mai atins pasager nivelul de $100 în a doua parte din iulie. Deși sunt cotații în creștere, nu este garantat că vom avea și o influență asupra prețurilor la pompă. Cotațiile la benzină erau în ușoară creștere, însă cele la motorină s-au mai redus. Volkswagen se pregătește de vânzarea Ducati, brandul italian de motociclete, ca parte a pachetului de restructurare. Este un exit care a mai fost vehiculat după dificultățile apărute la constructorul german, dar acum este o confirmare venită direct din partea grupului. Conform informațiilor existente, conglomeratul Patria Italia ar fi interesat și a făcut deja o ofertă. Analiștii citați de Bloomberg estimează că valoarea brandului Ducati ar fi de 1,25 miliarde de euro. O eventuală tranzacție va ține cont și de pasive de creditele aflate în derulare. Volkswagen deține Ducati din 2012, când a plătit sub 1 miliard de euro pentru constructorul italian. Din suma totală, cam 800 de milioane de euro erau doar datorii preluate. Ducati este profitabilă în acest moment, deși rezultatul net în 2025 este destul de modest, 91 de milioane de euro. Conducerea Volkswagen a fost de acord cu planul directorului executiv, care extinde restructurarea. Astfel, reducerea numărului de locuri de muncă ar urma să ajungă la 100.000, dublu față de ce s-a anunțat anterior. Constructorul estimează că are o supracapacitate de producție de peste 500.000 de automobile în Europa. Volkswagen intenționează să reducă aproximativ la jumătate numărul modelelor și cu 75% complexitatea portofoliului până în 2035. Grupul are numai puțin de 12 branduri în portofoliu. Compania franceză Mistral a tras o finanțare record pentru o companie europeană de tehnologie care nu este listată la bursă. Considerată principala speranță europeană în domeniul inteligenței artificiale, Mistral încearcă să țină pasul cu rivalii americani și chinezi într-o cursă în care diferențele de finanțare rămân uriașe.
3: Mistral a încheiat o rundă de finanțare prin care a atras 3 miliarde de euro, care evaluează compania la 21 de miliarde de euro, potrivit Financial Times. Compania franceză, care dezvoltă modele de inteligență artificială, a anunțat că runda de finanțare a fost condusă de grupul sud-corean Samsung. Compania cu sediul la Paris este considerată unul dintre principalii actori ai eforturilor Europei de a-și dezvolta propria tehnologie în domeniul inteligenței artificiale și propria infrastructură de calcul. Directorul general al companiei franceze susține că banii obținuți prin această rundă de finanțare vor elimina un blocaj major în asigurarea capacității de calcul pentru a recupera decalajele față de laboratoarele chineze în antrenarea modelelor AI. Deși finanțarea reprezintă un record pentru Europa și confirmă poziția Mistral drept una dintre cele mai mari speranțe ale regiunii în domeniul inteligenței artificiale, dimensiunea sa scoate în evidență și decalajul față de competitorii globali. Anthropic, cu sediul în Silicon Valley, a atras aproximativ 100 de miliarde de dolari numai în acest an, înaintea unei oferte publice inițiale care ar putea evalua compania, fondată cu 2 ani înaintea Mistral, la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Resursele financiare mai limitate au determinat Mistral să se concentreze pe dezvoltarea unor modele foarte performante în anumite domenii, în loc să concureze direct cu rivalii americani, prin modelele de dimensiuni foarte mari. În același timp, compania s-a orientat și către servicii de cloud computing pentru firmele care vor să-i utilizeze tehnologia AI. Reprezentanții firmei franceze arată că investiția Samsung reprezintă o confirmare a utilizării tehnologiei Mistral în industria prelucrătoare avansată, după ce producătorul olandez de echipamente pentru industria semiconductorilor ASML a investit 1,3 miliarde de euro anul trecut. Samsung intenționează să utilizeze sistemele AI dezvoltate de Mistral pentru a-și îmbunătăți sistemele de producție a chipurilor. Mistral a fost lansată la jumătatea anului 2023, la doar câteva luni după debutul ChatGPT. Compania a devenit rapid principala speranță a Europei de a-și dezvolta propriile modele de inteligență artificială, capabile să concureze cu furnizorii americani și chinezi. Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, modelele AI ale Mistral sunt deschise, ceea ce înseamnă că sursa lor este disponibilă pentru a fi examinată sau personalizată, oferindu-le clienților un control mai mare. Compania a făcut însă o schimbare strategică importantă în august, când a anunțat că va comercializa un model AI realizat de compania chineză ZAI, o decizie despre care criticii au spus că subminează pretenția Mistral de a reprezenta un actor european suveran. Șefii companiei și-au argumentat decizia spunând că este necesară pentru a le oferi clienților mai multe opțiuni, menținând în același timp controlele regionale pentru protejarea datelor consumatorilor.
2: Investitorii mai au de așteptat pentru una dintre cele mai importante listări la bursă din istorie. Anthropic ar urma să înceapă promovarea ofertei publice inițiale abia la jumătatea lunii octombrie și să finalizeze listarea cu doar câteva zile înaintea alegerilor pentru Congresul American din noiembrie, potrivit Reuters. Inițial, surse apropiate operațiunii indicau un calendar mai rapid, cu publicarea prospectului chiar săptămâna viitoare, însă documentul este așteptat acum spre sfârșitul lunii septembrie. Astfel de schimbări sunt obișnuite înaintea unei listări, deoarece companiile își adaptează calendarul în funcție de condițiile de pe piețe, verificările autorităților și pregătirile pentru ofertă. Miza este uriașă. Un investitor estimează că listarea ar putea evolua Anthropic la aproximativ 2000 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma operațiunea într-una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie. Listarea va fi și un test pentru evaluările uriașe la care au ajuns companiile de inteligență artificială. Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
5: Bine v-am regăsit! Uniunea Europeană a fost de multe ori acuzată că este mult prea birocratică, prea înceată și chiar neprietenoasă cu mediul de afaceri. Nu de puține ori a confirmat aceste acuze. În egală măsură, parte din calitatea vieții oamenilor a fost îmbunătățită tocmai cu ajutorul directivelor europene. Dar fiind avântul inteligenței artificiale, Uniunea a decis să-și asume riscul de a crea primul regulament pentru inteligența artificială din lume. Scopul este să protejeze oamenii atunci când aceasta poate influența decizii importante din viața lor. Există o diferență enormă între a folosi inteligența artificială pentru a scrie un e-mail și a o folosi pentru a decide dacă cineva primește un loc de muncă, un credit sau un tratament medical. În primul caz, consecințele sunt minore. În al doilea, ele pot schimba destinul unui om. Regulamentul Uniunii Europene introduce reguli mai stricte pentru aplicațiile AI, considerate cu risc ridicat, cum sunt cele folosite în recrutare, evaluarea angajaților sau alte procese care pot influența drepturile și oportunitățile unei persoane. Un alt aspect foarte important este transparența. Dacă o companie folosește inteligența artificială în procesele sale, oamenii au dreptul să știe acest lucru. Regulamentul vorbește despre obligația organizațiilor de a asigura un nivel adecvat de pregătire pentru cei care folosesc inteligența artificială. Nu este suficient să ai acces la cea mai performantă tehnologie. Trebuie să știi cum să o folosești, trebuie să înțelegi limitele și riscurile, să verifici informațiile pe care ți le oferă, să nu-i delegi decizii pe care doar oamenii ar trebui să le ia. Regulamentul Uniunii Europene stabilește criteriile de calificare ale celor patru categorii de risc, de la inacceptabil la ridicat, de transparență și minim. Cele care se califică în prima categorie sunt interzise pentru că efectele negative depășesc din start orice eventual câștig viitor. Lucruri precum manipularea sau înșelarea oamenilor prin tehnici AI care produc prejudicii sau exploatarea vulnerabilității unor persoane sau grupuri sunt, deci, interzise. Cele cu risc ridicat se referă la aplicații cu impact în domenii precum sănătatea, siguranța, accesul la educație, locurile de muncă sau drepturile fundamentale. În cazul acestora se cer măsuri importante de reducere a riscurilor și de remediere a efectelor negative. Altfel spus, nu mai este suficient să creezi un produs AI care rezolvă o problemă. Trebuie să știi riscurile, să le monitorizezi și să ai planuri de intervenție deja pregătite. Și cred că merită spus faptul că lipsa oricărei legislații nu ar face nimănui nicio favoare, pentru că această nouă industrie să-și găsească locul cuvenit în economie este nevoie ca, similar oricărui alt domeniu, să suporte costurile aferente. Deja a avut un început de câțiva ani în care, prin lipsa legiferării, au fost subvenționate de noi toți. Însă am intrat de ceva timp într-o altă etapă care cere noi abordări. Nu există nicio activitate care să nu implice riscuri profesionale, de execuție sau impact, iar utilizarea AI nu face excepție. Prin urmare, la fel ca restul domeniilor, are responsabilități legale, contractuale și sociale. Desigur, fiind la început, anumite concesii rezonabile pot fi făcute pentru a încuraja inovația, însă între a lăsa spațiu experimentării și a fi lipsită de orice responsabilitate, este o diferență enormă. Este bine să înțelegem AI ca parte din instrumentele cu care noi, oamenii, ne construim și dezvoltăm civilizația. O tehnologie, oricât de avansată sau revoluționară, nu ar trebui niciodată să aibă dreptul sau posibilitatea să ne înlocuiască civilizația cu totul. Iar momentan încă nu știm în care dintre scenarii ne găsim. Astfel că acest prim regulament din lume pentru AI este binevenit. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
2: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19 premier, ceva?
6: Suntem foarte aproape, suntem aproape, foarte aproape, aproape. Bun. Discuțiile sunt întoi acum. Astăzi au vorbit cei de la UDMR cu cei de la PSD. Iar concluzia este din ce în ce mai aproape. L-ați auzit pe liderul UDMR nu odată spunând: e nevoie de responsabilitate, avem nevoie de guvern. Hai să lăsăm ce avem de lăsat și să mergem mai departe cu un vot în Parlament. Iar varianta pe care o propune acum Kelemen Hunor este așa: o majoritate de investire. După ce am trecut prin toate formulele de guvernare până acum, această majoritate de investire, iată, ar fi foarte interesantă. Se adune niște partide, cine vrea, cine poate, cine e interesat, votează guvernul, după care, după cum s-a exprimat Kelemen Hunor, fiecare cu treaba lui.
2: Și întrebarea e pe cine
6: dar
2: să voteze?
6: Dar acum pe cine? În continuare, Luca Niculescu pare să fie secretarul de stat din Ministerul de Externe, pare să fie varianta, este cea mai circulată acum. Kelemen Hunor zice că nu ar fi discutat de Luca Niculescu cu Sorin Grindeanu și că așteaptă o variantă oficială din partea președintelui României. De altfel, președintele României a avut o declarație de presă astăzi. Vă spunem despre ce este vorba la ediție specială. Vă aștept cu invitații noștri.
2: Mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, de 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, v-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
5: de import.
4: Chiar
5: în consum.
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
4: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm
4: Problema
5: mai multe
4: lucruri. Problema este că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică.
6: Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Începe așa cum visam. Răzvan Marin în atac. Chivu față în față cu Mourinho și demonstrații de forță de la City și Dortmund. UEFA Champions League. Astăzi în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. În timp ce așteptăm desemnarea oficială din partea președintelui pentru un viitor premier desemnat, partidele negociază în spatele ușilor închise. Președintele UDMR și președintele PSD au discutat astăzi timp de aproape 2 ore. Iar la finalul întâlnirii, Kelemen Hunor a făcut din nou apel la responsabilitate politică. Le-a transmis și foștilor parteneri de guvernare că ar fi timpul să ajungă la o înțelegere. Mai exact, PSD, PNL și UDMR să adune majoritatea necesară pentru învestirea unui viitor guvern, indiferent ce premier va desemna președintele României. Kelemen Hunor mai susține că dacă, după ce vor vota noul executiv, liderii politici n-au decât să întrerupă orice fel de colaborare.
1: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
0: 2 ore de discuție așadar între Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, despre ce au vorbit cei doi. Are mai multe informații Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție ar vota împreună pentru investirea viitorului guvern, însă nu ar mai intra împreună la guvernare și, de asemenea, nu ar asigura acest vot și o colaborare pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze în funcție de interese sau în funcție de proiecte noi majorități cu aur, fie că vorbim de PSD aur, fie că vorbim de o alăturare între PNL, USR și aur. În această perioadă știm că negocierile continuă în ceea ce privește componența cabinetului de miniștri care s-ar putea forma în jurul unui premier independent și știm că cel mai actual scenariu este acela al unui guvern condus de Luca Niculescu, un nume de asemenea preferat și de președintele Nicușor Dan. Cel puțin din poziționările liderilor de partide din această perioadă, ne așteptăm ca următorul guvern să fie unul format cu miniștri care ar fi în jurul social-democraților, însă, așa cum vă spuneam, scaunul de la Palatul Victoria să fie ocupat de independentul Luca Niculescu. Ce știm concret până acum este că partidele așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o desemnare și, de asemenea, potrivit surselor, președintele ar aștepta asigurări că s-ar crea o majoritate pentru a nu mai întâmpina situații ca următorul premier desemnat să nu mai treacă de votul din Parlament.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Adrian Mitroi de la distanță, ni se alătură și fondatorul Newsic România, Sabin Orcan. Bun găsit tuturor! Sabin Orcan, chiar nu contează cine va fi noul prim-ministru, important e să se adune voturile acelea în Parlament, cum pare să sugereze Kelemen Hunor?
3: Pentru cine nu contează? Pentru noi, cei care, mă rog, urmărim din poziția de spectatori și nu de militanți de partid, contează cine va fi prim-ministru, contează persoana primului ministru, iar domnul Luca Niculescu este o persoană absolut onorabilă, un om de calitate intelectuală, care vine din diplomație, fost jurnalist, un om care este apreciat pe plan intern și extern. Chiar dacă e mai puțin cunoscut publicului larg, s-a ocupat de un dosar important pentru România, aderarea la OCDE, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. E o propunere neutră, aș zice, tocmai pentru că Luca Niculescu nu face politică partizană, nu face parte din niciun partid dintre cele care își dispută locul în viitoarea guvernare, dar până la urmă o să vedem dacă echipa care îi se va alătura, formată sau nu din membrii de partid, va fi acceptată de celelalte partide care sunt invitate să creeze o majoritate. Lucru cu care se va confrunta dacă va fi votat este o majoritate pe termen ceva mai lung. Pentru că dacă vom avea o majoritate la limită doar pentru investirea guvernului, dar guvernul nu va fi sprijinit apoi în măsurile pe care trebuie să le ia pentru a ține România pe linia de plutire, fie ele măsuri economice, fie de securitate națională, fie măsuri sociale, dacă nu va fi sprijinit de aceeași majoritate în continuare în Parlament, se va afla în situația în care se află și guvernul interimar Bolojan, și anume de a nu putea să ducă la bun sfârșit măsurile pe care și le-a propus în programul de guvernare. Domnul Ilie Bolojan nu a schimbat programul de guvernare, ca să spunem și asta, care, sigur, putem să comentăm cum se încropesc și cum sunt scrise programele de guvernare, cu mai puține cifre și mai multe metafore, că așa se scriu programele de guvernare în România, dar în mod cert n-a schimbat nimic, nici o virgulă din programul de guvernare, nu de asta a fost demis guvernul Bolojan. Programul de guvernare era făcut împreună cu foștii aliați de la PSD, care au hotărât ei într-o dimineață să voteze căderea guvernului. Dar, repet, dacă îți propui un program de guvernare, chiar și cu măsuri minimale pentru a asigura o stabilitate economică, socială și așa mai departe, dacă nu ai o majoritate în Parlament, una care să fie cât de cât clară, vei avea mari probleme în a îți pune în practică aceste măsuri prin hotărâre de guvern sau prin legi în Parlament. Ca atare, eu nu pot să mă pronunț decât strict, cum am spus și aseară în emisiunea moderată de Claudiu Pândaru, asupra persoanei domnului Niculescu. Cred că este o diferență de la cer la pământ între domnul Veștea și domnul Niculescu, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere comunicațional, din punct de vedere al imaginii publice. Nu, domnul Niculescu nu este însoțit de niciun fel de controversă din acest punct de vedere, dar, repet, e foarte important cine va face parte din cabinet și după care vom vedea dacă vor apărea critici și dacă partidele din coaliția așa numit pro-occidentală vor accepta la pachet nu doar pe domnul Luca Niculescu, ci și persoanele care vor fi propuse în cabinetul domniei sale.
0: Cristian Andrei, spune Kelemen Hunor acum că e nevoie de o majoritate de investire, după care n-au decât partidele să-și vadă liniștite de proiectele lor. În ce măsură e fezabil un astfel de scenariu? Sau, altfel spus, mai e un alt scenariu care ar putea fi aplicat în condițiile de față?
4: Răspunsul scurt este nu și nu, pentru ambele. Ca să nu îi lăsăm pe telespectatori să aștepte, nu este posibil. Ceea ce descrie domnul Hunor este, de fapt, o formă mascată de guvern minoritar, care, de fapt, ar fi un guvern PSD, ceea ce, evident că nimeni din restul nu ar accepta, ar fi doar o... Dacă, de exemplu, PNL ar accepta așa ceva, s-ar lăsa păcălit, pur și simplu, pentru că e doar o formă de a masca, repet, un guvern minoritar PSD, iar, în general, nu există, în momentul de față, o altă formulă, pentru că nu s-a întâmplat nimic în mod special. Există, în teorie, o variantă în care PSD poate să-și aducă toți sateliții, prietenii, spuneți-le cum vreți, acele grupuri parlamentare care ar trebui să însemne cam 25% din Parlament, tot felul de prieteni din PNL, din SOS, din AUR și așa mai departe, dar nici atunci nu ar avea suficiente voturi. Știți, matematica asta o tot exersăm deja de 4 luni, am ajuns specialiști toți în numărat parlamentari. Toate știrile acestea care sunt pe surse legate de posibilitatea sau iminența unui guvern sunt doar un joc de imagine pe care iarăși l-am văzut toată vara, eu m-am plictisit de el, tot se anunță de fiecare dată când se încearcă forțarea unui guvern, se tot anunță iminența lui sau unei majorități. Dar s-a întâmplat ceva interesant. Domnul Luca Niculescu pare într-adevăr să fie o variantă discutată și asta mi-am dat seama dintr-un simplu lucru. Au existat din zonele apropiate de PSD, nu direct dinspre PSD, de la comentatori și influenceri PSD, atacuri extrem de violente încă de duminică la adresa domnului Niculescu. Asta m-a făcut să cred că acolo există o dispută în momentul de față sau o neacceptare, dacă vreți, din partea PSD-ului. La fel cum cred că PSD-ul dă câteva mesaje prin Parlament zilele astea, arată pisica pe românește prin aceste colaborări cu AUR, pe care n-are, iată, nicio problemă să le facă. Și aceste mesaje sunt tot către președintele Nicușor Dan. Trebuie să joci în partitura noastră, dacă nu... nu o să ai premierul sau nu o să ai formula dorită. Este absolut problema domnului președinte că a ajuns în situația asta și este cu spatele cumva la zid, politic vorbind, în mâna PSD-ului sau la cheremul acestuia. Putea foarte bine să păstreze niște relații echilibrate între toate partidele și să aibă aceste resorturi pentru a negocia cu adevărat o formulă politică echilibrată. Nu le mai are astăzi și propunerea aceasta, care a fost probabil lansată pe surse, mi-imaginez, pentru a fi testată, a primit din prima salutul, focul, cum se cheamă, salutul de armă al PSD-ului, da, în weekend. N-am nicio încredere că această variantă poate să treacă, pentru că probabil PSD își dorește în momentul de față și mai mult, nu doar un guvern pe care să-l controleze, ci și un premier pe care să-l controleze. Nu am nimic cu PSD, este o strategie pe care și-o fac, descriu doar ceea ce se întâmplă. Cumva Partidul Social Democrat, prin această strategie, a ajuns să îi, mă rog, țină la depărtare sau într-un colț pe toți jucătorii de pe piața politică, iar cel care sau cei care reușesc să facă lucrul ăsta, să potențeze PSD-ul, sunt, poate spre surprindere sau nu, unor oameni, cei de la AUR, care de fiecare dată când e nevoie, am mai spus în emisiunea asta de foarte multe ori, de câte ori este nevoie, în momente cheie, vin și dau o mână de ajutor celor de la PSD, uitați de cordoane sanitare sau alte lucruri. Deci toate motivele acestea mă fac să cred că nu vom avea un guvern, nu neapărat o nominalizare, dar...

0: La Palatul Victoria, în egală măsură PNL, evident că nu acceptă ca PSD-ul să controleze, probabil nici Nicușor, dar în egală măsură. Nimeni nu avem un nume care să satisfacă genul acesta de înțelegere. Cred că domnul Hunor, așa cum a mai făcut-o, vorbește în sens ipotetic sau idealist, adică și-ar dori lucrurile astea, așa cum toată vara a spus că el și-ar dori, nu-i așa, refacerea coaliției. Într-un fel asta spune și acum. Asta spune și acum și cred că poate președintele, îmi imaginez, încă și el crede că se poate așa ceva, nu știu pe ce se bazează, președintele poate și imaginează și el că s-ar putea reface această coaliție, dar nu știu pe ce calcule. Sau, pentru că nu există un premier, nu există înțelegerea și, cum să spun, respectul care ar trebui să existe între niște parteneri de coaliție ca să faci așa ceva.
1: Cât ne mai permitem?
2: Pot să adaug ceva foarte scurt? Îmi cer scuze domnului profesor Mitroi, foarte scurt. Cine îl cunoaște și l-a urmărit pe Luca Niculescu știe precis că domnul Luca Niculescu nu este genul de personaj care să fie comandat, controlat nici de președinte care îl nominalizează, nici de vreun partid care îl votează. Pentru că aici mai contează și calitatea umană, morală, intelectuală a celui pe care îl numești. Când cineva este un om independent din punct de vedere intelectual și moral, cum este domnul Luca Niculescu, el nu poate fi controlat la modul cum ne imaginăm noi că înseamnă acest control. Alții însă, oameni care nu știu să lege două fraze, oameni care n-au fost toată viața decât pe niște funcții numite, acordate, date cadou, oameni însoțiți de controverse și de diversi scheleți, acei oameni pot fi controlați mult mai ușor. Dar de asta spun, adică eu n-aș porni, bine, sunt sigur că domnul Andrei nu pornește de la premiza asta, n-aș porni de la premiza că domnul Niculescu, chiar dacă e nominalizat de președinte și votat de PSD sau de PNL sau de UDMR, de a doua zi va deveni un om controlabil de către cei care l-au nominalizat, respectiv votat. Eu cred că domnul Luca Niculescu este un om de calitate, cum este și domnul Nazare, o altă propunere care circulă, nu, prin surse politice, dar cred că domnul Niculescu, venind și din diplomație, nu este un om care să fie un executant. Și din momentul în care un premier este numit, să știți că el are o anumită libertate, dacă desigur vrea să folosească această libertate pentru a aplica un program de guvernare care trebuie, fără îndoială, negociat cu fiecare partid în parte. Dar cred că domnul Luca Niculescu are o marjă de autonomie intelectuală, morală și politică mai mare decât alte personaje care au fost amintite în cele 4 luni de când n-avem un premier definitiv.
1: Domnule profesor Mitroi, să facem ca la resurse umane. Avem această comunitate, da, politică din partidele pe care le știm, conduse de câte un lider, e nevoie de un premier. Cum ar trebui să fie lucrând cu această comunitate, nu la modul ideal?
3: La modul fezabil.
1: La modul fezabil. Da.
3: Să vă citesc primul subtitlu din cursul de comportament organizațional. A angajează A, B angajează C. Cât de important este să ai în pozițiile cheie de imagine internă și externă oameni cu știință, mai ales economic. Am văzut că președintele a spus în CV-ul acela despre care vorbea, al candidatului, a pus asta și mi-a plăcut mult, cunoștințe economice, în temă economice. Și despre cine se vorbea mai devreme, mi-aduc aminte că ne-am întâlnit în multe emisiuni în viața de jurnalist, cred că, și era pertinent economic. Deci, chiar m-am bucurat când am văzut că răspunde și de foarte complicatul. Mai avem un jalon, OCDE, un jalon mai avem, care în sine înseamnă ultima diplomă, ultima patalama pe care o primești ca națiune în curs de dezvoltare, pe multe paliere, cel, de exemplu, cel al pieței de capital. Și atunci este un atu nemaipomenit să ai intrare și la cancelariile europene, și implicit, dacă ai acolo intrare, ai și la piețele financiare, cele care au 3/4 în grijă, în portofoliul lor, 3/4 din finanțarea curentă și refinanțarea creditului suveran.

0: României. Făceam un calcul de, noi spunem la analize, îi spunem calcul de, să vedem, de analiză, nu știu dacă e Monte Carlo, de senzitivitate. Cum s-ar putea modifica deficitul României, datoria publică, în cele două scenarii mari care sunt, în octombrie, cu saci în căruță, cu ratingul în continuare integru sau fără? Și care ar putea fi consecințele la nivel pentru noi ca și națiune, dar mi s-a părut interesant să uit din perspectiva finanțatorilor noștri. Să vedeți ce perspectivă complet diferită au decât o avem noi și care se uită cu îngrijorare la incapacitatea noastră de a coagula un guvern. A devenit un mare minus și pe toate rapoartele care le-am văzut, inclusiv Moody's, asta intermediare, post-evaluare și dacă te întreb care e primul rând, acolo primul bullet este aceasta. Noi nu credeam până acum, am zis că doar economia le este elementul fundamental în evaluarea de rating, nu a urcat și incertitudinea politică. Citeam un raport al lui S&P, interesant, pregătit pentru ceva, o schimbare tectonică care se întâmplă în lumea creditului acum, interesul pentru inteligența artificială, foarte mare și care este unul de mai degrabă, care nu livrează încă deocamdată comercial, doar cere, înghite, devorează capital extraordinar de mult. Este foarte puternic, mai ales în această toamnă, sunt două mari companii, și Anthropic și OpenAI, care vor fi urmând la listarea publică. Între timp, marile companii de AI au emis obligațiuni, masiv obligațiuni, mutând banii dinspre investițiile suverane în titluri de stat americane, franceze, italiene, germane și japoneze, sunt cei patru sau cinci corifei ai acestei piețe și care și-au văzut presiunea pe dobânzi în creștere. Pentru că banii se mută interesant și acolo, ușor speculativ, obligațiuni, nu acțiuni. Asta înseamnă că o parte din explicația de ce dobânzile sunt atât de mari până și pentru amărâtul guvern american care plătește 4%, nu? Sau Japonia, nu s-a mai văzut de 30 și ceva de ani. Nu s-au mai văzut asemenea dobânzi extrem de punitive. Noi ne plângeam aici, vă aduceți aminte, că plătim noi dobânzi mari, plătește Franța niște dobânzi 4% de Grecia. Și premoniția unei crize asemănătoare cu cea a Greciei, adică evicțiunea creditului suveran, care devine greu de găsit ca să-ți finanțezi deficitul și scump, pentru că vrea să financeze ceva mai interesant, inteligența artificială, sau vrea să financeze mai scump, cum suntem și noi aici. Și în această analiză, acum, de-abia acum închid explicația și mulțumesc că m-ați îngăduit așa, deci dobânda, așa lucrează piața financiară, o creștere a ei duce la o scădere a valorii activelor, portofoliilor mari investiționale. Un ordin de mărime nu pot să vă spun decât, de exemplu, de 10 se mulțește cu 15, adică o creștere de dobândă înseamnă o scădere a valorii cu cel puțin 10-15%. Un scenariu, nu doar pentru noi, dobânzi mai mari, cum am spus noi, inflație și repercusiuni negative, un scenariu pentru deținătorii de titluri românești, extrem de dificil și de complicat. O pierdere de asemenea anvergură, de care nu ești vinovat, este o pierdere indusă, atenție, de debitor, da? De cel care i-am dat banii mei, da? Și nu se poate pierderea asta imputa unor motive economice, ci în principal unor motive politice, adică direct imputabile nouă, da, debitorului. Și atunci, senzitivitatea asta la politică a crescut foarte mult în evaluarea piețelor. Noi care suntem în curs cu dobânzile, știți că cheltuim, cred că 40 au fost la 7 luni, probabil o să fie 68-70, cred eu, către sfârșitul, asta în eventualitatea că rămânem, da, cu ratingul, 70 de miliarde, este peste 3%, este o sumă absolut exorbitantă, noi nu mai avem spațiu fiscal, monetar, nu mai avem niciun fel de spațiu. Și atunci, premierul trebuie să aibă un ministru de finanțe beton. După cum am văzut discursul și îl citesc cu mare atenție, mie mi se pare că e cam definit cine este prim-ministru de finanțe. Premierul, știți ce job cred că va avea el? El trebuie să asambleze partea internă, ministrul de finanțe spre extern, iar premierul va trebui, nu știu cum să facă, să vorbească exact limbajul politicienilor români, pentru că, ultima frază, piețele financiare sunt într-o tensiune și într-o supărare teribilă până și dieselul combustibilul este scump ca niciodată în America, deși promisiunea președintelui a fost o dată cu Venezuela, o să aveți din belșug gasoline și gas și diesel foarte ieftin. Nu s-a întâmplat, este o lume supărată pe costuri foarte mari și indispusă la finanțarea nehotărârilor politice gen România. Deci o să plătim un preț foarte sănătos, financiar, al inabilității noastre de a maximiza acest compromis, cum îi spunem noi, ultima frază, să înghită fiecare broasca, da? Un pic să facă un efort, da? Efortul ăla de maximizare a compromisului, să se înghită fiecare broscuța, da? Și să scoată acest guvern, pentru că economia nu mai așteaptă și ea se deteriorează zi de zi.
1: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
3: Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League în direct la DigiSport.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
7: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
6: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
7: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1, pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2, la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă domnule suplimentară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic,
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Digi24 FM.
3: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de guvernare. O spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, care susține că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte ar da ocazia opoziției de fapt să fie indispensabilă pentru legile adoptate de Parlament, așa cum s-a întâmplat chiar astăzi. PSD și AUR și-au votat reciproc noile propuneri de interimari pentru TVR și radioul public, iar propunerea de reducere a numărului de parlamentari la 300 a fost votată de PNL, USR și AUR.
4: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
3: O reacție a venit și din partea celor de la AUR. Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier n-ar fi cea mai rea variantă, spun cei de la AUR, care precizează însă că nu s-ar grăbi totuși să îl și voteze. Petri Șorpei, unul dintre liderii formațiunii, a explicat că din punct de vedere intelectual nu are ce să-i reproșeze fostului ambasador al României la Paris dacă ar fi să fie desemnat premier.
5: Cum vi se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
6: Țara asta a fost și ciorat cu premier. Se poate orice.
5: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, din punctul dumneavoastră de vedere?
6: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de altă politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
3: Sabin Orcan, are dreptate Kelemen Hunor când atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă în Parlament, această majoritate de conjunctură? Nu este pentru prima dată când partidele din fosta coaliție de guvernare pe rând, votează alături de AUR pentru diverse proiecte, pentru că au nevoie de voturile respective. Este asta o justificare, un imbold în plus pentru formarea unui guvern, pentru ca celelalte partidele din fosta coaliție să colaboreze, iată, pentru un viitor guvern? Și dacă imboldul este suficient de puternic?
7: Nu știu, dar imboldul ăsta este extrem de prost. Cu tot respectul, măcar la domeniul ăsta mă pricep un pic după 36 de ani de presă și ca persoană care am primit astfel de propuneri și am refuzat, fiindcă nu mi-am propus să lucrez vreodată la stat, vă spun că președintele televiziunii române, televiziunii publice, trebuie să fie în primul rând un manager, nu un jurnalist. De orice culoare politică sau ideologică ar fi el, nu vreau să comentez mai mult, decât faptul că e rușinos ce s-a întâmplat azi în Parlamentul României, președintele, director general al televiziunii române trebuie să fie în primul rând un manager, pentru că e vorba de administrarea unui buget, de o instituție complicată cu multe legi sindicalist-comuniste, în care e foarte greu să faci reformă, trebuie să fie un manager bun și sigur să aibă niște șefi la știri, la producție, care să pricep la meseriile respective. Dar este o rușine ce s-a întâmplat azi în Parlamentul României și ne confirmă faptul că PSD e foarte naiv. Trece pentru epoca naivității absolute, pentru că practic au dat instituția mai importantă, televiziunea română, și au obținut, nu că așa a fost, tu îl votezi pe al meu, eu îl votez pe al tău, și au obținut radio public, o altă instituție respectabilă, dar cu o mult mai mică priză din acest punct de vedere. Nu înțeleg care a fost jocul acolo, în tot cazul este o rușine. Dacă ăsta e imboldul și ăsta e semnalul, semnalul e prost. Acum, în legătură cu ce spunea domnul Peiu despre Luca Niculescu, dom'le, n-o să găsim niciodată în România pe cineva să-l propunem prim-ministru pe care să-l accepte toată lumea. N-o să găsim pe nimeni. Și cred că Andrei Pleșu ne-a explicat odată într-un text memorabil de ce n-o să găsim, fiindcă noi suntem specialiștii căutatului nodului în papură și vom găsi totdeauna cuiva să-i reproșăm o scamă de pe costum. Eu am vorbit doar despre altceva. Nu trebuie să-i placă domnului Peiu, că din start nu pornim de la premiza că președintele României vrea să nominalizeze pe cineva care să le placă auriștilor. E vorba de faptul că domnul Luca Niculescu nu vine, nu e urmărit de scandaluri, de controverse publice, nu știu, că ar fi făcut ceva în neregulă, că este de o calitate intelectuală net superioară multor membrii ai clasei politice, ai Parlamentului României, că e un om care a lucrat în diplomație cu performanțe excelente, că e un om care știe să vorbească în limbi străine și că este un om care poate să negocieze și să facă în așa fel încât un guvern de coaliție sau cum să o numi, să țină România pe linia de plutire. Mă gândeam când vorbea domnul profesor Mitroi la asta, la lipsa de înțelegere a politicienilor care discută doar avantaje politice imediate pentru toate fenomenele pe care le descria profesorul Mitroi. Pe mine mă îngrijorează faptul că politicienii sunt tot mai deconectați de tot ceea ce înseamnă, nu, ce se întâmplă pe plan mondial, ce se întâmplă cu inteligența artificială, cu dobânzile, cu tot ce a explicat profesorul Mitroi, și ei sunt mult mai preocupați de mici, cum să spun eu, cherele din astea dâmbovițene în care, domnule, noi îl avem pe al nostru, voi îl puneți pe al vostru, dar nu discută nimeni despre principii, despre ce trebuie să facă un guvern în perioada imediat următoare, despre priorități, că acum fiecare categorie socială, politică din România are câte o prioritate. Dar care sunt prioritățile generale ale României? Și mă gândesc că oamenii ăștia nu mai înțeleg de fapt realitatea. Au pierdut unii dintre ei contactul cu realitatea. Nu înțeleg că de fapt societatea românească are nevoie de cineva care să țină guvernarea în frâu și că aici nu mai e vorba de mica noastră gășcuță politică, oricât de bună sau rea ar fi ea. Deci pe mine mă îngrijorează asta mai tare decât, mă rog, faptul că cineva care nu știe să citească un PNL, nu știe ce înseamnă EBITDA, a ajuns președinte, director general al televiziunii române, o instituție sponsorizată din banii noștri, ca să o spunem pe asta, pentru că nu e ca la televiziunile, nu, private, la care fiecare se uită dacă vrea, Acolo e o televiziune finanțată într-un fel sau altul din banii noștri. Și mi-e teamă că politicienii n-au mai înțeles asta, nu mai înțeleg asta și sunt foarte preocupați cum să-și numească ei oamenii niște funcții, crezând că în modul ăsta o să, nu știu, câștige viitoarele alegeri și o să facă ce vor. Vestea proastă este că PSD-ul s-a dus la vale și nici vorbă ca PSD-ul să-și fi revenit. În ultima perioadă cred că a devenit ușor timid și ia niște decizii iraționale care nu fac sens nici din punct de vedere electoral. Chestiunea asta să dai șefia televiziunii române ca să o ții șefia radioului, mi se pare noaptea minții, în condițiile în care vorbim de un partid aur, care până una alta în Parlament are doar 18%, chiar dacă în sondaj o fi stând mai bine, în Parlament are 18%. Tu, primul partid al țării, PSD-ul, să faci acest tip de troc, mi se pare, nu știu, că n-are nicio logică, nici măcar politică și electorală.
3: Cristian Andrei, pentru cine era avertismentul lui Kelemen Hunor?
8: Cred din nou că domnul Hunor este idealist, pentru că el a propus, nu putem să luăm doar acest comentariu, el a propus acolo o variantă în care să se voteze, nu? Și apoi să mai vedem.
3: Fiecare să-și vadă de treabă.
8: Scuzați-mă, dar exact formula aia îi va face pe cei de la aur mai puternici, pentru că în momentul în care tu nu ai o majoritate clară, care să dureze, care să stea în picioare, exact cu au se vor face astfel de jocuri în continuare și va fi mediul perfect pentru coalițiile acestea spontane, probabil mai degrabă între PSD și AUR. Din nou, domnul Hunor spune că singura soluție, o spune altfel, singura soluție nu este încă o revoluție, ci formula PSD-PNL-UDMR, eventual fără USR, care a funcționat până în aprilie. În egală măsură, cred că și președintele, v-am spus, se gândește la așa ceva, dar nu este realist. Nu există aceste condiții. PSD nu va renunța la pozițiile de forță pe care le are și așa mai departe. Vreau să fac și un comentariu legat de chestiunea cu riscul politic, pentru că e cumva și asta o bucățică din domeniul meu. Atunci când agențiile de rating politic, se uită la ratingul politic, nu se uită doar cum vor politicienii, aici români să spună, aici e o falsificare, nu se uită doar dacă s-a făcut un guvern și zică gata, mulțumim, ne-ați dat un guvern. E vorba de ce își asumă acele partide și de ce alianțe propun, cu ce forțe politice, așa că atunci când tu, PSD, de exemplu, da, vii și spui că vei crește din nou cheltuieli sau te gândești la asta, că vrei să crești pensii, la modul la care ai făcut-o în trecut. E normal să fie indexate pensiile periodic, dar nu cum au fost făcute exagerat în trecut. Vrei să crești alte cheltuieli sau poate chiar, iată, să faci parteneriate cu AUR, care vin și acele parteneriate cu anumite costuri, acolo nu mai este stabilitate politică. Nu în faptul că nu există un guvern propriu-zis. Evident că și existența unui guvern cu puteri depline, care poate să reacționeze la anumite șocuri, scade din acest risc de politic de țară. Dar nu e vorba doar de asta, pentru că nouă ne este vândut de vreo 3 ani de zile, ne este vândută ideea asta de stabilitate. Și ea a ajuns să nu însemne nimic, ci să însemne exact opusul de foarte multe ori. Și aici am deschis subiectul pentru că are legătură cu ce vrea domnul, cu ce spune domnul Hunor. Da, stabilitatea ai, dar trebuie să existe un pachet. Degeaba faci o majoritate doar ca să ai un guvern la Palatul Victoria. Nici agențiile de rating, nici nimeni nu o să te creadă că ăla este un guvern stabil sau cu un program stabil.
3: Spunea Kelemen Hunor că ar trebui să existe o listă minimală de priorități, între care legea bugetului, desigur, pentru că nu așa ar trebui să fie acum, și chiar legea salarizării.
8: Să vorbească întâi cu domnul, înainte să dea sfaturi, e un domn simpatic, domnul Hunor, foarte bine, are păreri bune, de multe ori este văzut așa mai delicat decât alți politicieni, dar înainte să dea sfaturi către PSD și PNL, să se ducă la colegul său de partid, care a spus că tot acest program de ajustare bugetară trebuie oprit anul viitor și negociat cu instituțiile europene. Păi vreau să vă zic că asta contează, apropo de risc politic, mai mult decât toate neînțelegerile astea, genul acesta de mesaje în care spui, ok, ne-am angajat până în 2030 să ajungem într-o zonă normală și tu spui, deja după un an de zile trebuie să oprim tot, că nu se mai poate, n-avem soluții, nu știm ce să mai facem, de fapt. Și asta a spus-o un coleg de-al său, domnul ministru, vicepremier, da, Barna, nu? Așa da. Îl cheamă. Deci, asta vreau să spun, nu e vorba de a avea un guvern cu orice preț, să-l voteze și hai să fie ceva la Palatul Victoria și vedem noi după aia. Apocalipsa urmează, nu contează ce vine după. Contează și conținutul ăsta, chiar dacă a ajuns așa la modul derizoriu să discuți despre, mă rog, sau nepopular să vorbește despre programe. Nu, aici e vorba exact despre programe. Oamenii se uită ce vrea UDMR, ce vrea ce vrea PSD, ce își propun, vin alegeri, peste un an de zile intrăm în an electoral. Acolo sunt cei care ne creditează și da, care în fața acestor riscuri se duc în esență în locuri în care e mai atractiv să te duci cu banii și te lasă cu datoriile pe cap.
3: Domnule profesor Mitroi, cât ne mai permitem să stăm în această stare de criză politică, îi spun toți liderii partidelor parlamentare? Care suntem toți vinovați, după cum spune președintele României.
9: Primul semestru, dacă, deci am avut pe semestru un minus 0,7, al doilea trimestru a fost, slavă Domnului, 0. Contează cifrele astea, sunt ele ajustate de Institutul Național de Statistică, dar este un bastion de profesionalism, cred eu, acolo. Așa că am evitat această recesiune tehnică, cel puțin, da, care ar fi putut să mai conteze un pic în discurs. Faptul că nu am avut cu minus în trimestru 2, un an care îl vom închide undeva probabil în jurul la 0%, sper că măcar un pic de plus acolo. Ce cred că e important? Pentru că am văzut la un moment dat, de la guvern zilele astea, un nouă cifră de deficit, dacă vă aduceți aminte, un 5,8, ba un 5,3. M-am îngrozit că n-am văzut cifrele, dar pentru anul care urmează. Știu de ce, pentru că am făcut research foarte atent pe asta și ce am descoperit? Și nu l-am auzit pe ministrul de finanțe vorbind și nici pe premier, pentru că este înfluierat în biserică să spui că, deși cifrele astea spun, deci noi mai avem cam 3 ani până în 2030, dacă ne-am promis că vom fi atinge deficitul de 3, da? La 100. Asta înseamnă că trebuie să ne asumăm, l-am corectat dramatic, da, am corectat cu un punct și 4, un punct, da, 2 ani consecutiv, mai mult de. Am calculat și am văzut, am găsit un coeficient, este un coeficient cam de 4 în ultima vreme, cu care se înmulțește datoria publică la un procent de scădere de deficit. Adică asta înseamnă, fiți atenți ce înseamnă, dar este doar foarte simplist ce vă spun acum, deci cele 3%, 4 care ne mai trebuie, 3,5 până la 3, înmulțit cu un 4% de care vă spuneam, la cât avem noi datoria publică acum, în jur de 63, 65, probabil sfârșitul anului, 67, asta înseamnă că când vom ajunge în 2030, în ritmul ăsta, fără reforme, în ritmul pe impus foarte drastic, noi atingem cu datoria publică, atenție, 80% din PIB, care pentru Uniunea Europeană, pentru, este de neacceptat așa cea, se consideră un punct, este și oricum media 80 și vreo 93 este în zona euro. Este media Uniunii Europene, care este o sumă pentru noi, niște datori foarte nedrept prețuiți de piață, cu niște dobânzi cel puțin de două ori mai mare decât o plătesc și alții, pentru noi 80% datorie publică înseamnă, luați seama, 117 cât are Franța la momentul ăsta, care e foarte mult. Și Franța este una din, din marile semne de întrebare, apropo de creditul suveran. O economie cu mari probleme, cu deficit destul de ridicat, cu creștere economică zero, ca și noi, un deficit. Și atunci, pe ansamblu, noi ca să menținem acest pas de reducere a deficitului, fără reforme. Deci noi trebuie să reducem cam cu un punct, un punct pe an. 5,3 de care vă spuneam, am făcut așa că l-am văzut. Dacă noi închidem cu 6, admițând că închidem elegant sau mai întindem pelteaua cu ce? Cu Pfizer, cu salariile magistraților, cu câte belele mai avem. Am calculat și robor, să vedeți ce compresie pe creditare va pune și scandalul robor. Hai să zicem un 6, da, și mai avem încă 3% de redus în vreo 3 ani. Cum faci asta? Atenție, fără reforme, că nu poți să o faci cu taxe mai mari, nu?
8: Nu ai loc.
9: Nu ai niciun pic de loc. Nu mai ai spațiu investițional pe care l-ai avut până acum, de se va reduce drastic. Lauda noastră că am crescut investițiile cu niște procente, că din cele vreo 80 de miliarde, au fost cea mai mare parte, 70%, au fost fonduri europene. Nu mai avem același gen de fond european atât de ușor dat, numai dacă îți faci niște reforme. Este atât trebuia să facem. Nu, de acum sunt fonduri structurale complicate, trebuie competiție cu alte țări, nu mai este așa. Foarte complicat. Ca să vedeți de ce am fost atât de drastic când am spus cu legea salarizării. În concluzie, România nu mai poate merge înainte, asta vreau să spun, dar nu mai poate, încă o dată, fără reformă profundă a cheltuielilor pe venituri. Nu putem, că ați văzut și pe TVA. A crescut în casele în TVA, dar la analiza, are o analiză frumoasă și drăguță, cochetă, cred că Consiliul Fiscal. Adică a vrut să și ne-a demonstrat așa destul de simplist un pic cum că TVA-ul s-a văzut mai mare, s-a văzut în încasări mai mari, dar nu o rată de nu capacitatea statului de a încasa mai bine. Nu s-a văzut
8: adică
9: într-o...
8: Adică toți cei care plăteau plătit în continuare
9: ceva de genul ăsta, excelentă observația, da? Deși ai venituri cu 11, pe cheltuieli doar cu 3, ar fi trebuit să fie în regulă. În concluzie, cum arată situația României la momentul ăsta? Știți cum arată? Nu este loc de întors. Aproape că, și poate o să vă contrariez un pic, nici nu contează cine este acolo în frunte. Probabil contează mai mult cine este la finanțe. Dar nici măcar cine este la finanțe nu contează, ci genul acesta de program, credibil, credibilitatea noastră fiscală este esențială. Pentru că dacă te duci cu deficitul în scădere, cu o datorie publică la cer, ați înțeles cum urcă, dar ca avioanele acelea de luptă, da? A încurcat-o, că este o auto, o durere de cap auto care se autoalimentează.
3: Sabin Organ, ultimele 3 minute de concluzie vă aparțin. Cât de aproape, dacă ne uităm la declarațiile publice, am fi totuși în acest moment de un posibil nou guvern? Sunt negocierile ceva mai avansate decât în august?
7: Nu am avansat cu nimic, cred că a explicat domnul Andrei riscul ca președintele să se bazeze pe ceva și partidele din așa numita coaliție pro-occidentală pe altceva. Am avansat cel puțin că după îndelungi stăruințe avem în sfârșit pe surse, că deocamdată nu-i propunerea oficială, o persoană respectabilă și neutră, care nu face parte de niciun partid, care ar putea, să spunem, să le dea partidelor un motiv de a se așeza la masă și de a renegocia, dacă se mai poate renegocia, refacerea acestei coaliții pro-occidentale într-o formă sau alta. Dar n-am avansat cu nimic până când nu vom vedea o decizie efectivă, nu reacții pe surse. Am văzut că domnul Grindeanu, am văzut o reacție în care domnul Grindeanu spune despre aceste două propuneri care circulă în spațiu public de independenți, spune, da, domnul Luca Niculescu e foarte bun de ministru externe, da, domnul Nazar e foarte bun de ministru de finanțe. Păi dacă sunt bun de ministri de finanțe și de externe, de ce n-ar fi bun și de prim-ministri? E foarte important ce va face PSD, cu siguranță e important ce va face și PNL Bolojan. Eu nu văd niciun motiv care să se impute strict lui Luca Niculescu, pentru care PNL Bolojan să nu îl voteze ca prim-ministru, pentru că, repet, este o persoană absolut onorabilă și decentă și o persoană potrivită să țină cârma în această perioadă. Dar aș adăuga ceva la ce spunea domnul profesor Mitroi. Păi, dacă nu avem un program de guvernare și discutăm doar despre persoane și voturi în Parlament, atunci avem o problemă. Și un program de guvernare care să țină cont de situația economică și de previziunile pe care le prezenta domnul profesor mai devreme, ar putea să facă câteva lucruri. Sunt niște reforme amânate, care n-au fost duse la bun sfârșit sau nici măcar începute de guvernarea Bolojan, care n-a avut decât 10 luni la dispoziție. Una dintre ele este închiderea companiilor neperformante ale statului român, care pierd bani chiar astăzi, în timp ce vorbim, pierdem bani cu ele. Listarea companiilor profitabile într-un procent mai mare sau mai mic pentru capitalizarea lor, reluarea investițiilor pentru aceste companii să devină profitabile și să joace și ele pe piața liberă. De asemenea, un lucru esențial este reforma administrativ-teritorială. Numai de acolo ar fi câteva miliarde pe an care ar putea să vină la bugetul statului, pentru că nu este posibil, dacă ne comparăm cu Polonia, să avem același număr de UAT-uri, Polonia având o populație de cel puțin două ori mai mare, un PIB, nu mai vorbesc cât de mare, și până și ei au făcut această reformă, au doar 16 voievodate, noi am putea să micșorăm numărul de județe, am putea să renunțăm cu siguranță la numeroase, dacă nu chiar la jumătate, din localitățile pe care le are România și am putea în modul ăsta să facem niște economii la buget și să mai reducem deficitul bugetar și de acolo. Dacă nu ne apucăm de niște reforme concrete care ne pot da o viziune concretă câți bani se economisesc de unde, atunci cu siguranță o să ne întoarcem la polilogia politică dâmbovițeană în care toți ne spun, după cum ne spunea Nenea Iancu, România să fie bine și tot română să o prospere, dar nu știm cum o să ajungem la asta.
3: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează ediție specială cu Claudiu Pândaru. Ne revedem și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
12: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
13: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
12: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
13: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
12: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
13: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
12: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
13: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
13: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție, în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
11: președintele Nicușor Dan. O întrebare care o continuă pe precedenta.
12: În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
13: E prea devreme să discutăm acest lucru.
12: Un răspuns, sunteți politician, aveți deja experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
13: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
12: dat cuvântul... Ați încercat să-l convingem să candideze.
13: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut, până la urmă, cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan, nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și în următoarele 3 ore vom fi împreună la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Spion rus prins pe teritoriul României. Misiunea lui era o operațiune de sabotaj coordonată de către Rusia. Individul a fost capturat într-o acțiune coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari. Spionul rus din România a adunat date despre bazele militare din România. Ce alte obiective mai avea, aflați imediat. Un nou scandal la vârf este anchetă parlamentară după dezvăluirile despre zborul privat din insula milionarilor Mykonos. La bord era un judecător CCR, mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal, dar și președintele Tribunalului Constanța. Imediat în ediție specială vedeți cu ce explicații au venit o parte dintre cei care au fost la bordul avionului. După 4 luni de haos și eșec, președintele Nicușor Dan pare să aibă un favorit pentru funcția de premier. Varianta Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse potrivit surselor Digi24. Totul depinde de o condiție a președintelui. Garanții că înlocuitorul lui Ilie Bolojan va avea voturile necesare pentru investitură. Imediat aflați cum arată profilul unui nou premier în viziunea partidelor, dar și a președintelui Dan. O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost prevenită de autoritățile de la noi. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței în țara noastră. Vă reamintesc că avioanele cargo ucrainene tip Antonov au fost și ținta operațiunii de sabotaj din Germania, atribuită oficial Rusiei de către autoritățile de la Berlin. La această oră, spionul rus este în fața magistraților români, procurorii au cerut arestarea sa, colega noastră Ioana Cornev este și ea la Curtea de Apel București. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! De aproximativ este în fața magistrației Curtea de Apel București. Judecătorii analizează solicitarea procurorului Cot prin care cer aceștia arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile în ceea ce îl privește pe acest bărbat. Era urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie. Rus în vârstă de ani potrivit.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin fool. Against Putin, yell against Putin.
4: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
5: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
6: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
4: DICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
7: Anchetă și la Parlament și la Inspecția Judiciară după ce în același avion privat s-au aflat un judecător CCR și un magistrat alături de politicieni și oameni de afaceri controversați. Cele două anchete îi vizează pe Cristian Deliorga de la CCR și pe Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, care au călătorit pe banii Camerei de Comerț într-o destinație de lux alături de politicieni precum fostul ministru Florin Manole și fostul premier Victor Ponta. De la bordul avionului privat nu au lipsit nici oameni de afaceri precum Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență, pentru că scopul excursiei ar fi fost atragerea de investiții străine în România. Colega noastră, Rebecca Manea, a urmărit subiectul și vine cu detalii.
8: Bun găsit! Zborul controversat la care a participat și judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, va fi analizat de Comisia de Anchetă a Senatului. Inițiativa venită de la PNL și USR a trecut atât de votul biroului permanent, cât și de cel al Senatului. Este vorba, vă spuneam, despre acea deplasare, acea plecare pe care au făcut-o, pe de-o parte, judecătorul Curții Constituționale, alături de fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, dar și de alți oficiali. Un zbor susținut financiar de Camera de Comerț. A venit această solicitare în urma acelei comisii de anchete deja începută pentru premierul Ilie Bolojan, dar și judecătoarea, președinta Curții Constituționale, Simina Sănăsescu, referitoare la acea întâlnire pe care cei doi au avut-o luna trecută, chiar înainte de pronunțarea Curții Constituționale pe legea integrității. Așadar, prin această solicitare făcută de PNL și USR, se cere pe de-o parte clarificare referitoare la circumstanțele și scopul acestei deplasări, dar și dacă există o natură specială a relațiilor pe care le au persoanele care au zburat cu această cursă, mai mult decât atât, dacă există beneficii materiale sau de alt fel pe care le-ar fi obținut cineva în urma acestei deplasări, va fi această comisie de anchetă pe data de 15 septembrie, atunci când vor fi așteptați din nou la această întâlnire și președinta Curții Constituționale, dar și premierul Ilie Bolojan.
7: Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de premier. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Însă, anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Cum arată profilul premierului realizat de partide, dar și de președintele Nicușor Dan, ne spune colega noastră Anca Orhean.
9: Ne uităm prima oară la PSD, ei știm, oficial îl susțin pe Sorin Grindeanu, însă dacă ar fi să voteze un premier independent, ar trebui așa, o spune Natalia Intotero, a spus-o la RFI astăzi. Să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, să fie pregătit să muncească non-stop pentru interesul național. Nu știu cum pot verifica aceste lucruri cei care vor vota viitorul premier, o să vedem. Ieri, premierul interimar Ilie Bolojan ne spunea așa despre viitorul premier, viitorul prim-ministru al României care vine după el. Ce trebuie să facă? Trebuie să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții. Trebuie să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, trebuie să fie responsabil, să înțeleagă exact situația, pentru că a explicat Ilie Bolojan, nu e cazul să derapeze nici de cum, pentru că nu ne permitem să facă acest lucru viitorul guvern. Haideți să vedem ce mai spune Ilie Bolojan, după care ne uităm la ce își dorește Nicușor Dan. Să fie dispus la efort constant, adesea impopular, de a face ce trebuie. Aici, sigur, se referă Ilie Bolojan la el, pentru că spune că asta a făcut până acum. Dispus să muncească pentru țară cu mandatul pe masă și să aibă un program credibil de guvernare. Noi n-am prea văzut neapărat programe de guvernare în ultima perioadă, dar poate că o să vedem și acest lucru. Ce-și dorește Nicușor Dan în momentul acesta? Vrea un independent, ne-am lămurit cu asta în 4 luni de criză, un bun finanțist să se ocupe de inflație, de deficit, să obțină majoritate în Parlament și să aibă o imagine bună. Vedem dacă o să iasă ceva din toate aceste criterii.
7: Noi probleme pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Pământul o ia la vale din nou. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Acum șoferii sunt nevoiți să circule pe o singură bandă din cele 3 până când constructorul va remedia situația.

Comisia de anchetă privind întâlnirea controversată a premierului și a șefei CCR, Simina Tănăsescu, a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față?
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
0: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține

0: politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
1: Ce ați vorbit despre spații. Dar am... Confirmați ce zice doamna. Școala românească, dezastru fără precedent. Au fost cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional, la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc, arată studiul global PISA 2025, în rândul elevilor de 15 ani. O reacție a venit și din partea președintelui Nicu Șordan, care spune, și citez, șansa unui copil de a avea o rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine.
2: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
3: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
1: Poliția germană a arestat un suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în 3 landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotajele de la mai multe centrale electrice. Cum au ajuns anchetatorii la el, ne explică Alexandra Din.
4: Bine v-am găsit! Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele 2 săptămâni, mai multe locații cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte 2 zone au fost găsite dispozitive.
1: România va produce mai mult armament de ultimă generație. Asta susțin membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care au prioritizat în prima ședință industria națională de apărare. Pe hârtie, fabricile de la noi ar urma să încaseze miliarde de euro în următorii ani. În practică, însă, multe proiecte sunt puse sub semnul întrebării. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
5: Bine v-am găsit! Singura șansă a industriei de apărare este programul SAFE, prin care România a împrumut aproape 17 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Acești bani vor fi folosiți pentru achiziționarea armamentelor, iar nivelul de localizare, adică procentul de producție în România, este de 50-60%. Asta înseamnă că fabricile din România ar trebui să încaseze între 3,5 și 4 miliarde de euro. Care sunt însă aceste fabrici? Haideți să vă arătăm o hartă în care am punctat fabricile pe care le-am identificat până acum, fabricile în care ar trebui să fie construite vehicule militare sau unele dintre ele chiar vor asambla aeronave. În primul rând este vorba despre Mediaș. La Mediaș ar trebui ca gigantul german Rheinmetall să producă

0: aproape 300 de blindate de luptă. Este vorba despre mașini folosite de infanterie, un proiect imens de miliarde de euro. Nivelul de localizare este de aproximativ 40%, ceea ce înseamnă că la Mediaș cel mai probabil vor fi asamblate aceste vehicule militare. Brașov este un punct cheie pentru programul SAFE, deoarece aici ar trebui să fie produs armament pentru apărarea antiaeriană și la fabrica de la Ghimbav va fi făcută mentenanța elicopterelor Airbus. România a cumpărat 12 elicoptere în valoare de aproape 1 miliard de euro. Acestea vor fi produse în totalitate în Franța, în România ele vor fi doar reparate sau verificate. Un aspect foarte interesant acum, la Mangalia, Rheinmetall ar urma să producă să construiască două nave de patrulare. Însă, în momentul de față, la Mangalia bate vântul. Șantierul este foarte aproape de faliment. A fost scos la vânzare, însă până acum nemții nu au cumpărat șantierul. Iar până în 2030, aceste două nave ar trebui să fie produse.
1: AUR și-a impus reprezentantul la șefia televiziunii publice cu voturile PSD, jurnalistul Sorina Matei, va conduce interimar postul public în locul Adrianei Săftoiu. Aceasta din urmă fusese din nou propusă de PNL, dar nu a strâns voturile necesare. Tot astăzi și-a schimbat directorul și radioul public. Regizorul Răzvan Dincă se întoarce de data asta ca interimar pe funcția pe care a mai ocupat-o în perioada 2021-2025. Cele două numiri s-au făcut în ședința conducerii Parlamentului, după o decizie a Curții Constituționale care a invalidat conducerile celor două instituții publice. PSD și AUR și-au impus nominalizările, votând cot la cot unii pentru ceilalți. Mandatele interimare au o perioadă limitată de 60 de zile. Oficialii din Ministerul Energiei au dat vestea de care ne temeam cu toții. Vom plăti facturi mai mari la curent în această toamnă. Creșterea va fi de până la 10%, estimează autoritățile. De altfel, cel mai mare furnizor de pe piață și cel care avea de altfel cele mai mici prețuri a anunțat că va crește tarifele cu 7%. E vorba despre hidroelectrica. Iar specialiștii se așteaptă la un efect de domino al scumpirilor în piață. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, mai ales că cele două reactoare nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul Dunării este în continuare prea scăzut ca să asigure funcționarea în siguranță a centralei.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: În 2027 va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, o spune Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar. El subliniază că indexarea trebuie să fie însă cumpătată.
4: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40%. Și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
1: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit astăzi la telefon o oră. O discuție extrem de sinceră a ținut să precizeze Kremlinul. Casa Albă tace deocamdată. Știm totuși câteva lucruri. Trump vrea ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai repede. Putin nu se grăbește, dar ar vrea ca relațiile SUA-Rusia să revină la sentimente mai bune. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky speră să vorbească față în față cu liderul american luna aceasta la adunarea generală de la ONU. Liderul ucrainean se pregătește pentru o iarnă grea. Va cumpăra 1000 de rachete pentru sistemele Patriot.
5: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon despre vizita emisarilor de la Casa Albă la Kremlin și încheierea războiului, susține Kremlinul.
6: Причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России.
5: Cei doi lideri au vorbit și despre relația din ce în ce mai tensionată dintre ruși și europeni.
6: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
5: De cealaltă parte, Volodymyr Zelensky spune că speră ca noile negocieri să se desfășoare în această toamnă în formatul SUA-Rusia-Ucraina. Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia sunt țările indicate de Zelensky drept posibil loc de întâlnire.
7: Am сегодня в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Кришуються на пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Я вам скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних.
5: Un parlamentar de la Kiev spune că, de fapt, emisarii lui Trump au expus noi pretenții ale rușilor.
8: Это было не то, что не прорыв, а они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территории, то сейчас потребовали.
5: Între timp, explozii puternice au zguduit capitala Kiev. Rușii au folosit mai multe tipuri de rachete și drone Shahed.
9: Я это тоже снял, да.
5: Aliații NATO au început deja să crească ajutorul militar odată cu apropierea iernii.
10: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
11: Ukraine is racing against time. Winter is coming. Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
5: Ursula von der Leyen a anunțat că mai multe state membre ale Uniunii Europene vor permite Ucrainei să cumpere rachete pentru bateriile Patriot. Următoarea tranșă de 3,2 miliarde de euro.
1: Datoria publică a României va depăși 100% din produsul intern brut în următorii ani. Este avertizarea sumbră făcută de experți. Nota de plată vine după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis, iar fiscul pare neputincios în fața evaziunii fiscale. Mai multe detalii ne oferă Andreea Georgescu.
12: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică, fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care ar urma un traseu descrescător, în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii, pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului. Iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut.
1: Vara revine în forță. ANME a emis o alertă de căldură pentru 10 județe din nord-vestul teritoriului. Vom înregistra temperaturi de până la 35 de grade la umbră, atenționează meteorologii. Colega noastră Greta Gavrilă vine cu detalii.
13: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Sunt valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere. De joi revin și ploile cu tunete și fulgere, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim cu Emil Hurezeanu aici la Digi24 despre amenințările Rusiei la adresa României. Nu uitați, astăzi Serviciul Român de Informații împreună cu autoritățile de la București au prins și acuză un cetățean de spionaj pentru Rusia aici în România. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, dezbatem subiectul.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
2: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
1: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
2: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
1: Bun, dar efectele... Dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
2: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene, nu poți să ai un moment de aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe, dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și...
4: Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și se aprind luminile, adică... acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
5: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
4: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Ne-am întors. Putin i-a promis lui Trump la telefon că nu are planul să atace alte țări europene, probabil. Nu s-a referit însă la provocările aproape zilnice la adresa unor țări UE și a României. Numai astăzi au fost alerte de dronă în 5 județe din nord-estul țării și un spion a fost prins pe teritoriul României, așteaptă acum decizia instanței, chiar la ora la care noi vorbim, dacă va fi sau nu arestat preventiv. Discutăm, e unul dintre subiectele de discuție, cu Emil Hurezeanu în această seară, fost ministru de externe. Bună seara, domnule Hurezeanu, și mulțumesc că v-ați făcut timp.
1: Bună seara!
0: Un spion prins de autoritățile de la București, astăzi pe teritoriul României, plănuia acte de sabotaj. Ați citit cu siguranță această informație apărută azi.
1: Da, este informația care a circulat astăzi în toate jurnalele de știri ale serii din țările europene. Acte de acest gen sunt consemnate foarte des, în fiecare zi, în mai multe țări, dar îndeosebi în Germania și în Franța. În Germania sunt practic în fiecare săptămână mai multe cazuri de conspirate. Am avut parte și noi astăzi de acest agent care se pregătea de sabotaje. Sunt părți, piese mici dintr-un mozaic mai amplu. E vorba de războiul hibrid al Rusiei, care se desfășoară pe mai multe planuri. Atacurile cu drone, reale sau simulate, dezinformarea, rețelele sociale care sunt în bună parte infestate și așa mai departe. Deci lucrurile arată conform planurilor de altfel anunțate, notificate de către președintele Putin și de către analiștii strategii militari care observă evoluția războiului. Putin își continuă operațiunile în Ucraina în mod intens. Astăzi a fost bombardat etajul 2 al televiziunii publice de la Kiev, unde jurnaliștii își fac treaba. Exista un acord tacit între Moscova și Kiev că nu sunt bombardate centrele vitale de putere. Se poate spune că orice post de televiziune, nu neapărat televiziunea publică, este o formă de coeziune, de solidaritate a societății, mai ales în perioade critice de război. Deci acest acord tacit a fost încălcat. În sfârșit, putem spune că Putin și-a transferat războiul din est, din Donbas, spre centrul Ucrainei, spre capitala Ucrainei. Și în al doilea rând, chiar dacă îi promite președintelui Trump că nu începe o acțiune propriu-zisă împotriva țărilor NATO, împotriva Europei, această acțiune subversivă care ține de vectorii războiului hibrid continuă și s-a intensificat în ultimul timp.
0: O primă întrebare, domnule Hurezeanu. Există vreo cale prin care țările NATO și cele din Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a contracara aceste acțiuni ale Rusiei?
1: Există. Păi, de exemplu, se constată astăzi oarecare întârziere, dar lucrurile sunt mai complicate aici, că Uniunea Europeană, țările Uniunii Europene, acordă în fiecare an 420.000 de vize turistice pentru cetățenii ruși. Cam 600 și ceva de mii de vize în general. Sunt alte vize pe business și așa mai departe. E mult, e puțin, bineînțeles că nu toți cei 420.000 de ruși, numărul acestora a crescut pe măsură ce au trecut ani de război în Ucraina. Nu toți acești ruși sunt agenți provocatori sau nu toți urmează să saboteze infrastructuri critice din țări în care vin. Mulți dintre ei țin de cercurile astea oligarhice, foarte prospere, care se distrează iarna la Courchevel și vara la Cannes. Se pune problema în ce măsură aceste vize ar trebui reduse. Se cere asta. Uniunea Europeană cere asta, a cerut astăzi Kaya Kallas și sunt mai multe țări care cer insistent acest lucru. Cele mai multe vize le dă Franța, urmează Spania, urmează Italia, urmează Grecia. Sunt țări oarecum departe de epicentrul amenințărilor. Cele mai puține sunt din țările baltice, deși din țările baltice e posibil, mai ales când e vorba de cetățeni estonieni, acolo sunt cei mai mulți ruși, minoritari ruși care trăiesc în Estonia, de acolo au pornit și planurile de sabotaj la aeroportul din Leipzig săptămânile trecute, acum două săptămâni. Ungaria a expulzat astăzi 10 diplomați ruși. E pentru prima oară de la schimbarea din primăvară, după alegerea noului lider, Peter Maghiar, când o astfel de măsură dramatică, neexistentă, bineînțeles, în timpul guvernării Orban, este luată de guvernul de la Budapesta. Au fost anunțate represalii dureroase, spune celebra doamnă Zaharova. În fine, există și tentative mai degrabă simbolice, cum este cea din Finlanda, unde astăzi au fost anunțate, au fost arătate gardurile ghimpate, cu sârmă ghimpată, înalte de 4 metri, cu camere, cu camere de infraroșii, pe o distanță de 400 de metri. Granița între Finlanda și Rusia e mult mai lungă, dar sunt măsuri simbolice. Țările scandinave, țările baltice și Polonia și Danemarca sunt însă în situația în care au o vigilență sporită față de Rusia și la nivelul infrastructurii defensive.
2: La București, domnule Hurezeanu, mai ales având în vedere că situația politică e una incertă, un guvern interimar cu multe dintre uneltele aflate la dispoziție teoretic pentru un guvern pe care însă nu le poate folosi, având în vedere statutul de interimat, la București. Situația e limpede. Vi se pare că în acest moment autoritățile conștientizează pericolul și mai ales le explică cetățenilor români care este acesta, cât de mare, ce ar putea să urmeze?
1: Ceea ce s-a întâmplat ieri, sesiunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, este un semn că există o preocupare. Au fost adoptate câteva decizii legate de apărare, de locurile în care se va construi armament sau instalații defensive. Dumneavoastră însă întrebați, și sunt complet de acord cu sensul subtextual, dar de fapt cel mai important al întrebării, o guvernare stabilă, ceea ce nu este cazul astăzi în România, încă nu este cazul, este prima condiție a asigurării unui climat de încredere între conducători, între autorități, care trebuie să asigure dincolo de stabilitate, dar prin stabilitate, siguranța cetățenilor și societate și cetățeni. În absența unui climat de stabilitate guvernamentală, statală, e foarte greu să se întrunească condițiile sau prima, nici măcar prima condiție a creării încrederii.
2: Apropo, domnule Hurezeanu, sunt absolut sigur că ați auzit vehiculată informația în aceste două zile legată de o eventuală numire a domnului Luca Niculescu, nominalizare pentru funcția de premier, adică nominalizare pentru a-și face un cabinet și a merge cu el în Parlament. Cum vi se pare o astfel de alegere, dacă ea se și confirmă?
1: Cunosc, probabil ca și dumneavoastră, pe Luca Niculescu de ani de zile, a fost colegul nostru de platouri și de redacții și este și un prieten. Dacă îi vreau binele, n-am vorbit cu el până acum, l-a sfătuit să fie foarte atent atunci când urmează o astfel de provocare, pentru că sunt de multe ori ascunse și otrăvuri, nici măcar atât de subtile în cadourile frumos împachetate. Pe de altă parte, la 50 și ceva de ani, cu un statut foarte respectabil, de profesionist, de om care a asumat bine mandate, obiective, în diverse locuri, în diverse momente, s-ar putea să fie cel care întrunește voturile partidelor, fără de care nu poate să se ajungă la un prim-ministru și deci la un nou guvern. Aici lucrurile sunt mai complicate. Bănuiesc că dincolo de Luca Niculescu sau în afară de el, indiferent ce îi dorim sau nu îi dorim lui personal, trebuie să existe conștiința foarte acută a guvernanților și a întregului corpus politic, a întregii clase politice, că orice întârziere din acest moment pe fundalul intensificării eforturilor de război ale Rusiei, pe fundalul marilor dificultăți economice interne care pot să ducă înaintea iernii și în timpul iernii la explozii sociale, pe fundalul ascensiunii foarte periculoase a unor forțe proruse, populiste, anti-europene în țări vest-europene importante. S-ar putea ca într-un proces de domino și în Franța anului viitor să avem de-a face cu un președinte care să sisteze sau să reducă masiv ajutoarele către Ucraina. Am ascultat-o pe Alice Weidel, de exemplu, este șefa AfD-ului german, care în landul Saxonia-Anhaltina a câștigat alegerile, spunând: Așa cum rușii au relații cu Statele Unite, ca dovadă emisarii care au fost recent la Moscova, va trebui și noi să avem relații cu Statele Unite, mai mult și mai bune decât acum, și prin Statele Unite să avem relații din nou cu Rusia. Această tentație care vine și din frica de război, poate în Germania e mai explicabilă, au avut multe și grele războaie cu rușii, dar nici la noi amintirea agresiunilor rusești sau ocupației ideologice rusești, mai mult decât militare, nu a dispărut. Și noi avem un sol fecund în care mulți cred că, depărtându-ne de Uniunea Europeană și încetând sau diminuând ajutorul către Ucraina, răspunde mai bine așteptărilor societății.
2: Domnule Hurezeanu, mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Vă mai așteptăm. Mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem însă rapid. Discutăm despre negocierile care se duc în culise pentru formarea viitorului guvern în jurul lui Luca Niculescu. Vedem care sunt șansele pe care acesta le are pentru a merge în Parlament ca să ceară votul. Ne întoarcem imediat.
3: Digi24 FM.
4: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together. Începe Liga Campionilor live la DigiSport. Astăzi, de la 22 pe DigiSport 1, Mourinho îl întâlnește pe Chivu în Real Madrid Inter. Pe DigiSport 2, FC Porto se pregătește pentru atacul lui Manchester City. UEFA Champions League în direct la DigiSport.
3: Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
6: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors. PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, o spune liderul maghiarilor din România. Kelemen Hunor susține că cele trei partide ar putea pune umărul pentru a investi un nou executiv, fără să continue colaborarea între aceste trei partide după vot.
4: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
2: Începem dezbaterea la Digi24, în studioul nostru, în această seară, colegele noastre, Anca Orhean, Andreea Dumitrescu, bun găsit!
5: Bună seara!
2: Alături de noi este, de asemenea, domnul profesor Cristian Preda și Emanuel Cernat, bun găsit, domnule, și vă mulțumesc! Andreea Dumitrescu, încep discuția de astăzi cu tine. Sunt în momentul ăsta, din ceea ce știi, din ceea ce știu colegii noștri, discuții între partide privind construirea unei majorități pentru susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu?
5: Sunt discuții. Discuțiile le-a inițiat președintele Nicușor Dan. Încă de la finalul săptămânii trecute, în weekend, înțelegem că au continuat discuțiile cu liderii formațiunilor fostei coaliții. Nicușor Dan a pus pe masă acest nume, Luca Niculescu, le-a transmis liderilor că, în opinia sa, este varianta de premier care ar putea să-i ajute pe ei să formeze această majoritate, așa cum spune Kelemen Hunor, de învestirea guvernului. Nu o majoritate care să rămână în spatele guvernului, nu o majoritate care să facă parte din guvern, ci o majoritate care să instaleze acest guvern cu puteri depline la Palatul Victoria și după aceea fiecare își vede de treabă, cum spune Kelemen Hunor. Acum, chiar și dacă liderii politici pot agrea numele premierului, ceea ce, din informațiile noastre, ar agrea. Nu ar avea nimic împotriva lui Luca Niculescu, niciunul dintre liderii de partid. Problema se pune pentru ei vis-a-vis de componența acestui guvern. Cine vor fi miniștrii lui Luca Niculescu? Pentru că n-au avut neapărat o problemă nici cu Eugen Tomac, dar au avut o problemă cu componența guvernului. Nu și-au dorit un guvern tehnocrat. Cu Adrian Veștea au avut unii dintre ei o problemă și pe modul în care a fost desemnat și pe persoana lui Adrian Veștea. Dar cu Luca Niculescu nu e această problemă. El e ok. Care vor fi miniștrii lui? Din ce partide vin miniștrii lui? Și aici apar discuțiile și problemele. Socialdemocrații vor un guvern în jurul lor. Deci ei să fie parte a acestui guvern. Nu vor vota un guvern din care să nu facă parte. Aici apare problema pentru liberal și pentru cei de la USR. Noi avem rezoluții, spun cei de pe partea dreaptă, avem rezoluții că nu mai intrăm cu PSD la guvernare și nici n-am vrea să votăm un guvern compus exclusiv din socialdemocrați. Cei de la UDMR spun, nici noi n-am fi confortabili să intrăm într-un guvern doar cu socialdemocrați. Și atunci, aici sunt acum discuțiile. Cum să arate acest guvern? Ce alte compromisuri s-ar mai putea face în așa fel încât să putem și noi să facem un compromis mic? Să nu fie atât de mare compromisul pentru noi public, să ne dăm votul pentru acest guvern. O soluție pentru Partidul Național Liberal, pe care din informațiile noastre Ilie Bolojan ar fi deschis să o aplice și ar fi comunicat-o președintelui Nicușor Dan, ar fi să lase votul Partidului Național Liberal deschis, liber, să voteze fiecare membru din Parlament al PNL așa cum îi dictează conștiința, mergând pe ideea următoare. Liberalilor, aveți două decizii dificile. Una este să nu vă dați votul și să continuăm criza, să nu avem un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria, ceea ce nu este de dorit, sau să votați, dar să votați un guvern format în jurul lui, în jurul Partidului Social Democrat, chiar dacă cu Luca Niculescu premier.
2: Și în felul ăsta să nu-și asume la nivel de partid un vot pentru guvernul care, deși va fi condus de Luca Niculescu, va fi perceput ca un guvern al PSD.
5: Va fi perceput ca un guvern al PSD și liberalii nu vor să îl legitimeze deschis, asumat. Da, îl votăm, îl investim, îl susținem. Dar lăsând votul deschis, vor veni oricum voturile acelor conservatori, cum se intitulează, da, gruparea Veștea, Tuma, Alina Gorghiu și așa mai departe, cei mai apropiați de PSD care erau gata să intre în guvernul Adrian Veștea, ei oricum și-ar da votul pentru astfel de construcție, poate îi vom vedea chiar parte a acestei construcții guvernamentale, deci miniștrii să vină din această zonă a partidului, iar restul ce-ar mai fi așa la limită necesar să vină și din, dintre apropiații sau susținătorii lui Ilie Bolojan, cât să asigure majoritatea de investire, cum spune Kelemen Hunor.
2: Are Anca Orhean în acest moment o astfel de formulă, șanse mai mari în opinia ta decât cele în încercate până acum, Tomac și Veștea?
6: Are și trei noțiuni, să zic așa, trei idei mă ajută să-mi construiesc argumentul. Luca Niculescu, teamă de alegeri anticipate, de asemenea este un lucru și votul pe propria conștiință despre care ne vorbea și Andreea. Astea sunt cele trei ingrediente care ne pot da un guvern. De ce? Luca Niculescu într-adevăr poate să fie acceptat de oricine în momentul acesta. Ce va face apoi cu guvernul, cred că va fi stabilit cu un set de criterii, un set de principii ce vor trebui respectate. Eu cred că nu pleacă guvernul ăsta la drum fără ținte. sub nicio formă, de data asta nu cred că va fi fără țintă.
5: Fără o listă de parcurs.
6: Da, lista aia cu tot ce au de realizat. Îmi vine să râd când spun asta, dar aș menționa legea salarizării până la finalul anului. Râd pentru că nu cred că o vor face, dar am impresia că va fi în listă. Apoi, teama de alegeri anticipate, eu cred că noi nu luăm în considerare suficient, și cred că am spus-o de 10 ori în perioada asta, faptul că aleșii nu vor să-și piardă scaunele din Parlament. Nici Nicușor Dan nu cred că a luat în considerare 100% ipoteza asta. Putea să numească, cred, pe oricine, a treia oară, de frica alegerilor anticipate, cred că mai mulți votau. Și el ar fi fost nevoit să accepte toate voturile. El a zis că nu acceptă AUR, nu acceptă extremiști, până la urmă accepta orice. Și am vorbit de votul pe propria conștiință, asta desigur va ajuta și partidele să se spele. Ele acum trebuie, s-au atacat atât de mult în spațiul public, acum trebuie un moment în care să se spele, ca să poată să meargă mai departe, nu la braț, dar măcar să se poată privi în ochi. Kelemen Hunor a spus că și-ar dori ca la masă să fie Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ei trei, la o masă, ați observat că liderul USR nici măcar n-a fost luat în calcul, de nu se pune problema să fie Dominic Fritz la această discuție.
5: Asta pentru că, dar public au spus, da, clar că nu ar vota, nu, da, sub
6: așa,
5: nicio formă.
6: Mă gândesc la prietenia dintre lideri, puteau să zică, ai și Dominic Fritz să fie acolo la masă, că la masă putem să fim, nu trebuie să dăm neapărat un vot. Da? Și eu cred că l-am înțeles cu toții greșit până acum pe Nicușor Dan. Pentru că el a zis, da, domnule, a trebuit să vină Kelemen Hunor să ne lumineze. Eu vreau o majoritate de 233, dar majoritatea aia se poate dizolva în secunda 2. N-am gândit niciunul ăsta.
5: Da, e doar gândit, de investire.
6: Da, ne-am gândit că, mamă, cum facem? Am calculat toți parlamentarii, PNL, USR, nu ieșeau nici așa, nici așa. Ei bine, Nicușor Dan cred că și-a dorit 233 de voturi, punct. Și de aici să vedem ce o să fie.
2: Planul inițial, nu știu dacă era însă ăsta, cred că dorințele au fost ușor diferite.
6: Cred că realitatea a lovit.
2: Probabil politică, că realitatea a schimbat dorințele de acum. Domnule Preda, Luca Niculescu este o alegere care poate coaliza forțele politice și să-i ofere o majoritate? Și dacă da, o majoritate de investitură, că iată, am avut tot felul de clasificări ale guvernului, acum lucrăm cu noi noțiuni, majoritatea de investitură.
7: Da, nu e ceva nou, pentru că noi tot discutăm despre guvern minoritar. Ăsta e un guvern minoritar, sigur. Unul care primește voturile și, pe urmă, nu are siguranța că trece vreo lege, ci trebuie să negocieze cu ceilalți. Deci, faptul că introduc unii cuvinte noi, în fine, arată doar că s-au plictisit de cele vechi. Mă întorc la Luca Niculescu, care era prima întrebare. Atunci când guvernul Bolojan a căzut, cred că era chiar la dumneavoastră în emisiune, dacă nu la un coleg de-al dumneavoastră, și am spus că există trei proiecte care păreau să fie, cel puțin în acel moment, consensuale: PNRR, SEIF și OECD. Și atunci când s-a vorbit despre un guvern tehnocrat, am zis, păi, între cele trei proiecte sunt doi tehnocrați, era în momentul ăla păslarul înainte de a intra în structurile PNL, de SAFE se ocupa ministrul colorat politic și de OECD se ocupa Luca Niculescu. Și am zis, bun, dacă veți un tehnocrat, un între Dragoș Păstaru și Luca Niculescu se va alege. Bun, n-a fost așa, președintele a gândit altfel, a încercat cu Tomac, povestea e veche. Deci Luca Niculescu cred că a fost din 5 mai o soluție de compromis foarte bună, pentru că gestionează de an bun un proiect extrem de important, mai puțin cunoscut cei drept decât PNRR, că s-a tot bătut apa în pio, fiindcă la PNRR am tot pierdut bani. În timp ce la OECD, Luca Niculescu a mers încet, încet și a bifat tot ce era de făcut. Și ăsta e chiar un proiect important. Deci are și experiență politică, a putut să lucreze în ultimii ani, după ce a fost ambasador la Paris, cu toate ministerele care erau implicate și au fost cam toate în dosarul ăsta extrem de complex, care ne va ridica statutul la nivel internațional. Acum, chestiunea a doua este cum ajunge la voce. Aici aș vrea totuși să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, să ieșim din ficțiunea asta care s-a instalat încet, încet, pe măsură ce data desemnării premierului a fost amânată. Nu că sunt totuși 4 luni și am avut 2 propuneri care au căzut relativ repede. Și îmi permit să reamintesc că cel care caută majoritatea nu e președintele. Nu sunt nici măcar liderii de partid. Cel care caută majoritatea e premierul desemnat. Și până în momentul acela, nu știu, mi se pare puțin ridicol. Eu îl prețuiesc pe Kelemen Hunor, dar să stai să vorbești în locul premierului desemnat cine, cum ar trebui să stai la masă, mi se pare absurd. Crede aceea că discuția serioasă va trebui să fie odată ce Luca Niculescu, sau dacă nu e el, altul, e chiar desemnat. Ăștia sunt termenii constituționali. Persoana care caută nu este președintele. E președintele în condiția în care există un partid cu majoritate și atunci, din conversația cu acest partid, unic îndreptățit să propună un premier potrivit Constituției, poate să rezulte ceva. Nu știu, președintele într-o asemenea discuție poate zice că nu-mi place A, îmi place B. Dar nu avem această situație. Și atunci ne mutăm în celălalt... În cealaltă variantă prevăzută de Constituție, cea în care președintele își încearcă șansa cu câțiva. Klaus Iohannis a încercat să simplifice totul și de asta a zis: veniți cu o majoritate și facem rotativă. Că asta părea foarte simplu. Confiscă două partide, atunci aveau două treimi din voturi și nu mai prea discutăm. Veniți la mine, spuneți-mă. Deci, după ce Luca Niculescu este desemnat, dacă el va fi, sau Tomac, sau cine vezi, Nazare, sau cine va fi, atunci persoana respectivă îi caută pe liderii politici să vadă în principiu care e poziția partidului.

0: Are 18%. Nu te duci la SOS sau cine mai e pe acolo, PR, UPR, care au 3 sau 4%. Ăsta este mecanismul logic și constituțional, logic din perspectivă democratică și constituțional pentru că avem un text din 91 încoace și cred că dacă lucrurile ar fi puse așa, nu numai că am ajunge mai repede la un rezultat, dar și lumea ar înțelege, pentru că altfel pare o găinărie, adică par niște... Nu știu cum să vă spun, eu am sentimentul din mai încoace că partida e amânată și că sunt chibiții, sunt oamenii care au venit să vadă meciul și eventual, nu știu, șeful de la Federația de Fotbal cu 3-4 antrenori care își dau cu părerea. Zice, noi am fost primii 4 în clasament anul trecut și cu noi discuții neamitică sau nu știu cum îi cheamă pe ăștia de la ligă, da? Deci, haideți să jucăm partida. Președintele desemnează un om, acel om își face foaia lui de parcurs. Și spune, mă duc la acutare, discut cu ei, le propun ceva. Pentru că, vedeți, nici Tomac, nici Veștea n-au zis nimic înainte de a fi desemnat despre ce-ar face ca prim-ministri. Iar suntem într-o poveste proastă. De ce le pune prim-ministru pe unul care n-a spus niciodată ce-ar face ca prim-ministru? La Luca bănuim pentru că are această experiență cu ECD-ul și el a vorbit public despre această miză și despre ce înseamnă guvernare. Înțelegeți? Deci, haideți să ne trezim, ne spălăm cu puțin apă rece și... o luăm bătrânește și în limitele constituționale și al unei democrații funcționale. Pentru că altfel, ce o să avem este târguiala de acum. PSD și AUR care decid.
1: Dar știți ce ne-a zis?
0: Da, și probabil că o să discutăm despre această alianță PSD-AUR și justiție, da? Care e, de fapt, majoritatea din România.
2: Așa e, o să discutăm.
1: Vreau doar să vă zic cine a fost singurul care a spus ce ar face ca premier.
0: Cine? Unul nedesemnat sau cine?
1: Nu, dar cine n-a fost încă desemnat și a zis. A zis multe lucruri pe care le-ar face Sorin Grindeanu.
0: Da, păi nu despre vedeți, știm avem, deja că a fost.
1: Avem, da. Mană,
0: el a fost, deci a scos, știm că a scos 600.000 de oameni în stradă. Și ce va trebui să explice dacă chiar vrea, ce va face ca să nu mai scoată 600.000 de oameni în stradă. Că nu există un prim-ministru în România de la 1862, când există un prim-ministru al unei țări care se cheamă România, care să fi scos 600.000 de oameni în stradă. Da, nimeni.
3: Dincolo de Constituție, dincolo de logica
0: da,
3: democratică,
0: avem realitatea
3: da, care, dar, în care da, președintele așteaptă majoritatea, iar partidele așteaptă premierul ca să vadă ce majoritate pot să facă. Și se așteaptă unii pe alții.
0: Este sursa decepției și a votanților partidelor tradiționale și a votanților din aceste partide împotriva sistemului.
3: Și a votanților asta președintelui.
0: Să știți că oamenii sunt foarte deștepți și se prind când totul e transformat în această târguială de prost gust și care și eșuează. Deci, haideți să ne purtăm matur și să explicăm care sunt rutele și care sunt rețetele. Pentru că altfel devenim complice acestei mânăreli oribile. E exact ca la Liga de Fotbal. Da? Exact ca la Liga de Fotbal. Unii pariază, alții fac tranzacțiile și pe sumână aranjează arbitrii și iese performanța pe care o avem cu echipele de fotbal. Aici e nivelul. Iertați-mă că m-am aprins puțin, dar totul să spunem lucrurilor pe...
2: Domnul Preda, cu voia dumneavoastră da. Mergem și în tribună la domnul Cernat, care se sta spectator la jocul de până acum. Da.
4: Cred că în acest moment situația este, mai are un aspect pe care trebuie să luăm în considerare. Președintele Nicușor Dan a venit în ultima vreme și ne-a tot spus despre faptul că nu va nominaliza pe nimeni care nu strânge cele 233 de voturi necesare. Dar cum ar fi putut în aceste condiții să iasă această soluție a unui candidat unui nominalizat independent? Ce ar fi putut să facă domnul Niculescu? Ar fi trebuit să meargă înainte și să înceapă să vorbească cu partidele, să vadă dacă strânge acea majoritate necesară? Era clar că este necesară în continuare, în primul rând, o nominalizare din partea președintelui României și doar ulterior se poate vorbi despre acea majoritate pe care ar putea sau nu să o strângă unul sau altul dintre nominalizați.
2: Este limpede că în aceste patru luni mulți politicieni de la București în realitate au învățat politică. Au învățat care sunt limitele negocierii, s-au specializat la locul de muncă mulți dintre ei, cu planuri, cu tot felul de aranjamente, n-am să folosesc cuvintele domnului Preda de mai devreme, dar cred că stau în picioare în această ecuație. În momentul ăsta, dumneavoastră credeți însă că suntem mai aproape și că spectrul acesta al anticipatelor îi va face pe mulți să-și mai flexibilizeze, e un alt termen folosit des la București, poziții.
4: Cred că și voi folosi aici cele trei argumente pe care le-a prezentat doamna Orhean.

0: Dar le-aș lua în ordine inversă. Cred că primul argument este acest spectru al anticipatelor, pe care nu și-l dorește practic nimeni în afara celor de la AUR. Ori în aceste condiții, într-adevăr, orice fel de nominalizare ar avea o șansă extrem de mare, pentru că s-ar folosi, bineînțeles, argumente de genul interesul național, iată, se prelungește criza, trebuie să găsim o soluție și, indiferent care ar fi fost nominalizarea, ar fi primit până la urmă acele voturi necesare. Mai mult decât atât, într-adevăr, dacă se va confirma această nominalizare a domnului Niculescu, ar putea să fie acea soluție de compromis pe care să poată să o accepte în mod natural și destul de lejer toate partidele politice. Am văzut inclusiv poziționările celor de la AUR, care spuneau că nu este neapărat cea mai proastă variantă care ar putea să existe, indicând inclusiv această disponibilitate implicită de a-l vota pe Luca Niculescu.
1: Chiar vă întrerup o secundă, ca să-l și vedem pe domnul Peiu, căci domnia sa a făcut această declarație, domnul Peiu, care spune că într-adevăr, Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea, asta e formularea, propunere de premier din perspectiva AUR. Dar nici nu s-ar grăbi să îl voteze. Să vedem declarație.
2: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
3: Țara asta a fost și ciorat cu premier. Se poate orice.
2: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu,
3: dumneavoastră vedere? Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care îi le-aș reproșa, ci derapaje de altfel, politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
1: Domnul Peiu, de la AUR, declarație făcută astăzi, Andreea Dumitrescu, dacă PNL, pentru că acolo pare în acest moment cheia, pe lângă parlamentarii pe care îi poate extrage Partidul Social Democrat, dacă PNL lasă votul la liber și pe urmă guvernul chiar va primi un vot de investitură și va intra în pâine la Palatul Victoria, cum îți imaginezi că va arăta viața politică și legislativă a acestui executiv?
4: Va fi un coșmar pentru premierul independent, oricare ar fi el, indiferent că îl cheamă Luca Niculescu sau altfel, pentru premierul independent va fi un coșmar. Va fi un coșmar în primul rând să lucreze cu echipa politică de miniștri pe care îi va avea, pentru că el va porni la drum cu o listă, cum spune Anca, sunt convinsă că va exista, făcută de comun acord între partide, președinte, pe care premierul de bună credință o să-și o asume și o să zică, bun, legea salarizării până la finalul anului, perfect, să pornim la drum. Și PSD o să zică, stai un pic, că nu e. Sindicatele vor așa, trebuie, dacă vrei să o facem, trebuie să fie atât. Păi nu putem să o facem atât, trebuie să o facem mai mititică, că nu merge să fie mare. A, păi atunci nu știu dacă o facem. Păi cum? Păi după aia majoritate în Parlament, cum? Că nu? Păi hai să văd că poate adun majoritate în Parlament și se duce dincolo de guvern, da? Unde poate nu reușește să se pună de comun acord cu echipa de miniștri. Zice, hai că lasă, nu facem ordonanță. Facem lege în Parlament, hai să vedem, facem majoritate acolo, iarăși, negocieri, discuții, stai că dacă vrei votul meu, mai am și eu un proiect. Ce zi? A, păi, dar stai că n-am bani. A, bine, deci nu reușim să votăm? Păi nu, nu reușim, nu ne înțelegem, nu votăm. Deci va fi un coșmar. Lucrurile vor avansa extrem de greu. Singurul lucru care se va face cât de cât, dar nici ăla ușor și nici ăla repede, va fi proiectul de buget, pentru că de fapt asta va fi principala misiune a acestui guvern pe care ne chinuim, iată, de 4 luni să-l facem, să-l negociem, să-l avem, o să-l avem, chiar cred că o să-l avem cât de curând, va face buget, asta va fi principala sa misiune, cu chiu cu vai se va face, se va vota, și să vedem după aceea ce durată de viață va avea și această formulă guvernamentală și dacă nu cumva anul viitor intrăm într-o nouă aventură politică.
0: Și deja vedem din declarația domnului Kelemen Hunor că de fapt nu proiectul de buget, ci rectificarea bugetară va fi primul,
1: prima țintă. Prima.
0: Exact, va fi da. Primul hop pe care va trebui să-l treacă viitorul
5: guvern.
0: Nu, ne-au
5: arătat politicienii că pot și fără rectificare bugetară.
4: Da.
5: A fost greu atunci, dacă țineți minte, anul respectiv. Deci o să fie, aici o să fie distracția, cred, prima. Da?
4: Prima distracție. Încălzirea pentru buget. Da, încălzirea.
1: Anca Orhean, e o întrebare. Sigur, ca să fac mai întâi, să aduc contextul pe masă. Termenul rezonabil la Palatul Cotroceni are o întindere mai puțin rezonabilă pentru accepțiunea cetățenilor în general. Deci rezonabil de 4 luni nu prea mai pare rezonabil. Dar de ce nu face Nicușor Dan totuși, după ce pe surse a venit informația că domnul Niculescu e preferatul său, de vineri. Le-a împărtășit această viziune peste weekend și șefilor partidelor politice, știm lucrul ăsta. De ce nu face odată anunțul? Ce mai așteaptă?
4: Majoritate.
5: Da, majoritatea asta ne-a ucis. În primul rând, eu dicționarul de la Cotroceni nu l-am și nu știu cu rezonabil care e treaba, că nu m-am lămurit în astea 4 luni. Eu tot am așteptat rezonabil o săptămână, 2-3, încă am mai așteptat un pic, eu totdeauna am dat încă o portiță, nu sunt lămurită deloc cu rezonabilul, dar sunt convinsă că a avut niște hopuri dincolo de ce se aștepta. A zis și el că ne-a depășit așteptările de toată această criză politică, deci eu chiar îl cred 100% pe Nicușor Dan, că nu s-a așteptat nici el, rezonabil pentru el, dar noi nu avem o clasă politică rezonabilă. Aici cred că s-au bătut cumva cap în cap. Cât despre motivul pentru care nu vedem încă al treilea nume rostit, e cel mai greu. Ne-am speriat data trecută când a fost amânarea aia lungă. Păi uite ce ne-a arătat Nicușor Dan că poate. Că noi am comentat atunci, uite cât ia până numește un premier. Acum ne-a rupt, că au trecut 2 luni și nici mai țin minte, când 22 iulie...
4: Nu, ni s-a părut mult o lună pentru programul de guvernare inițial, dacă
5: când a fost negocierea cu PNL, USR, PSD.
4: Când toată lumea era... Când toată lumea era...
5: Da, deci ne-a arătat că poate și mai mult să se gândească. Și acum, ca să zic drept, cred că da, teama cea mai mare este să nu cumva să fie pus în situația în care o să trebuiască să-i sperie pe aleși cu anticipatele. Nu va face niciodată Nicușor Dan. Nicușor Dan nu va declanșa... Am 3 pariuri. Nicușor Dan nu va declanșa niciodată alegeri anticipate. Legea salarizării nu va fi gata până la final de 2026 și bugetul pe 2027 va fi făcut în 2027. Astea sunt pariurile mele, eu cred în ele. Și o să vedem. O ne mai întâlnim
4: aici. Eu merg
5: mai...
4: cu tine la pariurile
5: astea. Da, și mai discutăm. Deci eu cred că teama asta de a nu fi pus cumva, doar atât, să nu fie pus în situația de a spune ceva despre alegerile anticipate, îl face să meargă la sigur de data aceasta, tatonare și mai mult de data aceasta și cred că cumva îl ajută contextul. Devine din ce în ce mai complicată situația. Din nou a vorbit pe aceeași voce cu Sorin Grindeanu și pare că ce ne așteaptă cu evaluarea, ultima evaluare ar fi cam un termen și pentru PSD și pentru Nicușor Dan. Toată lumea se lovește în S&P, evaluarea S&P. Deci eu cred că asta îl ajută pe Nicușor Dan. Faptul că o să primim o notă și dacă e proastă, o decontează și el.
4: Eu cred că ți-e teme mai tare de invocarea anticipatelor de un nou eșec.
5: Și una, da,
4: de alegerea să fie nevoit să vină și cu un al patrulea nume, gândește-te cât de greu le găsește, numai
5: și
4: asta.
5: Și cât de greu a fost al treilea, pe al patrulea nici nu vreau să-mi imaginez. Dar ca idee, da, să le, doar să-i sperie, eu încă o dată spun, eu nu cred în alegerea anticipate, dar doar să-i sperie, este greu să o facă. Confruntarea asta cu clasa politică, el deja are o confruntare cu liderii politici. E evidentă. Adică cred că, crede că și-a făcut un partener, încearcă să-și facă altul. Cred că și-a lovit un fost partener pe parcursul acesta, a vrut, n-a vrut, nu se știe exact, dar acum confruntarea cu întreaga clasă politică, aici cred că îl va depăși.
1: Domnule Preda, fiți dumneavoastră mai rezonabil, de ce nu nominalizează președintele? De ce nu-l anunță pe Luca Niculescu?
6: Încerc să pun o perspectivă. Sunt toți oameni noi în politică. Și președintele, atunci când a fost ales... N-avea experiență de politică națională, a fost într-adevăr primarul Bucureștiului, cel mai important oraș, dar n-avea nici experiență de partid, a plecat repede din partidul pe care l-a făcut. Lider noi, Bolojan, care a fost la rândul lui cineva mai degrabă în politica locală, la fel Dominic Fritz, nou ales acolo. Singurul care avea experiență națională era Kelemen Hunor, și respectiv George Simion. Ăștia sunt liderii care au fost cei mai experimentați în momentul zero al...
5: Sorin Grindeanu
6: a devenit președinte în urma eșecului PSD. Repet, eu consider că ce a făcut el ca prim-ministru când a fost tot așa extras dintr-o logică de politică locală, el făcuse până atunci politică la Timișoara, a fost un om al Timișoarei și ce a făcut atunci a fost un dezastru. Deci nu mai am citat cei 600.000 de oameni scoși în stradă, dar e primul premier din istoria noastră, din nou, care e răsturnat de propriul partid. Deci nu mi se pare că e cineva care să fi venit cu o experiență care să impună. Nu? Te uiți la Grindeanu și zici, da, domne, uite, are experiență, a făcut lucruri bune, avem încredere în el. A fost un colac de salvare pe care PSD-ul l-a folosit și care de atunci încurcă într-adevăr toate lucrurile și în opinia mea duce totul către singura formulă funcțională în acest moment, și anume PSD-ul. Ce se întâmplă din 5 mai încoace, semnificativ dacă ne uităm, de la PNRR la numirile de astăzi la TVR și la radio, este rezultatul acestei complicități între PSD și AUR. Și mă tem că dacă un premier tehnocrat e numit și jocurile se fac, cum spune Kelemen Hunor, în jurul PSD, după care fiecare își vede de treabă, de fapt cei care vor face treaba vor fi PSD cu AUR.
5: AUR și PSD, asta va fi viitoarea majoritate și
6: nu,
5: eu cred același lucru
6: în Parlament. Nicio emoție.
5: Uh-huh.
6: De asta zic că ar trebui să ne punem pe treabă, în limitele, repet, Constituției și într-o logică democratică, și dacă premierul care e desemnat eșuează, ușor, dar nu e obligat să dizolve camere. Poate să încerce cu un altul. Dar cred că ăsta este tipul de parcurs care trebuie urmărit. Nu improvizația. Nu refugiu într-o fantasmă.
1: Despre colaborarea PSD-AUR discutăm după pauză, revenim, luăm doar câteva momente de respiro, ne întoarcem repede, rămâneți alături de noi.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 8 septembrie 2022. Regina a murit. Trăiască regele. Elisabeta a II-a, regina a Marii Britanii și a alte 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15 și 10 minute, iar anunțul oficial a fost făcut la 18 și 30 de minute. De 481 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii. În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea. 8 septembrie 1966, ultima frontieră. Primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii au fost negative. Riscul anulării serialului era real, dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază "Spațiul, ultima frontieră". Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF, include 13 filme și 11 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. 8 septembrie 1941, asediu brutal. Armatele germane au început să asedieze Leningrad. Orașul avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste 1 milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei. Au fost înregistrate și între 1000 și 2000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.
7: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire, da, ceea ce copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni, deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
10: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de Palatul Victoriei. E avertizmentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, spune că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte dau ocazia opoziției să fie indispensabilă pentru legile adoptate de Parlament. Așa cum s-a întâmplat chiar astăzi. PSD și AUR și-au votat reciproc noile propuneri de interimar pentru TVR și Radio Public. Iar propunerea de reducere a numărului de parlamentari la 300 a fost votată cot la cot de PNL, USR și AUR.
1: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
0: Toți vom dansa în jurul AUR, spune domnul Kelemen Hunor. Domnule Preda, de acord cu diagnosticul?
2: Ce se vede, cum spuneam și înainte de pauză, este faptul că în chestiunea responsabililor de la nivelul Parlamentului, de la nivelul Camerei și respectiv în chestiunea TVR Radio, PSD și AUR, s-au sprijinit pentru a-și plasa oamenii acolo. Deci nu mai putem vorbi de un AUR în opoziție sau de un PSD în opoziție, că ei controlează această majoritate, nu? Justiția i-a debarcat pe cei care fuseseră instalați potrivit deciziilor anterioare la șefia TVR, doamna Săftoiu și respectiv domnul Schwarz la
0: Curtea Radio. Constituțională.
2: Curtea Constituțională, justiția, eu includ și curtea aici, că unii dintre ei chiar sunt constituționaliști, o minoritate, dar sunt și absolvenți de drept care au făcut meserii juridice serioase, nu toți, dar în fine. Unii au mult timp liber și probabil că discutăm, călătoresc până în insule grecești ca să își facă momente plăcute de relaxare.
0: Călătorii de afaceri.
2: Da, o să discutăm. Călătorii de afaceri, dar revenind, ce se întâmplă în mod semnificativ din perspectivă instituțională este această înțelegere tacită oarecum, pentru că nu i-am văzut pe Simion și pe Grindeanu, liderii celor două partide, de mână zicând mergem împreună și ne dorim ca la TVR să nu mai fie o penelistă și la radio să nu mai fie un userist. Și vrem să punem un PSD-ist sau o PSD-istă și un aurist sau o auristă. Ei nu spun acest lucru, dar fac aceste lucruri. La ICR, mai de mult, imediat după debarcarea lui Bolojan, s-au tras fără astfel încât, din nou, oameni care aveau niște competențe, inclusiv dovedite, fostul președinte al ICR, domnul Jicman, care era membru, este membru al PNL, făcuse o treabă bună acolo, l-au dat jos ca să monteze oameni ai PSD și ai AUR. Deci, asta se întâmplă, astea sunt efectele și, din nou, dacă PSD va domina guvernul, așa cum, într-un fel, Kelemen Hunor a și spus-o, își vor vedea de treabă. Probabil că atunci când UDMR va cere ceva, va primi și el ceva, dar principalele aranjamente vor fi PSD și AUR, pentru că asta e singura chimie efectivă care îți dă un compus. Restul sunt vorbe. De asta cred că numirea unui premier și un eventual succes sau chiar un eșec n-ar trebui să ne panicheze. Deci ar trebui să vedem dacă o asemenea tentativă reușește. Președintele n-are ce să-și reproșeze, că din nou căutarea majorității e a premierului, nu e a președintelui responsabilitatea. Dacă nu iese, se poate grăbi să numească un al patrulea și poate că, într-adevăr, tot pisându-i la cap cu propuneri din ce în ce mai bune, ajunge la un rezultat. Dar așteptarea permanentă înseamnă, într-adevăr, câmp liber pentru ca AUR și PSD să-și facă jocurile. Și este departe de ce a însemnat voința la urne. Cele două partide aveau împreună 40%, n-au format o majoritate și nici nu asumă acum majoritatea pe care s-a bazat Bolojan, era o majoritate asumată și eram într-o logică democratică. Ne plăcea, nu ne plăcea, unii considerau că erau prea multe partide, dar era o majoritate asumată în chip transparent, votată în Parlament și care, mă rog, a funcționat un timp. Acum nu e ceva asumat. Nici în campanie n-au vorbit cele două partide despre asta. Știm că s-au transferat voturi către Simion de la PSD pentru prezidențiale, dar iarăși n-a fost ceva asumat, au zis-o după alegeri, pe urmă au zis că a fost o glumă. Acum însă, în chip tacit, cei care fac jocurile sunt Simion și Grindeanu.
0: Andreea Dumitrescu, electoratul celor două partide, alegătorii celor două partide, PSD și AUR, când văd astfel de jocuri parlamentare și probabil că ele vor continua, fără doar și poate. Cum se uită? Cine are de pierdut și cine are de câștigat politic?
3: Cred că electoratul social-democraților nu are o problemă în această colaborare a celor de la PSD cu AUR, atâta timp cât cumva miza acestei colaborări, motivul pentru care dau mâna pentru un proiect sau altul, nu e ceva care să îi deranjeze. Dacă și-ar da mâna să le mărească taxele, da, i-ar deranja. Dar dacă își dau mâna să taie o taxă, să dea un ajutor, să scadă o acciză, nu știu, atunci vor aplauda fără doar și poate. Electoratul social-democraților n-au o problemă morală cu o colaborare cu AUR. Electoratul AUR, în schimb, e un pic mai pretențios decât cel al social-democraților, pentru că cel al social-democraților care este încă acolo e acel nucleu dur al lor. Nu e atât de volatil ce a rămas acolo, că nu mai sunt la 40%, nici măcar la 30%, da?
4: Nici măcar la 20.
3: Unele sondaje spun că nici măcar la 20, așa este.
2: Toate, da.
3: Cei de la AUR, în schimb, s-au prezentat ca fiind o alternativă la vechile partide. Toate. În momentul în care electoratul lor vede o colaborare pe ascuns chiar făcută cu un partid vechi, indiferent care e el, o să se uite cu scepticism. O să spună, nu asta ne-ați promis, ne-ați promis că sunteți altfel. Pe de altă parte, din nou, contează ce fac. Pentru că tot electoratul AUR este cel care îl aplaudă pe George Simion în picioare în momentul în care îi face o șmecherie și îi prostește, cu ghilimele de rigoare, pe ceilalți lideri politici.
0: Așa cum au procedat cei din AUR în negocierile cu Veștea,
3: exact,
0: chemându-l la
3: determinat,
0: partid.
3: Exact, să vină la partid ca după aia, practic, să râdă de ei, să nu le dea voturile în final, să o consideră o trădare un astfel de gest. Da? Te-au dus de nas până în ultima clipă. Ei, dacă cei de la AUR reușesc să le dea electoratului lor sentimentul că îi ducem de nas, dar noi facem jocurile, noi ne urmărim interesul. Și uite, ne-am pus om la TVR? Ne-am pus. Am trecut nu știu ce proiect de lege? Ni l-am trecut. Vă ajutăm? Vă reprezentăm interesele? Făcând așa câte o șmecherie cu ăștia vechi, vi le reprezentăm. Ah, atunci bine. Dar nu știu până unde va merge întinsă această coardă de către liderii AUR față de electoratul lor. Până unde vor simți ei că le iese ceva din șmecheriile astea.
0: Mai e o chestiune, domnule Cernat. Domnul președinte Nicușor Dan, la începutul acestei crize politice, părea că a tras clar o linie roșie, cea legată de AUR. Sigur, domnul președinte s-a mai răzgândit de-a lungul timpului în privința unor linii roșii ferm trasate sau unor poziționări pe anumite teme importante, justiție și așa mai departe. Credeți că își permite șeful statului să uite de această linie roșie?
5: Nu cred că își permite, chiar dacă uneori această linie roșie totuși s-a mai estompat. Să ne amintim de momentul nominalizării domnului Veștea. când domnul Veștea a început negocierile cu cei de la AUR, iar președintele României, fiind întrebat, a spus: nu am niciun fel de cuvânt de spus, este rolul celui nominalizat să-și găsească acea majoritate. Acolo s-a văzut o primă ezitare în această linie roșie, să spunem o edulcorare acestui cordon sanitar pe care l-a trasat președintele Nicu Șordan. În egală măsură, pentru președintele Nicu Șordan, amenințarea celor de la AUR și amenințarea lui George Simion este una reală. Să nu uităm de demersul pe care l-au pornit cei de la AUR privind suspendarea președintelui Nicu Șordan. Ori în aceste condiții, cel mai probabil va fi ultima dintre liniile roșii pe care Nicu Șordan va fi dispus, la care președintele Nicu Șordan va fi dispus să renunțe. Dacă însă ne uităm la ce se întâmplă în aceste zile și vedem că după acest întreg scandal politic, marele câștigător în mod indubitabil sunt cei de la AUR, pentru că haideți să ne uităm puțin unde era acest partid înaintea momentului moțiunii de cenzură. Înaintea momentului de cenzură, atunci când cordonul sanitar instituit de către majoritatea pro-occidentală de la acel moment le refuzau accesul în diferite poziții pe care ar fi trebuit să le capete conform algoritmului politic, dar pe care nu le căpătau tocmai prin prisma acestei alianțe pro-occidentale, iată că la câteva luni distanță situația s-a schimbat în mod semnificativ. Avem funcții din ce în ce mai multe pe care le câștigă cei de la AUR, fie că vorbim de conducerea camerelor, fie că vorbim acum, iată, de conducerea principalului postului public de televiziune. Toate aceste lucruri sunt niște victorii care nu fac altceva decât să legitimeze din ce în ce mai mult AUR ca o formațiune politică mainstream și ca o formațiune politică inconturnabilă atunci când vine vorba de negocierile politice. Ori mai devreme sau mai târziu s-ar putea ca președintele Nicu Șordan să fie forțat exact de această apropiere. Să ne amintim de momentul în care domnul Neacșu împreună cu domnul Peiu, la finalul lui aprilie, înainte de moțiunea de cenzură din 5 mai, au ieșit împreună și au spus: acesta este, orice drum începe cu un prim pas. Mm-hmm. Acești primi pași au tot fost făcuți. Deja nu mai suntem la primii pași, suntem destul de departe pe acel drum al unei potențiale viitoare majorități formată de PSD cu cei de la AUR.
4: Anca Orhean, mai e un subiect despre care vreau să discutăm astăzi, sau două subiecte extrem de importante. Avem două comisii parlamentare în momentul ăsta. Una și-a început deja activitatea în forță, cea care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu. Au vizionat imagini azi parlamentarii, au stat de vorbă cu angajatul SPP care i-a deschis doamnei Simina Tănăsescu ușa biroului șefului Senatului.
3: Un rol cheie în acea întâlnire.
4: Și au simțit nevoia să-l audieze ca să-și explice gestul. Asta i s-a cerut. Pe de altă parte, suntem și anunțați că e posibilă o comisie parlamentară care să ancheteze zborul privat al unor afaceriști împreună cu politicieni, dar și un judecător, un șef de tribunal, dar și un membru al Curții Constituționale în Mykonos, zbor plătit de Camera de Comerț. Discutăm despre aceste subiecte, vreau părerea ta, după o scurtă pauză. Vedem și imaginile pe care le-au vizionat astăzi parlamentarii și încercăm să ne dăm seama care e relevanța lor. Luăm așadar o pauză și revenim imediat.
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
7: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
8: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
7: Adică mai bine.
8: Da, mult mai bine.
7: S-a întâmplat ceva mai bun.
8: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social. Și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile. Această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egalii ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
7: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
8: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung, și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 6. Digi24 FM.
3: Anchetă și la Parlament și la Inspecția Judiciară, după ce în același avion privat s-au aflat un judecător CCR și un magistrat alături de politicieni și oameni de afaceri controversați. Cele două anchete îi vizează pe Cristian Deliorga de la CCR și pe Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, care au călătorit pe banii Camerei de Comerț într-o destinație de lux, alături de politicieni precum fostul ministru Florin Manole și fostul premier Victor Ponta. De la bordul avionului privat nu au lipsit nici oameni de afaceri, precum Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență. Scopul excursiei ar fi fost atragerea de investiții străine în România.
4: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
5: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
4: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
6: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
4: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
7: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
4: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
3: Dezbatem imediat până una alta, însă vă spun și despre cealaltă comisie de anchetă, cea care privește întâlnirea controversată dintre premier și șefa CCR Simina Tănăsescu, care a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.
8: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR, cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
9: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
10: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
11: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
10: Doamna fiind cine?
11: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
10: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
8: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
7: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
12: Credibilitatea curții mai există în momentul de față.
7: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
8: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
13: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
8: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
14: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
3: Ce ați vorbit despre spații. Confirmați ce zice doamna.
15: Și ne-am întors, continuăm dezbaterea la Digi24, așadar două evenimente. Anca Dumitrescu, te rog să ne clarifici puțin. Vor fi două comisii, aceeași comisie care a vizionat imaginile și a audiat angajatul SPP, se ocupă și de zborul la Mykonos, sau va fi o comisie Mykonos separată?
16: Nu, e aceeași comisie, astăzi au fost trasate noi responsabilități, pe lângă anchetarea, nu? Că asta e anchetă parlamentară. Pe lângă anchetarea acestei întâlniri între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, vor ancheta și contextul în care judecătorul CCR Cristian Deliorga a călătorit în Mykonos alături de prietenul său de 30 de ani, nu, că asta este explicația, președintele Curții de Comerț, a călătorit la Mykonos alături de politicieni și oameni de afaceri, se presupune la o întâlnire de afaceri, să se negocieze investiții în România, nu? Asta este explicația oficială pentru acel zbor dată de participanți. Dar chiar și în acest context, justificarea prezenței unui judecător al Curții Constituționale acolo a fost că era prieten cu organizatorul de mai bine de 30 de ani. Și și-au continuat călătoria cei doi la Nisa, după întâlnirea de la Mykonos.
17: Dar în lumina acestor audieri de astăzi, eu zic că trebuie chemat neapărat pilotul. Nu se poate. Adică dacă nu o să cheme pilotul acestui avion privat care să-l audieze,
16: că fără el n-ajungeau
17: la Mykonos. Desigur, și fără agentul SPP, doamna, nu putea să intre în birou. Adică ăștia sunt oamenii cheie din aceste două comisii, care dacă sunt audiați, noi ne-am lămurit cu toții despre ce e vorba. Comisiile astea, în esență, ne-au arătat de-a lungul timpului că au fost o pierdere de timp. Nu spun că subiectele nu sunt importante și nu trebuie să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat acolo. Dar, realist vorbind, comisiile astea nu au, mi-aduc aminte vreo comisie care s-a făcut lumină sau s-a fi schimbat ceva, orice fel de comisie din asta făcută în Parlament, pe un subiect anume. Nu mă refer la comisiile parlamentare tradiționale. Cred că asta se va întâmpla.
16: Te amintești
17: și
16: Comisia Nana, de exemplu?
17: Exact, da, Comisia Nordis. Poate fără ele, ca să zicem așa, nici nu mergeam mai departe. Adică nici nu aveam haosul ăsta politic de acum, dacă nu aveam niște exemple din astea de comisii. La fel va fi, sunt sigură și de data asta. Dar, na, acum poate că între audieri o să facă și vreun personaj de aici o declarație care să ne intereseze. Poate. În afară de asta nu mă aștept la altceva.
15: Despre această întâlnire între domnul Bolojan și doamna Simina Tănăsescu am discutat mult atunci când a apărut prima oară informațiile. O întâlnire care nu era deloc oportună, iar explicațiile au fost unele firave.
16: Nesatisfăcătoare.
15: Însă, domnule Preda, cum a arătat lucrurile în comisia de astăzi? Cum vi s-a părut? Sunt premizele ca totuși să avem o altă așteptare decât cea descrisă de Anca Orhia?
18: Da, nu știu, am fost și eu 10 ani parlamentar în Parlamentul European, dar mi-a trecut nimănui în cap să organizeze o ședință în care să vezi niște oameni mergând pe holuri după ce i-au recunoscut că au mers pe acele holuri ca să întâlnească într-un birou. Deci, Parlamentul e totuși un forum în care, mai ales într-o comisie de specialitate, adică unde sunt oameni care se pricep, face lucruri relevante și încearcă să deslușească, nu te uiți la televizor. Dar fine, îl văd în schimb foarte rău pe domnul Aprudean. Nu știu dacă ați numărat, dar PSD, AUR și grupurile suveraniste au 79 de voturi la Senat. Deci eu nu știu cât mai rezistă domnul Aprudean la șefia Senatului. Și nu vreau să fiu, să nu înțelegeți că am ceva cu dumnealui, nici nu-l cunosc, nici nu e foarte cunoscut așa în general dumnealui, dar ăsta cred că e următorul pas în cooperarea PSD AUR. Acum, ajungând și la chestiunea cu extinderea cercetării, evident că e o replică pe care partidele USR și PNL, care, cum spuneam, au 30% din totalul voturilor, deci sunt cel mai mare bloc politic, o replică la această alianță PSD-AUR. Adică e evident. Pe de altă parte, iarăși avem de-a face cu ceva scandalos, adică în Curtea Constituțională, după ce s-a aflat că doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit cu premierul, i-a fost luat dosarul pe care îl gestiona și care urma să fie judecat. Acum, Curtea Constituțională, deși se discută deja de ore bune, ca să zic așa, despre zborul ăsta al unor bărbați adulți plecați în Mykonos, când ați mai auzit de 13 bărbați din România care să plece în Mykonos să nu meargă la discotecă, ci să discute business cu parteneri americani? Și cine sunt acei americani care vin într-o lume a divertismentului orgiastic să discute business în Mykonos. Adică care e agenda?
3: Că domnul Delior a discutat business, că
18: plus,
3: nu are voie.
18: Dacă trecem la detalii, ce căuta șeful unui tribunal și un membru al Curții Constituționale să discute despre business, nu? Deci, știți, spun asta pentru că am impresia că oameni precum domnul ministru Manole, în care aveam ceva mai multă încredere, mi s-a părut că e un om care are niște studii, are o anumită demnitate în apărarea unor cauze precum cele ale minorităților, dar acum aș bate joc de noi, adică ne-a spus că s-a dus ca expert în legislația muncii în Mykonos, dar care a fost tema întâlnirii? Adică e ceva secret? Păi dacă e secret, iarăși, ce căuta un judecător al curții și un membru al tribunalului? Repet, asemenea gesturi și asemenea explicații ne jignesc pe noi cetățenii. Ce căuta Victor Ponta, care e coordonatorul uneia din grupurile suveraniste din cameră, nu? Ce căuta acolo? El coordonează grupul ăsta UPR, Uniți pentru România.
19: Are și dumnealui expertiză, a fost premier, nu?
18: Păi nu, dar
19: întâlnirea de business,
18: e ceva care nu e credibil. Aici, într-adevăr, domnul Delorga este în poziția cea mai delicată, pentru că domnia sa e și în tabăra care a impus un anumit punct de vedere în această chestiune și în chestiuni mai vechi, care au interesat, de pildă, Camera de Comerț a României, da? Când a fost vorba de sedii, sunt povești mai vechi, de acum câțiva ani. Dar domnul Delorga nu poate fi judecat decât de membrii Curții Constituționale, așa este făcută legea, nu-l poate trage la răspundere altcineva. Deci, în interiorul curții ar trebui să se discute despre această călătorie. Altfel, cred că toți demnitarii statului român și toți cei care fac parte din diversele puteri, miniștri, parlamentari, magistrați, ar trebui să aibă niște coduri de conduită foarte stricte, nu? De pildă, în Parlamente Europene sau la Parlamentul European, unde, cum vă spuneam, am fost și eu 10 ani membru, erau niște reguli foarte clare. Dacă nu pleci într-o misiune a propriei instituții, a Parlamentului, ești obligat să declari cine te-a invitat, de ce te-ai dus, ce costuri s-au făcut, cu cine te-ai văzut și așa mai departe.
19: Adică și cu ce scop?
18: Cu ce scop? Asta e, care este misiunea, nu? De ce te duci să-l întâlnești pe ministrul de externe din Coreea de Sud? Nu? Când Parlamentul nu a fixat o misiune în Coreea de Sud. Care este justificarea? Și la fel pentru miniștri, pentru magistrați, trebuie să existe niște reguli foarte clare și pe care să le poată percepe și cetățenii, pentru că încrederea în instituții vine din
3: asemenea transparență. Ce risca un membru al Parlamentului European care nu făcea acele
18: Păi, de pildă, îi se tăia din salariu. Nu mai avea voie să participe la misiuni externe ale Parlamentului. Nu mai putea lua cuvântul. Adică există și un set de sancțiuni

0: unul dintre foștii miniștri care batjocora Holocaust, zice, a trimis să vadă și el muzeul Holocaustului, știți? Și cred că e unul dintre cei care au călătorit cu avionul ăsta, Mykonos, dacă nu mă înșală memoria.
1: Ați înțeles de ce a fost chemat și domnul de la SPP, care a deschis ușa? Că eu nu m-am lămurit foarte bine.
2: M-am uitat foarte atent la imaginile de astăzi de la acea comisie parlamentară și, din păcate, nu singurul lucru care atrage atenția este derizoriul în care pică o acțiune care ar trebui să fie una extrem de serioasă. Dacă ne uităm puțin la exemplele internaționale, am văzut cu toții imagini de la audierile parlamentare, de exemplu din Congresul Statelor Unite sau din Senatul Statelor Unite, atunci când sunt aduși în fața acestor comisii de anchetă de la președință în funcție, ne amintim de scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky, fie ne amintim de Comisia Parlamentară de Anchetă a lui Mark Zuckerberg privind cazul cu Facebook. Trebuie să urmăriți acolo cât de serios este tratată această chestiune și care sunt întrebările care le sunt adresate și felul în care sunt obligați să răspundă. În momentul în care întreaga discuție se canalizează asupra agentului de la Serviciul de Pază și Protecție care s-a ridicat de pe scaun să deschidă ușa și de ce s-a ridicat să deschidă ușa, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi deschis ușa, practic singurul aspect care reține atenția sau singura idee care transpiră din această întreagă acțiune de presă este că s-a dorit crearea unor momente de presă care să poată să reînvie un scandal care a ținut până la urmă prima pagină a ziarelor acum o lună de zile. Vedem după o lună de zile cum se încearcă prin această comisie să se repună pe tapet același subiect, dar ceea ce se reușește este exact această cădere în derizoriu. Pentru că avem atâtea comisii parlamentare care nu au avut absolut niciun fel de finalitate și s-a împământenit chiar această cutumă. Dacă vrei cu adevărat să îngropi un subiect, creezi o comisie parlamentară de anchetă și ești sigur că acel subiect va trena la nesfârșit și că nu se va mai întâmpla absolut nimic ca la finalul zilei cu subiectul care ar fi trebuit să fie unul extrem de serios.
3: Sau un grup de lucru la guvern.
2: Sau
3: e
2: un grup
3: și
2: de
3: corespondent
2: lucru, absolut,
3: la Palatul Victoria, că nu se poate fără.
4: Eu cred că ambele subiecte vor ajunge, dacă nu au ajuns deja, pentru că știu că în Curtea Constituțională, la momentul la care a apărut informația acestei întâlniri cel puțin inoportune între premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, raportoarea, să nu uităm totuși și fondul problemei, dar raportoarea în dosarul legat de legea integrității cu controversatul amendament Fritz, da, care îl viza pe Dominic
1: Fritz. Cu puțin
4: Fritz,
1: timp înainte
4: cu
1: de
4: miză pentru PNRR.
1: Întâlnire.
4: Iar da, cu urma peste câteva zile să aibă loc deliberarea și decizia Curții Constituționale pe acest subiect sensibil, controversat, cu miză financiară pentru țară, da? Pentru că era partea programului PNRR, cu miză politică pentru liderul USR, Dominic Fritz, dar și pentru socialdemocrați, autorii acelui amendament. Deci cu toată această încărcătură în spatele acelui dosar gestionat personal de Simina Tănăsescu, era judecătorul raportor pe acel dosar, cu câteva zile înainte de decizia Curții Constituționale pe acest subiect, Ilie Bolojan merge în Parlamentul României, se întâlnește în biroul președintelui Senatului, colegul său de partid, subordonatul său politic în partid, da? Se întâlnește în biroul acestuia cu șefa Curții Constituționale, responsabilă de acest dosar fierbinte, ca să discute ce? Câteva săli în plus, spații administrative pentru Curtea Constituțională, să decidă ei împreună care să fie, cum să fie, cum să îi le dea. E o explicație care nu prea ține. Nu prea ține. Și atunci, judecătorii Curții Constituționale, în acest context, au luat în calcul să facă un soi de verificare internă, de anchetă internă în ceea ce o privește pe Simina Tănăsescu. Nu a fost un anunț formal făcut în acest sens, dar era pe agenda lor să facă asta. Acum sunt curioasă dacă va urma o astfel de verificare internă, analiză internă și în ceea ce îl privește pe Cristian Deliorga, care iarăși

0: Și el, chiar dacă nu are toată această încărcătură a unui dosar, pe rol, în contextul și așa mai departe, poate nu e absolut nimic legal să-i poți reproșa lui Cristian Deliorga, dar moral. Asocierea unui judecător al Curții Constituționale, care trebuie să fie mai presus de orice, da? Asocierea unui judecător al Curții Constituționale cu un astfel de anturaj, chit că mergeau, așa cum au declarat oficial, la o întâlnire de business. Dar cum chiar și la așa ceva?
1: Cine face?
0: Chiar și la așa ceva.
1: Hai să ne
0: chiar și la așa ceva nu avea ce căuta un judecător al Curții Constituționale cu toată prietenia care l-ar lega cu unul dintre participanții.
2: Principala problemă era că nici măcar nu și-a plătit călătoria, ci a fost susținută financiar
0: exact,
2: de
0: da.
2: Un terț.
0: Sigur că da, da, și asta.
2: Asta,
0: pe prietenie, cum ni s-a explicat. Pe
2: asta
0: prietenie.
2: Cred că e mai degrabă chiar și o problemă care trebuie explicată de domnul Deliorga, ori domnul Deliorga nu a dat
0: o explicație dincolo de prietenie.
2: Până
0: la
2: acest
0: fel
2: moment.
0: Cum și în partea cealaltă e nevoie de explicație dincolo de spațiile Curții Constituționale.
2: Se vor termina aceste comisii sau ele rămân deschise și folosite în lupta politică?
3: Se vor termina aceste comisii în momentul în care nu-și mai au miză. Au miză acum, e acea reciprocitate despre care tocmai am vorbit aici, e de o parte și de cealaltă s-au format atacurile, acum trebuie să scoată ceva la lumină din ele. Multe probleme văd în cazul lui Cristian Deliorga. Faptul că era nici măcar asta cu întâlnire de afaceri nu-l așează deloc bine acolo.
0: Nu, ei, deloc.
3: Dincolo de asta, judecătorii CCR tocmai sunt plătiți atât de bine încât să nici nu se uite în nicio direcție care are legătură cu afaceri. Să
1: păi
3: nu se uite.
1: Și dacă vă amintiți...
3: Noi mai țineți să minte ce prime au, ce da, salarii nu,
1: da,
3: au.
1: Amintiți-vă că atunci când a fost discuția despre pensii și vârsta de pensionare, unul din argumentele magistraților care nu vroiau de salarii de pensie era asta, de-a lungul vieții profesionale, au atâtea restricții, ei nu poate să confirme, zicea unul.
0: Așa e, da.
1: Au scos tot felul de lucruri.
3: De ce nu se pot uita spre afaceri? Cum
1: păi
3: zicem?
1: Și cum e cu asta?
3: Adică, nu să fii parte din acest zbor.
1: Care mai sunt... Care mai sunt limitele? Adică nu poți să-ți faci firmă, dar poți să călătorești pe banii unor firme oricând? De asta zic, e nevoie
0: și
1: de
0: să dai
1: niște...
0: consultanță constituțională da. Sau ce să faci?
1: Da.
0: Nu știu, că poate erau
1: deci
0: interesat businessmenii americani.
3: Adică, dar poate domnul Deliorga e simpatic așa și l-au luat doar ca să se distreze, să râdă în avion, să meargă că călătoria a continuat între șeful Camerei de Comerț și Cristian Deliorga, deci au mers mai departe împreună, n-a fost doar popaz, deci a fost un popaz, domnul Predan Nicolae.
1: Mă tem că sunt multe situații de acest fel, în care aceste elite politice, administrative, judiciare cooperează, se distrează, pentru că, din nou, dacă vă spun membrii Consiliului Constituțional din Franța că au venit la Mamaia să se întâlnească cu niște oameni de afaceri din Africa de Sud, cine crede? Hai să
3: un loc bun la Mamaia.
1: Nicolo se mai rău de 100 de ori.
4: Gândiți-vă că în Statele Unite ale Americii au existat niște cazuri similare. Au existat două cazuri celebre, doi judecători ai Curții Supreme de Justiție, echivalentul din Statele Unite ale Curții Constituționale de la noi, care au fost acuzați exact de acest lucru, că au beneficiat de niște zboruri gratuite alături de niște miliardari cu care erau prieteni. Scandalul a fost unul colosal în Statele Unite ale Americii, atât de mare încât s-au constituit niște comisii, ca și în cazul nostru, dar acolo a existat și o finalitate. A existat o decizie ca din acel moment, din 2023 încoace, nu mai au voie judecătorii Curții Supreme de Justiție să beneficieze de astfel de zboruri care se consideră ca fiind un folos necuvenit. Ori noi ne blocăm foarte mult și luăm destul de simplistă această discuție, dar trebuie să ne uităm că n-a fost numai vorba de judecătorul de la Curtea Constituțională. Vorbim și de președintele tribunalului din Constanța.
0: Da? Da.
4: Vorbim de deputați, vorbim de foști demnitari ai statului român. Toate acestea ar trebui totuși să primească o explicație mult mai clară decât această presupusă vizită pentru o întâlnire de afaceri, și aici mă raliez celor spuse de către domnul Preda, Pare un pic ilar faptul că această întâlnire are loc la Mykonos. Am putea să aibă loc la Ibiza. Era cam același lucru. Dacă este să facem comparația, nu cred că poate să fie tratată cu seriozitate o delegație de o asemenea importanță. Vorbim de fost premier al României, vorbim de doi foști miniștri, vorbim de parlamentari, de judecători ai Curții Constituționale, care se duc să se întâlnească cu niște potențiali investitori. Și mai e ceva. Să ne gândim totuși că, până la urmă, într-adevăr, Camera de Comerț a României nu este o instituție publică, dar este o instituție de utilitate publică și care trăiește din cotizațiile membrilor lor. Măcar pentru acești membri ar trebui să existe o explicație cu cine s-au văzut acolo. Pentru că nu cred că este vorba de un secret de stat. Dacă e vorba de potențial investitor, ne-am bucurat cu toții să știm acest lucru. Și nu ar trebui să fie, să constituie un secret. Ar trebui însă să existe și aceste dovezi, nu numai niște elemente aruncate pe aici, pe acolo, care să spună despre, pe de o parte, potențial investitor, dar judecătorul de la Curtea Constituțională, care a participat pentru că este un vechi prieten și el, de fapt, nu avea treabă. Nu intrăm într-o zonă în care, pur și simplu, puneți-vă în locul cetățeanului de rând care se uită la aceste știri. Ce mai poate să înțeleagă acesta când privește acest lucru și cât poate să ia în serios ce se întâmplă și explicațiile pe care le primește?
3: Dar eu în locul meu nu înțeleg. Adică oricine, și dacă afli mai multe și dacă afli mai puține, eu cred că nimeni nu înțelege despre ce e vorba.
0: Eu cred că cetățeanul se simte sfidat.
3: Nu cred că cei de acasă pricep mai mult decât, sau mai puțin, să zic așa, decât pricepem noi. Cred că în momentul ăsta nimeni nu înțelege despre ce e vorba. Și cred că, chiar sunt curioasă să văd dacă are curajul cineva să zică măcar o bucățică de adevăr. Eu știu că Victor Ponta, când merge, el mai merge prin diverse țări străine cu care a avut parteneriate când a fost premier, anunță vizitele astea, ba chiar își pune fotografii multe. De data asta?
1: A zis că nu și-ar ce aminte.
3: Nimic.
1: A zis că nu și-ar ce aminte.
0: Păi n-a fi fost memorabilă și atunci nici nu s-a imortalizat.
3: Vedeți că Mykonosul ăsta totuși nu e așa interesant, da, nu știu, cum spune, da. Nu știu ce să zic.
0: N-a lăsat nicio urmă.
2: Am ajuns în acest punct și să avem astfel de discuții, din ce cauză? Nu sunt reglementate situațiile astea, nu există niște limite și o autocenzură, o conduită pe care tu, ca personaj aflat în astfel de funcții, ar trebui să ți-o pui? Unde e problema, de fapt?
1: Cred că problema fundamentală este aceea că în asemenea poziții de demnitate publică sau în poziții care influențează soarta comunității românești ajung oameni care cred că odată instalați acolo, unul trebuie să reziste ani de zile, să nu mai plece și cred de asemenea că trebuie să abuzeze de funcție. Adică consideră că e proprietatea lor și atunci, ca orice proprietate, faci uz și abuz. Da? Și dacă ești...
0: Și cu cât mandatul e mai lung?
1: Da, și trebuie să profiți. Tentațiile există, corupția există peste tot și ea vizează astfel de oameni. Și dacă ți se pare că ești îndreptățit ca ministru, judecător la Curtea Constituțională, să primești astfel de bonusuri, te duci acolo. E o chestiune și de educație și de consistență intelectuală și etică. Și evident că asta explică faptul că nu sunt reguli sau dacă sunt reguli, nu se aplică. Uitați, mi-a plăcut să văd că în sfârșit Parlamentul României își propune să, zile trecute a fost discuția asta, să limiteze numărul mandatelor pe care pot să le facă șefii serviciilor secret. Dar stăteam să mă gândeam că în țara asta n-a fost posibil să limitez numărul de mandate pentru oameni care sunt priviți ca fiind mari intelectuali, mari lideri de opinie, rectorii universităților. Sunt zeci de rectori care au abuzat de poziția pe care au ocupat-o și care nu au mai plecat din funcție. Cu excepția Universității din București, cu excepția acestei universități, care n-a avut niciodată un rector care să facă mai mult de două mandate, în rest, în toate cele peste 50 de universități publice, s-a abuzat de lege și și-au găsit tot felul de tertipuri. Vi amintesc pe ultimul, care are legătură cu Mykonos și cu distracția. Au plecat la un moment dat vreo 20 de rectori, când era un al doilea mandat, în Sri Lanka. Au zis că o lună de zile au nevoie să cunoască universitari din multe țări. Și au stat acolo, la întoarcere s-au zis, pentru că o lună de zile noi n-am fost rectori, ne-am luat concediu fără plată ca să putem dezbate cu ceilalți universitari, mandatul nostru nu e întreg. Deci avem dreptul să mai candidăm odată, să-l facem pe al treilea.
0: Și o vacanță și
1: iar acum câțiva, trei ani, au schimbat legea, România Educată, asta ne-a dat, și în loc de un mandat de 4 ani au zis că mandatul este de 5 ani și au zis, păi, e altceva, mai avem dreptul alte două. Dacă n-ai reușit să oprești pe rector, va fi greu să-i oprești pe cei care vor fi șefii serviciilor. Ori din asemenea experiență ar trebui să învățăm ceva. Mă tem că nu învățăm.
2: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem despre informația zilei de astăzi, spion rus prins în România și arestat pe teritoriul României. Informația serii este că instanța a consfințit arestarea sa. Vă dăm detalii după o scurtă pauză. Revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
8: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
7: După 90.
8: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A, să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu-mi recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
7: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
8: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
2: Spion rus prins și apoi arestat pe teritoriul României. Misiunea lui era o operațiune de sabotaj coordonată de Rusia. Individul a fost capturat într-o acțiune coordonată de SRI, la care au participat procurori, poliții și militari. Spionul rus din România a adunat date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport. Judecătorii români au decis în această seară că nu poate fi lăsat în libertate, așa că au decis cercetarea lui în arest.
5: Putin murder.
6: Who gave you the order?
5: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
6: Do you work for Russia?
2: Acesta este individul. De adăugat o informație interesantă, tot azi autoritățile din Republica Moldova au prins un spion rus. Domnule Cerne, trecem într-o altă etapă. Se uita acest spion, din informațiile prezentate de Serviciul Român de Informații, după avioanele Antonov ucrainene care trec, domnule Cernat, trec prin România. S-a întâmplat asta în Germania, unde
7: la Leipzig,
2: niște drone au...
7: Așa este.
2: Și țintit,
7: există mai multe locuri în Europa în care au fost incidente similare. La Leipzig a existat și o urmare. A existat acea dronă cu încărcătură explozibilă care doar printr-o minune nu a produs și daune sau chiar victime. În România însă este prima oară când avem un asemenea caz, însă nu ar trebui să considerăm că este prima oară când se întâmplă acest lucru. Poate mai degrabă ar trebui să ne gândim la faptul că este pentru prima oară când se iese cu această informație în spațiul public. Și vedem acest lucru că se întâmplă de o manieră coordonată la nivel european. Vedem că se întâmplă în Republica Moldova, am văzut în țările baltice recent elemente similare cu spioni sau oameni care spionau mai degrabă, pentru că în cazul cetățeanului arestat, cred că ar fi mult spus că este un spion, mai ales dacă vedem felul în care reacționa la întrebările ziariștilor. Felul în care în care acționează Federația Rusă este prin încercarea de a înrola diferiți cetățeni de diferite naționalități care deservesc unui scop foarte precis, acela de a le furniza pe de-o parte informații, și foarte important de văzut, pentru că dumneavoastră menționați de acele avioane ucrainene, dar trebuie văzut care au fost obiectivele și unde au fost acele, în ce zone, pentru că în funcție de zone putem să ne dăm seama și cam ce urmărea, pentru că a fost vorba de județul Constanța, a fost vorba de județul Cluj și a fost vorba de Otopeni și de județul Ilfov. Deci vorbim de bazele NATO, vorbim de baza de la Mihail Cocălicianu, vorbim de baza de la Câmpia Turzii, vorbim, bineînțeles, de aeroportul Otopen, puncte extrem de importante, strategice, pentru folosite în preponderent de către NATO și de către Armata Statelor Unite pentru misiunile pe care le desfășoară de pe aceste aeroporturi. Ori în aceste condiții este clar că e mai degrabă un semnal pe care îl transmit autoritățile din România, care nu sunt dispuse să mai accepte asemenea elemente, și se vede că prin această poziționare nu e întâmplător să am putea să speculăm, bineînțeles, intrăm pe domeniul speculațiilor, să nu uităm că la începutul acestei săptămâni a avut loc o ședință a CSAT-ului. Iar imediat după această ședință a CSAT-ului vedem această primă acțiune publică de arestare a unui agent al Federației Ruse. Toate aceste lucruri sunt corelate și, bineînțeles, fac parte din această ofensivă și, bineînțeles, elemente de apărare ale României în fața unor atacuri de tip hibrid din partea Federației Ruse.
2: Autoritățile de la București au reacționat, Andreea, și ăsta e un lucru bun. Acum, în Germania am văzut o condamnare publică a acțiunilor Federației Ruse. În România ar fi înțelept, necesar, să vedem din partea autorităților politice de data asta o acțiune similară?
8: Acum depinde ce amploare vor autoritățile noastre să dea acestui caz. Pentru că am văzut luări de poziție în cazul în care am avut drone pe teritoriul României. Acolo am văzut acțiuni concrete ale Ministerului Afacerilor Externe, luări de poziții și la nivel de premier, chiar și la nivel de președinte. Acum nu știu dacă socotesc că poate nu e cazul să aibă o reacție similară ca atunci când vine o dronă. Să nu-i dea amploare. Nu știu dacă asta e socoteala pe care o fac președintele, premierul, ministrul de externe. O condamnare de orice tip, a oricărei ingerințe rusești în țara noastră, eu cred că ar fi privită de societate, cel puțin, dincolo de calculul politic, diplomatic pe care și-l fac liderii acestor instituții. Eu cred că societatea ar aprecia o astfel de luare de poziție. Pentru că dacă e o constantă în țara noastră, este privirea cetățeanului îndreptată spre Uniunea Europeană, cu bune cu rele, că are omul și ce să-i reproșeze Uniunii și pentru ce să-i mulțumească. Și o altă constantă este neîncrederea, cel puțin neîncrederea, dacă nu chiar teama, în urma acțiunilor din ultimii ani, da, războiul din Ucraina, neîncrederea și poate chiar teama față de Rusia. Pentru că, iarăși, cetățeanul român știe că țara noastră are o istorie în spate cu Federația Rusă și nu și-ar dori ca acea istorie să se repete vreodată. Și atunci o poziționare fermă a autorităților române față de Rusia pentru orice fel de ingerință de acest tip sau de alt tip, da? Război hibrid, spioni, drone, ce-o fi, o reacție, da, eu cred că ar fi privită pozitiv de cetățeanul român.
2: Aceeași întrebare, Anca. Și mai adaug un lucru. De când a început acest conflict din Ucraina, autoritățile române s-au temut de fiecare dată, politicienii de la București, cu mare greutate, au condamnat, au vorbit despre conflict, cu mare greutate au ajuns la această decizie de a doborî dronele.
9: O vor face în continuare.
2: O vor face în continuare, crezi?
9: Cu siguranță o vor face în continuare și cred că tot ceea ce au vrut instituțiile să ne spună legat de acest caz, au făcut-o. Nu altfel ar fi transmis un comunicat prin care să ne arate că SRI plus instituții naționale și internaționale, adică o colaborare, cumva un indiciu ne-au dat de acolo. Apropo de ce spunea domnul Cernat, că da, cumva la o oră după aflăm că Republica Moldova s-a făcut același lucru. Noi știam deja de condamnarea publică din Germania de acolo, cu altă poveste, adică nu ne putem compara noi la reacții cu Germania, dar acolo au pus punctul pe ei, au spus acest atac. Îl atribuim Rusiei. Noi nu vom face asta, nu cred că vom face mai mult decât să facem public acest lucru și mi-e teamă că nu e prima dată, nu va fi ultima dată când se întâmplă acest lucru. Noi știm de războiul hibrid. E cumva un subiect tabu, toată lumea știe că se întâmplă, dar nimeni nu vorbește despre asta, nimeni nu scoate la iveală, nimeni nu acuză, nimeni. Lăsăm așa totul să curgă pe lângă noi și așa s-a întâmplat până acum. Eu sper că ăsta este primul exemplu de spioni ruși capturați în România, doar primul exemplu îmi doresc acest lucru, pentru că sunt convinsă că există mai multe cazuri. Rusia asta face, e un fel de caracatiță. Nu ne-a arătat doar o dată acest lucru. Peste tot și peste tot instigă într-un fel sau altul. E cu tot o altă poveste cu dronele, cu instigarea cu dronele, cred că e un alt nivel, dar la nivelul acesta cred că sunt foarte bine așezați, să zic așa, la noi în țară.
2: Domnule Preda, ar trebui autoritățile române să fie mai clare, mai limpeze atunci când comunică, în primul rând cu cetățenii și mai apoi în lorile de poziție internaționale.
10: Sigur.
2: Am prins un spion exemple, da. Care pregătea acte de sabotaj?
10: Da. Da. Și am putea să luăm exemplu de la Republica Moldova. Eu chiar am fost acum la Târgu de Carte Bookfest de acolo și am vorbit cu multă lume din Moldova și se întreabă, dom'le, dar ce lăsați toți rușii să vorbească așa de capul lor pe în țara voastră? Că uite, la noi parcă e altfel. Și vă dau două exemple foarte clare. Cu spionul, eu m-aș și bucura să-l văd, măcar să-l aud dacă nu vrea să-și arate față, pe domnul Vlase, care e șeful Serviciului de Informații Externe. Adică nu, n-ar fi îndreptățit să-i spună, domnule, chiar e un spion. N-ar fi credibil. Că despre domnul Vlase, publicul din România știe doar că, unu, a fost PSD-ist și, doi, că în timpul serviciului nu s-a dus la Miconu, s-a dus la Formula 1 până Azerbaidjan. Da? Doi, l-am auzit pe liderul, un lider important al Partidului AUR, bucurându-se de victoria AFD în Germania. Păi n-ar fi bine ca un lider politic la noi să spună, păi vedeți că AFD nu ne-a vrut în Schengen, vrea diminuarea bugetului pentru țările nou intrate și este împotriva lucrătorilor străini, inclusiv a celor din Est. N-ar fi bine să spună, domnule, nu suntem de acord cu părerea că e bună victoria AFD. 3. Lavrov tocmai a vorbit despre cât de bun e Călin Georgescu, că apără interese naționale. Păi n-ar fi bine ca un lider român, chiar unul de nivel înalt, să spună, păi domnul Lavrov, ministru de externe, vezi că l-auzi pe cineva care a atentat la ordinea constituțională, i-a anchetat pentru asta și noi nu credem că politicienii din România ar trebui să fie judecați după ce crede Moscova. N-ar explica ceva din poziția celorlalți lideri politici, nu doar auriștilor în spațiu public la
2: și
10: noi?
2: Temerea...
10: De ce trebuie să spunem doar noi, ziariștii și
2: Domnule
10: cei
2: Preda,
10: care sunt
2: temerile astea, de unde vin? Subestimează politicienii alegătorii?
10: Păi ce cred că sunt și mai devreme, cred că sunt,
2: sunt susținători ai să Moscovei.
10: Știți, vă dau un răspuns scurt, nu o să vă placă. Tocmai am terminat de tradus două cărți. Una se cheamă Homo Cretinus și a doua se cheamă 10 remedii contra prostiei. Și vă explic, o să apară în română, vă explică ce rol joacă prostia astăzi în această lume sedusă de populisme și de autoritarisme în construirea deciziilor. Iar prostia este, în primul rând, a liderilor care, din pricina asta, n-au nici curaj. N-au curajul să-i spună lui Lavrov cum îți bagi nasul în treburile noastre și cum îți permis să-l lauzi pe unul care este anchetat pentru că a chemat în ajutor militari să răstoarne ordinea constituțională. Asta ar trebui să spună. Cum cred că poți să câștige încredere? Că o să scoată la un moment dat Nicușor, dar nu un raport? Așa o să câștige publicul încredere în ceea ce spun?
9: Încă un raport.
10: Haideți, deci,
8: rezonabil.
10: Ce v-am spus mai devreme? Să ne spălăm cu puțină apă rece pe față și să ne trezim la provocările momentului. E o luptă democrația. Nu este o lâncezeală, nu e voiaj la Mykonos și praf în ochi, nu este aranjament cum s-o schimbă pe Săftoiu cu cum o cheamă pe Auristă. Deci, totuși, democrația presupune ceva mai mult de energie și o leacă de inteligență, zice.
9: Dar sunteți de acord că nu o vor face?
10: Ba, eu cred că există potențial.
9: În ce an? Clasa politică. Domnul,
10: acum eu spun ce văd și ce cred că poate fi făcut. Pe mine atâta mă duce capul.
2: O să vă mai invităm să vedem
10: să
2: dacă totuși
10: să
2: vă răzgândiți. N-ați terminat de tradus cărțile. Mai e puțin.
10: Au fost bestseller asta, da. Și sunt convins că e multă.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
10: E o temă puțin studiată, dar știți, Raymond Aron, spesăștul vieții, a zis că asta era ultima carte pe care vrea să o scrie. Rolul prostiei în istorie cu I mare.
2: Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează știrile serii cu colegii noștri de la ora 23. Rămâneți alături de noi, revenim.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
11: Noi nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
11: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
11: Eu n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că... era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
11: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
11: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
11: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
11: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
11: E o strategie care a...
2: Nu,
11: adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
11: păi
2: de șoc în societate.
11: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internet, a fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile trecute, vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
12: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
11: Nu, când ajung în Occident. Păi, eu nu pot să vorbesc că exact la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, doamne, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe aia venea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisogeanu, începem știrile serii la Digi24 cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Spionul rus care strângea date despre bazele noastre militare și care plănuia acte de diversiune a fost arestat preventiv. Operațiunea de sabotaj era coordonată de Rusia, spun autoritățile de la noi. Care era scopul? Vă explic imediat la știrile serii. Pasagerii de lux ai zborului privat spre insula bogaților din Grecia sunt așteptați să lămurească ce afaceri au făcut mai exact în Mykonos. Printre ei, judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța. Sunt anchete atât la Parlament cât și la Inspecția Judiciară. Detalii în scurt timp la știrile serii. În timp ce Ucraina este din nou bombardată de Rusia, Donald Trump și-a dus mai departe planul și a încercat să-l convingă pe Vladimir Putin să renunțe la război. În discuția telefonică sinceră, după cum o descrie dictatorul de la Kremlin, Putin a avut o cerință specială de la liderul american. Despre ce este vorba, mai târziu în jurnal începem. O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost oprită la timp de autoritățile de la noi. Un spion rus strângea date despre bazele noastre militare, dar și despre aeronavele ucrainene de transport. A fost prins în urma unei acțiuni coordonate de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari. Bărbatul a fost arestat preventiv. Amintim, avioanele cargo ucrainene de tip Antonov au fost și ținta operațiunii de sabotaj din Germania, atribuită oficial Rusiei de autoritățile din Berlin.
1: Bun găsit! Magistrații de aici, de la Curtea de Apel București, au analizat solicitarea procurorilor DIICOT, prin care aceștia au cerut arestarea preventivă a spionului rus pentru următoarele 30 de zile. Se pare că cetățeanul, în vârstă de 40 de ani, a fost urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie a acestui an. Potrivit anchetatorilor de atunci și până în luna iulie, bărbatul ar fi adunat mai multe informații militare, ar fi făcut poze tehnicii de luptă din România, dar și a aliaților, și planul, spun procurorii, era de acte de diversiune și sabotaj într-o operațiune coordonată de Rusia. Spun de asemenea anchetatorii că bărbatul ar fi fost instruit de o persoană cu care a ținut legătura prin mesaje criptate. Potrivit SRI, modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotori coordonate de Rusia în alte state europene. Și Germania a acuzat recent Rusia de acțiuni de sabotaj care vizau aeronave Antonov. În august, pe aeroportul din Leipzig au fost descoperite mai multe drone cu material explozibil într-un atac de jucat de autorități.
2: Putin murder. Putin full against Putin, yell against Putin.
3: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
4: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
5: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
3: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: Între timp și poliția din Germania a arestat un prim suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri. Cum l-au descoperit anchetatorii, ne spune Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit! Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele două săptămâni, mai multe locali cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte două zone au fost găsite dispozitive.
0: O dronă de fabricație rusească a pus în alertă autoritățile din 5 județe în nord-estul țării. Câteva zeci de minute, drona a zburat deasupra județelor Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani și Neamț. Oamenii au primit mesaje ro-alert prin care erau avertizați că e posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. Ceea ce s-a și întâmplat, doar că în Republica Moldova. Autoritățile de peste Prut spun cu certitudine că drona prăbușită este una rusească. Are detalii colega mea Ligia Pricopi.
7: Drona a venit din Ucraina, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat Transnistria, a trecut pe lângă Chișinău și s-a îndreptat spre Ungheni, la granița cu România. Și a continuat apoi deplasarea spre Golăiești, în județul Iași. La 16:30, autoritățile din țara noastră au emis mesaj ro-alert. Radarele au detectat drona la 18 km de Roman, în Neamț. Au fost ridicate pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. Populația din Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani și Neamț a primit mesaje ro-alert să se adăpostească pentru 90 de minute. S-au luat măsuri de siguranță suplimentare, aeroportul Iași și a suspendat zborurile pentru a evita orice risc. La ora 17:30, autoritățile au anunțat că drona a părăsit spațiul aerian românesc, iar avertizarea ro-alert a fost suspendată.
0: Un raport îngrijorător despre școala românească ne aruncă din nou pe lista rușinii din Europa. Jumătate dintre adolescenții români nu înțeleg ce citesc. Care este explicația? Aflăm imediat la știrile serii când vedem și ce spune președintele despre șansele copiilor de a avea rezultate bune. Până atunci, prezența judecătorului Curții Constituționale Cristian Delliorga și a președintelui Tribunalului Constanța Marius Croitoru într-un avion privat, alături de politicieni și oameni de afaceri, atrage o serie de reacții, dar și anchete. Pe de o parte, o anchetă a Parlamentului îl vizează pe judecătorul constituțional numit în această funcție de PSD. Pe de altă parte, o altă anchetă a Inspecției Judiciare îl vizează pe magistratul din Constanța. Aceștia au călătorit pe banii Camerei de Comerț în insula Mykonos, supranumită și insula bogaților. În zborul privat, care a costat 10.000 de euro, s-au mai aflat fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, fostul premier Victor Ponta, dar și afaceristul Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență.
3: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Delliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Delliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
8: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
3: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
9: Cu Uniunea Salvați România se sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
3: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
10: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât înainte, nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
3: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: A început și ancheta parlamentară privind întâlnirea controversată a premierului Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Cei doi nu au fost la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.
11: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR, cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
12: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
13: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
14: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
13: Doamna fiind cine?
14: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
13: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
11: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
10: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent. Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
11: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
15: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
11: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan.
16: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
0: un nou scenariu pentru a pune capăt acestei crize politice. PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, indiferent ce premier va desemna președintele României. Apoi, fiecare formațiune își vede de treabă, fie la putere, fie în opoziție. Scenariul este lansat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care face apel și la responsabilitate. De la Cotroceni, deocamdată niciun semn. În continuare, favorit pentru funcția de premier este, potrivit surselor, Luca Niculescu. Are toate detaliile de culise colega mea Amalia Dobre.
17: Bun găsit! Acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție ar vota împreună pentru investirea viitorului guvern, însă nu ar mai intra împreună la guvernare și, de asemenea, nu ar asigura acest vot și o colaborare pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze în funcție de interese sau în funcție de proiecte noi majorități cu aur. Fie că vorbim de PSD aur, fie că vorbim de o alăturare între PNL, USR și aur. În această perioadă știm că negocierile continuă în ceea ce privește componența cabinetului de miniștri care s-ar putea forma în jurul unui premier independent și știm că cel mai actual scenariu este acela al unui guvern.

0: Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
1: Iar varianta Luca Niculescu premier nu cade greu liderilor AUR, dar nici nu s-ar grăbi să-l voteze. Numărul 2 din partid, Petrișor Peiu, a explicat că din punct de vedere intelectual nu are ce să-i reproșeze. Există însă lucruri care nu-l conving.
2: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
3: În țara asta a fost și Ciolacu premier. Se poate orice.
2: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, din dumneavoastră vedere?
3: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de altfel, politic. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
1: Vin și vești mai bune în contextul în care ne așteaptă scumpiri la facturile de curent. Reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi repornite spre sfârșitul lunii septembrie, anunță Ministerul Energiei. Până atunci ne acoperim consumul din importuri, ceea ce înseamnă că vom plăti facturi chiar și cu 10% mai mari. De altfel, cel mai mare furnizor de pe piață, Hidroelectrica, anunță creșteri de tarife cu 7%. Cezar Ascutare a urmărit ședința de urgență de la Ministerul Energiei și ne spune ce s-a discutat acolo.
4: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, astăzi un furnizor de energie a anunțat deja scumpiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
5: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
5: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: Un deputat liberal s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. Este vorba despre Alexandru Popa, președintele PNL Brăila. Acesta a rămas fără dreptul de a conduce în urmă cu 2 ani pentru depășirea limitei de viteză. A contestat însă măsura în instanță, iar potrivit legii, sancțiunea a fost amânată până la o decizie definitivă, care ar fi venit recent, dar de care deputatul spune că nu știa, așa că s-a urcat în continuare la volan. Liberalul Alexandru Popa a făcut parte din tabăra care îl contesta pe Ilie Bolojan, însă a absentat de la votul pentru învestirea guvernului Veștea. Ulterior, acesta a revenit de partea premierului interimar. Sunt din nou probleme pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme

0: Industria auto își arată puterea și obține o victorie în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate cu benzină sau motorină. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor cu dioxid de carbon. Aflăm mai multe detalii de la colega mea, Bianca Venter.
1: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau pe motorină, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.
0: Școala românească, dezastru fără precedent. Avem cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc, arată studiul global PISA 2025 în rândul elevilor de 15 ani. O reacție dură a venit și de la președintele Nicușor Dan, care spune, citez, șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine.
2: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există. Și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
3: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
0: Surpriză uriașă pentru enoriașii care au participat la hramul unei biserici de la noi din țară. Nu au primit sarmale, așa cum se așteptau enoriașii în mod tradițional. După o foarte scurtă pauză vă spun ce au primit de mâncare. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum schimbările climatice transformă harta vinului european. Vița de vie este una dintre culturile care resimte tot mai puternic efectele secetei și temperaturile ridicate. În multe regiuni din sudul Europei, verile sunt din ce în ce mai dificile, iar producătorii sunt nevoiți să-și adapteze metodele de cultivare sau chiar să înlocuiască unele soiuri tradiționale cu altele mai rezistente la căldură. În același timp, zone aflate mai la nord devin tot mai favorabile pentru cultivarea strugurilor. Specialiștii estimează că în următoarele decenii, harta podgorilor europene s-ar putea schimba semnificativ pe măsură ce clima continuă să se modifice. Adaptarea înseamnă folosirea unor soiuri mai rezistente, tehnologii moderne și o gestionare mai eficientă a resurselor de apă. Dacă înțelegem cum schimbările climatice influențează agricultura, înțelegem și de ce protejarea resurselor naturale este tot mai importantă. Viitorul vinului european depinde nu doar de tradiție, ci și de capacitatea de a ne adapta unei clime în continuă schimbare. Pentru că toate schimbările pe care le facem au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre
4: ca produsul și proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tresariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doată, deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor-ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnii din supermarket? Cum, hai, mergeți, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Colegul, îmi vor și mie banana? Da. Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou cum ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
0: Digi24 FM.
2: Din nou în direct, credincioșii care au mers la hramul unei biserici din Botoșani au avut parte de o surpriză gustoasă. În loc de tradiționalele sarmale, oamenii au primit pizza.

0: Un jaf care a durat numai câteva minute a șters urma 9 milioane de euro. Unde s-a întâmplat și ce au furat hoții, vă spun în scurt timp. Până atunci, Donald Trump e convins că îl poate face pe Vladimir Putin să încheie războiul din Ucraina, așa cum după ce și-a trimis emisarii la el acasă, acum l-a sunat și au vorbit o oră. O discuție extrem de sinceră a ținut să precizeze Kremlinul. Ce știm până acum? Putin nu se grăbește să oprească invazia, dar ar vrea să reia relațiile cu Statele Unite. În tot acest timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky așteaptă să fie chemat la o trilaterală cu Putin și Trump.
1: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon despre vizita emisarilor de la Casa Albă la Kremlin și încheierea războiului, susține Kremlinul.
2: Причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений США и России.
1: Cei doi lideri au vorbit și despre relația din ce în ce mai tensionată dintre ruși și europeni.
2: С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
1: De cealaltă parte, Volodymyr Zelensky spune că speră ca noile negocieri să se desfășoare în această toamnă în formatul SUA-Rusia-Ucraina. Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia sunt țările indicate de Zelensky drept posibil loc de întâlnire.
3: Am în такій situații și în такій poziții, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Крисуються на пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Я вам скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних.
1: Un parlamentar de la Kiev spune că, de fapt, emisarii lui Trump au expus noi pretenții ale rușilor.
4: Это было не то, что не прорыв, а они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территории, то сейчас потребовали.
1: Între timp, explozii puternice au zguduit capitala Kiev. Rușii au folosit mai multe tipuri de rachete și drone Shahed.
5: Я это тоже снял, да.
1: Aliații NATO au început deja să crească ajutorul militar odată cu apropierea iernii.
6: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
7: Ukraine is racing against time. Winter is coming. Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
1: Ursula von der Leyen a anunțat că mai multe state membre ale Uniunii Europene vor permite Ucrainei să cumpere rachete pentru bateriile Patriot. Următoarea tranșă de 3,2 miliarde de euro.
0: Iranul se laudă că a capturat o dronă subacvatică de spionaj a Pentagonului în apropierea strâmtorii Ormuz. Gărzile revoluționare au făcut publică și o filmare cu vehiculul pe care susțin că l-ar fi scos din apă. Un astfel de aparat costă aproximativ 2 milioane și jumătate de dolari. Până acum, Statele Unite au confirmat doar că este vorba despre un model mai vechi, fără senzori clasificați sau date sensibile, care ar fi suferit o defecțiune. Între timp și americanii ar fi lovit un petrolier iranian la câțiva kilometri de insula Karg. Atacurile alimentează criza carburanților la nivel global pentru că petrolul este tot mai scump. Astăzi a ajuns la cel mai ridicat preț din ultimele 6 săptămâni, 99 de dolari barilul. Jaf de 9 milioane de euro pe coasta de Azur, hoții înarmați cu un fierăstrău au reușit să fugă cu 4 tablouri de Auguste Renoir dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Indivizii au intrat în clădire după ce au forțat o fereastră, iar furtul a durat doar câteva minute. Speriați de alarmă în fuga lor spre ieșire, hoții au fost nevoiți să abandoneze pe drum 2 dintre operele de artă. Cei doi sunt și acum căutați de poliție.
8: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, une un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir. L'intervention de la police municipale, les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter, à dérober seulement 4 œuvres du musée Renoir sur les 12 que comprennent le musée. Ils ont pris la fuite en courant dans les jardins et, semblerait, ils ont perdu au passage 2 œuvres.
0: O nouă măsură controversată în Austria a declanșat un conflict dur între guvern și comunitatea musulmană. După ce în urmă cu 9 ani țara a interzis burca în școli, acum elevele musulmane nu mai au voie să poarte la ore nici acel văl care le acoperă părul și gâtul. Regula se aplică fetelor cu vârsta de până la 14 ani. Guvernul spune că urmărește protejarea lor. Legea a fost însă dur criticată de principala organizație musulmană din Austria, care o consideră discriminatorie și intenționează chiar să o conteste în instanță. Prințul George a început astăzi studiile la Colegiul Eton, una dintre cele mai cunoscute și exclusiviste școli din Marea Britanie. Însoțit de părinții săi, vedem și noi imagini, nepotul regelui Charles a fost întâmpinat de directorul și rectorul unității de învățământ dedicată exclusiv băieților. În vârstă de 13 ani și al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, George le calcă pe urme prințului William și unchiului său Harry, care au studiat la același colegiu înființat în 1440. Școala are 1300 de cursanți și este renumită pentru formarea a 20 de premieri britanici. A educat generații de elite din regat și are un campus uriaș cu aproximativ 500 de clădiri. Taxele anuale ajung la 65.000 de lire sterline. Cursă istorică pentru un grec de 43 de ani care a notat fără întrerupere din țara natală până în Italia. Bărbatul a parcurs aproape 92 de kilometri în 31 de ore și 50 de minute. În timpul cursei, el a fost urmărit de un echipaj al Federației Internaționale de Not Maraton, care a și certificat recordul. Grecul nu a avut voie să fie atins sau să atingă vreo altă persoană ori embarcațiune. În urmă cu 2 ani, bărbatul făcuse o altă tentativă, dar a renunțat din cauza vântului puternic și a bancurilor de meduze. Acum el a devenit prima persoană din istorie care străbate în not strâmtoarea Otranto, care leagă Marea Adriatică de cea Ionică. Efectele încălzirii globale și ale topirii accelerate a ghețarilor se simt din plin în tot mai multe regiuni. În sudul Elveției, de pildă, unul dintre cei mai cunoscuți și vizitați ghețari s-a prăbușit parțial. Tone de gheață și apă s-au scurs prin canion.

0: E aproape mijloc de septembrie, dar în termometre pare miez de vară. Sunt prognozate 35 de grade Celsius la umbră în 10 județe din nord-vest. Greta Gavrilă vine însă cu toate datele.
1: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Sunt valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere. De joi revin și ploile cu tunete și fulgere, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Ce mesaj misterios a primit în direct la DigiSport postul mare internațional Ilie Dumitrescu? Vedem imediat la sport. Știrile serii continuă de la fix cu informațiile momentului. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
2: Ilie Dumitrescu a dezvăluit în direct mesajul misterios care a fost trimis în timpul emisiunii Fotbal Club.
3: Eu nu știu dacă un mesaj interesant, nu spun cine mi l-a dat, și îmi spune așa. Spune lui Radu Naum că următorul antrenor al FCSB-ul este Șumudica.
4: Gata, l-ai
3: demutat, l-ai...
5: E o sursă credibilă.
2: Șumudica a învins pe FCSB în campionat, iar CFR Cluj a scăpat de interdicția la transferuri și a legitimat mai mulți jucători. Ilie Dumitrescu crede că Șumudica nu ar fi deloc o alegere rea.
3: Șumudica e un antrenor cu mare experiență, Șumudica.
4: Bine, dar acolo trebuie să
3: fie Șumudica are și arta de a gestiona dialogul ăsta cu Gigi și cu Meme.
6: CFR Cluj a transferat cât a putut în ultima zi de mercato în România. La miezul nopții, ardelenii au anunțat o listă cu 10 jucători noi. Bilel Omrani, Sergiu Buș și portarul Arpad Tordai vin să pună umărul în gruia. Marea surpriză e transferul lui Cristian Ignat de la Rapid.

0: La CFR Cluj au mai ajuns Adi Nalici, fotbalist cu nouă prezențe la Naționala Bosniei, dar și Leo Saka și Cristian Perea, jucători crescuți în La Masia și la Fabrica, celebrele academii ale granzilor Barcelona și Real Madrid.
1: Sunt mulțumit de ceea ce face conducerea în momentul de față și că eforturile au dus la această ridicare de s-a plătit și a dus la această ridicare de interdicție, să putem să aducem jucători și cu siguranță CFR-ul după acea întrerupere va arăta altfel și cu alți jucători.
2: Universitatea Craiova s-a distrat cu Ucluj pe Ion Oblemenco după o primă repriză fără goluri. Portarul lefter a meritat toți banii la reluarea cu capul al lui Al Hamlaoui, iar apoi au fost mai mult nervii pe teren decât fotbal. Abia a revenit pe bancă după suspendare, Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire la o decizie a centralului roman. Iar pe finalul primei reprize, spiritele s-au încins. Oltenii au reclamat un hands în careu, iar apoi Macalu a încercat să plece pe contraatac și și-a vărsat furia pe scrie. Nicușor Bancu a purtat un dialog cu arbitrul, însă a părut exasperat de explicații și l-a aplaudat ironic. Imediat după pauză, Al Hamlaoui a urcat la rampă. Palestinianul a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii cu o execuție de clasă.
3: Intră în posesia Asad Al Hamlaoui, în care Asad iese. Asad! Al Hamlaoui! Super execuție!
2: 5 minute mai târziu, Al Hamlaoui a trimis în plasă din centrarea lui Mora. Screciu i-a ridicat și el pe fanii campioanei în picioare cu golul de 3-0. Clujenii au încercat să revină, însă Iovo Luchic a ratat o mare ocazie. Abia intrat pe teren în locul lui Al Hamlaoui, Elizor a stabilit scorul final 4-0 pentru echipa campioană.
4: We were more effective. We play our game our way in all the stadiums.
5: După o prima repriză decentă, al doilea repriză nu putem face asta cadouri pe care l-am făcut și în 10 minute s-a compromit, cum se spune, meciul.
0: Victoria cu Cluj, 4-0, l-a transformat pe Filipe Coelho în antrenorul etapei a 8-a din Superliga României. Liga profesionistă de fotbal a ales și doi dintre elevii săi de la Universitatea Craiova în cel mai bun 11 al rundei, Asad Al Hamlaoui și Tudor Băluță. Cea mai clară victoria weekendului a fost reușită de FC Botoșani 5-0 cu Sepsi. Doi dintre atacanții moldovenilor au fost printre remarcațiile PF, Mailat și Mitrov. Cei mai mulți premianți au avut UTA, Alin Roman, Padula și Minnesota au contribuit la cel mai spectaculos succes al arădenilor în acest sezon. 5-1 cu Csíkszereda. Petrolul a dat și ea doi jucători în echipa de top a etapei, portarul Zima și Marc Țuțu, care și-a trecut în contă primul gol în Superliga României în 2-0 cu Corvinul. Rivalele la titlu, Dinamo și Rapid, au trimis câte un fundaș în cel mai bun 11 al weekendului. Pașcanul a adus 3 puncte giuleștenilor la Galați, iar Martin Pascual a marcat în derbiul dintre Câini și FCSB.
2: Ionuț Radu a remizat a treia oară cu Celta în acest sezon din La Liga. În partida cu Hetafe, echipa portarului român a deschis seria de ocazii. Elevii lui Bordalas au răspuns prin acțiunea lui Ramon Teraț, apoi Martin Satriano a reușit să deschidă scorul. La ieșirea de la vestiare, marcatorul lui Hetafe a pus din nou probleme la poarta lui Ionuț Radu. Tot dintr-o fază fixă a venit golul egalizator. Carl Starfelt și-a adus echipa din nou în joc. Cu 23 de minute până la final, gazdele au rămas în 10 după al doilea galben văzut de Romero, însă Celta nu a reușit să profite. Partida s-a terminat 1-1, iar formația lui Ionuț Radu este fără victorie în Spania după 5 etape.
6: Un program oferit de Digi. Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial, din care fac parte rafinării, fabrici și uzine, datând din secolele 19 și 20, unele de importanță internațională. Uzina Steaua Electrică din Florești a fost construită pe moșia familiei Cantacuzino în 1921, fiind pusă în funcțiune 2 ani mai târziu. Ansamblul industrial de la Florești este reprezentativ pentru politicile de dezvoltare în sectorul energetic din perioada interbelică. Proiectul uzinei electrice a fost conceput de arhitectul Duiliu Marcu și de inginerul Emil Prager, construcția fiind realizată de societatea belgiano-franceză Hidrofina. Uzina s-a dezvoltat și a funcționat inclusiv în timpul războiului și după acesta. Nu a ținut însă pasul cu avansul tehnologic, iar din 1970 nu mai produce energie. Uzina a făcut obiectul mai multor proiecte și școli de vară, în urma cărora cele mai importante componente ale acesteia au fost clasate în lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.
7: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: asta. Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciu.
0: Digi24 FM.
4: Jurnalul de la miezul nopții continuă cu informațiile zilei pe scurt. Este anchetă la Parlament, dar și în justiție, după ce doi judecători au călătorit pe insula Bogaților alături de politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. Cum se apără cei doi și ce vor parlamentarii să afle, vă spun în scurt timp la știrile serii. Tot ora aceasta, Putin și-a trimis scoada în România ca să afle secrete din bazele noastre militare. Spionul, care a acționat după același model cu sabotorul prins în Germania, a fost arestat astăzi. Ce a spus în fața jurnaliștilor, vă arătăm imediat. Și a fost alertă în 5 județe după ce o dronă rusească a survolat localități întregi 10 de minute, fără să fie doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană. Într-un final, aparatul s-a prăbușit în Republica Moldova. Ce spun autoritățile de peste Prut? Vedem în scurt timp la știrile serii. Începem! Și începem cu informația acestei zile, anume prezența a doi judecători, unul de la Curtea Constituțională, celălalt șeful Tribunalului Constanța, într-un avion privat cu politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. Judecătorul constituțional numit în această funcție de PSD, Cristian Delliorga, este vizat de o anchetă a Parlamentului, iar Inspecția Judiciară vrea să afle explicații de la magistratul din Constanța. Aceștia au călătorit pe banii Camerei de Comerț în insula Mykonos, supranumită și insula Bogaților, alături de Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, dar și de afaceristul Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență. Scopul vizitei ar fi fost atragerea de investiții străine, însă nu e clar cum s-ar fi putut implica în acest caz cei doi judecători.
5: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
6: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public, vorbind despre un zbor care a costat 50.000 de euro, ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
5: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
7: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
5: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
8: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât înainte, nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
5: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
4: Și tot în Parlament se dezbate întâlnirea controversată a premierului Ilie Bolojan cu șefa Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Cei doi au lipsit la audierile din Senat, dar parlamentarii au comentat imaginile de pe camerele de supraveghere și au stat de vorbă cu un agent al Serviciului de Pază și Protecție. Aleșii au părut mai degrabă interesați de ce agentul SPP i-a deschis ușa șefei CCR.
9: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
10: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
11: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
12: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
11: Doamna fiind cine?
12: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
11: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
9: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
8: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent. Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
9: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
13: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
9: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan.
14: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
4: PSD, PNL și UDMR ar putea cădea la pace și ar putea vota cot la cot viitorul guvern cu numele de premier propus de președintele României. Este un scenariu de criză și doar de conjunctură, pentru că după vot formațiunile care odată făceau coaliție ar urma să-și vadă de drumul ales, la putere sau în opoziție. Este soluția văzută de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Are toate detaliile de culise, Amalia Dobre.
15: Bun găsit! Acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție ar vota împreună pentru investirea viitorului guvern, însă nu ar mai intra împreună la guvernare și, de asemenea, nu ar asigura acest vot și o colaborare pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze în funcție de interese sau în funcție de proiecte noi majorități cu AUR, fie că vorbim de PSD AUR, fie că vorbim de o alăturare între PNL, USR și AUR. În această perioadă știm că negocierile continuă în ceea ce privește componența cabinetului de miniștri care s-ar putea forma în jurul unui premier independent și știm că cel mai actual scenariu este acela al unui guvern condus de Luca Niculescu, un nume de asemenea preferat și de președintele Nicușor Dan. Cel puțin din poziționările liderilor de partide din această perioadă, ne așteptăm ca următorul guvern să fie unul format cu miniștri care ar fi în jurul social-democraților, însă, așa cum vă spuneam, scaunul de la Palatul Victoria să fie ocupat de independentul Luca Niculescu. Ce știm concret până acum este că partidele așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o desemnare și, de asemenea, potrivit surselor, președintele ar aștepta asigurări că s-ar crea o majoritate pentru a nu mai întâmpina situații ca următorul premier desemnat să nu mai treacă de votul din Parlament.
16: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
4: În continuare, favoritul de la Cotroceni pentru funcția de premier este Luca Niculescu, o variantă care le face cu ochiul și celor de la AUR, pentru că, spune unul dintre liderii partidului, din punct de vedere intelectual, nu au ce să-i reproșeze.
17: Cum vi se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
18: Țara asta a fost și ciolat cu premier. Se poate orice.
17: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, din dumneavoastră vedere?
18: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de altă politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
4: Omul care a încercat să pună la pământ sistemul energetic din Germania a fost prins. Cine este și ce eforturi uriașe au făcut polițiștii nemți? Ca să-i dea de urmă, vă spun în scurt timp. Până atunci, un spion rus care lucra la comanda lui Putin și țintea România a fost oprit la timp de autoritățile de la noi. Individul strângea date despre bazele noastre militare, dar și despre aeronavele ucrainene de transport. A fost prins în urma unei acțiuni coordonate de SRI la care au participat procurori, polițiști și militari. Bărbatul a fost arestat preventiv. Colega mea Ioana Cornev are detalii. Ioana.
19: Bun găsit! Magistrații de aici, de la Curtea de Apel București, au analizat solicitarea procurorilor DIICOT, prin care aceștia au cerut arestarea preventivă a spionului rus pentru următoarele 30 de zile. Se pare că cetățeanul, în vârstă de 40 de ani, a fost urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie a acestui an. Potrivit anchetatorilor de atunci și până în luna iulie, bărbatul ar fi adunat mai multe informații militare, ar fi făcut poze tehnicii de luptă din România, dar și a aliaților, și planul, spun procurorii, era de acte de diversiune și sabotaj într-o operațiune coordonată de Rusia. Spun de asemenea anchetatorii că bărbatul ar fi fost instruit de o persoană cu care a ținut legătura prin mesaje criptate. Potrivit SRI, modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotori coordonate de Rusia în alte state europene. Și Germania a acuzat recent Rusia de acțiuni de sabotaj care vizau aeronave Antonov. În august, pe aeroportul din Leipzig au fost descoperite mai multe drone cu material explozibil într-un atac de jucat de autorități.
20: Putin murder.
21: Who gave you the order?
20: Putin fool. Against Putin, yell against Putin.
5: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
22: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
23: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
5: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
4: Între timp și poliția din Germania a arestat un prim suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în trei landuri. Cum l-au descoperit anchetatorii, ne spune Alexandra Dinu.
24: Bine v-am găsit! Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele două săptămâni, mai multe locale cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte două zone au fost găsite dispozitive.
4: Înapoi în țară, acum a fost alertă și din cauza unei drone de fabricație rusească, care s-a plimbat 10 de minute peste 5 județe din nord-estul țării. Oamenii au primit mesaje RoAlert prin care erau avertizați că e posibil să cadă obiecte din spațiul aerian.

0: Anunțat că drona a părăsit spațiul aerian românesc, iar avertizarea Ro Alert a fost suspendată.
1: Reactoarele centralei nucleare de la Cernavoda ar putea fi repornite spre sfârșitul lunii septembrie, anunță Ministerul Energiei. Până atunci ne acoperim consumul din importuri, ceea ce înseamnă că vom plăti facturi chiar și cu 10% mai mari în această toamnă. De altfel, cel mai mare furnizor de pe piață, Hidroelectrica, anunță creșteri de tarife cu 7%. Cezar Ascutare a urmărit ședința de urgență de la Ministerul Energiei și ne spune ce s-a discutat acolo.
2: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, astăzi un furnizor de energie a anunțat deja scupiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
3: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
4: Și de la ceilalți furnizori?
3: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
1: Un deputat liberal s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. Este vorba despre Alexandru Popa, președintele PNL Brăila. Acesta a rămas fără dreptul de a conduce în urmă cu 2 ani pentru depășirea limitei de viteză. A contestat măsura în instanță, iar potrivit legii, sancțiunea a fost amânată până la o decizie definitivă, care ar fi venit recent, dar de care deputatul susține că nu știa, așa că s-a urcat în continuare la volan. Liberalul Alexandru Popa a făcut parte din tabăra care îl contesta pe Ilie Bolojan, însă a absentat de la votul pentru învestirea guvernului Veștea. Ulterior, acesta a revenit de partea premierului interimar. Schimbările climatice, dar și acțiunile noastre pun în pericol zeci de specii la noi în țară. Ce soluții sunt, vă explic în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
8: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
9: da,
8: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că

0: fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
1: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau instituțiilor.
0: Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
1: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zona asta de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. După marea criză financiară la București, s-a discutat deschis și poate chiar și serios de adoptarea euro. S-a stabilit ca termen 2015. N-a mers. S-a revenit cu un nou termen, însă doar ca să fie unul, 2018. În același an însă s-a înființat Comisia Națională de Adoptare a Euro, inclusiv cu oameni din BNR. La nivel politic se vorbea de aderarea până în 2024, apoi de 2027-2029, dar acum se împing termenele către deceniul 4. Actualul președinte al statului vorbește de un consens politic pentru adoptarea monedei unice, dar și termenele deja amintite aveau consens politic și n-a ieșit nimic. Trecerea la euro are sprijin popular. 2 din 3 români sunt în favoarea aderării, însă în acest moment România nu mai îndeplinește nicio condiție. Ironia sorții face ca la primul termen, 2015, România să fi fost cel mai aproape din punct de vedere tehnic. În acei ani, 2014-2016, erau îndeplinite condițiile legate de stabilitatea prețurilor, dobânzi și finanțe publice, cu cele două aspecte, deficit bugetar, datorie publică. Lipsea criteriul de curs, dar pentru asta era nevoie de a intra în mecanismul ratelor de schimb în cei 2 ani premergători adoptării efective. Adoptarea la acel moment era însă imposibilă. Economia României nu era pregătită în mod practic să fie parte din Uniunea Monetară, din acest mecanism complex. Convergența reală, capacitatea de a face față concurenței, era departe de ce ar fi nevoie. România era slăbită și de ajustarea dură de după criză, iar țara era, ca și acum, nereformată. PIB-ul per capita, la paritatea puterii de cumpărare, era în 2015 la 57% din media Uniunii Europene. Acum am ajuns la aproape 80% și suntem mult mai pregătiți ca nivel de trai, dezvoltare și reziliența economiei să adoptăm moneda unică. A picat însă convergența tehnică pe fondul măsurilor populiste adoptate de guvernele care s-au tot succedat. În 2017 a picat criteriul legat de inflație, apoi zburau dobânzile și în 2020 s-a dus condiția pentru sănătatea finanțelor publice prin intrarea în procedură de deficit excesiv din cauza depășirii pragului de 3% din PIB în 2019. În acest an se va duce cel mai probabil și datoria peste limita de 60% din PIB stabilită la Maastricht. Revenirea va fi grea și de durată. Ea necesită seriozitate, ceea ce le lipsește politicienilor români, blocați în interese mărunte de grup. Marile proiecte de țară sunt doar pe hârtie. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, aer curat, apă, plante, animale și hrană, toate depind într-un fel sau altul de biodiversitate. Numai că echilibrul naturii este tot mai fragil. Schimbările climatice, agricultura nesustenabilă, dezvoltarea infrastructurii și pierderea habitatelor pun presiune pe tot mai multe specii. Există însă și soluții. Câteva dintre ele sunt prezentate în noul episod Romania Unfolds, care arată cum activitatea umană și protejarea naturii pot merge împreună.
1: Locul ăsta nu e al meu, dar eu îi aparțin. Dar acum se aude ceva ciudat. Trebuie să mă ascund.
2: Activitatea oamenilor nu înseamnă întotdeauna o amenințare pentru natură. Noul documentar dedicat vieții terestre prezintă câteva exemple în care protejarea biodiversității aduce beneficii și comunităților. În sudul Transilvaniei, de exemplu, sunt protejate pajiști cu o biodiversitate bogată, iar micii fermieri sunt sprijiniți să le întrețină prin practici sustenabile. Unele dintre aceste pajiști reunesc peste 50 de specii de plante.
3: Cei mai mari dușmani ai conservării sunt indolența și ignoranța. De aceea, noi, chiar prin colaborare cu centre externe, am conceput câteva elemente care să trezească, știu eu, în oricare, chiar și în copilul interior din noi, acea curiozitate.
2: Cercetarea și monitorizarea speciilor ajută la rândul lor la protejarea biodiversității. Prin astfel de acțiuni, organizațiile implicate au reușit să salveze peste 3.000 de animale în ultimii ani.
4: Oamenii înțeleg mai bine dacă comparăm un ecosistem în jurul unei comune cu viața dintr-o comună. Și dacă ai într-o comună, ai învățător, ai preot, ai medic veterinar, ai de toate, dar funcționează societatea. Încep să le scoți, da? Pleacă. Medicul dispare un specie din peisaj. Funcționează societatea, dar cum aș capătă?
2: Și marile proiecte de infrastructură pot fi dezvoltate cu mai multă grijă față de natură. Specialiștii spun că impactul asupra biodiversității trebuie analizat încă din etapa de proiectare.
5: Analiza riscurilor, proiectarea investițiilor pe întreaga lor durată de viață și adaptarea soluțiilor tehnice ecosistemului în care proiectele sunt implementate sunt aspecte esențiale în ceea ce privește protejarea biodiversității.
2: Iar datele arată de ce astfel de măsuri sunt necesare. La nivelul Uniunii Europene, doar 23% dintre speciile și 16% dintre habitatele protejate prin legislația europeană sunt într-o stare bună de conservare.
0: O parte dintre hainele purtate de Meryl Streep în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2 vor fi scoase la licitație. Cât costă și ce se va întâmpla cu banii obținuți, vedem în scurt timp la știrile SR. Iranul se laudă că a capturat o dronă subacvatică de spionaj a Pentagonului în apropierea strâmtorii Ormuz. Gărzile revoluționare au făcut publică și o filmare cu vehiculul pe care susțin că l-ar fi scos din apă. Un astfel de aparat costă aproximativ 2 milioane și jumătate de dolari. Până acum, Statele Unite au confirmat doar că este vorba despre un model mai vechi, fără senzori clasificați sau date sensibile care ar fi suferit o defecțiune. Între timp, și americanii ar fi lovit un petrolier iranian la câțiva kilometri de insula Karg. Atacurile alimentează criza carburanților la nivel global pentru că petrolul este tot mai scump. Astăzi a ajuns la cel mai ridicat preț din ultimele 6 săptămâni, aproape 100 de dolari barilul. Donald Trump este convins că îl poate face pe Vladimir Putin să încheie războiul din Ucraina. Așa că după ce s-au întors emisarii săi de la Moscova, l-a sunat pe dictator și au vorbit o oră. O discuție extrem de sinceră a ținut să precizeze Kremlinul. Ce știm până acum? Putin nu se grăbește să oprească invazia, dar ar vrea să reia relațiile cu Statele Unite. În tot acest timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky așteaptă să fie chemat la o trilaterală cu Putin și cu Trump.
6: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon despre vizita emisarilor de la Casa Albă la Kremlin și încheierea războiului, susține Kremlinul.
7: Причем впечатляющие и масштабные для полного восстановления отношений с să îi rășinii.
6: Cei doi lideri au vorbit și despre relația din ce în ce mai tensionată dintre ruși și europeni.
7: Ciotul speculației pe povodul descăci imeiușihșa u Rosiei враждебних намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
6: De cealaltă parte, Volodymyr Zelensky spune că speră ca noile negocieri să se desfășoare în această toamnă în formatul SUA-Rusia-Ucraina. Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia sunt țările indicate de Zelensky drept posibil loc de întâlnire.
8: Am în ziua în такій situații și în такій poziții, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Крішується на пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Я вам скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних.
6: Un parlamentar de la Kiev spune că, de fapt, emisarii lui Trump au expus noi pretenții ale rușilor.
9: Это было не то, что не прорыв, а они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территории, то сейчас потребовали.
6: Între timp, explozii puternice au zguduit capitala Kiev. Rușii au folosit mai multe tipuri de rachete și drone Shahed.
10: Я это тоже снял, да.
6: Aliații NATO au început deja să crească ajutorul militar odată cu apropierea iernii.
11: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
12: Ukraine is racing against time. Winter is coming. Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
6: Ursula von der Leyen a anunțat că mai multe state membre ale Uniunii Europene vor permite Ucrainei să cumpere rachete pentru bateriile Patriot. Următoarea tranșă de 3,2 miliarde de euro.
0: Fanii filmului fenomen Diavolul se îmbracă de la Prada au acum o ocazie unică să poarte hainele personajelor pe care le îndrăgesc. O casă de licitații din New York a scos la vânzare mai multe piese vestimentare și bijuterii purtate în cel de-al doilea film al seriei. Obiectele au fost alese personal de Meryl Streep, care interpretează memorabil personajul principal.
13: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
6: Jacheta cu ciucuri purtată de Miranda Priestly din Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este unul dintre cele mai așteptate articole vestimentare scoase acum la licitație.
14: One of the great examples of contemporary fashion taking a real spotlight in the film.
6: Pe lângă hainele temutei directoare din film se licitează și o parte dintre ținutele ucenicei sale interpretată de Anne Hathaway.
15: You are here to help us through our current scandal.
14: It's actually a bodysuit matching trousers, and it's in beautiful condition despite being used in the film.
6: Cea mai valoroasă piesă din film este însă o brățară purtată de Emily Blunt. Bijuteria este estimată la $30,000. Licitația online se va încheia pe 15 septembrie. Banii obținuți vor fi donați către două organizații, una pentru protejarea jurnaliștilor și cealaltă pentru sprijinirea industriei modei din Statele Unite ale Americii.
0: Uităm, bineînțeles, și la vreme. Urmează o zi caniculară cu maxime de până la 35 de grade Celsius la umbră. A fost emis chiar și un cod galben pentru 10 județe. Ne spune mai multe Greta Gavrila.
16: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Sunt valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere. De joi revin și ploile cu tunete și fulgere, care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
0: Cine sunt fotbaliștii de aur care se luptă pentru cel mai prestigios trofeu individual, dar și ce transferuri noi pregătește CFR Cluj, vedem imediat la știrile din sport. Știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
17: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
20: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
21: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
20: Câteva milioane?
21: Câteva milioane, da.
20: Iar creditorii sunt companii?
21: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
20: Care au făcut campanie pentru PNL?
21: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
20: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
21: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
20: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
21: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
20: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
21: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
20: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
21: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.

0: debut de vis pentru Răzvan Marin în UEFA Champions League. Mijlocașul de 30 de ani a deschis drumul lui AEK Athena spre succesul în fața lui LASK.
1: We practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored.
0: Până la reușita de excepție a internaționalului român, grecii au avut o ocazie uriașă prin Luka Jovic. Oaspeții au răspuns prin Lang, blocat excelent de Brignoli. Răzvan Marin putea încheia prima repriză cu un asist, dar Varga nu a găsit drumul spre gol. Brignoli a mai salvat odată în repriza secundă în fața lui Horvat, în timp ce gazdele puteau marca din nou la ocazia lui Zini. Grecii au avut emoții mari pe final, dar golul lui Răzvan Marin a făcut diferența. AEK Athena LASK s-a încheiat 1-0.
1: I'm really happy for the team. For the 3 points, I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe.
0: Numele lui Răzvan Marin a răsunat în Athena după golul fabulos marcat în prima etapă din UEFA Champions League.
1: I saw the goalkeeper staying a little bit in the middle, mm-hmm. And of course I took my chance to shoot on his corner. I think the ball was perfect.
0: Răzvan Marin scrie istorie. Reușit chiar la debutul în competiție, primul său gol în UEFA Champions League a venit chiar de ziua tatălui său, Petre Marin, care l-a urmărit din tribunele stadionului din Athena. Mijlocașul de 30 de ani a fost desemnat jucătorul meciului.
2: Amazing goal. Reward for his performance.
0: Vlad Dragomir era ultimul român care marcase în UEFA Champions League la începutul acestui an.
3: Treizeci de fotbaliști se luptă pentru cel mai prestigios trofeu individual, Balonul de Aur. O treime dintre jucătorii nominalizați de France Football vin de la PSG, regina Europei. Pe lângă nume ca Ferran Torres, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz și Hakimi, de pe listă nu putea să lipsească Ousmane Dembele. Laureatul de anul trecut a creat polemică după ce a rostit numele favoriților săi.
4: Harry Kane, Kylian Mbappé, après il y en a encore plein, hein. Michael Olise peut être dedans parce qu'il a fait une saison incroyable. Hein. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal, qui d'autre encore, il y en a plein. Fabian Ruiz, Pacho, je pense qu'il va rester. Il va rester dans les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain.
5: Qui nous a présenté le premier?
6: Dembélé, l'actuel ganador.
5: Es amigo de Kylian, non? La verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
3: Pe lângă Yamal, de la Barcelona mai sunt nominalizați Pau Cubarsí și Rodri. Rivala Real Madrid le-a luat fața catalanilor și are 4 jucători pe listă: Mbappé, Vinicius, Bellingham și Cucurea.
7: Pour qui tu votes?
8: Pour moi. J'ai l'idée que je peux le gagner cette année, donc j'ai pas pris de recul par rapport à ça.
3: Harry Kane, Michael Olise, Lautaro Martinez și Erling Haaland sunt și ei în cursa pentru trofeu. La 39 de ani, Lionel Messi scrie istorie. A fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur.
9: Lukasz Podolski a șocat pe toată lumea la un turneu caritabil organizat în Polonia. Fotbalistul cu 130 de meciuri la Naționala Germaniei și-a faultat dur un adversar, apoi a aruncat cu mingea în el.
10: Pravda, no to nie może mieć pretensji do zawodnika rywa.
9: În vârstă de 41 de ani, Podolski e acționar la Górnik Zabrze, echipa de la care s-a retras în această vară. Fără punct câștigat în primele 3 runde din Serie A, Genoa și-a prezentat al treilea rând de echipament. Tricourile cu care oamenii lui Dan Șucu speră să își schimbe norocul sunt inspirate de originea britanică a clubului, cu 9 titluri de campioană a Italiei în palmares.
11: In volte abbiamo già toccato il cielo. E alla fine della tempesta c'è un cielo dorato. Sappiamo che il nostro sogno è la stella. I nostri antenati dominano i mari. Oggi 133 anni dopo dominiamo gli stadi.
9: duminică în direct la Digi Sport 1, Genoa joacă acasă cu Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bârligea. CFR Cluj a transferat cât a putut în ultima zi de mercato în România. La miezul nopții ardelenii au anunțat o listă cu 10 jucători noi. Bilel Omrani, Sergiu Buș și portarul Arpad Tordai vin să pună umărul în gruia. Marea surpriză e transferul lui Cristian Ignat de la Rapid.

0: La CFR Cluj au mai ajuns Adi Nalić, fotbalist cu nouă prezențe la Naționala Bosniei, dar și Leo Saka și Cristian Perea, jucători crescuți în La Masia și la Fabrica, celebrele academii ale granzilor Barcelona și Real Madrid.
1: Sunt mulțumit de ceea ce face conducerea în momentul de față și că eforturile au dus la această ridicare de s-a plătit și a dus la această ridicare de interdicție, să putem să aducem jucători, și cu siguranță CFR-ul după acea întrerupere va arăta altfel și cu alți jucători.
0: Victoria cu Cluj 4-0 l-a transformat pe Filipe Coelion, antrenorul etapei a 8-a din Superliga României. Liga profesionistă de fotbal a ales și doi dintre elevii săi de la Universitatea Craiova în cel mai bun 11 al rundei, Asad Alhamlaoui și Tudor Băluță. Cea mai clară victoria weekendului a fost reușită de FC Botoșani 5-0 cu Sepsi. Doi dintre atacanții moldovenilor au fost printre remarcațiile pe F, Mailat și Mitrov. Cei mai mulți premianți au avut UTA, Alin Roman, Padula și Minnesota au contribuit la cel mai spectaculos succes al arădenilor în acest sezon, 5-1 cu Csíkszereda. Petrolul a dat și ea doi jucători în echipa de top a etapei, portarul Zima și Marc Țuțu, care și-a trecut în cont primul gol în Superliga României în 2-0 cu Corvinul. Rivalele la titlu, Dinamo și Rapid, au trimis câte un fundaș în cel mai bun 11 al weekendului. Pașcanul le-a adus 3 puncte giuleștenilor la Galați, iar Martin Pascual a marcat în derbiul dintre Câini și FCSB.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
4: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient, a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși, a sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, Este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă asumată instituțional de întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Întâlniri de lux în UEFA Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni.
6: Have you ever seen football on this level?
5: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și în următoarele 3 ore vom fi împreună la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Spion rus prins pe teritoriul României. Misiunea lui era o operațiune de sabotaj coordonată de către Rusia. Individul a fost capturat într-o acțiune coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari. Spionul rus din România a adunat date despre bazele militare din România. Ce alte obiective mai avea, aflați imediat. Un nou scandal la vârf este anchetă parlamentară după dezvăluirile despre zborul privat din insula milionarilor Mykonos. La bord era un judecător CCR, mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal, dar și președintele Tribunalului Constanța. Imediat în ediție specială vedeți cu ce explicații au venit o parte dintre cei care au fost la bordul avionului. După 4 luni de haos și eșec, președintele Nicu Șordan pare să aibă un favorit pentru funcția de premier. Varianta Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse potrivit surselor Digi24. Totul depinde de o condiție a președintelui. Garanții că înlocuitorul lui Ilie Bolojan va avea voturile necesare pentru investitură. Imediat aflați cum arată profilul unui nou premier în viziunea partidelor, dar și a președintelui Dan. O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care țintea România a fost prevenită de autoritățile de la noi. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței în țara noastră. Vă reamintesc că avioanele cargo ucrainene tip Antonov au fost și ținta operațiunii de sabotaj din Germania, atribuită oficial Rusiei de către autoritățile de la Berlin. La această oră, spionul rus este în fața magistraților români, procurorii au cerut arestarea sa, colega noastră Ioana Cornev este și ea la Curtea de Apel București. Bun găsit, Ioana!
1: Bun găsit! Ori de aproximativ este în fața magistrației Curtea de Apel București. Judecătorii analizează solicitarea procurorului prin care cer aceștia arestarea preventivă pentru următoarele 30 de zile în ceea ce îl privește pe acest bărbat. Era urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie. Rus în Rusia ani potrivit.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
4: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
5: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
6: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
4: DICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
7: Anchetă și la Parlament și la Inspecția Judiciară, după ce în același avion privat s-au aflat un judecător CCR și un magistrat alături de politicieni și oameni de afaceri controversați. Cele două anchete îi vizează pe Cristian Deliorga de la CCR și pe Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, care au călătorit pe banii Camerei de Comerț într-o destinație de lux alături de politicieni precum fostul ministru Florin Manole și fostul premier Victor Ponta. De la bordul avionului privat nu au lipsit nici oameni de afaceri precum Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență, pentru că scopul excursiei ar fi fost atragerea de investiții străine în România. Colega noastră, Rebecca Mane, a urmărit subiectul și vine cu detalii.
8: Bun găsit! Zborul controversat la care a participat și judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, va fi analizat de Comisia de Anchetă a Senatului. Inițiativa venită de la PNL și USR a trecut atât de votul biroului permanent, cât și de cel al Senatului. Este vorba, vă spuneam, despre acea deplasare, acea plecare pe care au făcut-o, pe de o parte, judecătorul Curții Constituționale, alături de fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, dar și de alți oficiali. Un zbor susținut financiar de Camera de Comerț. A venit această solicitare în urma acelei comisii de anchete deja începută pentru premierul Ilie Bolojan, dar și judecătoarea, președinta Curții Constituționale, Simina Sănăsescu, referitoare la acea întâlnire pe care cei doi au avut-o luna trecută, chiar înainte de pronunțarea Curții Constituționale pe legea integrității. Așadar, prin această solicitare făcută de PNL și USR, se cere pe de-o parte clarificare referitoare la circumstanțele și scopul acestei deplasări, dar și dacă există o natură specială a relațiilor pe care le au persoanele care au zburat cu această cursă, mai mult decât atât, dacă există beneficii materiale sau de alt fel pe care le-ar fi obținut cineva în urma acestei deplasări, va fi această comisie de anchetă pe data de 15 septembrie, atunci când vor fi așteptați din nou la această întâlnire și președinta Curții Constituționale, dar și premierul Ilie Bolojan.
7: Nicușor Dan pare să-și fie ales favoritul pentru funcția de premier. Sursele Digi24 spun că Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, are cele mai mari șanse. Însă, anunțul oficial întârzie. Președintele ar vrea să obțină promisiuni că viitorul cabinet va avea voturile necesare pentru investitură. Cum arată profilul premierului realizat de partide, dar și de președintele Nicușor Dan, ne spune colega noastră Anca Orhean.
9: Ne uităm prima oară la PSD, ei știm, oficial îl susțin pe Sorin Grindeanu, însă dacă ar fi să voteze un premier independent, ar trebui așa, o spune Natalia Intotero, a spus-o la RFI astăzi, să aibă cunoștințe în domeniul economic, să fie o persoană care să-și iubească țara, să fie pregătit să muncească non-stop pentru interesul național. Nu știu cum pot verifica aceste lucruri cei care vor vota viitorul premier, o să vedem. Ieri, premierul interimar Ilie Bolojan ne spunea așa despre viitorul prim-ministru al României care vine după el. Ce trebuie să facă? Trebuie să continue schimbarea modelului economic de la consum spre investiții, trebuie să țină sub control cheltuielile statului, să colecteze eficient banii, trebuie să fie responsabil, să înțeleagă exact situația, pentru că, a explicat Ilie Bolojan, nu e cazul să derapeze, nici de cum, pentru că nu ne permitem să facă acest lucru viitorul guvern. Haideți să vedem ce mai spune Ilie Bolojan, după care ne uităm la ce își dorește Nicușor Dan. Să fie dispus la efort constant, adesea impopular, de a face ce trebuie. Aici, sigur, se referă Ilie Bolojan la el, pentru că spune că asta a făcut până acum. Dispus să muncească pentru țară cu mandatul pe masă și să aibă un program credibil de guvernare. Noi n-am prea văzut neapărat programe de guvernare în ultima perioadă, dar poate că o să vedem și acest lucru. Ce dorește Nicușor Dan în momentul acesta? Vrea un independent, ne-am lămurit cu asta în 4 luni de criză, un bun finanțist să se ocupe de inflație, de deficit, să obțină majoritate în Parlament și să aibă o imagine bună. Vedem dacă o să iasă ceva din toate aceste criterii.
7: Noi probleme pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Pământul o ia la vale din nou. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Acum șoferii sunt nevoiți să circule pe o singură bandă din cele 3 până când constructorul va remedia situația.

Comisia de anchetă privind întâlnirea controversată a premierului și a șefei CCR, Simina Tănăsescu, a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR, cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față?
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
0: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
6: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
7: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
8: Ce ați vorbit despre spații. Dar am... Confirmați ce zice doamna.
9: Școala Românească, dezastru fără precedent. Au fost cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA din ultimii 20 de ani. România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional, la matematică. Totodată, 48% dintre copii nu înțeleg ce citesc, arată studiul global PISA 2025, în rândul elevilor de 15 ani. O reacție a venit și din partea președintelui Nicu Șordan, care spune, și citez, șansa unui copil de a avea o rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine.
10: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
11: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
9: Poliția germană a arestat un suspect în uriașa anchetă de sabotaj contra rețelei sale electrice. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare în 3 landuri și, potrivit autorităților, are legătură cu sabotajele de la mai multe centrale electrice. Cum au ajuns anchetatorii la el, ne explică Alexandra Din.
12: Bine v-am găsit. Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele două săptămâni, mai multe locuri cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte două zone au fost găsite dispozitive.
9: România va produce mai mult armament de ultimă generație. Asta susțin membrii Consiliului Suprem de Apărare a țării, care au prioritizat în prima ședință industria națională de apărare. Pe hârtie, fabricile de la noi ar urma să încaseze miliarde de euro în următorii ani. În practică, însă, multe proiecte sunt puse sub semnul întrebării. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
13: Bine v-am găsit! Singura șansă a industriei de apărare este programul SAFE, prin care România a împrumutat aproape 17 miliarde de euro de la Comisia Europeană. Acești bani vor fi folosiți pentru achiziționarea armamentelor, iar nivelul de localizare, adică procentul de producție în România, este de 50-60%. Asta înseamnă că fabricile din România ar trebui să încaseze între 3,5 și 4 miliarde de euro. Care sunt însă aceste fabrici? Haideți să vă arătăm o hartă în care am punctat fabricile pe care le-am identificat până acum, fabricile în care ar trebui să fie construite vehicule militare sau unele dintre ele chiar vor asambla aeronave. În primul rând este vorba despre Mediaș. La Mediaș ar trebui ca gigantul german Rheinmetall să producă aproape 300 de blindate de luptă. Este vorba despre mașinii folosite de infanterie, un proiect imens de miliarde de euro. Nivelul de localizare este de aproximativ 40%, ceea ce înseamnă că la Mediaș cel mai probabil vor fi asamblate aceste vehicule militare. Brașov este un punct cheie pentru programul SAFE, deoarece aici ar trebui să fie produs armament pentru apărarea antiaeriană și la fabrica de la Ghimbav va fi făcută mentenanța elicopterelor Airbus. România a cumpărat 12 elicoptere în valoare de aproape 1 miliard de euro. Acestea vor fi produse în totalitate în Franța, în România ele vor fi doar reparate sau verificate. Un aspect foarte interesant acum, la Mangalia, Rheinmetall ar urma să producă, să construiască două nave de patrulare. Însă, în momentul de față, la Mangalia bate vântul. Șantierul este foarte aproape de faliment. A fost scos la vânzare, însă până acum nemții nu au cumpărat șantierul. Iar până în 2030, aceste două nave ar trebui să fie produse.
9: Aur și-a impus reprezentantul la șefia televiziunii publice cu voturile PSD, jurnalistul Sorina Matei, va conduce interimar postul public în locul Adrianei Săftoiu. Aceasta din urmă fusese din nou propusă de PNL, dar nu a strâns voturile necesare. Tot astăzi și-a schimbat direct

0: autoritățile, de altfel cel mai mare furnizor de pe piață și cel care avea de altfel cele mai mici prețuri, a anunțat că va crește tarifele cu 7%. E vorba despre hidroelectrica, iar specialiștii se așteaptă la un efect de domino al scumpirilor în piață. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, mai ales că cele două reactoare nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Nivelul Dunării este în continuare prea scăzut ca să asigure funcționarea în siguranță a centralei.
1: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private. Ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au. La creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
2: Și de la ceilalți furnizori?
1: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: În 2027 va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, o spune Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar. El subliniază că indexarea trebuie să fie însă cumpătată.
3: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Te aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
0: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit astăzi la telefon o oră. O discuție extrem de sinceră a ținut să precizeze Kremlinul. Casa Albă tace deocamdată. Știm totuși câteva lucruri. Trump vrea ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai repede. Putin nu se grăbește, dar ar vrea ca relațiile SUA-Rusia să revină la sentimente mai bune. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky speră să vorbească față în față cu liderul american luna aceasta la adunarea generală de la ONU. Liderul ucrainean se pregătește pentru o iarnă grea. Va cumpăra 1000 de rachete pentru sistemele Patriot.
4: Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon despre vizita emisarilor de la Casa Albă la Kremlin și încheierea războiului, susține Kremlinul. Cei doi lideri au vorbit și despre relația din ce în ce mai tensionată dintre ruși și europeni.
5: Учёт спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчёркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
4: De cealaltă parte, Volodymyr Zelensky spune că speră ca noile negocieri să se desfășoare în această toamnă în formatul SUA-Rusia-Ucraina. Emiratele Arabe Unite, Elveția și Turcia sunt țările indicate de Zelensky drept posibil loc de întâlnire.

0: мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России треба идти на какие-то кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Кришуються на пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Я вам скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних.
1: Un parlamentar de la Kiev spune că, de fapt, emisarii lui Trump au expus noi pretenții ale rușilor.
2: Это было не то, что не прорыв, а они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Раньше не требовалось изменений в Конституции и признании территории, то сейчас потребовали.
1: Între timp, explozii puternice au zguduit capitala Kiev. Rușii au folosit mai multe tipuri de rachete și drone Shahed.
3: Я это тоже снял, да. Я это тоже снял.
1: Aliații NATO au început deja să crească ajutorul militar odată cu apropierea iernii.
4: Today I will be urging all nations to step up their support. Nations must dig deeper. We do not have a choice, I believe.
5: Ukraine is racing against time. Winter is coming. Therefore, I have decided alongside NATO summit to deliver urgently needed PAC-2 interceptor missiles from Bundeswehr stocks to Ukraine.
1: Ursula von der Leyen a anunțat că mai multe state membre ale Uniunii Europene vor permite Ucrainei să cumpere rachete pentru bateriile Patriot. Următoarea tranșă de 3,2 miliarde de euro.
6: Datoria publică a României va depăși 100% din produsul intern brut în următorii ani. Este avertizarea sumbră făcută de experți. Nota de plată vine după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis, iar fiscul pare neputincios în fața evaziunii fiscale. Mai multe detalii ne oferă Andreea Georgescu.
7: Avertisment dur pentru economie acum. Datoria publică a României ar putea crește până la 100% în următorii ani, iar statul are în continuare o capacitate redusă de a strânge taxe. Ne uităm pe rând la semnalele care vin de la Consiliul Fiscal în raportul anual, în care atrage atenția din nou că problemele pentru care vom trage multă vreme de acum încolo vin după ce statul a cheltuit an la rând mai mult decât și-a permis. Vedem acum cifrele, prognozele. Datoria publică va continua să crească în următorii ani, în medie cu 3,4%, în scenariul în care nu se iau măsuri suplimentare de ajustare, spun economiștii, care astfel ar putea depăși 70% în următorii 4 ani, până în 2030, nici 10 ani mai târziu, datoria publică ar ajunge la pragul de 100%, arată această simulare făcută de Consiliul Fiscal. Asta înseamnă că o felie tot mai mare din ce produce statul ar fi înghițită exclusiv de dobânzi, cam 7% din produsul intern brut în 2040, acel scenariu cu 100% datorie publică, fără a lua în calcul variații mari de curs, în condițiile în care mai bine de jumătate din datoria publică e în valută, subliniază Consiliul Fiscal. Vedem și scenariul construit pe ipoteza în care consolidarea bugetară crește. Aici, datoria ar continua traiectoria ascendentă pentru încă un an, până la un vârf de 62,3% din PIB anul viitor. După care ar urma un traseu descrescător, în ritm ceva mai mic decât cel al creșterii, pentru următorii 10 ani, estimează specialiștii. Mergem mai departe și ne uităm alături de Consiliul Fiscal și la încasările statului. Raportul subliniază și această problemă. Fiscul pur și simplu nu adună suficient din taxele datorate statului. Iar motivele sunt multe, adunate de specialiști într-o expresie care, la fel, spune multe despre politica fiscală de la noi. Cultura impunității e favorizată în România. Rămânem așadar la coada clasamentului european din punct de vedere al veniturilor fiscale. Anul trecut am strâns din taxe nici o treime din produsul intern brut, în condițiile în care media Uniunii vedem 29,2% la noi, media Uniunii este estimată la 40%, puțin peste 40%, iar raportul amintește și de faptul că economia subterană de la noi e calculată undeva la 29% din produsul intern brut.
6: Vara revine în forță. ANM a emis o alertă de căldură pentru 10 județe din nord-vestul teritoriului. Vom înregistra temperaturi de până la 35 de grade la umbră, atenționează meteorologii. Colega noastră Greta Gavrilă vine cu detalii.
8: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Sunt valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere. De joi revin și ploile cu tunete și fulgere care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
6: Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim cu Emil Hurezeanu aici la Digi24 despre amenințările Rusiei la adresa României. Nu uitați, astăzi Serviciul Român de Informații împreună cu autoritățile de la București au prins și acuză un cetățean de spionaj pentru Rusia aici în România. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, dezbatem subiectul.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că microbiomul de la nivelul intestinului are directă legătură cu imunitatea, creierul, inflamația și longevitatea? Trilioanele de bacterii prietenoase din tubul digestiv influențează în primul rând digestia, dar cercetările au arătat că rolul lor este mult mai complex decât se credea până acum. Aceste microorganisme simbiotice sunt parteneri esențiali ai sistemului imunitar. Ajută la întărirea barierei naturale a corpului și reglează procesele inflamatorii. Atunci când microbiomul este alimentat cu fibre din surse variate, bacteriile produc prin fermentare compuși valoroși, numiți acizi grași cu lanț scurt. Aceștia oferă energie celulelor intestinale și previn astfel inflamațiile cronice. Un dezechilibru al microbiomului va deregla răspunsul organismului la inflamație și putem intra astfel în sfera afecțiunilor cronice. Și axa intestin-creier a fost intens studiată în ultimii ani. S-a demonstrat că echilibrul digestiv influențează direct răspunsul la stres și funcționarea sistemului nervos. Există o asociere interesantă și între microbiomul intestinal și longevitate. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, diversitatea microbiomului poate scădea, însă o alimentație variată, sportul practicat cu regularitate și un stil de viață echilibrat reprezintă pași importanți pentru o viață mai lungă. Și legătura dintre microbiom și bolile cronice este cercetată de oamenii de știință. Ce s-a descoperit, vă spunem în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar toate edițiile înregistrate le găsiți și pe www.digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Hai să ne întoarcem puțin în timp, așa, da? Un adolescent din Baia Mare care are succes în muzică. Cum s-a întâmplat asta? Care-i povestea de atunci?
3: M-am născut în Sălaj, am copilărit în Maramureș, în Baia Mare, și la 18 ani m-am mutat în București. Am visat tot timpul să fac muzică, mi-am dorit, am stat mii de ore în studio, am experimentat. Mi-am dorit să fiu pe scenă, nu am visat niciodată că aș putea vreodată să am un concert în Rio de Janeiro sau în Kuala Lumpur, spre exemplu, dar le-am avut. Și mă bucură enorm de tare că, uite, odată cu era internetului și cu schimbările majore în industria muzicală, muzica mea a atins succes internațional prima dată în 2005. Și asta m-a făcut să îmi doresc să înțeleg de ce, să construiesc mai departe, să susțin proiectul ăsta și să stau în studio să compun.
2: În 2005, cum s-a întâmplat?
3: Primul succes accent se numește Kylie, 2005, și prima țară care am cucerit-o, să zic așa, a fost un hit de vară, a fost Olanda. Piesa Kylie, adică varianta în engleză a piesei Dragoste de închiriat, a fost un mare hit în Olanda. Este în continuare, paradoxal, după 20 de ani, astăzi, dacă mergem în Olanda, oriunde, toată lumea știe piesa. Deci ăsta a fost primul succes. După Olanda a venit Benelux, Franța, și după Franța, Scandinavia. Și de acolo s-a împrăștiat mai departe.
4: Ai avut vreodată sentimentul că ai rămas, de fapt, Adi, de la accent, indiferent de câte proiecte ai făcut?
3: Da, pentru că mi-am dorit să rămân Adi de la accent. Practic, accent este copilul meu. L-am construit în 98-99. Componența era diferită. Atunci am lansat un album care n-a funcționat. Și în 2001-2002 am făcut varianta pe care voi o știți cu băieții, iar din 2013 sunt singur în accent.
4: Când te uiți înapoi, care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o în carieră?
3: Am făcut multe greșeli. Încerc să-mi dau seama dacă am făcut vreuna mare. Nu-mi vin acum așa, poate punctual pot să mă gândesc, să-mi aduc aminte de greșeli, nu știu, decizii luate, unele apariții pe care le-am refuzat sau unele apariții pe care le-am acceptat și poate că nu mi-au făcut bine în carieră. Au fost momente complicate în cariera mea, dar cred că asta este frumusețea unui artist care știe să meargă mai departe și dacă are parte de eșec. De fapt, succesul este puterea de a construi după eșec.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Întrebarea numărul 6. Îl veți mai vota pe Nicușor Dan?
4: Dacă va candida, dacă va avea un contracandidat mai bun, nu? Dacă va avea un contracandidat mai slab, probabil că da.
3: Întrebarea numărul 7. Care este ambiția dumneavoastră politică?
4: Mi-aș dori să pot să schimb ceva din felul în care se face politică în România, să vorbim mai puțin, să folosim mai puțin slăbiciunile și vulnerabilitățile oamenilor și să facem politică într-un mod constructiv, vorbind despre ce putem construi, despre speranță, despre unde ar putea fi România.
3: Întrebarea numărul 8. Sunt puțin încurcat, că am impresia că am mai multe întrebări decât prevede chestionarul, dar o să vi le pun pe toate. Când vom avea o femeie președinte?
4: Nu știu dacă România e pregătită pentru o femeie președinte, dar eu cred că i-ar face bine țării astea o femeie președinte.
3: Un copil care se naște într-un sat din Teleorman va deveni cel mai probabil?
4: E greu de zis. Depinde. Depinde de părinții lui, de cât de mult își dau seama că școala e importantă. Eu vin dintr-un sat, din Prahova. Deci depinde de foarte multe lucruri. Într-adevăr, copiii de la sate au mai puține șanse decât copiii care se nasc la oraș. În același timp, vedem copii de la oraș care au o viață grea. Cred că România are nevoie să investească mult în educație și asta e un proiect la care vreau să contribui.
3: Dar nu este tot una dacă te naști într-un sat din Teleorman, a te naște în centrul Bucureștiului, în termen de oportunități, nu?
4: Cu siguranță, la fel cum nu e tot una dacă te naști în România sau dacă te naști, nu știu, în Suedia.
3: Da, e o diferență aici, pentru că România poate să facă poate mai multe pentru copiii care se nasc în medii de unde e foarte greu să răzbești.
4: Sunt de acord și cred că asta este un proiect pe care România ar trebui să-l facă, să ridice zona rurală și să investească mult în copii.
3: Și ultima întrebare, povestiți-mi cel mai stupid obicei din Palatul Victoria.
4: Cel mai stupid obicei din Palatul Victoria? Eu am o frustrare că nu avem digitalizare la Palatul Victoria și faptul că avem multe hârtii e frustrant.
3: Cum nu aveți digitalizare? Păi nu cu asta vă ocupați?
4: Ba da, dar în termenul acesta scurt nu am reușit să digitalizăm Palatul Victoria. Există softuri, cumva e la Secretariatul General. Mi s-a spus că e complicat, am început să discutăm. La Palatul Victoria, serviciul de IT are foarte puțini oameni și au salarii foarte mici și e complicat. Dar e un proiect în sine, digitalizarea Palatului Victoria.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors. Putin i-a promis lui Trump la telefon că nu are planul să atace alte țări europene, probabil. Nu s-a referit însă la provocările aproape zilnice la adresa unor țări UE și a României. Numai astăzi au fost alerte de dronă în 5 județe din nord-estul țării și un spion a fost prins pe teritoriul României, așteaptă acum decizia instanței, chiar la ora la care noi vorbim, dacă va fi sau nu arestat preventiv. Discutăm, e unul dintre subiectele de discuție, cu Emil Hurezeanu în această seară, fost ministru de externe. Bună seara, domnule Hurezeanu, și mulțumesc că v-ați făcut timp.
5: Bună seara!
2: Un spion prins de autoritățile de la București, astăzi pe teritoriul României, plănuia acte de sabotaj. Ați citit cu siguranță această informație apărută azi.
5: Da, este informația care a circulat astăzi în toate jurnalele de știri ale serii din țările europene. Acte de acest gen sunt consemnate foarte des, în fiecare zi, în mai multe țări, dar în deosebi în Germania și în Franța. În Germania sunt practic în fiecare săptămână mai multe cazuri de conspirate. Am avut parte și noi astăzi de acest agent care se pregătea de sabotaje. sunt părți, piese mici dintr-un mozaic mai amplu. E vorba de războiul hibrid al Rusiei, care se desfășoară pe mai multe planuri. Atacurile cu drone, reale sau simulate, dezinformarea, rețelele sociale care sunt în bună parte infestate și așa mai departe. Deci lucrurile arată conform planurilor de altfel anunțate, notificate de către președintele Putin și de către analiștii strategii militari care observă evoluția războiului. Putin își continuă operațiunile în Ucraina în mod intens. Astăzi a fost bombardat etajul 2 al televiziunii publice de la Kiev, unde jurnaliștii își fac treaba. Exista un acord tacit între Moscova și Kiev că nu sunt bombardate centrele vitale de putere. Se poate spune că orice post de televiziune, nu neapărat televiziunea publică, este o formă de coeziune, de solidaritate a societății, mai ales în perioade critice de război. Deci acest acord tacit a fost încălcat. În sfârșit, putem spune că Putin și-a transferat războiul din est, din Donbas, spre centrul Ucrainei, spre capitala Ucrainei. Și în al doilea rând, chiar dacă îi promite președintelui Trump că nu începe o acțiune propriu-zisă împotriva țărilor NATO, împotriva Europei, această acțiune subversivă care ține de vectorii războiului hibrid continuă și s-a intensificat în ultimul timp.
6: O primă întrebare, domnule Hurăzeanu. Există vreo cale prin care țările NATO și cele din Uniunea Europeană să facă mai mult pentru a contracara aceste acțiuni ale Rusiei?
5: Există. Păi, de exemplu, se constată astăzi oarecare întârziere, dar lucrurile sunt mai complicate aici, că Uniunea Europeană, țările Uniunii Europene acordă în fiecare an 420.000 de vize turistice pentru cetățenii ruși. Cam 600 și ceva de mii de vize în general. Sunt alte vize de business și așa mai departe. E mult, e puțin, bineînțeles că nu toți cei 420.000 de ruși, numărul acestora a crescut pe măsură ce au trecut ani de război în Ucraina. Nu toți acești ruși sunt agenți provocatori sau nu toți urmează să saboteze infrastructuri critice din țări în care vin. Mulți dintre ei țin de cercurile astea oligarhice, foarte prospere, care se distrează iarna la Curșvel și vara la Cannes. Se pune problema în ce măsură aceste vize ar trebui reduse. Se cere asta. Uniunea Europeană cere asta, a cerut astăzi Kaya Kallas și sunt mai multe țări care cer insistent acest lucru. Cele mai multe vize le dă Franța, urmează Spania, urmează Italia, urmează Grecia. Sunt țări oarecum departe de epicentrul amenințărilor. Cele mai puține sunt din țările baltice, deși din țările baltice e posibil, mai ales când e vorba de cetățeni estonieni, acolo sunt cei mai mulți ruși, minoritari ruși care trăiesc în Estonia, de acolo au pornit și planurile de sabotaj la aeroportul din Leipzig săptămânile trecute, acum două săptămâni. Ungaria a expulzat astăzi 10 diplomați ruși. E pentru prima oară de la schimbarea din primăvară, după alegerea noului lider, Peter Maghiar, când o astfel de măsură dramatică, neexistentă, bineînțeles, în timpul guvernării Orban, este luată de guvernul de la Budapesta. Au fost anunțate represalii dureroase, spune celebra doamnă Zaharova. În fine, există și tentative mai degrabă simbolice, cum este cea din Finlanda, unde astăzi au fost anunțate, au fost arătate gardurile ghimpate, cu sârmă ghimpată, înalte de 4 metri, cu camere, cu camere de infraroșii, pe o distanță de 400 de metri. Granița între Finlanda și Rusia e mult mai lungă, dar sunt măsuri simbolice. Țările scandinave, țările baltice și Polonia și Danemarca sunt însă în situația în care au o vigilență sporită față de Rusia și la nivelul infrastructurii defensive.
6: la București, domnule Hurezeanu, mai ales având în vedere că situația politică e una incertă, un guvern interimar cu multe dintre uneltele aflate la dispoziție teoretic pentru un guvern pe care însă nu le poate folosi, având în vedere statutul de interimat, la București. Situația e limpede. Vi se pare că în acest moment autoritățile conștientizează pericolul și mai ales le explică cetățenilor români care este acesta, cât de mare, ce ar putea să urmeze?
5: Ceea ce s-a întâmplat ieri, sesiunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, este un semn că există o preocupare. Au fost adoptate câteva decizii legate de apărare, de locurile în care se va construi armament sau instalații defensive. Dumneavoastră însă întrebați, și sunt complet de acord cu sensul subtextual, dar de fapt cel mai important al întrebării, o guvernare stabilă, ceea ce nu este cazul astăzi în România, încă nu este cazul, este prima condiție a asigurării unui climat de încredere între conducători, între autorități, care trebuie să asigure dincolo de stabilitate, dar prin stabilitate, siguranța cetățenilor și societate și cetățeni. În absența unui climat de stabilitate guvernamentală, statală, e foarte greu să se întrunească condițiile sau prima, nici măcar prima condiție a creării încrederii.
6: Apropo, domnule Hurezeanu, sunt absolut sigur că ați auzit vehiculată informația în aceste două zile legată de o eventuală numire a domnului Luca Niculescu, nominalizare pentru funcția de premier, adică nominalizare pentru a-și face un cabinet și a merge cu el în Parlament. Cum vi se pare o astfel de alegere, dacă ea se și confirmă?
5: Cunosc, probabil ca și dumneavoastră, pe Luca Niculescu de ani de zile, a fost colegul nostru de platouri și de redacții și este și un prieten. Dacă îi vreau binele, n-am vorbit cu el până acum, l-a sfătuit să fie foarte atent atunci când urmează o astfel de provocare, pentru că sunt de multe ori ascunse și otrăvuri, nici măcar atât de subtile în cadourile frumos împachetate. Pe de altă parte, la 50 și ceva de ani, cu un statut foarte respectabil, de profesionist, de om care a asumat bine mandate, obiective, în diverse locuri, în diverse momente, s-ar putea să fie cel care întrunește voturile partidelor, fără de care nu poate să se ajungă la un prim-ministru și deci la un nou guvern. Aici lucrurile sunt mai complicate. Bănuiesc că dincolo de Luca Niculescu sau în afară de el, indiferent ce-i dorim sau nu-i dorim lui personal, trebuie să existe conștiința foarte acută a guvernanților și a întregului corpus politic, a întregii clase politice, că orice întârziere din acest moment pe fundalul intensificării eforturilor de război ale Rusiei, pe fundalul marilor dificultăți economice interne care pot să ducă înaintea iernii și în timpul iernii la explozii sociale, pe fundalul ascensiunii foarte periculoase a unor forțe proruse, populiste, anti-europene, în țări vest-europene importante. S-ar putea ca într-un proces de domino și în Franța anului viitor să avem de-a face cu un președinte care să sisteze sau să reducă masiv ajutoarele către Ucraina. Am ascultat-o pe Alice Weidel, de exemplu, este șefa AfD-ului german, care în landul Saxonia, în Haltin, a câștigat alegerile, spunând: așa cum rușii au relații cu Statele Unite, ca dovadă emisarii care au fost recent la Moscova, va trebui și noi să avem relații cu Statele Unite mai mult și mai bune decât acum și prin Statele Unite să avem relații din nou cu Rusia. Această tentație care vine și din frica de război, poate în Germania e mai explicabilă, au avut multe și grele războaie cu rușii, dar nici la noi amintirea agresiunilor rusești sau ocupației ideologice rusești, mai mult decât militare, nu a dispărut. Și noi avem un sol fecund în care mulți cred că, depărtându-ne de Uniunea Europeană, și încetând sau diminuând ajutorul către Ucraina, răspunde mai bine așteptărilor societății.
7: Domnule Hurezeanu, mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul nostru s-a încheiat. Vă mai așteptam. Mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem însă rapid. Discutăm despre negocierile care se duc în culise pentru formarea viitorului guvern în jurul lui Luca Niculescu. Vedem care sunt șansele pe care acesta le are pentru a merge în Parlament ca să ceară votul. Ne întoarcem imediat.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
9: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
8: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
9: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
9: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu... Adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Se salută domnii, operatorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Ne-am întors. PSD, PNL și UDMR ar putea vota viitorul guvern, o spune liderul maghiarilor din România. Kelemen Hunor susține că cele trei partide ar putea pune umărul pentru a investi un nou executiv, fără să continue colaborarea între aceste trei partide după vot.
5: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
4: Începem dezbaterea la Digi24, în studioul nostru, în această seară, colegele noastre, Anca Orhean, Andreea Dumitrescu, bun găsit!
6: Bună seara!
4: Alături de noi este de asemenea domnul profesor Cristian Preda și Emanuel Cernat, bun găsit, domnule, și vă mulțumesc! Andreea Dumitrescu, încep discuția de astăzi cu tine. Sunt în momentul ăsta, din ceea ce știi, din ceea ce știu colegii noștri, discuții între partide privind construirea unei majorități pentru susținerea unui guvern condus de Luca Niculescu?
6: Sunt discuții. Discuțiile le-a inițiat președintele Nicușor Dan. Încă de la finalul săptămânii trecute, în weekend, înțelegem că au continuat discuțiile cu liderii formațiunilor fostei coaliții. Nicușor Dan a pus pe masă acest nume, Luca Niculescu, le-a transmis liderilor că, în opinia sa, este varianta de premier care ar putea să-i ajute pe ei să formeze această majoritate, așa cum spune Kelemen Hunor, de investire a guvernului. Nu o majoritate care să rămână în spatele guvernului, nu o majoritate care să facă parte din guvern, ci o majoritate care să instaleze acest guvern cu puteri depline la Palatul Victoria și după aceea fiecare își vede de treabă, cum spune Kelemen Hunor. Acum, chiar și dacă liderii politici pot agrea numele premierului, ceea ce, din informațiile noastre, ar agrea. Nu ar avea nimic împotriva lui Luca Niculescu, niciunul dintre liderii de partid. Problema se pune pentru ei vis-a-vis de componența acestui guvern. Cine vor fi miniștrii lui Luca Niculescu? Pentru că n-au avut neapărat o problemă nici cu Eugen Tomac, dar au avut o problemă cu componența guvernului. Nu și-au dorit un guvern tehnocrat. Cu Adrian Veștea au avut unii dintre ei o problemă și pe modul în care a fost desemnat și pe persoana lui Adrian Veștea. Dar cu Luca Niculescu nu e această problemă. El e ok. Care vor fi miniștrii lui? Din ce partide vin miniștrii lui? Și aici apar discuțiile și problemele. Socialdemocrații vor un guvern în jurul lor. Deci ei să fie parte a acestui guvern. Nu vor vota un guvern din care să nu facă parte. Aici apare problema pentru liberali și pentru cei de la USR. Noi avem rezoluții, spun cei de pe partea dreaptă, avem rezoluții că nu mai intrăm cu PSD la guvernare și nici n-am vrea să votăm un guvern compus exclusiv din socialdemocrați. Cei de la UDMR spun, nici noi n-am fi confortabili să intrăm într-un guvern doar cu socialdemocrați. Și atunci, aici sunt acum discuțiile. Cum să arate acest guvern? Ce alte compromisuri s-ar mai putea face în așa fel încât să putem și noi să facem un compromis mic? Să nu fie atât de mare compromisul pentru noi public să ne dăm votul pentru acest guvern. O soluție pentru Partidul Național Liberal, pe care din informațiile noastre Ilie Bolojan ar fi deschis să o aplice și ar fi comunicat-o președintelui Nicușor Dan, ar fi să lase votul Partidului Național Liberal deschis, liber, să voteze fiecare membru din Parlament al PNL așa cum îi dictează conștiința, mergând pe ideea următoare. Liberalilor, aveți două decizii dificile. Una este să nu vă dați votul și să continuăm criza, să nu avem un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria, ceea ce nu este de dorit, sau să votați, dar să votați un guvern format în jurul lui, în jurul Partidului Social Democrat, chiar dacă cu Luca Niculescu premier.
4: Și în felul ăsta să nu-și asume la nivel de partid un vot pentru guvernul care, deși va fi condus de Luca Niculescu, va fi perceput ca un guvern al PSD.
6: Va fi perceput ca un guvern al PSD și liberalii nu vor să îl legitimeze deschis, asumat. Da, îl votăm, îl investim, îl susținem. Dar lăsând votul deschis, vor veni oricum voturile acelor conservatori, cum se intitulează, da, gruparea Veștea, Tuma, Alina Gorghiu și așa mai departe, cei mai apropiați de PSD care erau gata să intre în guvernul Adrian Veștea, ei oricum și-ar da votul pentru astfel de construcție, poate îi vom vedea chiar parte a acestei construcții guvernamentale, deci miniștrii să vină din această zonă a partidului, iar restul ce-ar mai fi așa la limită necesar să vină și din, dintre apropiații sau susținătorii lui Ilie Bolojan, cât să asigure majoritatea de investire, cum spune Clement Hunor.
4: Are Anca Orhean în acest moment o astfel de formulă, șanse mai mari în opinia ta decât cele încercate până acum, Tomac și Veștea?
7: Are și trei noțiuni, să zic așa, trei idei mă ajută să-mi construiesc argumentul. Luca Niculescu, teamă de alegeri anticipate, de asemenea este un lucru și votul pe propria conștiință despre care ne vorbea și Andreea. Astea sunt cele trei ingrediente care ne pot da un guvern. De ce? Luca Niculescu într-adevăr poate să fie acceptat de oricine în momentul acesta. Ce va face apoi cu guvernul, cred că va fi stabilit cu un set de criterii, un set de principii ce vor trebui respectate. Eu cred că nu pleacă guvernul ăsta la drum fără ținte. Sub nicio formă de data asta nu cred că va fi fără ține.
6: Fără o listă de parcurs.
7: Da. Lista aia cu tot ce au de realizat. Îmi vine să râd când spun asta, dar aș menționa legea salarizării până la finalul anului. Râd pentru că eu nu cred că o vor face. Dar am impresia că va fi în listă. Apoi, teama de alegeri anticipate, eu cred că noi nu luăm în considerare suficient, și cred că am spus-o de 10 ori în perioada asta, faptul că aleșii nu vor să-și piardă scaunele din Parlament. Nici Nicușor Dan nu cred că a luat în considerare 100% ipoteza asta. Putea să numească, cred, pe oricine. A treia oară, de frica alegerilor anticipate, cred că mai mulți votau. Și el ar fi fost nevoit să accepte toate voturile. El a zis că nu acceptă aur, nu acceptă extremiști. E, până la urmă accepta orice. Și am vorbit de votul pe propria conștiință, asta desigur va ajuta și partidele să se spele. Ele acum trebuie, s-au atacat atât de mult în spațiul public, acum trebuie un moment în care să se spele, ca să poată să meargă mai departe, nu la braț, dar măcar să se poată privi în ochi. Clement Hunor a spus că și-ar dori ca la masă să fie Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ei trei, la o masă, ați observat că liderul USR nici măcar n-a fost luat în calcul, de se pune problema să fie Dominic Fritz la această discuție.
6: Asta pentru că public au spus clar că nu ar vota sub nicio formă.
7: Mă gândesc la prietenia dintre lideri, puteau să zică, ai și Dominic Fritz să fie acolo la masă, că la masă putem să fim, nu trebuie să dăm neapărat un vot. Da? Și eu cred că l-am înțeles cu toții greșit până acum pe Nicu Șordan. Pentru că el a zis, da, domnule, a trebuit să vină Kelemen Hunos să ne lumineze. Eu vreau o majoritate de 233, dar majoritatea aia se poate dizolva în secunda 2. Ne-am gândit niciunul la asta.
6: Da, e doar de investire.
7: Da, ne-am gândit că, mamă, cum face? Am calculat toți parlamentarii, PNL, USR, nu ieșau nici așa, nici așa. E bine, Nicu Șordan cred că și-a dorit 233 de voturi, punct. Și de aici să vedem ce o să fie.
4: Planul inițial, nu știu dacă era însă ăsta, cred că dorințele au fost ușor diferite.
7: Cred că realitatea a lovit.
4: Probabil politică, că realitatea a schimbat dorințele de acum. Domnule Preda, Luca Niculescu este o alegere care poate coaliza forțele politice și să-i ofere o majoritate? Și dacă da, o majoritate de investitură, că iată, am avut tot felul de clasificări ale guvernului, acum lucrăm cu noi noțiuni, majoritatea de investitură.
8: Da, nu e ceva nou, pentru că noi tot discutăm despre guvern minoritar. Ăsta e un guvern minoritar, sigur. Unul care primește voturile și, pe urmă, nu are siguranța că trece vreo lege, ci trebuie să negocieze cu ceilalți. Deci, faptul că introduc unii cuvinte noi, în fine, arată doar că s-au plictisit de cele vechi. Mă întorc la Luca Niculescu, care era prima întrebare. Atunci când guvernul Bolojan a căzut, cred că era chiar la dumneavoastră, ne mișem, dacă nu la un coleg de-al dumneavoastră, și am spus că există trei proiecte care păreau să fie, cel puțin în acel moment, consensuale: PNRR, SEIF și OECD. Și atunci când s-a vorbit despre un guvern tehnocrat, am zis, păi, între cele trei proiecte sunt doi tehnocrați, era în momentul ăla păslarul înainte de a intra în structurile PNL, de SEIF se ocupa ministrul colorat politic și de OECD se ocupa Luca Niculescu. Și am zis, bun, dacă veți un tehnocrat, între Dragoș Păstrariu și Luca Niculescu se va alege. Bun, n-a fost așa, președinte a gândit altfel, a încercat cu Tomac, povestea e veche. Deci Luca Niculescu cred că a fost din 5 mai o soluție de compromis foarte bună, pentru că gestionează de an bun un proiect extrem de important, mai puțin cunoscut cei drept decât PNRR, că s-a tot bătut apa în pio, fiindcă la PNRR am tot pierdut bani. În timp ce la OECD, Luca Niculescu a mers încet, încet și a bifat tot ce era de făcut. Și ăsta e chiar un proiect important. Deci are și experiență politică, a putut să lucreze în ultimii ani, după ce a fost ambasador la Paris, cu toate ministerele care erau implicate și au fost cam toate în dosarul ăsta extrem de complex, care ne va ridica statutul la nivel internațional. Acum, chestiunea a doua este cum ajunge la voce. Aici aș vrea totuși să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, să ieșim din ficțiunea asta care s-a instalat încet, încet, pe măsură ce data desemnării premierului a fost amânată. Nu că sunt totuși 4 luni și am avut 2 propuneri care au căzut relativ repede. Și îmi permis să reamintesc că cel care caută majoritatea nu-i președintele. Nu sunt nici măcar liderii de partid. Cel care caută majoritatea e premierul desemnat. Și până în momentul acela, nu știu, mi se pare puțin ridicol. Eu îl prețuiesc pe Kelemen Hunor, dar să stai să vorbești în locul premierului desemnat cum ar trebui să stai la masă, mi se pare absurd. Crede aceea că discuția serioasă va trebui să fie odată ce Luca Niculescu, sau dacă nu e el, altul, e chiar desemnat. Ăștia sunt termenii constituționali. Persoana care caută nu este președintele. E președintele în condiția în care există un partid cu majoritate și atunci, din conversația cu acest partid, unii cu îndreptățit să propună un premier potrivit Constituției, poate să rezulte ceva. Nu știu, președintele într-o asemenea discuție poate zică nu-mi place A, îmi place B. Dar nu avem această situație. Și atunci ne mutăm în cealaltă variantă prevăzută de Constituție, cea în care președintele își încearcă șansa cu câțiva. Klaus Iohannis a încercat să simplifice totul și de asta a zis veniți cu o majoritate și facem rotativă. Că asta părea foarte simplu. Confiscă 2 partide, atunci aveau 2/3 din voturi și nu mai prea discutăm. Veniți la mine, spuneți-mă. Deci, după ce Luca Niculescu este desemnat, dacă el va fi, sau Tomac, sau cine vezi, Nazare, sau cine va fi, atunci persoana respectivă îi caută pe liderii politici să vadă în principiu care e poziția partidelor, după care, peste tot în lume așa se întâmplă, te duci la liderii grupurilor parlamentare. Pentru că ei au, potrivit dispozitivul instituțional dintr-un stat de drept, ei au îndreptățirea să negocieze voturile. Că nu-i numești să fie poze, să fie purtători de cuvânt. Și închei spunând că în acest moment există totuși o realitate instituțională foarte clară în Parlament. Grupul cel mai puternic este blocul format din PNL și USR, care are 30%. AUR are 18%, PSD are 25%. Deci dacă X, Popescu, Georgescu, Niculescu, cine vreți dumneavoastră, e numit prim-ministru, cred că va proceda în acest fel. Se va duce mai întâi la grupul cel mai mare, că dacă ai deja 30%, ai bifat ceva. Nu te duci la AUR, care are 18%. Nu te duci la SOS sau cine mai e pe acolo, PR, UPR, care au 3 sau 4%. Ăsta este mecanismul logic și constituțional, logic din perspectivă democratică și constituțional pentru că avem un text din 91 încoace și cred că dacă lucrurile ar fi puse așa, nu numai că am ajunge mai repede la un rezultat, dar și lumea ar înțelege, pentru că altfel pare o găinărie, adică par niște, nu știu cum să vă spun, am sentimentul din mai încoace că partida e amânată și că sunt chibiții, sunt oamenii care au venit să vadă meciul și eventual, nu știu, șeful de la Federația de Fotbal cu 3-4 antrenori care își dau cu părerea. Zice, noi am fost primii 4 în clasament anul trecut și cu noi discuții neamitică sau nu știu cum îi cheamă pe ăștia de la ligă, da? Deci, haideți să jucăm partida. Președintele desemnează un om, acel om își face foaia lui de parcurs și spune, mă duc la acutare, discut cu ei, le propun ceva. Pentru că, vedeți, nici Tomac, nici Veștea n-au zis nimic înainte de a fi desemnați despre ce-ar face ca prim-ministri. Iar suntem într-o poveste proastă. De ce le pune prim-ministru pe unul care n-a spus niciodată ce-ar face ca prim-ministru? La Luca bănuim pentru că are această experiență cu ECD-ul și el a vorbit public despre această miză și despre ce înseamnă guvernare. Înțelegeți? Deci, haideți să ne trezim, ne spălăm cu puțin apă rece și o luăm bătrânește și în

0: al unei țări care se cheamă România, care să fi scos 600.000 de oameni în stradă.
1: Da,
0: nimeni.
1: Dincolo de Constituție, dincolo de logica democratică,
0: avem
1: realitatea, da, avem realitatea în care președintele așteaptă majoritatea, iar partidele așteaptă premierul ca să vadă ce majoritate pot să facă. Și se așteaptă unii pe alții.
0: Asta este sursa decepției și a votanților partidelor tradiționale și a votanților din aceste partide împotriva sistemului.
1: Și a votanților președintelui.
0: Să știți că oamenii sunt foarte deștepți și se prind când totul e transformat în această târguială de prost gust și care și eșuează. Deci, haideți să ne purtăm matur și să explicăm care sunt rutele și care sunt rețetele. Pentru că altfel devenim complice acestei mânăreli oribile. E exact ca la liga de fotbal. Da? Exact ca la liga de fotbal. Unii pariază, alții fac tranzacțiile și pe sumă aranjează arbitrii și iese performanța pe care o avem cu echipele de fotbal. Aici e nivelul.
2: Cu
0: iertați-mă că m-am aprins puțin, dar
2: trebuie
0: totuși să spunem lucrurilor pe...
2: Domnule, dar cu voia dumneavoastră mergem și în tribuna la domnul Cernat, ca să stați spectator la jocul de până acum.
3: Da. Cred că în acest moment situația este, mai are un aspect pe care trebuie să luăm în considerare. Președintele Nicușor Dan a venit în ultima vreme și ne-a tot spus despre faptul că nu va nominaliza pe nimeni care nu strânge cele 233 de voturi necesare. Dar cum ar fi putut în aceste condiții să iasă această soluție a unui candidat unui nominalizat independent? Ce ar fi putut să facă domnul Niculescu? Ar fi trebuit să meargă înainte și să înceapă să vorbească cu partidele, să vadă dacă strânge acea majoritate necesară? Era clar că este necesară în continuare, în primul rând, o nominalizare din partea președintelui României și doar ulterior se poate vorbi despre acea majoritate pe care ar putea sau nu să o strângă unul sau altul dintre nominalizați.
2: Este limpede că în aceste patru luni mulți politicieni de la București în realitate au învățat politic. Au învățat care sunt limitele negocierii, s-au specializat la locul de muncă, mulți dintre ei, cu planuri, cu tot felul de aranjamente, n-am să folosesc cuvintele domnului Preda de mai devreme, dar cred că stau în picioare în această ecuație. În momentul ăsta, dumneavoastră credeți însă că suntem mai aproape și că spectrul acesta al anticipatelor îi va face pe mulți să-și mai flexibilizeze, e un alt termen folosit des la București, poziții?
3: Cred că și voi folosi aici cele trei argumente pe care le-a prezentat doamna Orheanu, dar le-aș lua în ordine inversă. Cred că primul argument este acest spectru al anticipatelor, pe care nu și-l dorește practic nimeni în afara celor de la AUR. Ori în aceste condiții, într-adevăr, orice fel de nominalizare ar avea o șansă extrem de mare, pentru că s-ar folosi, bineînțeles, argumente de genul interesul național, iată, se prelungește criza, trebuie să găsim o soluție și, indiferent care ar fi fost nominalizarea, ar fi primit până la urmă acele voturi necesare. Mai mult decât atât, într-adevăr, dacă se va confirma această nominalizare a domnului Niculescu, ar putea să fie acea soluție de compromis pe care să poată să o accepte în mod natural și destul de lejer toate partidele politice. Am văzut inclusiv poziționările celor de la AUR, care spuneau că nu este neapărat cea mai proastă variantă care ar putea să existe, indicând inclusiv această disponibilitate implicită de a-l vota pe Luca Niculescu.
2: Chiar vă întrerup o secundă, ca să-l și vedem pe domnul Peiu, căci domnia sa a făcut această declarație, domnul Peiu, care spune că într-adevăr, Luca Niculescu nu ar fi cea mai rea, asta e formularea, propunere de premier din perspectiva AUR. Dar nici nu s-ar grăbi să îl voteze. Să vedem declarație.
4: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
5: Țara asta a fost și ciorat cu premier. Se poate orice.
4: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, din dumneavoastră vedere?
5: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de alte, politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
2: Domnul Peiu, de la AUR, declarație făcută astăzi, Andreea Dumitrescu, dacă PNL, pentru că acolo pare în acest moment cheia, pe lângă parlamentarii pe care îi poate extrage Partidul Social Democrat, dacă PNL lasă votul la liber și pe urmă guvernul chiar va primi un vot de investitură și va intra în pâine la Palatul Victoria, cum îți

0: imaginez că va arăta viața politică și legislativă a acestui executiv.
1: Va fi un coșmar pentru premierul independent, oricare ar fi el, indiferent că îl cheamă Luca Niculescu sau altfel, pentru premierul independent va fi un coșmar. Va fi un coșmar, în primul rând, să lucreze cu echipa politică de miniștri pe care îi va avea, pentru că el va porni la drum cu o listă, cum spune Anca, sunt convinsă că va exista, făcută de comun acord între partide, președinte, pe care premierul de bună credință o să-și o asume și o să zică, bun, legea salarizării până la finalul anului, perfect, să pornim la drum. Și PSD o să zică, stai un pic, că nu e. Sindicatele vor așa, trebuie, dacă vrei să o facem, trebuie să fie atât. Păi nu putem să o facem atât, trebuie să o facem mai mititică, că nu merge să fie mare. A, păi atunci nu știu dacă o facem. Păi cum? Păi după aia majoritate în Parlament, cum? Că nu. Păi hai să văd că poate adun majoritate în Parlament și se duce dincolo de guvern, da? Unde poate nu reușește să se pună de comun acord cu echipa de miniștri. Ce, hai că lasă, nu facem ordonanță. Facem lege în Parlament, hai să vedem, facem majoritate acolo, iarăși, negocieri, discuții, stai că dacă vrei votul meu, mai am și eu un proiect. Ce zi? A, păi, dar stai că n-am bani. A, bine, deci nu reușim să votăm? Păi nu, nu reușim, nu ne înțelegem, nu votăm. Deci va fi un coșmar. Lucrurile vor avansa extrem de greu. Singurul lucru care se va face cât de cât, dar nici ăla ușor și nici ăla repede, va fi proiectul de buget, pentru că de fapt asta va fi principala misiune a acestui guvern pe care ne chinuim, iată, de 4 luni să-l facem, să-l negociem, să-l avem, o să-l avem, chiar cred că o să-l avem cât de curând, va face buget, asta va fi principala sa misiune, cu chiu cu vai se va face, se va vota și să vedem după aceea ce durată de viață va avea și această formulă guvernamentală și dacă nu, cumva, anul viitor intrăm într-o nouă aventură politică.
2: Și deja vedem din declarația domnului Kelemen Hunor că, de fapt, nu proiectul de buget, ci rectificarea bugetară va fi
0: prima țintă.
2: Exact, va fi primul hop pe care va trebui să treacă viitorul
3: guvern.
2: Noi
3: ne-au arătat politicienii că pot și fără rectificare bugetară.
1: Da.
3: A fost greu atunci,
2: absolut,
3: dacă țineți minte,
2: absolut,
3: anul respectiv. Deci o să fie, aici o să fie distracția, cred, prima, da?
1: Prima distracție. Încălzirea pentru buget, da, încălzirea.
0: E o întrebare. Sigur, ca să fac mai întâi, să aduc contextul pe masă. Termenul rezonabil la Palatul Cotroceni are o întindere mai puțin rezonabilă pentru accepțiunea cetățenilor în general. Deci rezonabil de 4 luni nu prea mai pare rezonabil. Dar de ce nu face Nicușor Dan totuși, după ce pe surse a venit informația că domnul Niculescu e preferatul său, de vineri. Le-a împărtășit această viziune peste weekend și șefilor partidelor politice, știm lucrul ăsta. De ce nu face odată anunțul? Ce mai așteaptă?
1: Majoritate.
3: Da, majoritatea asta ne-a ucis. În primul rând, eu dicționarul de la Cotroceni nu-l am și nu știu cu rezonabil care e treaba, că nu m-am lămurit în astea 4 luni. Eu tot am așteptat rezonabil o săptămână, două, trei, încă am așteptat un pic, eu totdeauna am dat încă o portiță, nu sunt lămurită deloc cu rezonabilul, dar sunt convinsă că a avut niște hopuri dincolo de ce se aștepta. A zis și el că ne-a depășit așteptările,
1: da,
3: toată această criză politică, deci eu chiar îl cred 100% pe Nicușor Dan, că nu s-a așteptat nici el, rezonabil pentru el, dar noi nu avem o clasă politică rezonabilă. Aici cred că s-au bătut cumva cap în cap. Cât despre motivul pentru care nu vedem încă al treilea nume rostit, e cel mai greu. Ne-am speriat data trecută când a fost amânarea aia lungă. Păi uite ce ne-a arătat Nicușor Dan că poate. Că noi am comentat atunci, uite cât ia până numește un premier. Acum ne-a rupt, că au trecut 2 luni și nici mai țin minte, când 22 iulie...
1: Nu, ni s-a părut mult o lună pentru programul,
3: da,
1: de guvernare inițial, de dacă
3: când
1: te amintești.
3: Când a fost negocierea cu PNL, USR, PSD.
1: Când toată, lumea era,
3: PSD.
1: Când toată lumea era...
3: Da, da, deci ne-a arătat că poate și mai mult să se gândească. Și acum, ca să zic drept, cred că da, teama cea mai mare este să nu cumva să fie pus în situația în care o să trebuiască să-i sperie pe aleși cu anticipatele. Nu va face niciodată Nicușor Dan. Nicușor Dan nu va declanșa... Am 3 pariuri. Nicușor Dan nu va declanșa niciodată legile anticipate. Legea salarizării nu va fi gata până la final de 2026 și bugetul pe 2027 va fi făcut în 2027. Astea sunt pariurile mele, eu cred în ele. Și o să vedem, că ne mai întâlnim.
1: Eu merg
3: mai...
1: cu tine la pariurile
3: astea. Da, și mai discutăm. Deci eu cred că teama asta de a nu fi pus cumva, doar atât, să nu fie pus în situația de a spune ceva despre alegeri anticipate, îl face să meargă la sigur de data aceasta, tatonare și mai mult de data aceasta și cred că cumva îl ajută contextul. Devine din ce în ce mai complicată situația. Din nou a vorbit pe aceeași voce cu Sorin Grindeanu și pare că ce ne așteaptă cu evaluarea, ultima evaluare ar fi cam un termen și pentru PSD și pentru Nicușor, dar toată lumea se lovește în S&P, evaluarea S&P. Deci eu cred că asta l-ajută pe Nicușor Dan. Faptul că o să primim o notă și dacă e proastă, o decontează și el.
1: Eu cred că ți-e teme mai tare de invocarea anticipatelor de un nou eșec.
3: Și una, da,
1: să fie nevoit să vină și cu un al patrulea, nu mai gândește-te cât de greu le găsește, numai
3: și
1: asta.
3: Și cât de greu a fost al treilea, păi al patrulea nici nu vreau să-mi imaginez. Dar ca idee, da, să le, doar să-i sperie, eu încă o dată spun, eu nu cred în alegeri anticipate, dar doar să-i sperie, este greu să o facă. Confruntarea asta cu clasa politică, el deja are o confruntare cu liderii politici. E evidentă. Adică crede că și-a făcut un partener, încearcă să-și facă altul. Cred că și-a lovit un fost partener pe parcursul acesta, a vrut, n-a vrut, nu se știe exact, dar acum confruntarea cu întreaga clasă politică, aici cred că îl va depăși.
0: Domnule Preda, fiți dumneavoastră mai rezonabil, de ce nu nominalizează președintele? De ce nu l-anunță? Pe Luca Niculescu, să
4: încerc să pun o perspectivă. Sunt toți oameni noi în politică. Și președintele, atunci când a fost ales... N-a avut experiență de politică națională, a fost într-adevăr primarul Bucureștiului, cel mai important oraș, dar n-a avut nici experiență de partid, a plecat repede din partidul pe care l-a făcut. Lider noi, Bolojan, care a fost la rândul lui cineva mai degrabă în politica locală, la fel Dominic Fritz, nou ales acolo. Singurul care avea experiență națională era Kelemen Hunor, și respectiv George Simion. Ăștia sunt liderii care au fost cei mai experimentați în momentul zero al...
3: Sorin Grindeanu
4: a devenit președinte în urma eșecului PSD. Repet, eu consider că ce a făcut el ca prim-ministru, când a fost tot așa extras dintr-o logică de politică locală, el făcuse până atunci politică la Timișoara, a fost un om al Timișoarei și ce a făcut atunci a fost un dezastru. Deci nu mai am citat cei 600.000 de oameni scoși în stradă, dar e primul premier din istoria noastră, din nou, care e răsturnat de propriul partid. Deci nu mi se pare că e cineva care să fi venit cu o experiență care să impună. Nu? Te uiți la Grindeanu și zici, da, domne, uite, are experiență, a făcut lucruri bune, avem încredere în el. A fost un colac de salvare pe care PSD-ul l-a folosit și care de atunci încurcă într-adevăr toate lucrurile și în opinia mea duce totul către singura formulă funcțională în acest moment și anume PSD-ul. Ce se întâmplă din 5 mai încoace, semnificativ dacă ne uităm, de la PNRR la numirile de astăzi la TVR și la radio, este rezultatul acestei complicități între PSD și AUR. Și mă tem că dacă un premier tehnocrat e numit și jocurile se fac, cum spune Kelemen Hunor, în jurul PSD, după care fiecare își vede de treabă, de fapt cei care vor face treaba vor fi PSD cu AUR.
3: AUR și PSD, pentru că aici va fi viitoarea majoritate și
4: nu,
3: eu cred același lucru.
4: Nu, nicio emoție.
1: Uh-huh.
4: De asta zic că ar trebui să ne punem pe treabă, în limitele, repet, Constituției și într-o logică democratică și dacă premierul care e desemnat eșuează, ușor, dar nu e obligat să dizolve camere. Poate să încerce cu un altul. Dar cred că ăsta este tipul de parcurs care trebuie urmărit. Nu improvizația. Nu refugiu într-o fantasmă. Știți?
0: Despre colaborarea PSD-AUR discutăm după pauză, revenim, luăm doar câteva momente de respiro, ne întoarcem repede, rămâneți alături de noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
5: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
8: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
5: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
8: Dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot
5: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
8: de rezolvat, de reparat.
5: De reparat de niște administratori responsabili.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
11: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
12: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
13: Ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de Palatul Victoriei. Avertizmentul președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte dau ocazia opoziției să fie indispensabilă pentru legile adoptate de Parlament. Așa cum s-a întâmplat chiar astăzi. PSD și AUR și-au votat reciproc noile propuneri de interimar pentru TVR și radioul public. Iar propunerea de reducere a numărului de parlamentari la 300 a fost votată cot la cot de PNL, USR și AUR.
1: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Și asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
0: Toți vom dansa în jurul AUR, spune domnul Kelemen Hunor. Domnule Preda, de acord cu diagnosticul?
2: Ce se vede, cum spuneam și înainte de pauză, este faptul că în chestiunea responsabililor de la nivelul Parlamentului, de la nivelul Camerei și respectiv în chestiunea TVR Radio, PSD și AUR s-au sprijinit pentru a-și plasa oamenii acolo. Deci nu mai putem vorbi de un AUR în opoziție sau de un PSD în opoziție, că ei controlează această majoritate, nu? Justiția i-a debarcat pe cei care fusese instalați potrivit deciziilor anterioare la șefia TVR, doamna Săftoiu și respectiv domnul Schwarz.
0: Curtea Constituțională.
2: Curtea Constituțională, justiția, eu includ și curtea aici, că unii dintre ei chiar sunt constituționaliști, o minoritate, dar sunt și absolvenți de drept care au făcut meserii juridice serioase, nu toți, dar în fine. Unii au mult timp liber și probabil că o să discutăm. Călătoresc până în insule grecești ca să-și facă momente plăcute de relaxare.
0: Călătorii de afaceri.
2: Dacă, o să discutăm. Sigur, călătorii de afaceri, dar revenind, ce se întâmplă în mod semnificativ din perspectivă instituțională este această înțelegere tacită oarecum, pentru că nu i-am văzut pe Simion și pe Grindeanu, liderii celor două partide, de mână zicând mergem împreună și ne dorim ca la TVR să nu mai fie o penelistă și la radio să nu mai fie un serist, ci vrem să punem un PSD-ist sau o PSD-istă și un aurist sau o auristă. Ei nu spun acest lucru, dar fac aceste lucruri. La ICR, mai de mult, imediat după debarcarea lui Bolojan, s-au tras fără astfel încât, din nou, oameni care aveau niște competențe, inclusiv dovedite, fostul președinte al ICR, domnul Jicman, care era membru, este membru al PNL, făcuse o treabă bună acolo, l-au dat jos ca să monteze oameni ai PSD și ai AUR. Deci, asta se întâmplă, astea sunt efectele și, din nou, dacă PSD va domina guvernul, așa cum, într-un fel, Kelemen Hunor a și spus-o, își vor vedea de treabă. Probabil că atunci când UDMR va cere ceva, va primi și el ceva, dar principalele aranjamente vor fi PSD și AUR. Pentru că asta e singura chimie efectivă care îți dă un compus. Restul sunt vorbe. De asta cred că numirea unui premier și un eventual succes sau chiar un eșec n-ar trebui să ne panicheze. Deci ar trebui să vedem dacă o asemenea tentativă reușește. Președintele n-are ce să-și reproșeze, că din nou căutarea majorității e a premierului, nu e a președintelui responsabilitatea. Dacă nu iese, se poate grăbi să numească un al patrulea și poate că, într-adevăr, tot pisându-i la cap cu propuneri din ce în ce mai bune, ajunge la un rezultat. Dar așteptarea permanentă înseamnă, într-adevăr, câmp liber pentru ca AUR și PSD să-și facă jocurile. Și este departe de ce a însemnat voința la urne. Cele două partide aveau împreună 40%, n-au format o majoritate și nici nu asumă acum majoritatea pe care s-a bazat Bolojan, era o majoritate asumată și eram într-o logică democratică. Ne plăcea, nu ne plăcea, unii considerau că erau prea multe partide, dar era o majoritate asumată în chip transparent, votată în Parlament și care, mă rog, a funcționat un timp. Acum nu e ceva asumat. Nici în campanie n-au vorbit cele două partide despre asta. Știm că s-au transferat voturi către Simion de la PSD pentru prezidențiale, dar iarăși n-a fost ceva asumat, au zis-o după alegeri, pe urmă au zis că a fost o glumă. Acum însă, în chip tacit, cei care fac jocurile sunt Simion și Grindeanu.
0: Andreea Dumitrescu, electoratul celor două partide, alegătorii celor două partide, PSD și AUR, când văd astfel de jocuri parlamentare și probabil că ele vor continua, fără doar și poate, cum se uită? Cine are de pierdut și cine are de câștigat politic?
3: Cred că electoratul socialdemocraților nu are o problemă în această colaborare a celor de la PSD cu AUR, atâta timp cât cumva miza acestei colaborări, motivul pentru care dau mâna pentru un proiect sau altul, nu e ceva care să îi deranjeze. Dacă și-ar da mâna să le mărească taxele, da, i-ar deranja. Dar dacă își dau mâna să taie o taxă, să dea un ajutor, să scadă o acciză, nu știu, atunci vor aplauda fără doar și poate. Electoratul socialdemocraților n-au o problemă morală cu o colaborare cu AUR. Electoratul AUR, în schimb, e un pic mai pretențios decât cel al socialdemocraților, pentru că cel al socialdemocraților care este încă acolo e acel nucleu dur al lor. Nu e atât de volatil ce a rămas acolo, că nu mai sunt la 40%, nici măcar la 30%, da?
4: Nici măcar la 20.
3: Unele sondaje spun că nici măcar la 20, așa este. Cei de la AUR, în schimb, s-au prezentat ca fiind o alternativă la vechile partide, toate. În momentul în care electoratul lor vede o colaborare pe ascuns chiar făcută cu un partid vechi, indiferent care e el, o să se uite cu scepticism. O să spună, nu asta ne-ați promis, ne-ați promis că sunteți altfel. Pe de altă parte, din nou, contează ce fac. Pentru că tot electoratul AUR este cel care îl aplaudă pe George Simion în picioare în momentul în care îi face șmecherie și îi prostește, cu ghilimele de rigoare, pe ceilalți lideri politici.
0: Așa cum au procedat cei din AUR în negocierile cu Veștea,
3: exact,
0: chemându-l la
3: determinat,
0: partid.
3: Exact, să vină la partid ca după aia, practic, să râdă de ei, să nu le dea voturile în final, să o consideră o trădare un astfel de gest. Da? Te-au dus de nas până în ultima clipă. Ei, dacă cei de la AUR reușesc să le dea electoratului lor sentimentul că îi ducem de nas, dar noi facem jocurile, noi ne urmărim interesul. Și uite, ne-am pus om la TVR? Ne-am pus. Am trecut nu știu ce proiect de lege? Ni l-am trecut. Vă ajutăm? Vă reprezentăm interesele? Făcând așa câte o șmecherie cu ăștia vechi, vi le reprezentăm. Atunci bine. Dar nu știu până unde va merge întinsă această coardă de către liderii AUR față de electoratul lor. Până unde vor simți ei că le iese ceva din șmecheriile astea.
0: Mai e o chestiune, domnule Cernat. Domnul președinte Nicuș Ordan, la începutul acestei crize politice, părea că a tras clar o linie roșie, cea legată de AUR. Sigur, domnul președinte s-a mai răzgândit de-a lungul timpului în privința unor linii roșii ferm trasate sau unor poziționări pe anumite teme importante, justiție și așa mai departe. Credeți că își permite șeful statului să uite de această linie roșie?
5: Nu cred că își permite, chiar dacă uneori această linie roșie totuși s-a mai estompat. Să ne amintim de momentul nominalizării domnului Veștea, când domnul Veștea a început negocierile cu cei de la AUR, iar președintele României, fiind întrebat, a spus: nu am niciun fel de cuvânt de spus, este rolul celui nominalizat să-și găsească acea majoritate. Acolo s-a văzut o primă ezitare în această linie roșie, să spunem o edulcorare acestui cordon sanitar pe care l-a trasat președintele Nicu Șordan. În egală măsură, pentru președintele Nicu Șordan, amenințarea celor de la AUR și amenințarea lui George Simion este una reală. Să nu uităm de demersul pe care l-au pornit cei de la AUR privind suspendarea președintelui Nicu Șordan. Ori în aceste condiții, cel mai probabil va fi ultima dintre liniile roșii pe care Nicu Șordan va fi dispus, la care președintele Nicu Șordan va fi dispus să renunțe. Dacă însă ne uităm la ce se întâmplă în aceste zile și vedem că după acest întreg scandal politic, marele câștigător în mod indubitabil sunt cei de la AUR, pentru că haideți să ne uităm puțin unde era acest partid înaintea momentului moțiunii de cenzură. Înaintea momentului de cenzură, atunci când cordonul sanitar instituit de către majoritatea pro-occidentală de la acel moment le refuzau accesul în diferite poziții pe care ar fi trebuit să le capete conform algoritmului politic, dar pe care nu le căpătau tocmai prin prisma acestei alianțe pro-occidentale, iată că la câteva luni distanță situația s-a schimbat în mod semnificativ. Avem funcții din ce în ce mai multe pe care le câștigă cei de la AUR, fie că vorbim de conducerea camerelor, fie că vorbim acum, iată, de conducerea principalului postului public de televiziune. Toate aceste lucruri sunt niște victorii care nu fac altceva decât să legitimeze din ce în ce mai mult AUR ca o formațiune politică mainstream și ca o formațiune politică inconturnabilă atunci când vine vorba de negocierile politice. Ori mai devreme sau mai târziu s-ar putea ca președintele Nicu Șordan să fie forțat exact de această apropiere. Să ne amintim de momentul în care domnul Neacșu împreună cu domnul Peiu, la finalul lui aprilie, înainte de moțiunea de cenzură din 5 mai, au ieșit împreună și au spus: acesta este, orice drum începe cu un prim pas. Mm-hmm. Acești primi pași au tot fost făcuți. Deja nu mai suntem la primii pași, suntem destul de departe pe acel drum al unei potențiale viitoare majorități formată de PSD cu cei de la AUR.
4: Anca Orhean, mai e un subiect despre care vreau să discutăm astăzi, sau două subiecte extrem de importante. Avem două comisii parlamentare în momentul ăsta. Una și-a început deja activitatea în forță, cea care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu. Au vizionat imagini azi parlamentarii, au stat de vorbă cu angajatul SPP care i-a deschis doamnei Simina Tănăsescu ușa biroului șefului Senatului.
3: Un rol cheie, da, în acea întâlnire.
4: Și au simțit nevoia să-l audieze ca să-și explice gestul. Asta i s-a cerut. Pe de altă parte, suntem și anunțați că e posibilă o comisie parlamentară care să ancheteze zborul privat al unor afaceriști împreună cu politicieni, dar și un judecător, un șef de tribunal, dar și un membru al Curții Constituționale în Mykonos, zbor plătit de Camera de Comerț. Discutăm despre aceste subiecte, vreau părerea ta, după o scurtă pauză. Vedem și imaginile pe care le-au vizionat astăzi parlamentarii și încercăm să ne dăm seama care e relevanța lor. Luăm așadar o pauză și revenim imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
8: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și-a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
9: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era strada. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și îl alegeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia au sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazaci, tu citești romane despre cazaci, despre felul cu democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fat, alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Anchetă și la Parlament și la Inspecția Judiciară, după ce în același avion privat s-au aflat un judecător CCR și un magistrat alături de politicieni și oameni de afaceri controversați. Cele două anchete îi vizează pe Cristian Deliorga de la CCR și pe Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, care au călătorit pe banii Camerei de Comerț într-o destinație de lux, alături de politicieni precum fostul ministru Florin Manole și fostul premier Victor Ponta. De la bordul avionului privat nu au lipsit nici oameni de afaceri, precum Gruia Stoica, condamnat în 2020 pentru trafic de influență. Scopul excursiei ar fi fost atragerea de investiții străine în România.
1: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
2: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
1: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
3: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
4: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
1: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: Dezbatem imediat până una alta, însă vă spun și despre cealaltă comisie de anchetă, cea care privește întâlnirea controversată dintre premier și șefa CCR Simina Tănăsescu, care a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.
5: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
6: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
7: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
8: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
7: Doamna fiind cine?
8: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
7: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
5: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
9: Credibilitatea curții mai există în momentul de față?
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
5: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
10: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații.